9時の NHK ニュースです。中古書籍の販売などを手掛けるブックオフグループホールディングスは、子会社が提供する会員情報を管理するシステムに不正アクセスがあり、最大で643万件の会員の情報が漏洩した可能性があると発表しました。漏洩した可能性がある情報には、氏名や生年月日、住所、それに会員番号などが含まれるということです。一方でクレジットカードの情報などは含まれていないということです。これまでのところ流出した情報が外部に公開されたり、第三者に悪用されたりした事実は確認されていないとしています。韓国大統領府は昨日、開発中の極超音速ミサイルについて初めての試験発射に成功したと発表しました。極超音速ミサイルは、上空で分離された弾頭部の滑空体が音速の5倍以上のスピードで軌道を変えながら低空を飛行し、探知や迎撃が難しいとされる新型兵器です。試験発射ではミサイルが海上に設置された発射台から打ち上げられた後、分離された滑空体が垂直や水平方向に軌道を変えながら飛行し、目標地点に正確に到達したことが確認されたとしています。視察したイ・ジェミョン大統領は、我々の安全保障は自らの力で確保する、安全を守る戦略的な資産となるようさらに高度化しなければならないと述べ、迅速な開発と配備を指示したということです。極超音速ミサイルをめぐっては、北朝鮮も近年発射実験を行ったと伝えるなど開発を進めています。韓国としては対話を模索する一方で、北朝鮮に対する抑止力の強化も進めています。アメリカのトランプ政権は、 IT 大手マイクロソフトなどの企業について、アメリカ人を優先して雇用すべきだとして、外国人従業員がアメリカの永住権を取得するために必要な企業側の手続きの受付を停止すると明らかにしました。アメリカのバンス副大統領は8日、首都ワシントンで会見し、マイクロソフトは去年アメリカ人を6000人解雇した。その一方で6300件の就労ビザと3000件近い永住権から恩恵を得ている。アメリカ人1人を解雇し、 1.5 人の外国人を雇っている計算だと主張しました。その上で、アメリカ人を解雇し外国人に置き換えることは許されないとして、外国人従業員がアメリカの永住権を取得するために必要な企業側の手続きについて、マイクロソフトからの受付を停止すると明らかにしました。労働省はアドビなど他の IT 企業についても同様の措置を取るとしています。一方、国土安全保障省は7日、留学生が在学中や課程を終えた後に専攻分野に関連する仕事に一定期間就労できる制度について、大学などが7万ドル、日本円にして1100万円余りの手数料を支払うとする案を示しました。アメリカのメディアによりますと、現在の手数料は申請する留学生が負担し、その額は最大で520ドル、日本円で8万円余りだということです。理由について国土安全保障省は、不正や制度の悪用を防ぎ、アメリカの労働者を守るためだと説明しています。アメリカ第一主義を掲げるトランプ政権は、外国人労働者や留学生に対して厳しく臨む姿勢を強めています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて9銭円高ドル安の1ドル158円9銭から11銭となっています。ユーロに対しては18銭円安ユーロ高の1ユーロ177円27銭から28銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は、前日に比べて548円39銭安い68,493 円72銭となっています。東証株価指数トピックスは 3.14 上がって 4094.4

0: 60となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日の9時台はこちらのコーナーです。
2: 伊保子の引き出しアウトプット。
1: 今週の伊保子の引き出しはアウトプット編です。これまで80冊を超える本を書いてきた伊保子さんの引き出しの中からテーマを選んでお話を伺っていきます、うん、今日のテーマは自己肯定感です。
2: ね、
1: まあこの番組の中でも、この曜日ももちろんですし他の曜日でもですね、うん、時としてね、はい、特に子育てに関する話が出てきた時は、うん、でよく聞くような気がしますね。
2: 学習指導要領にも入りましたしね、はい、うん、ところでそのちょっと話がそれますが、
1: いきなりそれますか、はい、
2: それますが、あの今日というか10月7日でしたね、2022年の、
1: はい
2: はい、あのふんわりの前身ラジオラボで、
1: はい、あ、はい、
2: 私があのラジオ界に、させていただきまして、
1: ラジオパーソナリティとしてデビューして丸4年経ちましたってことですね。
2: 経ちましたね、
1: 今週で、はい、
2: それで、
1: は
2: い、今それを思いながらさ、アウトプットって言って、
1: はい、
2: よくアウトプットさ4年もし続けたなって
1: 自分、そういうことでした。
2: 自分にちょっとね、はい、あのよく皆さんも聞いてくれ続けたなっていう今考えがちょっと漂ったのでごめんなさい、
1: リスナーの皆さんあっての番組ですので
2: 本当ですよ、は
1: い、ありがとうございます。
2: 本当です、はい、アウトプットと言いながらね、はい、まあ、確かに脳の研究をしているので、うん、脳って全てがここに詰まってるから、
1: はいはい、
2: アウトプットをするその糸口はね、私は結構たくさん持ってる人だなとは思うけど、それでもやっぱりリスナーの方の好奇心と、ね、質問と、うん、そして感想がなければこんなには続けられない、はい、
1: あ、そうですね、
2: うん、はい、それにリスナーの方が私が答えを言い淀んだ時にあのとんでもない素晴らしい答えをくださったりとかして、なんかここまで歩いてきた道のりがね、うん、今ちょっとありがたいなと思って、ごめんなさい途中で口を挟みました
1: いえいえいえ、
2: ということで自己肯定感なんですけど、
1: はい、自己肯定感ですよね、はい、
2: あの実は 2、3週間前かな、あのPTA の方、中高一貫校 の、
1: はい、
2: あの PTA の皆さんのに、あの AI 時代の子育て、
1: ほうほうほう、
2: ね、あ、AI 時代の脳育て、
1: 脳育て、
2: はい、副題がついてました、中高生でもまだ間に合う天才脳のそれから、ね、副題がついておりまして
1: やっぱり天才脳を育てたい、やっぱりそうですね中高生になっても
2: そうですよ、
1: そういうことですね、
2: うん、はい、実は天才脳はもういらなくなったんですよ。
1: で、
2: その副題をいただいて、はい、その副題で話したにもかかわらずですよ、
1: 伊保子さんが出産された時にこのお子さん、あの息子さんの脳を天才脳に育てようと思ったって以前おっしゃってましたよね、
2: うんうん、はい、そう、あの、はい、だけど、はい、AI 時代に入りまして、はい、いわゆる昔の天才、
1: もう昔ながらの、いわゆるその成績優秀みたいなことをおっしゃるんでしょうか。
2: どこまでも計算ができるとか、もうとんでもない、何演習率を、なんか、
1: 何十桁
2: も言えるとか、
1: はい、
2: 記憶力があるとか、はいはい、計算能力が高いとか、
1: 記憶力、計算力、
2: ね、発見力があるとか、はいはい、ね、こういう、もういらないんですよ。だって全部 AI がやってくれるので。要は人間は身体性ですね、はい、自分自身の、全身と脳を使って感じ取ること、はい、
1: うん、
2: ね、そしてその末梢神経と中枢神経をつなぐ小脳というところが感とインスピレーションを担当していて、ここが活性化していれば AI とともに天才脳的な働き方はもうできる時代がやってきたってことなんですね、うんうん、だから天才脳いらないんだけど、その代わりにいるのが自己肯定感なわけ。
1: そのか、天才脳の代わりにいるのが自己肯定感。
2: そう、計算力とか記憶力とか、はい、どこまでも発想を積み上げていって、普通の人が行けない領域まで、知の果てまで、知の果ての知は今知識の知ですけどね、あの知の果てまで行く力はもう AI が補足してくれるので、うん、要は自分自身が全身で何かを感じ取って発想したり、うん、腹落ちしたりしていく能力ね。でこれに密接に関わっているのが自己肯定感なんですよ、はいはい、でやっぱりその

0: 世の中もこうやってその AI とか、はい、まあ、AI の前にネットインターネットがありますよね。
1: はい、はい、
0: インターネットと AI、ね、はい、これはある意味よく似ていて、はい、あの複雑系なのですよ。
1: 複雑系っていうのは、はい、
0: インターネットになる前の情報システムっていうのは非常にシンプルでした、ね、あの結局のところこういうふうに情報を扱おうと思ってプログラミングしてシステムを構築してみんなその方式にのっとってコンピューターに入力して出力してもらうっていうね、でも今やコンピューターに問いかけを入れたら何の答えが返ってくるかはもう時の運じゃないですか。それはインターネットが始まった時からもう時の運なわけ。それであの AI になってまさにその時の運がもっと複雑で超絶になってきたっていう、うん、あの結局のところ、その向こう側の世界はもうコントロールできない、うん、ね、入力する側からはコントロールできないようになってきてるわけでしょ。で、こういう AI と付き合う時に一番大事なのは自分自身がその現場にいてこの今生きているこの場所にいて何を感じてるかってことなんだけど、はいはい、そこを担当してるのが小脳っていうところですね。
1: はいはい
0: はい、で実はここがあのキーポイントになるんですけどその話は一旦置いといて、
1: 置いといて、はい、
0: 話ごめんなさい、はい、ぐるっと戻しました、
1: はいはい、
0: 天才脳の育て方のね、はい、講演をした後に質問を受けました、
1: はい、質問、はい、
0: ね、質問を受けました、うんうん、中学2年生のお嬢さんをお持ちの方かな、
1: はい、
0: こういう質問だったんです。うちの子の自己肯定感が低いんです。
1: あ、ね、はい、これよくある、はい、よく聞くお悩みですね、
0: はいはい、この自己肯定感を何とか上げてあげたい、
1: はい、
0: で例えば自己肯定感が低いと感じる理由はね、例えばあなたならできる、ね、大丈夫よ、うんうんうん、頑張ってって言ってるのに、はい、どうせできないからやらないとっていう、
1: はい、
0: ね、あと失敗するのが嫌だからやらない。
1: あ、なるほどなるほど、うん、
0: あるいは、はい、例えば遊園地に連れて行って、うんうん、このアトラクション乗ろうよって言った時に、うんうん、あ、私はいいっていう、
1: あ、はいはい、
0: え、絶対楽しいから乗ろうよ、うん、乗ろうよって言って、
1: ありますよね、これやってみればいいのにやらないっていうのはね、うん、
0: やってみればいいのにやらない、で、あの怖いのかと思ったら、
1: はい、
0: 結局最後は誰よりも楽しんでました、
1: はい、
0: みたいな、
1: はいはい、
0: どうしてその最初のねスタートが切れないのか、うん、まあ、結局のところ自分を信じる気持ちがないっていうか自己肯定感が低い
1: と、ね、その親御さん質問された親御さんは見ていらっしゃるわけですね。
0: 見ていらっしゃった、
1: はいはい、
0: で私は、それ誤解ですって言ったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 自己肯定感が低くない、
1: は
0: い
1: は
0: い、ね、自己肯定感って、自分自身が目論んでやっていくっていう、はい、うんうんうん、この自分する気持ちなんですね。自分の脳に対する、
1: 自分で目論んで、
0: うん、はい、目論んで、その目論みがその目論み通りにいかなかった時に、
1: はい、
0: 次の目論みに変えるんですね。
1: あ、はいはい、
0: でそういうサイクルがうまく自分の脳は動かせるっていう自信が自己肯定感なんですよ。これ難しいように聞こえるかもしれないけど、はい、つまりね、親が、あ、自分の脳が目論んでもいない、
1: はい、
0: あるいは目論んだこともない、
1: はい、
0: ね、初見の何かを目の前に持ってきてですよ、あなたならできる大丈夫って言われたら、うんうんうんうん、これは何の目論みもないわけじゃないですか。その自分自身の体の中に確信がないわけじゃない。
1: 自分でやろうと、自分からやってみようと思っていないことに対しては、うんうん、自己肯定感も何もあったものではないということですか。
0: そう、ね、例えばじゃあピアノを習ったらって、絶対あなたならうまくなるわって言われた、う
1: ん、習い事界隈でこれはよく
0: 聞くでしょ、
1: 出てくる話でしょうかね、
0: まあ、あの別にこれがバレエでも、はい、英会話でも水泳でもいいんだけど、はい、絶対あなたは得意だと思うって言われたとて、自分の身体性の中にそれを目論んでやって目論み通りにいかなかったことを次の目論みにつなげるっていうエンジンがないわけだから、何の自信もないわけじゃないですか。
1: 何かやってみようと思って、でやってみたけどうまくいかないから、うん、じゃあ次は このやり方でやってみようかなというふうに自分でいろいろ次にと、
0: そうそうそう、
1: 狙いをつけていくための そのエンジンというか土台になるものが
0: 脳の中にないでしょ。違う、土台になるものじゃないんですよ。
1: ないんですか。
0: そうやって回していくうちに、はいはいはい、自分はできるって思っていく、はい、
1: あ、そう、なるほどなるほど、
0: ね、自分はできる、はいはい、自分の脳は結構いろいろできるっていうふうに重ねていくのが自己肯定感なんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そういう繰り返しによって養われていくものが自己肯定感、
0: うん、脳というよりは身体性ですね、はい、
1: 身体性、
0: もうとにかく全身の中にある自分への納得っていうか自分への信頼なんですけど、うん、
1: 自分への信頼、はい、自分への納得、
0: はい、そのやってみて目論見通りにいかなかったことを次の目論見へつなげて、はい、そして目論見通りにいくようになるっていう経験によってしか体の中にできないことじゃないですか、うん、それを目の前に興味も感じてないこと、つまり目論見のなんか手立てさえもない、
1: はいはい、
0: でも興味感じてないから、
1: うん、
0: 興味感じてないものに対してあなたならできるって言われてそれを信じるとしたら、はい、それは自己肯定感じゃないんですよ、
1: うん、
0: それは過信ですね、脳にしてみたら。目の前に、はいはい、目の前に出されて親ができるって言ったからやってみるっていうのはそれは脳にとっては何の自己肯定感でも確信でもないわけじゃないですか、うんうん、だから目の前に何か出されてあなたやってみて、うんうんうん、絶対いいからあなたならできるって言われて手が出ないっていうのは逆に言うとちゃんと自己肯定感のベースがある子ですね、うん、別のことでちゃんと自己肯定感があるから興味が惹かれなかった段階でこれは私の脳がすることじゃないっていう判断を下してる。で、特にこういう判断が早い子がいるんですよ。諦めが早いっていうか、
1: あ、はいはい、
0: 私は ADHD だからもう結構早いです。
1: もう諦めというか、まあ、見極めっていう、
0: ね、でも、はいはい、子供が見極めても親は諦めだと思ってるから、
1: はいはい、
0: 私もよく言われました、
1: はい、
0: そのいや、やらないわ、
1: はいは
0: い、いらないわ、しないわっていうことに対して親がなんでそういうことに挑戦しないの、
1: うんうんうんうん、
0: みたいな。
1: やっぱりそれは習い事に出てきますね、やっぱりね。
0: でも子供の時ってさ、ね、子供の時っていうよりはまあ二十歳以下、はい、まだその心の言語化っていうのは前頭前野っていうところの発達が終わらないとなかなかうまくいかないので、はい、心が言語化できない子供たちにとってみたらさ、うんうん、あ、それね、私がやるべきことじゃないわ興味がないわ、興味があることをやった方がいいと思うのって言えればいいけど言えないから、はいはい、できないからやらない、
1: うん、
0: え、失敗が嫌だからやらないって、これはそういう言葉を使ってるだけで脳が見極めてることの方が多いんですよね。ということで自己肯定感に対する誤解がやっぱりあるかな。
1: まず自己肯定感とは何なのかというところが、うん、ちょっとよく皆さん、陽子さんの考える自己肯定感というものと、うん、世間一般に言われているものの自己肯定感というところがちょっとずれているケースがあるというところまで今お話をいただきました、はい、ちょっと一曲、曲を挟ませてください、
0: はい、
1: キノコ帝国で金木犀の夜。

0: ノコ帝国で金木犀の夜お聞きいただきました。キノコの引き出しアウトプット、はい、今日は自己肯定感についてお話をいただいています。自己肯定感というのは、はい、イホコさんのおっしゃる自己肯定感は自分で目論んで、目論み通りにいかないときに次の目論みに切り替えて、それを繰り返していってやがてできるようになるという、まあ、この繰り返しによって
1: 自分自身に対する信頼が培われていく、
0: は
1: い、
0: 自分に対する信頼なのであるということですね、
1: は
0: い、
1: このね、だから自己肯定感っていろんな表現があると思います。例えば教育学者の方の言う自己肯定感とか、はい、あるいは、まあ、心理学者の言う自己肯定感とか、はい、それぞれに正解だと思うんですけど、うんうん、あの光の当て方としてね、はい、まあ、脳のどの機能を持って自己肯定感というのかっていうのが私の光の当て方なんですよ。脳のどの機能を持って自己肯定感というのか、確かに大脳の思考領域で言えば自分を信じる気持ちなんですけれども、私自身はあの小脳の感覚が大きく寄与していることだなと思ってまして、小脳って何をしてるか、そもそも何をしてる場所か、
0: 今大脳とか小脳って出ましたね。
1: 大脳は今私たちが考えたりしている健在意識を取り仕切ってますね。まあ思考する場所になりますが、小脳というのは体の末梢神経、皮膚とか内臓の隅々まで行き届いている末梢神経と、うん、脳と脊髄の中枢神経を統合している場所なんですね、で体で感じてイメージを作る場所、ね、それからイメージを全身に伝えて腹落ちに変える場所、カントインスピレーションの泉になる場所、小脳なんですけど、小脳っていうのは無意識にある身体制御を司ってます、はい、例えば歩く、ね、私たち二足歩行で歩きますね、大脳はほぼ寄与してないです、まあはい、もちろんあそこに向かって歩くとか、ちょっと早めに歩かなきゃみたいなのはあったとして、この全身の、関節、結構な数の関節をコントロールして、歩幅を決めるとか、まあ、速度を調整するみたいなことは無意識のうちにやってるんですね、考え事しながらもするし、おしゃべりしながらもするし、でこの例えば歩くとき、小脳は次の一歩をどれぐらいの速さでどの場所に出すか目論みながら出しますね、で、足を置き始めたら、この足裏から帰ってくる感覚の情報を脳にフィードバックさせて、例えば思ったよりも滑りやすかった、ちょっと滑るなって思ったら、次の一歩を素早く近くにパッと出すじゃないですか、つまり小脳がやってることって、目論んで実行し、実行によって生じた感覚器のフィードバックを脳に返して、次の目論みにつなげていくんですね、これを永遠とやってる装置なんですよ、
0: 無意識のうちに、まあ、ずっと動いていると、
1: で、目論み通りにいかなかったことを小脳は失敗だと思ってないわけ、だって滑りそうになったところでは何も失敗じゃないじゃないですか、で次素早く出してフォローしたら逆に脳は気持ちいいわけ、やったぞって感じ、なんかこの感覚の中で、あ、自分はいろんな歩き方に、うまく歩けるんだな、みたいなことで自分自身の体に対する信頼が一つできるわけでしょ、私たちは生きてる間にそうやっていくつもいくつも知らない間に目論んで、目論み通りにいかなかったことを次の目論みにつなげるという動作をしながら、自分の脳が正しく推論できることを知っていくわけよ、でこれが万能感に変わり、自己肯定感に変わっていくんですね、例えばボールを投げて壁にぶつけてキャッチボールをするみたいな遊びを好きな子は延々とやるじゃないですか、まず好きで延々とやるっていうのが重要なんだけど、
0: 好きで延々とやる、
1: つまり自分で目論んで始めてるんですね、その行動を、で例えば目論み通りに行くようになる、ね、投げてまっすぐ、ほーらまっすぐ、ね、投げて左、ほーら左みたいになってくると、あの万能感みたいなものが生まれてきます、結構ボール見えてるな、
0: これはつまり体を動かすことに関結構大きく関わってるってことですか、
1: そうですよ、小脳は体とイメージをすり合わせていくところなので、体を動かすということを大きく関わっています、だからですよ、 例えばこの目論見通りにいかなかったことを徐々に活かせるようになって、うんうん、自己肯定感を蓄えるという意味では、うん、例えば算数の授業で計算をするってことだって、はいはい、それから国語の授業で漢字を覚えるってことだってこれになるわけだけど、うんうん、だから自分で書いて計算する、自分で書いて覚えるのがすごい大事なんですよ。
0: 体を動かすって何もスポーツということだけではなくて、
1: ないです、
0: 手を動かすとか、うん、そういうことですね。
1: そういうことです、はいはい、まあ、目で見て、はい、その目で見たものに対する他の感覚器の、うんうん、例えばじゃあそれが目で見たものに対する今度は匂いや、はい、あの音で返ってきてもいいですけど、うんうんうん、他の感覚器との連動が大事ですね、うん、ではそういうことをやって、まあ、自分自身の体と脳がうまく連携している、はいはい、そして自分の自身の脳と体がうまく連携していると同時に周りの環境と整合性がいいっていうことを脳が掴んだ時、うんうん、それは小脳という場所が掴むんですけど、うん、掴んだ時にあ、ここに生きてこれをしてるのが正しい嬉しいっていう感覚、うん、ね、
0: だから、まあ、五感を使う、まあ、触るとか、うん、見るとか聞くとか、うん、まあ、なんなら、まあ、しゃべったりとかいろいろありますけども、うん、そういういろいろな感覚を使って何かをするっていうことは全部そこにつながってくる
1: ってことですかね。つながってくるってことですよね、はい、うん、ただその、
0: まあ、体験、まあ、体験ってことですかね。
1: 体験ってことです。でも、はい、人間生きてる限り体験してるわけですよ。
0: 体験してますよね、
1: うん、でよくね、はい、その体験格差とか言って、教育で言いますけど、はい、体験格差って言われるときはさ、はい、例えば塾に行けるとか、はい、海外旅行に行けるとかって大層のことをおっしゃる方が、はいはい、多いんですけど、いや脳の体験ってキュウリをもぎ取って、うんうん、あのもいだキュウリはトゲトゲしてるって、はい、これも体験なんですよ ね、はいはい、すね、だからあらゆることが体験なんだけど、うんうん、何よりも自分で目論んでこの回転を始める、う
0: ん、で
1: もう一つ大事なのが、
0: な
1: ね、はい、目論み通りにいかないことを繰り返ししないと自己肯定感って蓄えられないってことですよ。
0: あ、だからつまり失敗をするってことですかね。
1: 失敗するってことで、だから、はい、ね、これはいいよって与えて失敗しないように過干渉をしてフォローし続けると、うん、自己肯定感は脳のどこにもない、うん、なくなっちゃうってことですよ、うん、意外に私たちは逆のことをやることがある。
0: ではここで一曲おかけします。国分博子の演奏でオーバーザセブンシーズ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。伊保子の引き出しアウトプット、今日は自己肯定感について伊保子さんにお話しいただいています、はい、自己肯定感とは9時台前半の私なりのまとめですけれども、自分でも何かを目論むでやってみる、うまくいかなかったらちょっと目論みを変えてみる、というふうにしていろいろ繰り返し、まあ、試行錯誤をしてできるようになる、このこと、この経験から生まれる自分への信頼である。
1: で、
0: それは、まあ、スポーツであろうと勉強であろうと、はい、その他の活動であろうと、まあ、五感をいろいろ駆使して体験することによって培われていくということでした。 で、何よりも自分でやってみようっていうその、まあ、自分から自発的なアクションによってでないとなかなか育まれないのかなという気はします。
1: ただ、
0: ま
1: あ、だから目論み始めるってことは、まあ好奇心ですよね、
0: 好奇心、あ、それを好奇心
1: で手を出すってことなんだと思います。外から見たら、
0: はいはい、まあ、中にはその勉強であったり習い事であったり、まあ、様々な活動で、まあ、子育ての過程でまだまだお子さん小さい時に、ね、親から親きっかけで、親がきっかけを与えてってことありますけども、それでまあ自分でそこにね、好奇心が後からついてくれば、それでももちろんね、与えられたものでもいいんでしょうけどね。
1: 結局のところ出会わなければ好奇心を発揮することもできないわけだから、あのピアニストになる方はピアノに出会ってるわけだし、ゴルファーになる方はゴルフに出会ってるわけだし、だからその出会いのチャンスはあるべき、
0: そういうことですね、
1: だと思うんですね。
0: だから別に親が何でもかんでも与えるべきではないという話でもないということですね。
1: もちろんもちろん、はい、チャンスがあるべき、はい、だからそれをやりなさいと言わないことがコツだと思うんですよ、ね、
0: そういうことですね、はい、そのさじ加減が親としては難しいなと私自身も今思っていますけれども、はい、いろいろ習い事、この習い事、いろいろ私も自分の息子に対していろいろ、まあ、習い事を卒業するっていうのを最近いろいろと遭遇していますので、ありますので、いろいろ考えさせられるところがあるなと思いますが、うん、質問を、
1: ね、習い事の卒業は全然歓迎ですよ、
0: 歓迎、
1: うん、でつまり、はい、自分が好奇心を感じて深められるものに出会うって、うん、はいはい、あの出会ったものが全てそうなれるわけじゃないわけじゃないですか、うん、そうですね、はい、そうするとそうじゃない、うんうん、好奇心がそれほど自噴していないことを長く続けてたら、はいはい、新しい本当に自分が出会うべきものに出会う、うんうん、チャンスを失ってるので、
0: はい、
1: 次のチャンスを作ったってことですよ、
0: はい、そういうことですね、はい、で、質問をいただきました、はい、東京都のふんわり行きたいさんです、うん、女性の方です、はい、うん、いつも楽しく拝聴しております。
1: ありがとうございます。
0: 高3の息子について相談です、うんうん、幼い頃から理系が得意で言葉も達者だったこともあり、うん、私は息子に対し期待をかけて生活習慣や勉強の仕方などことを細かに教えながら育ててきました、はい、ロジックな反面真面目で繊細で感情豊かな面を持つ息子はそれに反発せず中学卒業まで頑張ってやってきました。しかし高校生になってからは全く勉強をせずスマホ依存になってしまいました。自己肯定感は地に落ち、自己犠牲こそが美しいと話す息子を見て、私は後悔と懺悔の気持ちでいっぱいです。息子に申し訳ないことをした、干渉せずもっと信じて見守ってあげればよかったと。もう今更遅いとは思いますが、今から母の私にできることはありますでしょうか。伊保子さんどうか教えてください。
1: はい。
0: という。
1: 自己肯定感は、はい、あの生きてる限り、はい、いつでも取り戻せるはずです。はい、
0: そうですか。
1: はい。はい、生きてる限りいつでもというのは、まあ、私たちの年齢になってくると、あのずっと引き算になってくるから、うんうん、まあ、ここはね、いや、あの、なんて、目論み通りにいかないことが増えてくるので、まあ、ここは別の自己肯定感の保ち方があるんだけど、はいはい、17、
0: 18? まあそうですね。
1: はい、全然、まだまだまだまだ、
0: うん。まだまだですか。
1: はいはいはい。それと、この理系の言葉が巧みな方っていうのは、はい、特に物理学の新しい発見をする先生方に多いタイプの脳なんですね。あの、非常に天才的な、あの、多分繊細な脳でいらっしゃると思いますので、あの別にここまでいろいろフォローしてきたことを後悔することはないです、ね、その理系に対しての非常にセンシティブな回路をそれで育ててこれたんですよ。つまり生活とかスポーツとかいろいろその理系のセンス以外に必要なものを、あの、まあ、ある意味フォローしてあげて、 ある方向の才能を育ててここまでは来たんだと思うんですね。ただ、理系の科目もですよ、
0: はい
1: はい、大体中学3年2年の後半からは3年ぐらいから身体性と大きく関わるようになります。
0: そうですか、
1: はい、だって宇宙の果てを想像したりですよ、虚数空間を想像するんですけど、これは自分の体がある場所とは全く別の世界観を想像するんだけど、はい、結局のところ自分の中に空間っていう感覚、はい、広いっていう感覚とか、はい、重いって感覚とか集約するっていう感覚とか発散するみたいな感覚があるからこそ、例えば物理学の量子論もできたりとかするわけで、結構身体性と関わってくる領域に入ってくるんですけども、はいはい、この身体性はだからそういう意味では小脳という場所、うん、ということは自己肯定感とも大きく関わってる場所なんですね、
0: はいはい、
1: でまず応急的なことなんですけれども、はいはい、この人が体を、例えば自分から、面白がって体を動かしてることがあるかしら、
0: うん、どうでしょうかね。
1: そういうことを、はい、例えば止めない、
0: はい、
1: 例えばペン回しをするとか、
0: あ、そういうことですね。
1: ううです、
0: 運動に
1: 限らない、
0: 外でやるので、スポーツに限らずですね、
1: ペン
0: 回しとか、
1: ペン回しをするとか、はい、あとあれですね、この理系のノイドってルービックキューブとかめちゃ気持ちいいけど、ね、ああいう例えばゲームをするみたいなことも含めてなんですけれども、はいはい、ちょっとその身体的に好んですることにちょっと注目してあげて、
0: 自分、誰に言われるでもなく無意識の、なんなら無意識のうちにでもしていることって、うん
1: ですよね、
0: 何かあるのではないか、
1: そういうことをさ、はい、無意識のうちに、はい、なんかそれやめてとか、うん、もうそんなことしないでこれやってとか、はいはい、いうふうに止めないっていうのが一つね、うん、つまり自分の身体性をちょっと確認したい時期でもあると思います、はいはい、それと、はい、確かにおっしゃった通り、うん、何でもこれをしなさいって言ってさせていくっていうことは卒業した方がいい、
0: うんうんうん、
1: ね、卒業していくってことですね、
0: まあ、高校3年生でもしかしたら受験とかそういうものが視野に入ってるのかもしれませんけれども、うん、勉強しないだけならまだしもスマホ依存っていうところが結構気になってるんだろうなと思いますね。
1: そうですよね。スマホの世界の中に何か彼の身体性を刺激する、つまりイメージを刺激して、はいはい、その目論んで何かして、その反応が目論み通りにいかなかった時に次の目論みにつなげて、その自分の思い通りにしていくっていう、そこを楽しんでる可能性があるんですね。だからそれもそこまで禁止するってことでもないんだけれども、ちょっとね、そういう意味では自己肯定感をこう培うことに少し失敗してるのは失敗してますよね。だからこういう時はですよ、遊んでほしいです。
0: 遊んでほしい。
1: 体を使って遊ぶことを一つやってもらえたらなって思いますね。でそれも、はい。

0: クエン酸のシーズンでもあるし、例えば脂肪肝今年の脂肪肝じゃなくても、はいはい、この状態だともしかすると浪人も見据えてるかもしれないけど、やっぱ浪人も全然恥ずかしいことじゃないから、
1: はいはい、大丈夫です、私も浪人しましたし、
0: ね、私も浪人しましたし、はい、将来行きたい大学とか、はいはい、あるいは大学を見に行くってことは、はい、将来の仕事の方向性も見に行くってことじゃないですか、はいはい、ね、例えばなんだろう、海洋学部を見に行ったら船舶の話とかしてるしとか、ね、なんかいろいろその大学の学園祭とかも行ってみたらどうなんだろう、友達と、
1: 友達と、
0: はい、を勧める、まあ、親と行くっていうの
1: もなかなかね、そうですね、高校3年生になると、
0: そうよ ね、
1: そうですね、
0: ただ私はあれですけどね、はい、大学の志望校を決めるためのことなので親子で行きましたけどね、
1: まあ、大学に限らないですよね、ね、はい、いろいろな、いろいろなその先の選択肢ってありますけどね、
0: でもその先就職があるとするならば、はい、職場見学っていうのもありますし、勉強の方向性よりも体験の方向性で何かちょっとできればなって感じですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 何かね、あれをしなさい、これをしなさいをひとまず、
0: それは
1: いずれにしてもちょっとそこから離れる、
0: ね、
1: ということですね、
0: はい、15歳になると大人のが完成するので、はい、私自身は息子の15歳の誕生日に宣言したんですね、あなたの大人のは完成しました、ね、ここからは親友になろうって、あなたの親友になりたいわ、だからもう親としてあれしなさいこれしなさいを言うのはやめますってなったんだけど、受験の準備とかさ、はい、全然うちの息子ポーっとしてて何もできなかったから、結局、はい、親役はやりましたね、就職した時も最初の入社式のなんか挨拶を読まなきゃいけなくて、それを毛筆で書いてこいって言われて、その毛筆私も代書しましたから、まあ、親としてかなり干渉してますね、まだね、
1: まあまあまあまあ、
0: ね、まあ、それ、はい、そういうことはあるとしてですよ、
1: は
0: い、まあ、
1: サポートが必要なところはサポートするにしても
0: サポーターとしてね、はい、あれしなさいこれしなさいっていうのはもう一旦卒業して、で、ね、その勉強とか部活っていうことからちょっと目を外して、何か体験をここで広げる、はいはい、っていうのが重要かもしれない、ね、
1: 参考にしていただければと思います。参考にしていただければと思います、
0: はい、全然間に合いますからね、
1: はい、そうですね、まだまだね、今更ということは全くないということだけはね、
0: 全然
1: 間違いないですよね、
0: 50歳でも間に合いますからね、はい、
1: では1曲おかけしましょう。ザ・スピナーズで Me and My Music。

0: スピナーズで Me and My Music お聴きいただきました、はい、質問をいろいろいただいてますので、はいはい、お答えいただきながらちょっとまとめに向かえればなと思います、
1: は
0: い、静岡県の40代女性かなふみさんからです、はい、お二人の話いつも楽しく聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 自己肯定感という言葉は昔はあまり一般的でなかったと思います、う
1: ん、はい、使いませんでしたね。
0: 私は昭和世代で自己肯定感がとても低いです、うん、今更ですがどうしたら自己肯定感を上げられますか。

0: 地震とは違うのでしょうか、はい、という40代の方から。
1: そうですね、地震とはまたでもまあ、地震とも根底ではつながっている、
0: そうですね、自分への信頼ってね、先ほど横田さんおっしゃいました、はい、これ略せば地震ですからね、は
1: い
0: は
1: い、自尊心とか地震とかという言葉とも根底でつながっているのが自己肯定感だと思うんですけど、はい、大人になると自己肯定感を持つのが難しくなるんですよ、は
0: い、そうなんですか。
1: なぜならば、はい、子供時代は、はい、例えばボールを投げて遊ぶとか、ブロックを組み立てるとか、その自分が目論んでやったことがそのまま純粋に目論み通りにいかなかったことが、はい、例えば積み木を積み上げたけど落ちたみたいな、はい、そのまま反応として返ってくるでしょう、はい、ボールだって、はい、ところがですよ、大人になると人のために尽くしてるので、はい、人のために働いてるので、はい、特に人のために尽くしてる人は、はい、その相手の反応がフィードバック、反応が自分の目論み通りの確認の一端になっちゃうんですね。そうすると、はい、相手がちゃんと反応してくれないと、はい、自分の脳がちゃんと動いたかどうか確認できないわけよ。
0: その壁にボールを投げるとか積み木を組み立てて、物に対するアクションではなくて、うん、人に対するアクションは、反応を確認しづらい。
1: しづらいでしょ。例えば、はい、コップの水を飲むみたいなのも、はい、私たちはこうその指の強さとか位置とか確認しながら飲んでるわけで、はいはい、こういうのは自分自身の中でフィードバックが返ってきます、うん、でボールやブロックや積み木は物なので、うん、はい、ここも物の意思なしに、リニアって言うんですけど、うんうん、自分の思い通りに行ったか行かないかがすぐ確認できます、はいはいはい、でも例えば毎日料理を作る、はい、もう料理を作るってね、はい、この脳神経信号の数、圧倒的な数なんですよ、はいはい、この料理を作っているこの料理をですよ、ねぎらいもせず感謝もせず美味しいとも言わず40年食べられてみって話よ、わ、はい、かりますか。
0: あ、なるほどなるほど
1: ね。つまり自分が脳神経信号を山ほど使って尽くした挙句ですよ、家族が反応しない、ね、なんならね、一生懸命みんなに食べさせて自分が最後席に座ったら、もう自分のおかずがないみたいなことが起こったらですよ、
0: 料理を作りますと、まあ、自分で目論んで料理作って、はい、その手を動かした結果料理ができたって、ここまででは自己肯定感って保てないですか。
1: 人のために作ったら、
0: はい、人のために、
1: だから料理を作ることが好きで、はい、料理を作りました、自分で楽しく食べました、これは、はい、ボール遊びと似ています、はい、
0: なるほど。
1: でもあの人美味しいと思ってくれるかしら、はいはいはい、ね、あの人の健康を保てるかしら、はいはい、と思って作ってるのに、そいつがですよ、はい、その方がですよ、はい、何の反応もしなかったら、これはやっぱり脳が自分の、フィードバックを受けないので自己肯定感下がります。だから人に尽くしてる人ほど自己肯定感低いんですよ、
0: はい、あるいはあと仕事、例えばまあ大人の方ですと仕事を通して自己肯定感って上げづらいですかね、はい、まあ、今言うとそのストレスフルな職場とかいろいろあるかもしれませんけれども、
1: ね、だから私は、はい、家事育児をやってる方、はいはい、接客教育福祉に関わる仕事をしてる方、はい、こういう方たちはやっぱり心を尽くして視脳神経信号を使っただけのフィードバックを毎回もらえないお仕事なんですよね、はい、そうなってくるとやっぱり自己肯定感を日々のそういう作業の中で、はい、蓄えるのは難しい、
0: 難しい、はい、
1: ということで私はそういう方にお二つアドバイスを差し上げてるんですね、はい、先ほど稲垣さんが、はい、できたところで満足ってわけにいきませんでしたか、っておっしゃったでしょ、はいはい、それね、自分でだから、はい、自分の目論みポイントを作るべきなんですよ、
0: はい、自分の目論みポイント、
1: はい、だから、副菜二つも作れて今日私偉いわ、
0: あ、はいはい、
1: ね、野菜三種類も作って私偉いわ、
0: 自分を褒めるポイント、
1: そうです、まず自分の目論みポイントをきちんと明確にして、はい、そこをクリアした自分を褒め続けないといけないですね。他人を当てにしちゃいけないんですよ、はいはい、でもう一つは、はい、遊んでください、
0: 遊ぶ、
1: はい、つまり仕事とか家事とかでその、はい、自己肯定感を得られないときに、はいはい、脳は別のことで自己肯定感を得てもいいわけです、はいはい、自己肯定感って仕事のための自己肯定感、家事のための自己肯定感があるわけじゃない、はい、いや体全体に対する脳の信頼なので、リニアに、つまり1対1で結果が返ってくる遊びをしてほしいんですね、はい、遊びだけじゃなくてもいい、例えばハーブを育てるとかで、はい、そのハーブティーを入れて楽しむとか、はいはいはい、編み物をする、 ね、自分が編んだ分だけ成果が見える、こういうことでもいいんですけど、趣味とか
0: 趣味、
1: はい、遊びを持ってください、うん、人生に遊びと趣味は絶対不可欠なの、はい、それは自己肯定感のためです、ね、というわけで自分を褒めること、はい、遊んでください、うん、この2つですね。必ず上がってきます、自己肯定感。
0: 参考にね、なさってください、うんうん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あと褒め上手の友達を持つ。
0: 褒め上手の友達ですね、はい
1: はい、まあ、パートナーに褒め上手になってもらう、そうですね、はい、これもある
0: でしょうかね、うん、私最近あの息子がですねやたら卵焼きを食べたがるんですよ、はい、食べたがるんで焼かざるを得ないんですけれども、うん、あれ難しいですね、
1: 卵焼き難しいでしょ。
0: 難しいんですよね。
1: でもうまく
0: あの、ね、頑張ってあのインターネットでレシピサイトを見ながら焼くんで休みの日とかね、はい、焼くんですよ、はい、やっぱりうまくいかない日と、うん、うまくまあまあまあうまくできた日があって、うん、自分は一切れも食べられないのに、あ、今日は綺麗な断面だって、今日は綺麗な、今日はうまく焼けたとか、
1: これ息子さんのおかげで自己肯定感上がってますよね、
0: はい、そういうことですかそういうことでいいんでしょうかね
1: あれそうなんだよね、
0: 大人の自己肯定感ってそういうことなんでしょうか。
1: 卵焼き器でさ、はい、焼いたらさ、はい、なんか結構うちも5人家族だから4綺麗になるんですよ、はい、自分が食べられないこと多いの、はい、
0: それはあの切る感覚を変えればいいだけの話というような気もします。
1: いやいや、でも卵焼き器はね、はい、4切れが限界。
0: そうなんですか。
1: あの幅、でもそれでも、はい、すごい私も、はい、あの卵焼きに関しては自己肯定感があります、は
0: い、もう一つ質問いけますかね、はい、秋田県有香さん60歳の女性です、うん、今まで自己肯定感を誤って認識していました、はい、他の人がでなく自分で目論んでがベースなんですね。次男はなかなか自分で目論んでくれず行動に移してくれません、うん、親はそれに対してサポートする方法ありませんかということです。
1: あ、親が、はいはい、とにかく楽しんでることです。
0: 親が楽しむこと、
1: うん、はい、あのね、小脳はミラーニューロンっていうのを使う、ね、ミラーニューロンっていうのは大脳にあるんですけど、はいはい、ミラーニューロンっていうのを使ってあの目の前の人の行動やかあの感情を写し取る能力があるわけじゃないですか、はいはい、ということ で、ね、あの子供に何か好奇心を発揮してもらいたかったら、うん、親が好奇心を発揮して夢中になっちゃってる、
0: うん、何かを楽しむ、
1: 楽しんでるところを見せる、
0: ね、先ほどの方への質問と、うん、の答えと似てますけど、まあ、何か趣味を持つとか、うん、何か自分が楽しめるものを、
1: 子供がやる気じゃないって思ったら、はい、親がやっぱり人生を楽しんでること、
0: はいはいはい、
1: 目論んで目論み通りにいかなかったことを次の目論みにつなげて徐々にできるようになっていくことを楽しんでいる姿を見せることが大事かな、うんうん、そうするとなんとなくこう体がそういう風になってきて、はいはい、である時ふと目に入ったものに手を出すってことになってくると思います、
0: ね、
1: 多分ね、真面目に子育てに真正面に向かいすぎてると、はい、逆に子供さんが、うん、もしかすると自分から手を出すっていう風にならないのかも、
0: ね、
1: お腹空いたよって言ってるのにお母さんが何かに夢中みたいな、はい、そんな方がいい、
0: そういうことですね、まあ、子供に対して、うん、なんだ子供のためにっていうとどうしてもそこにこう視野が集中するんですけれども、
1: それ逆効果だ、
0: それだけでは、ね、そうね、まあ、それも大切なことではありますけれども、うんうん、それだけではない、ね、ちょっと視点を反対から見てみるというかね、うん、そういうことも
1: 大学生の息子が帰省してくるっていうのに、はい、あ、悪いけどお母さんカナダに行くわぐらいの感じの方がいいってことですよ、
0: 自分を、ね、それが、ね、まあ、自分への信頼ね、自分はこれでいいんだというふうに思えることというね、そういう感覚でしょうかね、
1: はいはい、っていうかもう、はい、自己肯定感を持ってる人は自己肯定感とは何かとも考えないんだと思います、はい、うん、はい、
0: そうですね、ない時に気になるものですね、
1: ない時に気になるものですね、
0: あっという間のお時間になってしまいました、
1: はい、
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃し配信へのリンクが貼ってありますので、うん、そちらからお入りください。では来週金曜日のふんわりのご案内です。10月16日になります。9時台はイホコの引き出しシェアです。来週は皆さんといろいろな、ね、ことをシェアするイホコの引き出しシェアですけれども、はい、まあ、読書の秋ということで 今回のシェアテーマは私の心を動かした一冊です、うん、あなたが影響を受けた一冊ぜひエピソードとともに教えてください、うん、子どもの頃に読んだ本の影響で今の何か仕事につながっているとか、うん、子どもの本この本に影響されてここに行ってみました、この本を読んで号泣しました、うん、など、まあ小説

0: 説、エッセイ、ノンフィクション、なんなら写真集とかいろいろあります、うん、この本と出会って、
1: ね、はい、珠玉の一冊を
0: というお便り、ね、お待ちしています。
1: 教えてください、
0: は
1: い、
0: 番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください。これ毎年大きな反響をいただく企画なんです ね
1: 私もとっても楽しみにしている企画です、はいはい、
0: 10時台いほこのモヤモヤ相談室あります。お悩み相談したい方も番組ホームページ金曜日の投稿フォームにお寄せください。11時台毎日リクエストもお待ちしています。さて来週ですが、月曜日は祝日、スポーツの日のためお休みです。次回のふんわりは火曜日です。パーソナリティはキムニーこと木村雄一さんです。では皆さん、来週も朝8時40分にラジオでお会いしましょう。
1: 良い週末を過ごしください。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれた東京理科大学名誉教授の曽愛健三さんが昨日 NHK のインタビューに応じ、とても良い研究人生で悔いはありませんと述べ、これまでの研究生活を振り返りました。東京理科大学名誉教授の曽愛健三さんは、生命を作るアミノ酸などの構造の起源の謎に迫る化学反応を発見したなどとして、今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれました。曽愛さんは昨日午後、東京新宿区にある東京理科大学を訪れ、出迎えた学生たちに、すぐに成果が出なくても諦めずに自信を持って研究を続けてほしいと呼びかけました。その後 NHK のインタビューに応じ、ノーベル賞の選考委員会からの知らせを受けてとても興奮しました。祝福のメールも全部開けられないくらいたくさん届いて大変ありがたいですと受賞の喜びを語りました。その上で、これまでの研究生活を振り返り、結果的に興味がある分野に取り組んだとても良い研究人生で悔いはありませんと話していました。都内で子供がマンションから転落して死亡する事故が相次いでいます。エアコンを使用せず窓を開ける機会が多いこの時期は転落事故が増える恐れがあり、改めて注意が必要です。都内では先月15日、北区のマンションで5歳の男の子が11階のベランダから転落したほか、今月3日には中央区晴海のタワーマンションで9歳の男の子が23階から転落し、いずれも死亡しました。警視庁によりますと、このうち北区のマンションでは男の子が当時ベランダにある高さ1メートル20センチの格子状の手すりを乗り越える姿が目撃されていて、母親が買い物から帰宅した後、荷物を取りに一旦部屋の外に出ている間に転落したとみられるということです。こうした転落事故は過去にも相次いでいて、東京消防庁によりますと、都内で去年までの5年間に救急搬送された5歳以下の子どもは合わせて51人に上っています。月別では10月が8人と5月の12人に次いで2番目に多くなっているということです。転落事故防止の啓発などを行っている東京都生活文化局によりますと、春と秋はエアコンを使用せず窓を開ける機会が多いため事故が増える恐れがあるということで、改めて注意が必要です。来年の善光寺御開帳で回向柱として使われる杉の木が昨日、長野市松代町にある神社の境内で切り出されました。昨日は町内にある中村神社の境内で回向柱になる杉の木を切り出す作業が行われました。杉の木は樹齢およそ250年、幹周りがおよそ3メートルで、地元の人たちが見守る中、チェーンソーで慎重に伐採されました。杉の木は今月15日に高さ10メートルの回向柱に仕上げられ、来年3月、善光寺に奉納されるということです。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。長野道が工事のため渋滞しています。長野道は工事のため、岡谷トンネル付近を先頭に上りが6キロ、下りは1キロの渋滞です。この影響で中央道も岡谷ジャンクションを先頭に上りが2キロ、下りは3キロ渋滞して

は NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は、日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 15.195MHz、東南アジア向けの 17.810MHz、南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1997年のヒットナンバーを紹介します。以前からアイドルとして活動していた堂本光一と堂本剛のキンキキッズが満を持してこの年デビュー、ガラスの少年が大ヒットしました。

この年もテレビドラマからヒット曲が生まれました。前作に続き、江口洋介、福山雅治らが出演した一つ屋根の下2の挿入歌、ルクプルの陽だまりの歌。グローブ8枚目のシングルフェイスは、鈴木京香、稲森いずみらが出演した彼女たちの結婚の主題歌でした。安田成美と香取慎吾が共演したドラマ「毒」、主題歌に起用された今井美樹の「プライド」は自身最大のヒットになりました。3曲続けてどうぞ。

北海道函館市で拓郎とテルを中心に結成されたグレイ。初めてミリオンセラーを達成した曲が However。 沖縄出身の4人組ダンスボーカルユニットスピード。自身最大のヒットになったホワイトラブで、この年の紅白歌合戦に初めて出場しました。

バラエティ番組からもヒット曲が生まれました。うっちゃんなんちゃんの売りなりから誕生した音楽ユニット、ポケットビスケッツのレッドエンジェル。スマップのテーマソングでヒットしたのが、シェイクでした。

この年の紅白歌合戦で赤組のトリを務めた安室奈美恵。2年連続のレコード大賞に輝いたのが Can You Celebrate。 ダブルミリオンを達成し、この年最大のヒットになりました。

界の名曲ヒットパレードは1997年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサー

服部隆行編曲蘇州夜曲ニコジャーパンファンピアノ尾形真子ハープ田口優子服部隆行指揮東京フィルハーモニー交響楽団の演奏。

みんなの歌、10月11月の新曲です。1曲目は絶対晴天、歌はピーマル様です。

0: 拍手
1: 台無し。
2: みんな一緒におちょこぶるジャズ。
3: みんなの歌でした。
4: 伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ。この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回はロックの歴史に燦然と輝く米国、英国のレジェンドバンド、アーティストを紹介します。題して 60s 70s 米英ロック、大西洋境界線ロック考察、こういうタイトルです。まあ、日本でも洋楽ロックのブームが始まって音楽の聴き方が大きく変化を遂げた時期、まさにイノベーターである彼らの音楽の魅力を米国、英国のシーンを比較しながら紹介します。まずはローリングストーンズです。1962年の結成。半世紀以上も活躍するストーンズはブルースやリズムブルースに根ざしたワイルドなサウンドと不良っぽいイメージでビートルズに対抗するグループと言われました。フロントマンのミック・ジャガーとキース・リチャーズの2人のコンビネーションはロックバンドのかっこよさの象徴となって、その後のバンドマンのお手本的存在になりました。これから紹介するこの曲、多くのアーティストたちがカバーした永遠のロックアンセム。亡くなったアレサ・フランクリンもカバーしていましたよね。印象的なギターリフがかっこいいです。色褪せないロックンロールナンバー。ではローリングストーンズでジャンピングジャックフラッシュ。

1968年発表のザ・ローリング・ストーンズ、ジャンピング・ジャック・フラッシュでした。実はローリング・ストーンズの初来日公演の時に、キース・リチャーズとインタビューすることができたんですよ。もうなんかね、少年のような人でしたね。ええ。まあすごくこちらはまあ緊張してるんですけども。で、最後の質問がね、あなたにとってロックンロールというのはどういうものですかと聞いたら、と考えて、キースが。やっと分かってきたところだっていう、結構なんかすごいなんか全問答のような話になってしまいまして。でね、キースに、当時出たソロアルバム、これにサインしてもらえますかっていいよって言って、彼はですね、マジック、黒のマジック、自分の右手の親指にこう塗ってね、それをこうジャケットにこう指紋を押すっていう、そしてサインするっていう、そういうやり方でしたね。未だにそのレコードは大事に大事に、私も持っていますけども。はい。ローリングストーンズのジャンピン・ジャック・フラッシュでした。1960年代のイギリスを代表するバンドがローリングストーンズであるのに対して、同じくブルースを愛して、そこにカントリーや南部のフレーバーも混ぜて演奏したのが、アメリカのクリデンス・クリアウォーター・リバイバルです。略して CCR と呼ばれてもいましたよね。まあ、CCR は1960年代の後半からヒットを連発します。楽曲のほとんどを作曲したジョン・フォガティ、まあ、いろんな楽器を演奏するマルチプレイヤーでもありました。まあ、典型的なアメリカンロックバンドですよね。当時ヒッピーの全盛期でしたが、彼らが着ている服はチェックのワークシャツ、つまり労働者のようなスタイルだったのが逆に個性的でした。はい。1960年代サンフランシスコのバンドのほとんどがね、ヒッピーのスタイルでサイケデリックロックを目指していたんですけども、そういう意味ではこの CCR 異色のバンドでした。というのもサンフランシスコのバンドなんですよね。僕は南部のバンドだとずっと思ってましたけども。はい。で、60年代後半から70年代、多くのアーティストはアルバムオリエンテッド、つまりアルバム志向に走ったんですけども、 CCR はシングルヒットを多発しましたよね。そういう意味で他のロックバンドとは一線を画した精神性があったんではないかなと思います。まあ、ジョンは骨太な精神性を持っていてね、フォーチュネイトさんとか、フールストップザレインなど、反体制的なメッセージを送り続けたことでも知られています。さあ、それでは CCR、雨を見た回。

1970年のナンバークリデンスクレオータリバイバルの雨を見た回をお届けしました。さて再びイギリスに戻ります。続いてはザ・キンクスです。ローリングストーンズがデビューしたすぐ後に登場したキンクス、アメリカにも進出してブリティッシュインベージョンの一角を成します。まあキンクスはアメリカのファンにも多大な影響を与えたんですよね。そしてシンプルでビートが立ったサウンドはその後1970年代から現在まで続く UK ロックのルーツとも言える存在で、多くのアーティストにリスペクトされ続けています。このザ・キンクス、英国の象徴的なバンドなんです。イギリスの社会風刺、人物描写の絶妙さ、また労働者階級の日常生活を捉えるのはとっても上手で、ヒット曲危険な街角、デッドエンドストリート、まあ、象徴的な曲ですね。歌詞が素晴らしいです。さらにレイ・デイビスの才能も群を抜いていました。コンセプトアルバムを作ってイギリスの文化やライフスタイルを強く映し出す、とてもユニークな作品を送り出しています。さてこれから聴いていただくこの曲はハードロックバンドのヴァンヘイレンもカバーして大ヒットになりました。ザ・キンクス、You Really Got Me。

1964年発表、世界中の人たちが未だに愛し続けているナンバー、ザ・キンクスのユーリアリガッテミーでした。さて一方アメリカでは1960年代に西海岸を中心にサイケデリックのムーブメントが起こりました。まあヒッピーと呼ばれる若者たちがラブ&ピースを掲げてカラフルなファッションに身を包んだんですが、そんなサイケデリックの影響を強く受けて色彩豊かな幻想的なロックを奏でたアーティストも多数

登場します。実は当時ベトナム戦争が盛んになってね、アメリカの若者たちが戦場に送られるようになるわけですけど、ヒッピーのあのロングヘアは兵士たちの坊主頭への反発という意味もあったようですね。ライティングショー、それからドラッグカルチャー、そして制約のない自由なソングライティング、多くのアーティストたちが斬新なロックを創造していきます。60年代のカウンターカルチャーの象徴と言われる、まあサイケデリックロック、このムーブメントから代表的な存在2組紹介しましょう。まずはジェファーソン・エアプレーンです。もうサンフランシスコのムーブメントのリーダーとも言うべき存在ですよね。女性ボーカリストグレイス・リックのパワフルなボーカルが魅力です。そしてもう一人、そんなサイケデリックロックのムーブメントから歴史的なギターヒーローが誕生します。ジミ・ヘンドリックスです。ジミ・ヘンドリックスはそれまで誰も表現したことのないようなギタープレイで観客を陶酔させます。歪んだギター、アドリブ満載、まさにサイケデリックの象徴とも言えました。しかし本国ではあまり高く評価されず、アニマルズのチャス・チャンドラーに見出されてイギリスに渡り、当時ブルースロックが全盛だったブリティッシュロックシーンでジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスを結成して大成功を収めます。1969年ウドストックフェスティバルに出演した2つのアーティストを続けてお聴きください。ジェファーソン・エアプレーンでサンバリ・トゥ・ラブ、あなただけを、ジミ・ヘンドリックスでパープル・ヘイズ、紫の煙。

1967年発表、ジェファーソン・エアプレーン、サンバディ・トゥ・ラブ、あなただけを。そして同じく1967年、ジミ・ヘンドリックスのパープル・ヘイズ、紫の煙でした。伊藤製作のポップラウンジ。今回は、60s、70s、米英ロック、大西洋境界線ロック考察と題してお送りしています。時を同じくしてイギリスでも、ブルースをベースにしたサウンドと激しい演奏のぶつかり合いで若者たちの度肝を抜いていたバンドがいました。それがギタリストのエリ・クラプトンが在籍していたクリームです。ジャズ畑からやってきたベーシストジャック・ブルース、そしてドラマーのジンジャー・ベーカーという才能豊かなメンバーとともに、エリ・クラプトンも凄まじいギタープレイを聞かせてハードロックの礎を築いたとも言われています。クリームはジャムセッションを繰り広げながら、プレイヤーが自由に演奏を発展させて楽曲に新しいエネルギーを授けていきました。アルバムクリームの素晴らしき世界、このアルバムの中にはウィル・ディクソンのスプーンフルのカバーも収録されていますが、なんと16分を超える名演として知られています。ヤードバーズ出身の三大ギタリスト、エリ・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ページは70年代以降もロックの歴史に燦然と輝く活動を続けていますが、まあ、ジェフ・ベック、ジミー・ページ、彼らもジャムセッションを通じて楽曲を自由に解放していく手法、それはクリームからの影響だったんではないでしょうか。1968年発表のアルバム、クリームの素晴らしき世界からホワイトルーム。

1968年発表のアルバムクリームの素晴らしき世界からクリームホワイトルームを紹介しました。クリームがイギリスのハードロックの基礎ともいえるバンドであるのならば、アメリカからはバニラファッジの存在を紹介しなければいけません。ベースティム・ボガード、ドラマーカーマイナピスという強烈なリズムセクションが所属したバニラファッジ、シングル中心の短い曲が好まれるアメリカの音楽シーンの中で、演奏する時間を長くしたり重くアレンジした演奏からアートロックと言われることもありました。まあバジラファッチもね、新しい価値観を求めていたんですよね。ですからオルガンを中心に芸術志向の強いアルバムを発表していました。ちなみにこのティム・ボガードとカーマイナピスは後にカクタスというハードロックバンドを経て、その後ジェフ・ベックと共にベッグ・ボガード・ナピスというバンドも結成することになります。さてお届けするのはシュープリームスのカバーで、彼らバニラファッジの最大のヒット、まあオリジナルよりも2倍以上長い演奏で重くスローなバージョンで演奏しています。1967年バニラファッジで You Keep Me Hanging On。

お送りしたのは1967年バニラファッジの You Keep Me Hanging On でした。伊藤節子のポップラウンジ 60s 70s 米英ロック大西洋境界線ロック考察、いよいよ最後の曲になりましたね。最後にお届けするのは大好きなプロコルハルムです。先ほどのバニラファッジもね、オルガンがサウンドの要になっていましたが、このイギリス出身のプロコルハルムもオルガンがとっても印象的なバンドです。ただバニラファッジとはオルガンの使い方が違っていますね。当時プロコルハルムがとってもユニークだったのは、ロックにクラシックの要素をいち早く取り込んだところですね。そういう意味では後のプログレッシブロックの先駆者的なバンドと言えるかもしれません。このプロコルハルムがね、1973年に発表したグランドホテルというアルバムがあるんですけど、バンドのアンサンブルが本当に素晴らしいですね。で、グランドホテルというアルバム、コンセプトアルバムのように作りながら、実は楽曲は全く独立しているという、そういう工夫もイギリスのバンドならではでした。さて、お届けする青い影、彼らのデビュー曲なんですけども、これバッハへのオマージュとして作られたとされています。彼らの最大のヒット曲ですよね。日本でも松任谷由実さんがこのプロコルハルムに、この曲に大きな影響を受けていると語っています。1967年のナンバー、プロコルハルムで青い影。

伊藤製作のポップラウンジ、今回は 60s 70s 米英ロック大西洋境界線ロック考察と題してお送りしました。60年代後半から70年代前半にかけてのエポックメイキングな曲を選んだところ、偶然にも1967年の曲が大変多かったです。まあ、1970年代のロック黄金時代のプロローグは1967年に大きなうねりを見せていたということでしょうね。はい。そして2年後の1969年に大西洋を越えて、あのウルストックでアメリカイギリスの伝説のバンドたちが合流するわけです。この時代の洋楽がスリリングなのは、どのバンドも個性的で他の誰にも似ていないということですね。そしてライブパフォーマンスも含めて実験性に満ちていたということです。アメリカイギリスのロックの源流の名曲をお届けしましたが、この時代のサウンドを聞いていると、後のハードロックとかね、ヘビーメタルのアーティストにも少なからず影響を与えていることに気がつきます。永遠に色褪せない素晴らしい楽曲の数々でした。アメリカのバンドは大陸的な音作り、そしてイギリスのバンドは練り上げた構成の曲が多いですよね。伊藤製作のポップラウンジ、お相手は伊藤製作でした。

名曲スケッチ。はじめはヴェルディ作曲歌劇椿姫からプロヴァンスの海と陸、バリトン小森輝彦、北原幸雄指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

続いてヴェルディ作曲歌劇ナブッコから行け我が思いよ金色の翼に乗って、合唱二機械合唱団円光寺正彦式東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

0: 11時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。では気象情報、気象予報士の田中真也さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も東京はよく晴れてますね。
1: はい、関東は今日も移動性の高気圧に覆われて広く秋晴れとなっています。日差しがたっぷりと届いていて気持ちがいいですよね。すっきりとした青空が広がっています。

0: して気温もどんどんと上がってきています。今朝は関東各地で冷え込みましたが、この時間は東京都心の気温が25度くらいと汗ばむ陽気となってきています。関東はこの後も穏やかに晴れて、最高気温が25度から27度くらいまで上がる見込みです。昨日よりも少し高くなって、9月中旬から下旬並みの暑さとなりそうです。ただ夜にかけてはまた気温が下がっていきますので、羽織物を持ってお過ごしください。
1: 気になるのが3連休のお天気ですけれども、はい、どうなりそうですか。
0: はい、この3連休は連日お出かけ日和が続きそうです。
1: そうですか。
0: はい、高気圧にしっかりと覆われる明日明後日は雲がほとんどかからず、今日と同じようなすっきりとした青空が広がるでしょう。連休最終日の月曜日、スポーツの日になると高気圧の中心が東へ離れますので、少し雲は増えそうです。ただ最終日も傘は必要ありません。月曜日も晴れ間があって、まずまずの行楽日和となりそうです。そして気温も3日間とも今日と同じくらいの見込みです。東京の最低気温は16度くらい、最高気温は26度くらいです。服装2枚分くらい朝と日中で変わってきそうですので、お出かけ先の気温に合わせて重ね着で調節してお過ごしください。はい、そしてこの3連休にかけて注意ポイント少ないんですが、千葉県や伊豆諸島、小笠原諸島では台風からのうねりを伴った高波にはお気をつけください。
1: ここまで気象予報士の田中真也さんでした。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の太平洋沿岸に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は東の風、晴れるでしょう。関東地方北部は南東の風、晴れの予報です。伊豆諸島北部は北東の風やや強く、晴れるでしょう。伊豆諸島南部は北東の風やや強く、晴れ時々曇りの予報です。小笠原諸島の今日は北東の風やや強く、後に北の風、曇り時々晴れでしょう。静岡県東部、伊豆地方の今日は東の風、晴れの予報となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、関越道の下りが事故の影響で渋滞しています。関越道の下りは所沢インター付近でトラックと乗用車の事故の影響で10キロの渋滞です。さらに下りは東松山インター付近で事故の影響で5キロ渋滞しています。上信越道の下りは群馬の横川サービスエリア付近で作業のため4キロの渋滞です。東北道の上りは岩槻インター付近で作業のため2キロの渋滞です。常磐道の下りは日立南太田インター付近で工事のため4キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で断続的に9キロの渋滞、さらに下りは一宮三坂インター付近。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午後0時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。中古書籍の販売などを手掛けるブックオフグループホールディングスは、子会社のシステムに不正アクセスがあり、最大643万件の会員情報が

0: 防衛した可能性があると発表しました。会社によりますと、今月6日、子会社のシステムに不正なアクセスが確認され、調査した結果、中古書籍などを売買するブックオフの会員情報が外部に漏洩したことが分かったということです。最大643万件の会員情報が漏洩した可能性があるとしていて、この中には氏名や生年月日、住所、それに会員番号などが含まれるということです。一方でクレジットカードの情報などは含まれていないということです。これまでのところ、流出した情報が外部に公開されたり、第三者に悪用されたりした事実は確認されていないとしています。また、店頭や販売サイトなどのサービスに影響はなく、通常通り営業しているということです。会社では、ブックオフのサービスを装ったメールやショートメールなどが送られる可能性があるとして、注意を呼びかけています。会社は、お客様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。本件を重く受け止め、セキュリティ体制の見直しと再発防止に取り組んでまいりますなどとコメントしています。不正アクセスによる情報漏洩が相次いでいることについて、赤澤経済産業大臣は所管するおよそ1000の業界団体を通じて注意喚起を行うと明らかにしました。
1: 組織のトップが責任感を持って必要なリソース確保と対応を指導すること、脆弱性情報の早期把握と対応、改めてお願いを申し上げます。
0: また、片山金融担当大臣は、
2: 金融機関等においてはサイバーセキュリティ対策に取り組むとともに、利用者に不安が広がることのないよう、金融サービスの利用申し込み時の本人確認を適切に実施していただくことが必要であります。
0: アメリカ司法省は中国政府と契約関係にある企業が発電所や空港といった重要インフラなどに対するサイバー攻撃に関わっていたとして攻撃手段を遮断したと発表しました。標的には日本の空港も入っていて、日本の警察庁も捜査に協力したとしています。アメリカ司法省は8日、 FBI 連邦捜査局とともに中国政府と契約関係があるセキュリティ企業インテグリティテック社が発電所や空港など重要インフラへのサイバー攻撃に関わっていたとして、この会社が使っていたインターネット上の住所にあたる7つのドメインを使えなくして攻撃手段を遮断したと発表しました。発表によりますと、この会社はハッカー集団がサイバー攻撃の標的とする重要インフラのネットワークの脆弱性を偵察するサービスを提供していて、偵察の対象にはアメリカの電力会社や日本の空港が含まれていたということです。また、標的の組織のネットワークに侵入してマルウェアと呼ばれる不正なプログラムを仕掛け、ハッカー集団が遠隔でアクセスできるようにしていて、台湾のおよそ20の大学が被害を受けたということです。捜査には日本の警察庁も協力したということで、 FBI サイバー部門の担当者は、中国はサイバー攻撃を拡大するため請負業者に依存している。こうした業者を摘発し妨害することで、中国がアメリカのネットワークやインフラを狙うことを困難にできるとコメントしています。政府は今日の閣議で食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした法案を決定しました。与党は野党の協力も得て今の国会で成立させたいとしています。今日閣議決定された食料品の消費税減税関連法案では、来年4月から2年間、食料品の消費税率を 1% に引き下げるとともに、就業者負担軽減支援金を所得に応じて支給するとしています。支援金の対象となる所得の水準や支給される金額などは政令で定めるなどとしていて、内閣府に支援金を担当する総合調整本部を設置することも盛り込まれています。 一方

0: 財源については赤字国債に頼らず歳出歳入全般の見直しによって確保するとしています。政府は今日中に法案を国会に提出する方針で、与党は参議院で過半数に達していない状況も踏まえ、野党の協力も得て今の国会で成立させたいとしています。国会は参議院本会議で2日目の代表質問が行われ、高市総理大臣は食料品の消費税減税について、税率の引き下げ分は基本的に価格に反映されるという認識を示した上で、国民1人当たりの負担軽減額は年間でおよそ3万6000円と見込まれると説明しました。今日の参議院本会議では高市総理大臣の所信表明演説に対する2日目の代表質問が行われていて、午前中は国民民主党と公明党が質問に立ちました。このうち国民民主党の船山参議院議員会長は、食料品の消費税減税について、国民会議の事業者ヒアリングでは、原材料費や人件費、物流費などにより減税分だけ価格が下がるとは限らないとの意見が出た。どの程度が店頭価格の低下として消費者に届くのかと質しました。これに対し高市総理大臣は、消費税の税率引き下げ分は基本的に価格に反映されるものと認識している。店頭価格は様々な要因で変動するもので、確たる見通しを申し上げるのは困難だが、税率を 1% に引き下げた場合の減収額は国と地方の合計で現時点で年間およそ4兆3000億円と見込んでおり、家計の負担軽減額は機械的に計算すると国民1人当たりおよそ3万6000円と見込まれると説明しました。公明党の西田幹事長は、政府が食料品の消費税減税とともに所得に応じて給付するとしている就業者負担軽減負担金について、国民の最大の関心は一体誰が給付の対象になるかだ、給付の開始や減額の開始、給付の削減が具体的にいくらの年収となるのか試算で構わないので国会に提出してもらいたい、さもなくば議論はできないと迫りました。これに対し高市総理大臣は、具体的な支給要件などは法案審議での議論や恒久財源の確保状況、対象者数の推計などを踏まえて支給開始に間に合うように政令で定める、先取りする形で具体的な支給対象者などを示すことは困難だが、法案の内容や背景となる考え方やデータについて丁寧に説明していくと述べました。一方、高市総理大臣は柳農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言をめぐって、大臣の任命責任は私にあるが、政治家の言動はまず本人が適切に説明することが重要だ、しっかり説明してもらいたいと述べました。柳農林水産大臣は選挙活動中に手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎したことが法令違反に当たるのではないかなどと一部で報じられたことについて、事実関係をしっかり整理でき次第説明すると述べ、別途説明の機会を設ける考えを示しました。週刊文春は柳農林水産大臣がおととしと今年の衆議院選挙の際、手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎したと指摘し、公職選挙法違反に当たるのではないかという有識者の見方とともに報じました。これについて柳大臣は今日、閣議の後の会見で、
1: 法令にのっとりですね、適正に処理をしているという認識をしております。で、改めてですね、そういったご指摘いただいてますので、事実関係についてですね、今確認をしているという状況でございます。事実関係しっかりと整理でき次第ですね、それは説明させていただきたい。
0: また地元の道路予算に関する自らの発言が国会審議に与える影響について問われたのに対しては、真摯に丁寧に説明をして対応していきたいと述べました。また閣議に先立って自民党本部で開かれた農林関係の会合の冒頭、柳大臣は現場重視の農政を展開していきたい

0: 挨拶しました。この際会合に出席していた鈴木宗男参議院議員がまず冒頭にお騒がせしていますだとかしっかり説明責任を果たしてやってまいりますという挨拶があってしかるべきじゃないか、決意表明の前に人としての矜持が問われていると発言しました。これに対し柳大臣は皆様方にこうした形でご迷惑ご心配をおかけしております、私のおごりでありまして心から皆さんにお詫びを申し上げます、しっかりと説明責任を果たして農林水産行政の推進に支障がないように対応してまいる所存です、心からお詫び申し上げますと陳謝しました。一方柳大臣の道路予算に関する発言をめぐり平林国土交通大臣は今日の会見で柳議員からの予算配分に関する問い合わせは事業担当部局に伝わっていなかったことが明確になっていたため予算の配分作業の影響は一切なかったと報告を受けたと述べ、柳大臣の働きかけによる予算配分への影響を改めて否定しました。次です。ガス給湯器の無料点検と称して高齢者の自宅を訪れこのままだと火事になるなどと嘘を言い本来は不要な工事の代金を騙し取ったなどとして都内にある会社の実質的経営者ら8人が詐欺などの疑いで逮捕されました。警視庁は会社名を変えながら点検商法と呼ばれる詐欺を繰り返していたとみて調べています。逮捕されたのは東京新宿区の住宅リフォームなどを行う会社大安設備の実質的経営者ぬかのぶ秀樹容疑者36歳と従業員の平敦樹容疑者34歳ら8人です。警視庁によりますと去年9月までの半年間に東京や広島に住む70代と80代の男女3人にガス給湯器やガス暖房機をすぐに点検する必要があると嘘を言い本来は不要だった工事の代金など合わせておよそ90万円余りを騙し取ったなどとして詐欺などの疑いが持たれています。ガス給湯器の無料点検を実施していますなどと電話をかけて高齢者の自宅を訪問し一酸化炭素濃度が基準値の7倍になっているとかこのままにしておくと火事になると不安を煽り契約を結ばせていたということです。警視庁は大安設備による給湯器などの交換や未遂に終わった勧誘が今年1月までの1年間に19の都府県でおよそ5900件あったことを確認しているということです。警視庁はこの会社が高齢者を狙う点検商法と呼ばれる詐欺を会社名を変えながら繰り返し被害額はこの3年間でおよそ22億円に上るとみて調べています。警視庁は捜査に支障があるとして8人の認否を明らかにしていません。株と為替です。今日の東京株式市場 AI 半導体関連の銘柄を中心に売り注文が広がり日経平均株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて529円81銭安い6万8512円30銭東証株価数トピックスは 1.04 上がって 4092.50 でした。一方今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては前日に比べて18銭円高ドル安の1ドル158円ちょうどから158円3銭となっています。ユーロに対しては前日に比べて28銭円安ユーロ高の1ユーロ177円37銭から38銭となっています。以上ここまで全国のニュースは原口雅臣がお伝えしました。時刻は間もなく0時15分になります。この後はお近くの放送局からニュースを続けます。
1: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。去年10月千葉県松戸市の質店に侵入し腕時計や指輪などおよそ290万円相当を盗んだとしてブラジル国籍の30歳の容疑者ら2人が逮捕されました。この事件ではこれまでに4人が逮捕されていて警視庁は匿名

金流動型犯罪グループとみて詳しく調べています。逮捕されたのはいずれもブラジル国籍で、三重県鈴鹿市の職業不詳宮代アリソ・メクソン容疑者30歳と、愛知県豊田市の20歳の派遣社員です。警視庁によりますと、去年10月千葉県松戸市にある質店にバールなどで窓を割って侵入し、腕時計や指輪など32点合わせておよそ290万円相当を盗んだとして窃盗などの疑いが持たれています。この事件ではリクルート役などとみられる4人がすでに逮捕されていて、この4人の供述などから宮代容疑者ら2人も実行役として関わった疑いがあることが分かったということです。これまでの捜査で盗まれた腕時計などは東京江戸川区にある公園の駐車場でグループの別の人物の手に渡ったとみられていて、その後一部は静岡県内の買取業者に持ち込まれていたということです。警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて調べるとともに、他にも指示役などがいるとみて捜査しています。調べに対し2人のうち宮代容疑者は容疑を認め、もう一人は全く身に覚えがないと容疑を否認しているということです。千葉県内の児童相談所に勤める35歳の職員が電車内で女子高校生にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。調べに対し、好みの女性の後をつけて駅を特定したなどと供述しているということで、警視庁は同じ女子生徒に対しおよそ1年にわたって痴漢行為を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは千葉県船橋市の児童相談所の職員、三橋光大容疑者35歳です。警視庁によりますと、先月16日の朝、都内を走行中の JR 総武線の車内で10代の女子高校生の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの疑いが持たれています。女子生徒が途中で電車を降り、駅員に被害を訴えたことで発覚したということです。職員は調べに対し容疑を認め、去年の秋に好みの女性を見つけ後をつけて駅を特定した、改札に入るところから追いかけこれまでに数十回やったなどと供述しているということです。警視庁によりますと、女子生徒は何度か抵抗しましたが手を押さえつけられるなどしたため怖かったと話していて、これまで誰にも相談できなかったということです。押収された三橋職員のスマートフォンには、女子生徒が通う高校や所属するクラブのホームページの画像が保存されていたということで、警視庁は女子生徒に対しおよそ1年にわたって痴漢行為を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。埼玉県白岡市は去年起きた火災で使えなくなった市役所の本庁舎の改修計画を取りまとめ、再来年春に着工し、その翌年9月に供用を始める予定です。白岡市では去年5月に起きた大規模な火災の影響で市役所の本庁舎が利用できなくなっていて、現在仮設の庁舎で業務を行っています。市が取りまとめた改修計画によりますと、今年度中に基本設計を策定して再来年春に着工し、その翌年9月に供用を開始する計画です。計画には災害時の拠点となるよう耐震性を高めること、燃えにくい資材を使うなどして火災対策を強化すること、それに窓口にはデジタル技術を使って利便性を高めることなどが盛り込まれています。また費用は40億円以内に収めたいとしています。ここまで関東地方のニュース、澤田がお伝えしました。0時20分になります。

こんにちは、昼の憩いです。千葉県の73歳男性、船橋の山ちゃんです。ウーロンは目の見えないキジトラの猫。私の足に体をすりつけてご飯をねだる。そこで一首。ウーロンはキジトラ猫で目が見えず、いつも甘えてご飯をねだる。愛媛県にお住まいの60代男性、パンプキンポンさんからのお便りです。店頭で梨を見かけると思い出す情景があります。それは私の幼い頃の実家でのこと。近所のご高齢のご婦人が梨を売りに歩くのです。時代劇に出てくるような木製の乳母車に梨をたくさん積んでは家々を訪ねて歩きます。選別から漏れた規格外の梨が4個か5個袋に入れられて売られていました。見た目は悪いが味は良い。とってもみずみずしくて、当時の私の胃袋を満たしてくれた梨。その味を求めて今でも梨を手に取ってしまいます。その梨は愛媛県今治市の名産地、小屋という地区の梨。ご婦人たちの梨いらんかえーの声は忘れることができません。愛媛県のパンプキンポンさんからのお便りでした。荒木一郎で秋のバラード。

荒木一郎で秋のバラードでした。愛知県にお住まいの71歳女性、いちじくシルバーさんからのお便りです。こちら三河地方にも秋が来ました。実家の300坪ほどの畑にはいちじくがたわわに実をつけています。先日たくさん収穫した後にシャーベットと風呂吹きを作ってみました。いちじくを凍らせて作るシャーベットは7人の孫たちの好物。いちじくを蒸した風呂吹きは夫が喜んで食べてくれました。私はそのままかぶりつくのが好きです。素朴な旬の味いちじく、実りの秋、食欲の秋を楽しんでいます。愛知県のいちじくシルバーさんからのお便りでした。ジョン・カイザー・ネプチューンの尺八でウォークダウンタウン。

ジョン・カイザン・ネプチューンの作八でウォーク・ダウンタウンでした。暮らしの文芸です。群馬県の69歳、藤原の匠さんの句、かじか橋、もみじ豆腐の湯の香り。かじか橋、もみじ豆腐の湯の香り。かじか橋は伊香保温泉の湯本付近に架かる橋。藤原の匠さんの句でした。昼の憩い、小郷智子でした。

長い時間同じ姿勢が続いていませんか？血行を良くして凝り固まった筋肉をほぐしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは片方の腕を前に、手のひらを上に向けましょう。反対の手で指先を持ち、ご自分の方に引き寄せます。はい、ゆっくりと引き寄せて、腕のストレッチです。もう少し戻して、反対の腕も同じように、呼吸を止めずに心地よいところで止まりましょう。戻しましょう。左腕を前、右腕を後ろに、力を抜いて腕を前後に振りましょう。はい、ブラン、ブラン、力を抜いて前後に、繰り返します。1、2、3、4。今度は腕を斜め上まで大きく振り上げます。斜め上まで力を抜いて、繰り返します。1、2、3、4。はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4。腕や肩の力を抜いて、軽く軽く。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に。1、2、3、4。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に。1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、次は右に。息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を大きく回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し。1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横に曲げましょう。左横。

ねじります。左を向いて、右を向いて、回しましょう。ぐるっと、反対回しです。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足伸びで全身をすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回。ももを叩き、反対側も同じように1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろに1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、強く強く、弱く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度上体を起こしましょう。倒して1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って

0: とても素晴らしかったです。
1: わあ、ありがとうございます。嬉しい。栃
0: 木県で開催されたバイクレースの、
1: そうなんです、MotoGP、うん、そう、決勝レースで、うん、そうで、あの普通だと国歌斉唱、あの独唱する方は前日リハだったですね、なんですけど、私その前日がコンサートツアーの初日だったもんで、だからその日に
0: 対して
1: 6時ぐらいにあの国歌をリハーサルさせて、ね、そしたらあのテント、はい、あの拍手してる方が拍手をしてくださって、でそれで目覚めた方もいらっしゃったみたいで、
0: あ、会場にもう泊まり込んでらっしゃる方がいらっしゃった
1: んですね。そうなんですよ。だからどこからか拍手の音がでそれで起きるっていうのもね、うん、まあ、起こしちゃったと思ってすいませんって感じ
0: だ
1: った。
0: いい目覚めだったんじゃないですかね。
1: いや、どうかしら。
0: 恨まれてないことになります。
1: 本当です
0: ね。そんなことないですよ、ね、あの新剣清志郎さんも来年もお願いします。
1: わ、ね、もう絶対また応援行きたいです。すごかったです。あ、ね、あの音
0: 素晴らしい。あ、ここで途中ですけども、はい、ニュースが入ってきました、はい、ニュースタジオからお伝えします。どうぞ。
2: はい、お伝えします。旅行サイトのスカイチケットを運営するアドベンチャーは、外部から不正アクセスを受け、利用客の情報1400万件余りが流出したか、流出した恐れがあると発表しました。会社によりますと、流出した情報は、氏名や生年月日のほか、メールアドレスや電話番号などだということですが、1万7000件余りについては、返金先として登録されている金融機関の口座情報も流出した恐れがあるということです。会社では利用客のもとに詐欺メールなどが届く恐れがあるとしていて、不審な連絡があっても記載されたリンクにアクセスしないよう呼びかけています。一方、大手食品メーカーのニッスイは、グループの物流会社でシステム障害が発生し、商品の入荷や出荷ができなくなっていましたが、今日から一部の業務を再開すると発表しました。ニュースをお伝えしました。
0: ニュースタジオからでした。さあ、ということで今日は平原彩香さんとお伝えしていきます。
1: はい、
0: みじまるまんまるなんですけども、
1: はい、
0: 皆さんのお便りもね、ご紹介していきたいと思います。うん、はい、ですね、埼玉県のひろみさんからいただきました。はい、先日仕事で疲れきり入ったコンビニ、アサイードリンク手にレジでお願いしますのつもりが、シャキッと大きな声で言ってしまった、お疲れ様です仕事のことを考えていたからか、瞬時に気づき恥ずかしくなった私に、にこやかにお疲れ様ですと返してくれた優しい男性店員さん、ありがとう。
1: 言っちゃいますよね。
0: いますね。あの、よくあるのが小学生が先生に向かってお母さんって言っちゃうね。
1: ああ、言っちゃうもん。
0: 言っちゃいます。
1: 言っちゃう、言っちゃう。
0: 今も言っちゃいます。
1: うん、なんかまあ、あ、違う違う。全然っていうあります。
0: まあね、なんとなく、うん、その時のこう気持ちがそっちに寄ってたりすると余計ね、
1: そうそうそう、
0: あったりしますよね。新潟県稲荷の正太郎さんから、私自営業の2代目。今はかみさんと2人ですが、先代の頃は 3,4 人のパートさんがいました。彼女らが帰る際の挨拶が、おやすみなさい、面白いですね、うん、おやすみなさい。これを幼い頃から聞いていて、大人が仕事を終えて帰宅する際の挨拶は、おやすみなさいだと固く信じていた私、
1: うん、
0: 学校を出て入社した東京の会社で、いよいよこれを使う時が来たと思い、上司におやすみなさい上司は、寝るわけじゃないぞだと。地域差かなというふうにおっしゃってます。地域差かな。
1: でもよくあのなんかね、メールアプリとかでやってて、最後それじゃあおやすみなさいって10時半ぐらい、
0: 夜の10時半
1: いう方もいらっしゃるから、いや、まだ寝ないけどなっていう時があって、そういう教えがある会社もあるのかな。
0: まあ、もしかしたらその仕事の時間がね、少し遅めだったりとかして、まあ帰り際じゃあ、あのおやすみなさいとかっていうのはありそうですけどね。
1: ね、
0: 全ての仕事の終わりがおやすみなさいではないということですね、はい、さあ、ではリクエストいってみますね。北海道黒芝さんからです。はじめまして、こんにちは、いいことであればずっと続いてほしいけど、悪いことであれば早々に終わってほしい。永遠という言葉は人の手のひらのようにくるくる回る言葉で嫌いではないです、ということで、今週のリクエストテーマ、永遠にいただいたリクエストは、ハイローズの不死身の花でございます。
1: 詩人ですね、水の文章が、ね、
0: 黒柴さん、ありがとうございます。ではおかけします。ハイローズで、ザ・ハイローズで不死身の花。

0: 黒柴さんのリクエスト、ザ・ハイローズで不死身の花でございました。ということで今週のリクエストテーマ永遠でお伝えしてまいりましたけれども、
1: はい、
0: 今日金曜日ですので来週のリクエストテーマね、皆さんにお伝えしなきゃいけないんですが、うん、今週ちょっとみじまるが多かった、放送短かったんですよ。
1: 私初みじまるというか、もしかしたらみじまるっていう、うん、言ってるのが初めて聞いたのかも。
0: そうですかね。
1: なんかこう聞いてないこと多くて、
0: 聞いてないこと多かったですか。
1: ちょっと時々なんか
0: あれ
1: 切なくなる。
0: すいません、ちょっとご説明してくればよかったですね。
1: 回覧板とか、回覧板じゃない、なんかそういうのがあるといいですよね。このまん丸まん丸ラインじゃないですけどさ、なんかそういうのがあると、
0: 出演者の中でね、
1: そう、
0: 今日こんなことがありました、今後はこれでいきましょうみたいなね、なるべくお伝えするようにしますね。ということでね、今週は放送ちょっと短めだったので、来週も引き続きリクエストテーマ、はい、永遠で、ね、皆さんから募集しようと思います。ちなみに来週の放送も、1日、ね、月曜日がお休みになりますんで、火曜日から金曜日ということで、リクエストテーマ永遠でお待ちしております。さあ、ということで皆さんのメッセージ引き続きご紹介しますと、東京都尾根道歩くさんから、
1: はい、
0: 松尾奈、平原彩香さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 休日の散歩道、挨拶の場面を見るたびにほっこりします、うん、互いに挨拶するのは人間ではなくワンちゃん、牽制して吠える時もありますが、ワンちゃん同士匂いを嗅ぎ合い挨拶していて、どこに住んでるの、名前は、なんて想像しちゃいます。飼い主さん同士も楽しそうで心和むひとときです。
1: うん、ワンちゃんはね、何がどう思って吠えるのか、うん、ここは吠えないんだとか、
0: お、
1: 結構あるんですよね。
0: なんかね、やっぱり相性が、
1: 相性があるんですかね、匂い、
0: うん、まあそうね、うん、なんかこう、でも犬ってやっぱり匂いを嗅ぐっていうのが人間でいうところのこう、ね、うん、見るみたいな感覚なんじゃないかっていう話もあるんですもんね。
1: ものすごく相性があるんですね。
0: 相性がね、匂いの相性というのか、
1: うん、
0: ね、福岡県しーちゃんばあばさんから、バブル世代、当時さよならの挨拶はバイビーなんて言ってました。
1: バイビー、
0: すっかり死語になってしまいましたが、私は今でもこっそり使っています。
1: バイビーいいですね。
0: いつ言うんだと思ったら、この言葉を伝授した孫とのお別れの挨拶はバイビーですと。
1: おー、でも私全然小学校、中学、いや、うん、なんかそこら辺までバイビーって
0: 言ってました。
1: あったと思いますよ、バイビー。
0: ちょっとなんかバブルの残りがまだあったんですね。
1: あったんですかね。
0: 平野さんの周辺には
1: 全然ありますね。
0: ありましたか。ですかね。え、まあでもいいですよね、可愛らしい感じもして、うん、はい、とってもいいと思います。さあ、ということでね、皆さんからいろいろメッセージをいただいております、ありがとうございます。さて、今日はみじまるですね、
1: もう
0: そろそろ終わりの時間に、
1: さよなら、
0: 近づいてまいりました。
1: バイビー、
0: バイビー、今日バイビーでいきますかね。それ、平野さん、次回の登場は11月6日の金曜日ということで、
1: はい、そうです
0: ね、1ヶ月ほど先になりますけど、平野さん、今後の予定は。
1: そうですね、東京渋谷で、はい、コンサートあります。
0: あ、いつですか。
1: 11と12です。
0: 今週末、
1: うん、
0: から来週月曜日ね。
1: そう、今ツアー中なので。
0: ああ、そうか、
1: そうで、その後愛知県と宮城と兵庫と大阪行って、最後神奈川県の自分の母校で、
0: はい、
1: とりあえず今年のツアーは終わりです。
0: あ、今回も松任谷正隆さん、
1: そう、
0: 共同演出なんですよね。
1: そうなんです。もうこれがなんか本当にまた今回も泣ける演出をしてくださっていて、でフルオーケストラで、
0: フルオーケストラでやるんですか。
1: そうなんです。だから本当なんか私自身もそうなんですけど、お客さんも音が良かったとかね、すごい喜んでくださってて、なんかね、細胞が喜ぶの。
0: 細胞、音をこう聞きながら細胞が喜んでる。
1: と、やっぱオーケストラってね、格別ですよね。
0: でも緊張しそうですね、また。
1: うん、なんかでもそれがやっぱりオーケストラだから、すごいこうなんか包まれてる感じで、で東京近郊はね、東フィルの皆さんに、
0: 東京フィルハーモニー、
1: そう、
0: はい、
1: お願いしてるんですけど、また各地、愛知だったらセントラル愛知の皆さんとか、宮城だったらセンフィルの皆さん、大阪だったら大阪交響楽団とかね、そういうもうみんなでコラボできるので、
0: すごいですね。
1: すごく楽しいです。
0: 聞かれる方も多分楽しみなさってると思います、うん、体に気をつけて、
1: はい、
0: 頑張ってください。
1: 頑張ります、
0: はい。ということで次回のまんまるは来週火曜日午後0時40分です。今日のお相手は
1: 平原綾香と
0: アナウンサー松尾剛でした。それでは
1: バイビー。
0: やっぱり言うんだありがとうございました。0時55分です。では全国の気象情報です。気象予報士の田中真弥さんとお伝えします。田中さんこんにちは。
2: こんにちは、
0: 東京今日もねすっきり気持ちよく秋晴れですね。
2: はい、爽やかな秋晴れとなっています ね。今日も本州付近は日照時間が10時間を超えるところが多くなりそうです、はい。まあ、東京は先月記録的な日照不足でしたが、まあ、ちょっとそれが嘘のような天気となっていますね。はい、そして明日からの3連休もこの秋晴れが続くところが多い見込みです、はい。絶好のお出かけ日和となりそうです、はい。まあ、洗濯、衣替え、お掃除、何でもできるような陽気となりそうです、
0: なんかやりすぎるとお出かけできなくなりそうですね
2: そうですね、やることいっぱい溜まっているという方もいらっしゃるかと思いますけれども、インフルエンザは流行っていますのでね、換気はしっかりしてお過ごしください。
0: はい、では3連休の天気含め詳しい気象情報をお願いします。
2: はい、お伝えします。今日も本州付近は秋の移動性の高気圧に覆われて広く晴れています。ただ高気圧の縁にある

0: タル南と北では雲が多く雨の降っているところもあります。まずは南、九州南部では明日にかけて高気圧の縁を回る湿った東風の影響で一部でにわか雨や雷雨となるでしょう。沖縄も今夜から明後日にかけては雨雲や雷雲のかかるところがありそうです。そして北、明日は北海道で再び旭川周辺で雨のパラつくところがありそうです。一方、本州付近は3連休にかけてもカラッと晴れて行楽日和が続く見込みです。連休最終日は高気圧の中心が東へ離れ少し雲が増えますが傘の出番はなさそうです。この3連休の注意ポイントは2つだけです。1つ目は高波、東北から沖縄にかけては太平洋側では高波に引き続き注意が必要です。2つ目は寒暖差です。秋晴れの日は朝晩と日中の気温差が大きくなります。今日も朝は各地でこの時期らしい冷え込みとなりましたが、今日の最高気温は那覇30度、福岡27度、広島大阪29度、名古屋は28度、東京27度、金沢26度、札幌23度と9月並みの陽気のところが多いでしょう。3連休も今日と同じような気温傾向が続きます。内陸部を中心に朝と日中の気温差が15度くらいと大きくなりそうです。お出かけ先の気温に合わせて重ね着でうまく調節をしてお過ごしください。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。南九州道は地震に伴う災害のため八代ジャンクションと八代南インターの間の上下線が通行止めです。沖縄道の上りは中城パーキングエリアで事故のため4キロ渋滞しています。中国四国地方の高速道路の車の流れは順調です。東海北陸近畿地方の状況です。山陽道の下りは赤穂インター付近で工事のため1キロ渋滞しています。阪和道の上りは泉佐野ジャンクション付近で作業のため3キロ、下りは下津インターで工事のため2キロ半の渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロの渋滞です。名神高速道路の下りは関ヶ原インター付近で工事のため3キロ半渋滞しています。中央道の上りは岐阜県の恵那峡サービスエリア付近で工事のため1キロ、下りは多治見インター付近で工事のため3キロの渋滞です。関東甲信越地方の状況です。長野道は岡谷ジャンクションで工事のため、上りが6キロ、下りが1キロ渋滞し、
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後1時からも日本語の放送をお送りします。午後1時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 15.195MHz、東南アジア向けの 17.810MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: サウンドパッサージ。
1: 時間と空間、そしてさまざまなトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ。ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回の旅は1998年5月へ。アメリカを代表するエンターテイナー、フランク・シナトラが心臓麻痺のためロサンゼルスの病院で82歳で亡くなり、連続優勝した大関若乃花、本名花田勝が66人目の横綱に昇進したこの頃、あなたはどこで何をしていましたか。そんな1998年5月への音楽の旅へ、さあ出発です。

元 X ジャパンのギタリストのみならずソロとしてのキャリアが波に乗り始めていたヒデが東京の自宅で亡くなったのは1998年5月2日のことでした。この98年5月は13日にピンクスパイダー、27日にエバーフリーと2枚のシングルを立て続けにリリース。絶頂期のヒデのこの訃報にファンは大きな衝撃を受けました。ヒデ with スプレッドビーバー、ピンクスパイダー。

1998年5月を旅しています。サウンドパッサージ3曲続けてお送りしたのはヒデ with スプレッドビーバー、ピンクスパイダー。1998年にリリースされた全てのシングルの中で最高の160万枚を超えるセールスを記録したグレイ誘惑。そしてお送りしているのは一月後に迫っていたサッカーワールドカップフランス大会の公式テーマソングとして大フィーバーとなったリッキー・マーティン、カップオブライフでした。このナンバーの人で当時まだラテンアメリカのスターだった彼が世界的なスーパースターとして認められるきっかけとなりました。サウンドパッサージ。

1998年5月を旅しています。サウンドファーサージ4曲続けてお送りしたのはザ・ブリリアント・グリーンのブレイクナンバーとなった There Will Be Love There 愛のある場所、福山雅治ハート。カナダ生まれのカントリーシンガーで、このナンバーのブレイクで世界的なスターに成長したシャナイア・トウェイン、スティル・ザ・ワン。そして今お送りしているのはご存知バックストリートボーイズのビッグヒットエブリバディでした。アメリカフロリダ州オーランド出身のバックストリートボーイズですが、1996年のデビュー当時アメリカではあまり売れませんでした。そんな彼らのブレイクのきっかけとなったのは、意外なことにドイツの音楽チャートでファーストアルバムバックストリートボーイズがナンバーワンを記録したことからでした。その後人気はヨーロッパ全域に広がり、人気の逆輸入のような形でバックストリートボーイズはアメリカでの成功を手にしています。サウンドパサージ1998年5月を旅してきましたサウンドパサージ、最後にお送りするのは1996年に待望のまな娘ルルドを出産したマドンナがゆっくりと産休を取ることもなく制作した通算11枚目のオリジナルアルバム「レイ・オブ・ライト」から第1弾シングルとして大ヒットとなったこのナンバー、マドンナ「フローズン」。あなたの心に音楽を。サウンドパッサージ、ナビゲーターは倉島真理子でした。

名曲セレクション、イタリアオペラの世界。最初はヴェルディ作曲歌劇椿姫前奏曲、管弦楽東京交響楽団、指揮小林健一郎。以上の皆さんの演奏です。

次はロッシーニ作曲歌劇セビリアの理髪師序曲、管弦楽 NHK 交響楽団指揮森忠、以上の皆さんの演奏です。

最後はマスカーニ作曲歌劇カバレリアルスティカーナ感想曲、管弦楽 NHK 交響楽団指揮富山雄三、以上の皆さんの演奏です。

名曲セレクション、イタリアオペラの世界、歌劇椿姫前奏曲、歌劇セビリアの理髪師序曲、歌劇カバレリアルスティカーナ間奏曲をお送りしました。

ないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。チター、日本の琴に似た弦楽器、この楽器の音色が印象的な曲が1949年公開の映画第三の男のテーマ曲、ハリー・ライムのテーマです。ミステリーの名作で奏でられるこの曲は、ストーリーとは裏腹に軽妙な旋律が特徴的です。

この作品でチターを演奏しているのがアントン・カラス。ウィーンの酒場で演奏していたある日、撮影で訪れたキャロル・リード監督の目に留まり、カラスの演奏が映画のサウンドトラックとして起用されることになったのです。

名曲の小箱。アンダソン作曲、タイプライター、舞踏会の美女。大友直俊、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後2時からも日本語の放送をお送りします。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。繰り返します。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1982年のヒットナンバーを紹介します。青山学院大学の音楽サークルが中心となって結成されたサザンオールスターズ。ボーカルの桑田佳祐の地元湘南を舞台に歌ったのがチャコの海岸物語でした。

80年代の音楽シーンに欠かせない作詞家松本隆。クレタ・カルホこと松任谷由実と書いた曲が、松田聖子、赤いスイートピー。山下達郎と書いた曲が、近藤真彦、ハイティーンブギでした。

この年デビューした渋垣隊。2枚目のシングル 100% そうかもねでレコード大賞最優秀新人賞を獲得。紅白歌合戦にも初出場しました。

前の年にリリースし、中島みゆき80年代最大のヒットとなった悪女。岡村孝子が加藤春子とアミンとして発表したデビュー曲、松は、奇抜なファッションとパフォーマンスで注目を集めた今和の清志郎と坂本龍一がコラボレーションした曲、いけないルージュマジック。3曲続けてどうぞ。

前年12月に公開され大ヒットした映画セーラー服と機関銃。主演を務めた薬師丸ひろ子自ら主題歌を歌いました。

元恋人が他の人と結婚する式場に招待された女性の心情を綴ったシュガーのウェディングベル。軽快なポップ調のリズムで有線放送や多くのカラオケファンに支持された北酒場がヒットチャートを沸かせました。

もともとはサスペンスドラマのエンディング曲として作られ、後に岩崎宏美の代表曲になったのがマドンナたちのララバイです。

回の名曲ヒットパレードは1982年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎紫恵でした。

時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴尾田京子です。エターナルサウンズ、今回ご紹介する曲は上を向いて歩こうです。上を向いて歩こうは60年代を代表するポップス歌手坂本九の代表曲。1961年にリリースされ、当時の人気テレビ番組 NHK の夢で会いましょうで歌われて人気急上昇、テレビから生まれた大ヒット曲となりました。そして1962年来日中のジャズプレーヤーケニー・ボールの耳に留まり、イギリスですき焼きというタイトルでカバーされます。今流れていますのがそのケニー・ボールの演奏です。

ケニーボールのすき焼きはイギリスでヒット。そのレコードをアメリカの DJ がラジオで流したところ、問い合わせが押し寄せ、日本の坂本九が歌っていることが分かりますと、坂本九のオリジナルがアメリカのラジオで流れるようになりました。坂本九の上を向いて歩こうはすき焼きというタイトルで、1963年アメリカビルボードチャートで連続3週1位を記録しています。それでは、日本では1961年、そしてアメリカでは1963年に大ヒットした上を向いて歩こう、坂本九のオリジナルでどうぞ。

上を向いて歩こうはその後多くのアーティストによってカバーされ、1981年にはアメリカの女性ボーカルグループテイストオブハニーのカバーバージョンがミリオンセラーを記録。1995年には同じくアメリカの男性コーラスグループ 4PM がアカペラでカバーしヒットを記録していますが、今回は1987年にカバーされ話題を呼んだマリーナ・ショーのジャズバージョンをお送りしましょう。

そして2003年、この上を向いて歩こうをボイスオブラブポッセがカバー、サンプリングしたメロディーに彼ら独自の歌詞を乗せて注目を集めました。

0: 時代を彩った名曲とそのカバーバージョンもお送りするエターナルサウンズ。今回は上を向いて歩こうをオリジナルの坂本九、そしてマリーナショーボイスオブラブポッセのバージョンでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は後藤田京子でした。
1: 伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ、この番組では私が出会いそして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は007映画音楽とシング・イン・ロンドンと題してお送りします。1960年代ヨーロッパにおいて若者文化の革命の震源となった都市がロンドンでした。第二次世界大戦後のベビーブーマーたちの革命ともいえますが、そのスインギンロンドンと呼ばれたムーブメントはファッションや音楽、アートなど様々な分野で花開いていきます。そしてその重要なジャンルの一つに映画も挙げられます。現代でも愛され続けているあの映画もスインギンロンドンの真っ只中に登場しました。そうです、007です。映画007が登場したのは1962年、シリーズ第1作はドクターノー。本国イギリスは1962年に公開され、日本は翌年1963年、昭和38年、邦題007は殺しの番号というタイトルで公開されています。もちろんショーン・コネリ、ジェームズ・ボンドのクールなファッション、飲むお酒のこだわり、車、秘密兵器、もうファンなら一度は憧れたことがあるんじゃないでしょうか。そしてボンドガールです。毎回美しくて怪しくて魅力的でした。このボンドブームで様々なマーチャンダイジングが展開されていくのもシリーズの特徴でした。イアン・フレミングの原作を立体的に描いて近未来を彷彿させるエンターテインメント映画として観客を魅了していきます。それではモンティ・ノーマン作曲の007、ジェームズ・ボンドのテーマ、そして映画としては3作目、1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシーのゴールドフィンガー。

1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシュのゴールドフィンガーをお送りしました。シャーリー・バッシュは、合計3曲007のテーマを歌ってるんですよね。他にもムーンレーカー、そしてダイヤモンドは永遠に。やっぱシャーリー・バッシュが歌うとなんか締まるんですよね、グッとね。はい、実は私伊藤清則、007の映画を初めて見たのはこのゴールドフィンガーですね。

日本ではイギリスの翌年1965年昭和40年に、まあ、公開されたということですけども、まだそんなにね、もう僕も外国に行くっていうことがあんまり身近な時代じゃないので、映画の中で全身金色に塗られた裸の美女が亡くなっているとか、レーザー光線の武器だとか、それからアメリカのフォートノックスを攻撃するっていう奇想天外なストーリーに、何が何だか分かんないけどすごいかっこいいなっていう、なんかやっぱ漠然としたかっこよさなんだよね、まだね。うん、今これを作品を見てみるとね、やっぱ当時としてはもう画期的なね、アイディアの様々なところに素晴らしいアイディアがね盛り込まれていますよね。はい。まあこの頃はもちろんジェームズ・ボンドはショーン・コネリーだったわけですけども、まあスマートでジェントルマンだけどプレイボーイっていう、このなんだろう、世界観がねグッときますよね。ロジャー・ブーマーもいいんですけど、やっぱり007はショーン・コネリーかなと。で、まあこのジェームズ・ボンド以降秘密諜報員のブームが起きてね、僕はあとナポレオンソロとか、まあそういった番組見てましたね、テレビ番組でね。でもやっぱりショーン・コネリーのかっこよさが群を抜いていました。そしてシリーズ3作目ゴールドフィンガーに続く第4弾007サンダーボル作戦、水中アクションがすごかったですね。でも水中でこうアクションやってるので、その展開がスピード感に欠けるという意見もあったんですけど、でも逆にリアルな表現だったんじゃないかなと僕なんか思いましたね。原作のイアン・フレミングが第二次世界大戦の時にジャマイカに赴任していたようで、ですからこの海の舞台の小説っていうのはイアン・フレミングにとっては一度書いてみたかった作品だったんじゃないかなというふうに思いますね。このサンダーボル作戦の主題歌はトム・ジョーンズでした。ダイナミックなトム・ジョーンズのこの主題歌、強烈なインパクトがありますよね。声が太くて、まあ、ダイナミックな歌唱力で数々のねヒット曲を生み出していきます。かつてねテレビでトム・ジョーンズショーなんかやっていて、実はねジャニス・ジョプリンなんかゲストに呼んで一緒に歌ったりしてるんですよね。数多くのゲストが、トム・ジョーンズショーに登場しています。それではお送りします、トム・ジョーンズでサンダーボール。

トム・ジョーンズのサンダーボールでした。このサンダーボール、放題は007サンダーボール作戦。監督は第一作ドクターノーのね、そしてロシアより愛を込めても作られたテレンス・ヤング。素晴らしい監督さんですよね。1965年12月に公開されて、なんとですね、イギリス、日本もその12月に公開されてる。もうこの辺で多分ね、もう007は日本でもものすごい人気だったんですよね。ですから、イギリスや他の国と、もうあまり時間差を置かないで日本でも公開することになったんじゃないかなっていうふうには思いますけども、どうなんでしょうね。伊藤製作のポップラウンジ。今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りしています。さて、スイングインロンドンを代表する映画007から3曲お送りしましたが、続いてもスイングインロンドンを代表する映画と女優に注目します。1967年の映画、シドニー・ポワチェ主演のいつも心に太陽、トゥーサー・ウィズ・ラブの主題歌を歌ったスコットランド出身のルールです。実は彼女、007の黄金銃を持つ男のテーマを歌っていますよね。これ9作目の作品なんですけども。この黄金銃を持つ男の前、死ぬのは奴らだ。これはロジャー・ムーアが新しいジェームズ・ボンド役になってるんですね。さて、スイングインロンドン真っ只中、イギリスのアイドル的存在だったルル、この映画では主題歌を歌い、自ら出演もしています。ルルは随分若く15歳でプロのとしてデビューしてるんですね。そして60年代末から70年代にかけてはイギリスで有名なテレビ番組を持ってパーソナリティとしても活躍していました。歌手、それから作曲家、女優、テレビタレント、まさにマルチな才能を発揮していたわけです。さあ、それではお送りしましょう。1967年の映画いつも心に太陽の主題歌、ルルです。いつも心に太陽、トゥーサーウィズラブ、ルル。

1967年全米チャートでナンバーワンに輝いたルル、いつも心に太陽をお送りしました。され続いてお送りするのはダスティースプリングフィールドです。ロンドン生まれのシンガーダスティースプリングフィールドはまさにスインギンロンドンの象徴。1960年代に様々なヒット作品を放ちます。先ほど007から3曲お届けしましたけども、カジノロワイヤルの主題歌であった恋の面影ザ・ルック・オブ・ラブもバート・バッカラックが作曲して、このダスティが歌いました。なんかね、こう甘い歌声なんですよね、ダスティはね。1960年代にアメリカを訪れた際にモータウンサウンドに多大な影響を受けたということで、白人のリズムブルースを強く意識して、後にテネシーはメンフィスのミュージシャンたちともレコーディングしています。その華麗な人生は2006年にダスティというミュージカルとして上演されています。彼女の他の作品で有名なものといえば、ベイシティローラーズがカバーした二人だけのデート、I only want to be with you、 これがありますよね。日本ではベイシティローラーズのイメージが強いんですが、実は1963年のダスティのデビュー曲なんです。さてお送りするのはエルビス・プレスリーのカバーバージョンがあまりにも有名なこの曲です。1966年ダスティ・スプリングフィールド、この胸のときめきを。

この胸のときめきをダスティスプリングフィールドでした。伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りしています。スイングインロンドンといえばやっぱりその重要な要素となるのはファッションですよね。まあ、キーパーソンに挙げられるのがファッションデザイナーのマリー・クワントと美容師のビダル・サスン。ファッションデザイナーのマリー・クワントは古い慣習への反抗というイメージからミニスカートを仕掛けて、これが大流行します。時を同じくして美容師のビダル・サスンはボブカット、ボブと呼ばれる活発な女性のイメージのヘアスタイルを生み出します。このミニスカートにボブという新しいスタイルは世界的に大旋風を巻き起こしますが、当時このスタイルで日本でも大人気となったスイングインロンドンのアイドルといえばツイッギーです。日本でもコマーシャルに出演したり引っ張りだこでしたよね。まあね、活動的でチャーミングってイメージなんですよね、当時の女性はね。うん、やっぱり古い保守的な精神性とは一線を画して新しい価値観を求めてる、そんなエネルギーを感じさせました。さて、そんな1960年代のスイングインロンドンのトップアイドルをもう一人紹介します。マリアンヌ・フェイスフルです。歌手として1964年にデビュー、映画女優としてもフランスのゴダールの作品に出演したり、セルジュ・ゲンズブールやアラン・ドロンなどと共演するスターでした。まあ、とにかく、まあ、可愛い妖精のようなルックスでしたよね。プライベートではローリングストーンズのミック・ジャガーの恋人として、60年代半ばは華々しく過ごします。しかしその後アルコールの問題などでミックとも別れて、長きにわたって大変な苦悩の人生を送ります。その後1970年代後半に復活しますけども、彼女が復活した時には多くの人が彼女の壮絶な人生に大変驚きました。メタリカのザ・メモリー・リメインっていう曲があるんですけども、この曲にゲストボーカルとして参加したんですけど、声がもうハスキーになっていてね、びっくりしましたけど、それがまた味なんですね。それではまさにスイングインロンドンの光と闇、どちらも体験した彼女の曲をお送りしましょう。1964年のデビュー曲 As Tears Go By、 この曲はミック・ジャガー、そしてキース・リチャーズが彼女のデビューのために提供した楽曲です。その後ローリングストーンズもセルフカバーして彼らの代表曲の一つにもなっています。1964年発表、マリアンヌ・フェイスフル As Tears Go By。

1964年マリアンヌ・フェスクルの As Tears Go By を聴いていただきました。さて、スイングインロンドンに注目してお送りしていますけども、女性のファッションについていろいろお話をしてきましたが、スイングインロンドン以降のロンドンで実は男性にもファッション革命が起きました。俗にピーコック革命とも呼ばれましたよね。つまりオスとメスだとオスが美しいっていう、まあそういう考え方で、まあピーコック革命と呼んだらしいんですけど、それはグラムロックのムーブメントです。グラムロックとは、まあ男性でもお化粧したり、きらびやかな衣装に身を包んで、ユニセックス、つまり中性的なスタイルで魅了したロック。グラムとはグラマラスから来ています。まあラメの T シャツ、サテンのスーツ。実はね、フェイセスのロッド・スチュワートとかアメリカのアリス・クーパーもそのグラムファッションに身を包んでいたんですね。でもそのグラムロックの第一人者といえばマーク・ボランです。そして彼の T-Rex です。エレクトリックギターとカーリーヘア、メイク、そしてロンドンブーツというスタイル。そしてサウンドはキラキラして実にわかりやすいポップなサウンド。さて、 T-Rex の代表曲を聴いていただきましょう。1972年のアルバム The Slider から T-Rex、 メタルグルー。

1972年 T-REX メタルグルをお届けしました。まあ、ロンドンブーツはね、みんな履いてましたよ。みんなと言っても限られるかもしれないけど、でも、その後のね、まあ、UFO というバンドだとか、当時のミュージシャンはね、ロンドンブーツみんな履いてました。はい。私も1970年以降は、ロンドンブーツに大変お世話になりまして、私、伊藤製作にも欠かせないアイテムでしたね。白、茶色、蛇革、はい。今でも一足だけは一応メモラビリアとして残してるんですけども、はい。今ちょっともう履けないと思いますけどもね。さて、グラムロックの代表アーティストをもう一人紹介するとすれば、この方です。デビッド・ボーイです。マーク・ボラの T-REX と同じ時代にグラムロックのアプローチを実現させたデビッド・ボーイ。1972年に発表したアルバムジギースターダストは、まさにグラムロックの歴史に残る一枚と言える名盤です。異性より来たバイセクシャルのロックスタージギースターダストを描いたコンセプトアルバム。デビッド・ボーイではなくジギーとしてステージに立って、宇宙人を思わせる奇抜な衣装、メイク、そのパフォーマンスでオーディエンスを現実の世界から彼の想像の世界へと誘っていきました。まあやっぱり自由な表現として体制への反抗というのはありますよね。そして新しい価値観を求める、そのスイング・イン・ロンドンのムーブメントが総合芸術へと昇華したグラムロック。では1972年発表のデビッド・ボーイ5枚目のアルバムジギースターダストからこの曲スターマン。

1972年発表、デビッド・ボーイ5枚目のアルバム、ジギー・スターダストから、スターマンをお送りしました。伊藤製作のポップラウンジ、007映画音楽と、シン・イン・ロンドンと題してお送りしてまいりましたが、最後にお送りする曲が、ザ・フーのマイ・ジェネレーションです。マイ・ジェネレーション、俺たちの世代。この言葉こそ、まさに、シン・イン・ロンドンを表している言葉って言えるんじゃないでしょうか。ロンドンのカーナビーストリート、それからキングスロード、ハイストリート、ケンジントン、この辺にあったブティックから独自のファッションやムーブメントが誕生するわけです。ハイストリート、ケンジントンにあったケンジントンマーケットでは、クイーンのフレディが古着屋さんでアルバイトしていたっていう話もありますが、まあ、こういったエリアからね、様々なファッションも立ち上がってくるわけです。そのファッションとロックが結びついたのがスインギンロンドンであり、それがブリティッシュロックの大きな特徴になっていきます。そしてモッズファッション、そのモッズを代表するザ・フーのギタリストピート・タウンゼントがユニオンジャックを背負いながらステージで暴れ回っていた姿、まさにスインギンロンドンをロックで体現したものだったと言えるんじゃないでしょうか。このイギリスの1960年代のカルチャー、スインギンロンドンを描いたドキュメンタリー映画もありました。その映画のタイトルはマイ・ジェネレーション、ロンドンをぶっ飛ばせ。イギリスの名優、マイケル・ケインがプロデュースとプレゼンターを務めた、この映画、ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・フー、そしてマリアンヌ・フェイスフル、モデルのツイッギー、デザイナーのマリー・クワントなどなど、6年がかりで50以上のインタビュー撮影を敢行したそうで、まさに時代をリードした人々の証言を通して、当時の熱狂を体感することができます。より深く体験してみたいな、体感してみたいなって方は、この映画をチェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、それではお送りしましょう。1965年のザ・フーの名曲、My Generation。

のムーブメントでした。つまり世界中で同じ世代の若者たちがさまざまなアクションを起こして、それまでにはなかった新しいカルチャーを作り上げようとしていたわけですよね。私が初めてロンドンに行ったのは1974年の夏です。スインギンロンドンの余韻を受けたグラムロックがまだ少しだけ残っていまして、キングスロード、それからハイストリートケンジントン、まあ、そういったストリートにあるブティックには T シャツ、アクセサリー、ジャケット、とても斬新なデザインのものがまだたくさん残っていました。日本のミュージシャンたちもロンドンに行かれた方はそういったところでいろいろ買ってステージ衣装にねしていたって、そんな話もあるようですよ。ファッションとロックの結びつき、その後のイギリスのニューウェーブ、パンクといった音楽の流れにもその影響は見て取れますよね。007映画音楽とスインギンロンドンと題してお送りしてきたこの番組、いかがでしたか。伊藤清則のポップラウンジ、お相手は伊藤清則でした。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。歌手そして女優としてグラミー賞をはじめ数々の賞を受賞しているベット・ミドラー。2017年のブロードウェイミュージカルハロー・ドーリーでは70代で主役を務め、そのパワーは衰えるところを知りません。1972年のデビュー以来、第一線で歌い続けてきたエンターテイナーです。

女優としてミュージカルのみならず多くの映画にも出演。自身が歌うサウンドトラックからもヒット曲が誕生しています。

伝説のロックシンガージャニス・ジョプリンをモデルに描かれた映画ローズ。この作品の主演を務めたベット・ミドラーは、その圧倒的な歌唱力と表現力でシンガーとしての評価をさらに確固たるものにしたのです。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はデッドミドラーでブギウギビューグルボーイ、愛は翼に乗って、そしてローズ。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

みんなの歌10月11月の新曲です。1曲目はフライパン DJ、 歌はチョコレートプラネットとケンゴです。

0: みんなの歌でした。
1: 4時になりました。ニュースをお伝えします。社員が顧客から巨額の金銭を騙し取っていたプルデンシャル生命に対し、金融庁は今日、新規の保険募集の業務をおよそ3ヶ月間停止するとともに、経営責任を明確にするよう命じる処分を出しました。プルデンシャル生命では、社員や元社員が顧客から金銭を騙し取るなど不適切な金銭の受領が相次いで発覚し、これまでに明らかになった総額はおよそ52億円に上っています。生命保険会社が業務停止命令を受けるのは、2019年に不適切な保険販売の問題で命令を受けた完保生命以来となります。旅行サイトのスカイチケットを運営するアドベンチャーは、外部から不正アクセスを受けて利用客の情報1400万件余りが流出した恐れがあると発表しました。会社によりますと、今月2日から4日にかけて、旅行サイトのデータを保管していたサーバーなどが不正アクセスを受けて、利用者の氏名や生年月日、メールアドレスや電話番号などおよそ1464万件が流出したということです。また先月20日には、会社の業務管理システムも不正アクセスを受け、1万7000件余りの利用客の情報が流出したか流出した恐れがあり、この中には利用客が返金先として登録した金融機関の口座番号や口座名義なども含まれるということです。会社では不正アクセスの経路を遮断したり、利用客が登録したクレジットカードは支払いに使えなくしたりする措置を取ったということです。会社では利用客にパスワードやクレジットカードの番号を尋ねる詐欺のメールなどが届く恐れがあるとしていて、不審な連絡があっても記載されたリンクにアクセスしないよう呼びかけています。那覇市のホテルで女性が殺害された強盗殺人事件で、沖縄に駐留するアメリカ海兵隊員が逮捕されたことを受けて、沖縄県議会は犯罪根絶のための実効性のある対策を確立することなどを求めるアメリカ側への抗議決議や日本政府への意見書を可決しました。普天間基地に所属するアメリカ海兵隊の上等兵デビン・ジェイコブ・バラード容疑者20歳は、今月3日、那覇市のホテルで39歳の女性を殺害し、財布などを奪ったとして、強盗殺人の疑いで逮捕されました。事件を受けて、沖縄県議会は今日の本会議で、アメリカのグラス駐日大使などアメリカ側への抗議決議と、高市総理大臣など政府側への意見書をいずれも賛成多数で可決しました。抗議決議と意見書では、アメリカ軍の規律の保持や教育体制の限界を示しており、組織として機能していないと言わざるを得ず、激しい憤りを禁じ得ないなどとしています。その上で、犯罪根絶のための実効性のある対策を確立することや、日米地位協定の抜本的な改定、軍の管理責任者の処分を含め、組織としての責任を明示することなどを求めています。株と為替です。今日の東京株式市場、午前中に値下がりした AI 半導体関連の銘柄を買い戻す動きが広がり、日経平均株価は午後に入って値下げ幅を縮小しました。日経平均株価今日の終わり値は、昨日と比べて11円19銭安い69,030円92銭、東証株価指数トピックスは 13.35 上がって4104.81、 1日の出来高は22億9519万株でした。市場関係者は、午前中は AI 半導体関連の銘柄が値下がりしていたが、生成 AI の開発を手掛けるオープン AI の業績に関して新たな報道が出ると、午後に入って買い戻す動きが広がり、日経平均株価は値下げ幅を縮小した。来週は台湾やオランダの半導体関連メーカーが発表する決算に注目が集まっていると話しています。一方、東京株式外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては1ドル158円22銭から20

0: 4線となっています。ここまで澤田がお伝えしました。
1: 伊藤製作のバンドラウンジ。伊藤製作です。多種多様な音色からなるロック&ポップス。このジャンルの音楽は一人のミュージシャンによるものに限らず、バンドという表現ユニットからもたらされると言えるでしょう。ギター、ベース、ドラム、キーボード、そしてボーカルといった要素がお互いに重なり合い、ポップミュージックは生まれていきます。ここにもう一つの要素が加わり、名曲として聞き継がれていきます。もう一つの要素、それは私たちリスナー、ライブではオーディエンス、観客です。この番組はバンド、そして彼らのパフォーマンスを引き立てたライブの名演を、短い時間の番組ではありますがご一緒いたしましょう。今回はクイーンです。1991年にフレディ・マーキュリーが亡くなり、その後ブライアン・メイとロジャー・テイラーの2人は様々な形でクイーンとしての音楽活動を続けてきました。1992年に行われたフレディの追悼コンサートでは、レッド・ツェッペリンのロバート・プラント、エルトン・ジョン、ガンズ・アンド・ローゼスのアクセル・ローズ、デビッド・ボーイ、メタリカなどたくさんのアーティストが集まり、2012年からクイーンプラスアダム・ランバートとしてライブ活動を続けています。また映画ボヘミアン・ラプソディの成功で新たなファン層も獲得しました。そしてデビュー50周年を記念して、クイーンをデビュー当時から熱心に応援してきた日本のファンの人気投票によるベストライブアルバム、絆が2024年1月に発表されています。それではそのアルバムに収録されている1982年イギリスのザ・ナショナルボールでのライブから、クイーン、サンバディトゥラブ。お相手は伊藤製作でした。

to you. Are you ready?

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では北東の風、風力4、天気、雨、気圧1016ヘクトパスカル、気温28度。那覇では北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、30度。南大東島では東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。名瀬では北東の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、29度。鹿児島では北東の風、風力4、曇り、20ヘクトパスカル、27度。福江では北東の風、風力2、晴れ、21ヘクトパスカル、26度。伊豆原では北東の風、風力2、晴れ、23ヘクトパスカル、25度。足摺岬では東の風、風力2、曇り、22ヘクトパスカル、24度。室戸岬では東北東の風、風力5、晴れ、22ヘクトパスカル、24度。松山では南南西の風、風力1、晴れ、22ヘクトパスカル、27度。浜田では北北西の風、風力2、晴れ、23ヘクトパスカル、25度。西郷では南東の風、風力2、晴れ、24ヘクトパスカル、24度。大阪では北北東の風、風力1、快晴、23ヘクトパスカル、26度。潮岬では東北東の風、風力4、晴れ、23ヘクトパスカル、25度。八丈島では東北東の風、風力4、晴れ、22ヘクトパスカル、24度。大島では北北東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、24度。御前崎では東北東の風、風力2、晴れ、24ヘクトパスカル、24度。銚子では北北東の風、風力3、晴れ、25ヘクトパスカル、23度。前橋では南東の風、風力2、晴れ、24ヘクトパスカル、25度。小名浜では東南東の風、風力3、晴れ、25ヘクトパスカル、22度。輪島では北北東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、24度。相川では北西の風、風力2、晴れ、25ヘクトパスカル、22度。仙台では東北東の風、風力2、晴れ、25ヘクトパスカル、22度。宮古では東南東の風、風力3、晴れ、25ヘクトパスカル、23度。秋田では北の風、風力1、晴れ、25ヘクトパスカル、22度。函館では西南西の風、風力3、曇り、24ヘクトパスカル、22度。浦河では西の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、20度。 根室では西北西の風風力2晴れ21ヘクトパスカル21度。稚内では西の風風力2晴れ22ヘクトパスカル15度。ポロナイスクでは西北西の風風力4快晴18ヘクトパスカル12度。セベロクリリスクでは西の風風力3にわか雨04ヘクトパスカル6度。ハバロフスクでは西南西の風風力4晴れ23ヘクトパスカル10度。ルドナヤプリスタニでは東の風風力2晴れ22ヘクトパスカル16度。ウラジオストクでは北北西の風風力4快晴24ヘクトパスカル12度。ソウルでは西の風風力2晴れ23ヘクトパスカル23度。ウルルン島では南南西の風風力2快晴23ヘクトパスカル24度。釜山では南南東の風風力2晴れ22ヘクトパスカル27度。モッポでは北北西の風風力2晴れ23ヘクトパスカル22度。チェジュ島では北東の風風力3晴れ22ヘクトパスカル24度。台北では東北東の風風力2天気不明17ヘクトパスカル28度。広春では北東の風風力4天気不明15ヘクトパスカル30度。長春では西南西の風風力3天気不明21ヘクトパスカル18度。北京では南の風風力1天気不明21ヘクトパスカル23度。大連では南の風風力2天気不明23ヘクトパスカル22度。青島では南の風風力2天気不明23ヘクトパスカル24度。上海では東北東の風風力2天気不明22ヘクトパスカル26度。武漢では東の風風力1天気不明21ヘクトパスカル26度。アモイでは東の風風力2天気不明18ヘクトパスカル26度。香港では東の風風力3晴れ17ヘクトパスカル30度。バスコ、ラワーグ、以上はいずれも入電がありません。マニダは入電がありません。父島では北東の風風力4曇り15ヘクトパスカル28度。南鳥島では東の風風力4天気不明09ヘクトパスカル31度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯19度東経117度では北東の風風力4天気不明 気圧1014ヘクトパスカル。南シナ海の北緯19度、東経118度では、東北東の風、風力5、天気不明、気圧不明。南シナ海の北緯22度、東経119度では、風向風力不明、天気不明、15ヘクトパスカル。黄海の北緯36度、東経124度では、東南東の風、風力3、天気不明、23ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯16度、東経126度では、北東の風、風力4、天気不明、気圧不明。本州南方の北緯26度、東経134度では、北東の風、風力5、晴れ、15ヘクトパスカル。本州南方の北緯23度、東経135度では、東の風、風力5、晴れ、13ヘクトパスカル。関東東方の北緯37度、東経142度では、北東の風、風力3、晴れ、25ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。南鳥島近海の北緯18度50分、東経156度5分には970ヘクトパスカルの強い台風第29号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心から85キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北側390キロ以内と南側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第29号の中心は 70% の確率で、12時間後の10日午前0時には南鳥島近海の北緯20度5分、東経153度35分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の10日正午には南鳥島近海の北緯21度35分、東経151度10分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径190キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は45メートルになる見込みです。南鳥島近海の北緯28度35分、東経149度25分には992ヘクトパスカルの台風第28号があって、西北西へ20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は25メートル、中心の北西側500キロ以内と南東側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第28号の中心は 70% の確率で、24時間後の10日正午には日本の東の北緯30度55分、東経146度30分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は23メートルになる見込みです。カムチャツカの東の北緯60度、 東経169度には954ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、南南西へ20キロで進んでいます。中心の南西側2000キロ以内と北東側950キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東から日本のはるか東にかけての北緯38度、東経142度、42度、141度、46度、151度、41度、157度、および元の北緯38度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。河北の北緯43度、東経116度には、1018ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へゆっくり進んでいます。マリアナ諸島の北緯12度、東経141度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。モンゴルの北緯49度、東経111度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ35キロで移動しています。シベリアの北緯58度、東経124度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。黄海の北緯37度、東経125度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アムール川中流の北緯50度、東経130度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。日本の東の北緯38度、東経144度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。ミッドウェー諸島の北緯31度、東経173度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、南南西へゆっくり移動しています。北緯32度、東経152度から停滞前線が、北緯34度、東経157度、北緯34度、東経164度、北緯36度、東経172度、北緯38度、東経180度、北緯41度、西経176度を通って、北緯44度、西経174度に伸びています。日本付近を通る1020ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、東経134度、49度、142度、43度、157度、39度、166度、36度、154度、31度、142度、32度、130度、28度、122度、27度、116度、25度、111度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: ちは伊藤。
1: こんにちは伊藤。
0: 10月9日金曜日夕方4時35分になりました。日本列島夕方ラジオ、大阪のスタジオから関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日はこの時間からのスタートです。今日も大阪すっきり晴れましてね、はい、朝関西では気温一桁まで下がったところもあったようなんですけれども、はい、日中大阪29度ですよ。まだ上がりました。
1: 暑かったです、
0: ね、今も 27.4 度あります。
1: はい、
0: ね、
1: 下がってないです、
0: ね、昨日はまんまるの高山哲也アナウンサーがね、大阪に来てくれました、我々と一緒にこのスタジオで撮った写真をね、あの公式 X にアップしてますので、はい、ぜひご覧くださいね。
1: で、宮崎さんのいい笑顔。
0: いやいやいや中倉さんもです、でリスナーの皆さんもね、はい、遠いところからね来てくださったんですよね。
1: そうなんです、なんとね、はい、千葉県柏市のヨンダース2世さんはここを出てから4時間かけて千葉の方に帰られたと。
0: 本当に
1: でもあの大阪を訪れて楽しい中継でよかったというね、
0: ありがたいですよね。あのお疲れ出ませんようにね、
1: そうですね、
0: ということでちょっと寒暖差も大きいですので、ね、
1: はい、
0: お気をつけいただきたいと思います。それでは関西ラジオワイド、今日もこの後6時までお送りしていきます。

0: はい、失礼しました。では、
1: はい、
0: 毎週金曜日ということでこのコーナーから行きましょう。はい、とっておき川柳でございます。全日本川柳協会常任幹事で川柳作家の西美代子さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回お題爽やかということで、まさに今日のようなね、
1: 今日みたいな、
0: 本当にですよね。
1: はい、
0: いかがだったでしょうか。
1: はい、たくさん爽やかいただきました。
0: はい、
1: はい、では紹介していきましょうか。
0: ですね、行きましょうか。では私から行きましょう。ラジオネーム、くすしのじゅんこさん、奈良県生駒市の方、くすしのじゅんこさんからです。受賞にも次の課題を追う瞳、受賞にも次の課題を追う瞳。いや、まさにノーベル化学賞ですよ。
1: うん、はい、
0: ねえ、総合さん、
1: うん、
0: そうでしたね。
1: 爽やかな方ですよね。
2: 爽やかですよね。なんか元バスケ部で、ね、昔の学生時代の写真もとっても爽やかで、イケメンな感じでしたね。
0: いや、受賞の知らせをスーパーで聞いた時で、急に本当なんか親近感湧いてね。本当ね、でもすごいことね、されてる方ですよね。
2: そうですね、うん、私たちにもすごく関係のあるようなね、ことだ、うん、ということですから、ね、いや、喜びいっぱいでしたね。
0: もう次ですよね、見せていらっしゃいます。
2: では新潟県上越市の大福こうちゃんさんです。朝風が金木犀で初化粧、朝風が金木犀で初化粧。
1: うん、
2: わー、いいのが素敵な言い方です ね、 ね、
1: 風がお化粧してるっていう風な感じ。
2: 山がね、初雪みたいな感じで雪化粧とか言いますけど、う
0: ん、風が、
2: 風を
1: ね、爽やかですね、うん、金木犀の香り。
0: そうですよ、
2: はい、日に日に強く、ね、はい、香りはなっていってますね。
1: はい、次も爽やかな香り、今度は味がついてますね。武酒館の香り爽やか、食進む。武酒館の香り爽やか、食進む。この武酒館ってね、はい、高知県四万十地域の特産品で、あの柚子やすだちの仲間ですって。
0: おー、
1: はい、
0: 柑橘ですか。
1: 高知県四万十地域、そうなんです。で、あの餅柚子とかね、丸武酒館とか、まん丸で、
0: はい、
1: グリーンのなんです、はい、これがね、あ、ごめんなさい、お名前言ってませんでしたね。枚方市の高瀬秀子さんの一句です。はいはい、この枚方市と、あの四万十がなんか姉妹都市なんですって。
0: そうなんですか。
1: はい、知りませんでした。このね、四万十市へ今度、あの11月1日に国民文化祭で全日本川柳大会がございます。
0: あ、そうなんですか。
1: 1日にあるんです。それで私も出席します。
0: そうですか。
1: はい、ぜひこの武士館

0: ですね、うん、
1: ご飯美味しいですね高知県、うん、
0: 大阪府東大阪市の田中美也子さんからです。爽やかな夫になった丸坊主、爽やかな夫になった丸坊主という
1: 切られたんですね。丸坊主にされたんですか。
2: そうもうね散髪行くの、うん、もうね面倒だからもう丸坊主にしてしまえっていうような感じでね。
1: でも丸坊主の方は丸坊主の方で意外となんか3週間に1回ぐらいね整えて行かれる方も
2: そうそう、うちのお寺さんも自分でね、自分でされるんですって。
1: すっきりね、
2: 頭の形の綺麗な方はねいいですよね、爽やかで
0: 形によってっていうのはありますけど、でもこれね、本当いいと思います。本当に気持ちよくなったと思いますよ、
1: では熊本県熊本市羊が一匹さんです。爽やかが喉をパレード争奪、爽やかが喉をパレード争奪、
2: うん、素敵な表現ですね。
0: パレード、パレード、
2: うん、ソーダ水がねパレードして
0: る、うまいこと今日表現してくださる方がいらっしゃいますね、
1: 本当に爽やか、この、
0: ね、爽快の爽、
2: そう、そうです、うん、はい、次は、静岡県の袋井市小林福子さんの一句です。柿みかん絵画のように青に映え、柿みかん絵画のように空の青です、はい、青に映え。この子供さんが3人ね生まれる誕生の時にもう記念樹に柿とみかんを植えられたそうなんですね、静岡ですからね、みかんも美味しいでしょうね、
1: 爽やか
0: ですね、長崎県大村市の黒川浩介さんからです。爽やかさ期待されても困るのだ。爽やかさ期待されても困るのだ。
2: そう結構ね、そうこの方は60代でいらっしゃるんですけどね。60
0: 代男性の方ですね。
2: そうなんです。川柳界もね、すごくもうね年齢が多い方が多いので、60代とか50代の方がね入ってこられたらもうすごい皆さん期待されるんです。
0: 若手って。
2: 若手。
0: そうです。
1: 期待の
0: 期待、うん。でもまあ困る。でもそんだけ期待集めてますからね。困らないで。
1: そうです
0: よ
1: ね、
0: 本当に、はい、いただきたい。
1: では熊本県熊本市南さんです。秋晴れに下から眺む天守閣。

0: 泣いていたよね二重二次入籍日泣いていたよね二重二次このダブルレインボーですね。二次が二重になってる、ね、幸運とあの願いが叶うというね、
1: 確かに、はい、あれ福二次っていうんじゃなかったかな外側のね、そうなんかねいいですね、うんうん、東京都江東区の門中のポンさんです。熟睡の朝アイディアが踊り出す、熟睡の朝アイデアが踊り出す。
0: うん。ねえ、すっきりと目覚めて。
1: 羨ましいな。ちょっとなかなかちょっと目つけられる気もあるので。ああ、
2: 睡眠ね。確かに。では秋田県湯沢市田舎の実験室さんです。爽やかに謝るな、つい許しちゃう。爽やかに謝るな、つい許しちゃう。メッセージもありました。浮気しといて何よそれ、騙されないからね。
1: いやそれはダメでしょ。
2: ごめんごめんみたいな感じ。
1: いやいやいや、ごめんね、そのことと済まないことが
0: あります。はい、次です。千葉県市川市のラジオネーム天涯五毒さんの一句です。秋迷子一月ぶりの青い空、秋迷子一月ぶりの青い空。千葉県市川市ですからね、千葉県の方は本当にこの1ヶ月以上長雨で、もういじめられっぱなしだったっておっしゃってますね。もう一句ね、はい、あのこの千葉県からの方が、
1: はい、
0: はい、もうね、あの
2: いらっしゃいました、
0: 久しぶりに、うんという句もいたんですけど、あのこの秋迷子ってね、造語ですけど、はい、もうこれ秋は迷子にした方がいいと思いますね。
2: 秋は迷子、はい、
0: ちょっと一音ぐらいね、うん、いいんですね、
2: はい
0: はい、
1: 秋は迷子ですね、はい。大阪市北区田中俊和さんから、先ほどノーベル化学賞のね、うん、話題ありましたけども、それよりもさらにタイムリーなこちらでございます、うん、はい。爽やかな顔ぶれですよ紅白も、爽やかな顔ぶれですよ紅白も、ということで、まさに今日の共演の司会が発表されまして、
2: あのコンビになると
1: は、あの別班ですか。いやでもね、坂井雅人さんとね、芦田愛菜さんと二宮和也さんでしょ、
2: みんな爽やかですね。
1: すごいわ、
2: 楽しみができました、
0: ね、もうね、あとはね、出場者の歌手が ね、うん、発表されておりませんけども、ね、うん、きっとね、毎年爽やかな新しい方がね、出てらっしゃいますもんね、楽しみです。
2: 東京都板橋区北野ロケットさんです。あいつからシャメ誰この爽やかくん、あいつからシャメ誰この爽やかくん、うん、北海道にいてるね、うん、遠距離の彼女が学校の友達と定山渓っていうね、うん、ところに行ったということで、隣に誰こいつっていう人がいたと。やきもち、
0: やきもち
2: でも爽やかくん、うん、ですね、仲良くされてるよ。
1: そうですね、
0: はい、はい、次です。神奈川県座間市のラジオネーム氷門織姫さんからです。退任の船長笑顔で手を振る、退任の船長笑顔で手を振る。この船っていうのは、大型客船アスカ2の船長さんのことのラスト航海での一コマですって。
2: 爽やかですね。
0: 豪華船ね、乗ったことないんですが、私も
1: 乗ってみたいけど。手振ってそうですか、ね。大阪市の原田正史さんからです。フィトンチッド森の恵みを胸に吸う、フィトンチッド森の恵みを胸に吸う、うん、このフィトンチッドっていうことなんですけど、樹木木がその自分の身を守るために出している香りの成分のことだそうでして、うんうんうん、あの森の中で感じるその森の爽やかな香りの元になる成分で、はいはい、あのヒノキとか杉のね、うん、香り成分
2: が、これもう本当なんかストレスがね少なくなるような気持ちに、うん、爽やかな気持ちにな
1: りますね。本当
0: ヒノキってね、うん、いい香りですよね、うん、お風呂もね、
1: そうですよ、
0: 枕もね、
1: 枕、
0: うん、ね、
1: 枕も
2: あるんですね、
1: 熟睡できそうやな、うん、

0: 島根県松江市、そんな純子さんです。いつ脱ぐか、爽やかという着ぐるみを。いつ脱ぐか、爽やかという着ぐるみを。
1: もういつも無理してらっしゃるんですね。
0: もう夏なんて今大変ですよね、着ぐるみちゃんたち。
2: そうですけどね、
1: 心が心に来てるんですよ。
2: そう
1: ね、明るくて爽やかな人。
0: 失礼します。
2: 僕と西先生は
1: 分かってた。もうあの人いつも明るくて爽やかな人ねって思われてるけど、実際はそう演じてらっしゃるんですよ。でその自分の本当の素をいつ出そうかと思ってらっしゃる。
2: でもそう思ってらっしゃる方はね、多分素直な方なので、
0: ですね、
2: もう着ぐるみも取ってください。
0: 取ってもね、脱いでもね。
1: はい、次です。埼玉市のラジオネーム、ももじじさん。ももじじさんです。

0: 甘え優しく紡ぐ介護の手。私は週一度デイサービスに通っております。この介護の手がね、自分ちょっと甘えてみると優しく包んでくれるというね、爽やかなデイサービスですね。
1: 介護士さんたち本当に優しいですもんね、
2: 三重県伊勢市のイタッチさんからです。レジ待ちのカスハラ砂漠若おかみ、レジ待ちのカスハラ砂漠若おかみ、ういういしい若おかみがこうイライラしてるお客さんをこう上手に和ませてるっていう、ベテランさんじゃなくてね、若おかみが和ませてるっていう、
1: いいですね、
0: 爽やか、
1: 岐阜県岐阜市かきくけこさんです。ずる休み爽やかな朝さあどこへ、ずる休み爽やかな朝さあどこへ、
0: ずる休みって決めて、爽やかな朝だけどどこ行こうかって、なかなか、ユーモアークですね。
1: 本当ですね、
0: はい、次です、大阪府高槻市の富田康子さんの一句です。散り際も見事な嘘で爽やかに、散り際も見事な嘘で爽やかに。これね、亡くなっている、行く方ですよね、散り際って、
1: はい、
0: 見事な嘘で散っていったというね、爽やかに、人をね笑顔にするような粋な嘘、お芝居をしながら亡くなっていったですね、なかなかね、深い句です。
1: そうですね、
2: それでとこちらもその路線かな、宮城県仙台市南天さんからです。爽やかにさらばと言って風になる、爽やかにさらばと言って風になる、ということですね。
0: もうね、自分の理想ですって書いてありますけど、
2: そうなりたいものです、
0: ね、そうそうそう、
2: 確かに、ね、
1: 埼玉県埼玉市関根和夫さんです。爽やかな人だ笑顔の置き土産、爽やかな人だ笑顔の置き土産、
0: そうなりたいですけどね、その置き土産は着ぐるみじゃなかったらいいですけど
1: ね。
0: 最後の句です、はい、大阪市のラジオネーム重曹のマドンナさんの一句です。ちょっとね難しいかな、はい、鍋底を磨いてくれるだけの君、鍋底を磨いてくれるだけの君、君っていうのはどんな人なんだろうってまた私も想像しますが、鍋底ってなかなかねつい後回しに私なんかしてしまう、めんどくさい作業ですよね。それをなんか磨いてくれてる、
1: 率先してやってくれてる、
0: 地味な作業をねしてくれてるって、この二人の関係性がね、なんかいろいろ想像がちょっと豊かになってしまうんですけども、なんかどこか爽やかな気がするんです。
1: そうやってくれてる人がねいるんですね。
2: ではさあ、ではちょっと我々も
1: そうですね、サクッといきましょうかね。はい、私、爽やかなお風呂上がりは2割増し。爽やかなお風呂上がりは2割増し、老いも若きもお風呂上がりはなんか2割増しに爽やかに見えるなと思う、
2: 潤ってるね、
1: 潤ってる、血流がよくなって、そういう風に見えるなと思って、
0: わかりますね。
2: さあ、そして私ですが、ヌーボーの味を想像すでに良い、ヌーボーの味を想像すでに良い、今年は11月の19日がボージョレ・ヌーボー解禁ということですけれども、もう酔ってるという、ちょ
1: っと、ね、それだけで
2: 口当たり爽やかということで考えてみました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ちょっと駆け足でしょうか、次回のお題は
0: 財布です。お金とか、はい、カードとか入れる財布、
1: はい、わかりました。では財布、郵送の方は郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西ラジオワイドとっておき川柳の係、ファックスは 066-9376050、 メールはホームページからお願いします。次回放送予定日は10月16日金曜日、募集締め切りは放送当日の正午で、お題はお財布、財布
2: ということです。はい、
1: ちょっと駆け足でした、
2: 全日本川柳協会常任幹事で川柳作家の西美代子さんでした。今週もありがとうございました。

0: どしどしお寄せください。
1: はい、
2: 4時55分になりました。関東地方のニュース交通情報です。ガス給湯器の無料点検と称して高齢者の自宅を訪れ、このままだと火事になるなどと嘘を言い、本来は不要な工事の代金を騙し取ったなどとして、都内にある会社の実績経営者ら8人が詐欺などの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは東京新宿区の住宅リフォームなどを行う会社大安設備の実質的経営者ぬかのぶ秀樹容疑者36歳と、従業員の平敦樹容疑者34歳ら8人です。警視庁によりますと、去年9月までの半年間に東京や広島に住む70代と80代の男女3人にガス給湯器やガス暖房器をすぐに点検する必要があると嘘を言い、本来は不要だった工事の代金など合わせておよそ90万円余りを騙し取ったなどとして詐欺などの疑いが持たれています。ガス給湯器の無料点検を実施していますなどと電話をかけて高齢者の自宅を訪問し、一酸化炭素濃度が基準値の7倍になっているとか、このままにしておくと火事になると不安を煽り、契約を結ばせていたということです。警視庁はこの会社が高齢者を狙う点検商法と呼ばれる詐欺を会社名を変えながら繰り返し、被害額はこの3年間でおよそ22億円に上るとみて調べています。警視庁は捜査に支障があるとして8人の認否を明らかにしていません。千葉県内の児童相談所に勤める35歳の職員が電車内で女子高校生にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。調べに対し、好みの女性の後をつけて駅を特定したなどと供述しているということで、警視庁は同じ女子生徒に対しおよそ1年にわたって痴漢行為を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは千葉県船橋市の児童相談所の職員三橋光大容疑者35歳です。警視庁によりますと、先月16日の朝、都内を走行中の JR 総武線の車内で、10代の女子高校生の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いが持たれています。女子生徒が途中で電車を降り、駅員に被害を訴えたことで発覚したということです。職員は調べに対して容疑を認め、去年の秋に好みの女性を見つけ、後をつけて駅を特定した。改札に入るところから追いかけ、これまでに数十回やったなどと供述しているということです。警視庁によりますと、女子生徒は何度か抵抗しましたが、手を押さえつけられるなどしたため怖かったと話していて、これまで誰にも相談できなかったということです。押収された三橋職員のスマートフォンには、女子生徒が通う高校や所属するクラブのホームページの画像が保存されていたということです。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい。首都高速道路は中央環状線の内回りが停止車両のため渋滞しています。中央環状線の内回りは、扇大橋に車が止まっているため船堀橋まで14キロ、この影響で6号線の下りは堀切ジャンクションで9キロの渋滞です。高速道路の状況です。横浜横須賀道路の上りは新保土ヶ谷インターでトラックなど車3台の事故のため5キロの渋滞。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアのシステムがサイバー攻撃を受けた影響で、このシステムを利用する JR 東日本はエキネットなどのサービスで最大200万件余りのメールアドレスなどの会員情報が漏洩した可能性があると発表しました。 IDC フロンティアは今月7日、法人向けのクラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受けたと発表しています。このシステムを利用している JR 東日本は、インターネットを通じて新幹線の指定席などを予約するエキネットと会員制サービス大人の休日クラブの会員情報合わせて最大200万件余りが漏洩した可能性があると発表しました。会社によりますと、漏洩した可能性がある情報には、エキネットの会員のメールアドレスが最大およそ167万件、大人の休日クラブの会員のメールアドレスと生年月日、それにクレジットカードの有効期限の情報などが最大およそ39万件含まれるとしています。一方、氏名や住所、クレジットカードの番号などは含まれていないとしています。会社は情報漏洩の可能性がある人に対し個別にメールで知らせるとしていて、ご利用のお客様には多大なるご心配をおかけし深くお詫び申し上げるとコメントしています。企業へのサイバー攻撃による個人情報の漏洩が相次ぐ中、金融庁は金融機関に対し、なりすましによる不正な口座開設を防ぐため、来年から原則義務化されるマイナンバーカードなどの IC チップの認証を通じた本人確認を前倒しして行うよう要請しました。先月下旬頃から企業へのサイバー攻撃が相次ぎ、中には顔写真を含む運転免許証の画像の流出なども確認されています。金融庁は流出した情報を悪用したなりすましによる不正な口座開設も懸念されるとして、今日、銀行や証券、保険会社などの金融機関に対し、顧客の本人確認を徹底するよう要請しました。具体的には、法律の改正で来年4月から原則義務化されるマイナンバーカードなどの IC チップの認証を通じた本人確認を前倒しして行うよう求めています。その上で、前倒しの実施が難しい場合も、本人確認書類や提出された顧客の画像に不自然な点がないかなど、改めて確認を徹底するよう呼びかけています。今月4日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり 11.35 人と、今シーズン初めて10人を超えました。厚生労働省は、マスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。厚生労働省によりますと、今月4日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は4万2320人と、前の週からおよそ 1.6 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 11.35 人と、今シーズン初めて10人を超えました。都道府県別に見ますと、沖縄県で 37.07 人、埼玉県で 19.66 人、千葉県で 18.72 人、神奈川県で 18.51 人、東京都で 15.87 人などとなっています。16の都県で10人を超えていて、各自治体は注意報を出すなどして対策を呼びかけています。また、全国およそ500カ所の医療機関から報告されたインフルエンザの入院患者の数は999人に上り、前の週よりおよそ140人増えました。15歳未満の子どもと70代以上の高齢者で全体の 80% 余りを占めています。今シーズンのインフルエンザは8月中から全国的な流行に入る異例の速さとなっています。厚生労働省はマスクの着用や手洗いなどの基本

0: 本的な対策を取るよう呼びかけています。ここまで5時のニュース、澤田がお伝えしました。5時5分になります。
1: 時刻は5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、今日は山口から山口っ子を放送します。皆さんこんにちは、山口放送局アナウンサーの手島慎吾です。そしてレギュラーゲストはシンガーソングライターの千尋さん、山口県長門市出身の童謡詩人金子みすゞの詩を歌にして全国各地で発信を続けていらっしゃいます。今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 千尋さん、はい、結構この番組間が空いちゃいましたね。
2: いや、もう気がつけば半年ぶりなんですね。
1: 4月以来ですよ。ねえ、この半年どうされてました、はい、っていうのはざっくりしてますけど、
2: いや、もう日本中駆け巡ってまして、東京のコンサートも行ったりとか、はい、実はさっきまで福島でした。
1: 東北に。
2: そう、昨日福島県の郡山市でコンサートだったので、さっき山口県に帰ってきたばっかりで、
1: うわー、もう日本列島を
2: 自力で
1: するような中ですよね。はいはい、まあね、その中鉄道も使われたと思うんですけどもね、JR グループもね、今山口県の取り組み、大型観光キャンペーンがね、はい、まあ、山口で始まって、そして連続テレビ小説もね始まって、はい、今山口盛り上がっていますよね。
2: 盛り上がってます。ちょうどタイムリーに全てが重なってい
1: ますよね。
2: いい秋を迎えてますね。
1: はい、そんな盛り上がる秋の山口ですけれども、はい、今日はブラッサムの主題歌を手掛ける YOASOBI のインタビューを中心にお届けしてまいります。また今回は日本列島夕方ラジオとして中国地方以外の皆さんにもお聞きいただきます。
2: はい、
1: この後午後5時55分までの放送です。さあ、改めて千尋さん、
2: はい、
1: 連続テレビ小説ブラッサム、はい、始まりましたね。
2: ですね、もう山口県民としては待ってましたって感じですね。
1: はい、
2: はい、
1: 主人公のモデル作家の宇野千代は山口県岩国市の出身です。
2: はい、
1: ね、岩国はもうどんどんトラウマ登場してましてね、あのシンボルの錦帯橋もね、
2: そうですね、あの歩くシーンとか嬉しいですよね。
1: はい、ねえ、いや、こんなに綺麗にね、見るとなんか私もとっても嬉しくなるなってね。
2: そうですね、桜もよく見えてきてますしね。
1: ねえ、本当に綺麗じゃってね。
2: そうそう、山口弁もやっぱり山口県民としては山口弁もすごくね、
1: はい、
2: チェック入ったりとかするしでも本当にすごく岩国の景色とか山口を忠実にこう再現されているというか、宇野千代さんの生い立ち人生もすごく配役の中でも忠実に再現されてるっていうのが ねすごく嬉しくなって見ちゃいますね。
1: そう、渡部篤郎さん演じるお父さんとかもね、うん、ものすごくハマり役というかね。
2: そうなんですよ、本当に厳しいお父さんっていうそのまま、
1: そんな感じですよね。あの、私去年のね、春のドラマ制作発表の段階から、この宇野千代についてずっと県内外で取材続けてきましてね、ちょうど1年前には千尋さんとこの番組で岩国で公開収録やりましたよね。
2: そうなんですよ、懐かしいです
1: ね、
2: はい、渡谷梨沙さんをゲストにお迎えして公開収録盛り上がりましたね。はい、
1: その渡谷さんもね、このドラマの主題歌に大きくね関わっていらっしゃいますが、はい、その山口っ子で注目するのが主題歌咲き誇れです。
2: はい、
1: 千尋さん、もう聞きになりましたよね。
2: もちろんです。もうあの前奏の入り方からさすがだなって思ったのは、上がっていくんですよね、前奏が、メロディーが、
1: はい、
2: もうあれで気分が上がるスイッチが入っちゃうっていう、あのすごい素敵な、前奏からですよね。
1: そうですよね。そんな主題歌を手掛けたのは音楽ユニットの YOASOBI、
2: はい、
1: 今月で結成7周年、小説を音楽にするユニットとして数々のヒット曲を生み出して、もう今やね、日本にとどまらず、
2: いや、そう、世界の YOASOBI ですから ね
1: 世界の YOASOBI、 本当にこう最初こう YOASOBI って聞いてたら、YOASOBI って何っていう、ね、感じてたのが、もう YOASOBI で通じるね、
2: そうです、
1: 存在になってますよね。
2: 本当にもうあのアルファベットで YOASOBI といえば、もうこの2人っていう
1: 感じになってますよね。そんな YOASOBI のお二人、コンポーザーの綾瀬さんとボーカルのいくらさんのインタビュー、先日この山口放送局とあのリモートでつないで収録してきました。
2: はい、
1: あの綾瀬さんね、

0: 山口県宇部市の出身なんですよね。
1: そうなんですよ、はい、
0: ですから楽曲に込めた思いと合わせて山口県の思い出なども合わせてたっぷりとこの後お伝えしてまいります、
1: はい、
0: まずはお聞きください。 YOASOBI で咲き誇れ。

0: 夜遊びで咲き誇れお送りしました。ねえ、千尋さんもおっしゃってたこう、うん、バンバンってところからね、
1: 最初にもうスイッチ入れられて、ね、今から始まるよっていう感じですよ ね、
0: うん、そしてこうあそこあそこでこう言葉を重ねていくのもなんかこう、はいはい、上がっていく感じ
1: というか、そうそうそう、こう畳みかけるのが、うん、こう無理なくテンポよく、それが夜遊びの特徴みたいな、
0: ね、
1: 見事にマッチしてますよね。
0: そしてね、タイトルバックのね、あの、はい、石橋さんのダンスと合わせて、
1: そうなんですよ、
0: またね、
1: そう、あの今回もコンサート会場でもその声も結構あって、はい、
0: あ、そうですか、
1: そう、ブラッサムの話になって、あのダンスがいいよねまたっていう、そんな話題にもなりました
0: ね。こう着物でね、こう、はい、本当に軽やかにね、
1: そう
0: やるのがぴったりですよね、
1: 素敵な笑顔で、
0: ね、
1: はい、
0: さあ、そのあの玉を演じる石橋貴のダンスもねぴったりですけれども、ドラマの放送が始まった心境、そして曲に込めた思いを夜遊びのお二人に聞いてきました。お聴きください。まず連続テレビ小説のブラッサム始まりました。
2: はい、
0: 主題歌咲き誇れも毎朝流れています。
2: うん、
0: 今の率直なお気持ちお聞かせください。
2: うん、はい、そうですね、もう本当にあの小説を音楽にするユニットとして夜遊びが結成してから、当初から本当に NHK 連続テレビ小説ということで朝ドラの主題歌なんかもいつかやれたらいいねみたいなことを当初から言っていたりもしたので、本当に一つあの夢が叶ったなというような実感が湧いております。で、本当にタイトルバックオープニングの映像として咲き誇れがあって本編が始まっていくっていうのをこう見て、本当に感慨深いというか、あ、本当に朝ドラの主題歌を担当させてもらえてるんだなということを実感できていて、すごくもう嬉しいというのが一番率直な気持ちです。
0: いくらさんもあの朝ドラ歌いたかったっていうのをインタビューでもね話されてましたよね。
3: そうですね、本当に朝ドラの主題歌を歌うっていうこともずっと幼い頃からの夢の一つだったので、こういった形で叶えることができて嬉しいですし、毎日いろんなあの日本中のお声をいただけることもすごく嬉しい日々です。
0: うん、実際にあのこう聞きましたみたいな感想もお二人にはもう届いて、あのそういうのってもうご覧になってるんですか？
3: はい、そうですね、うん、家族とか親戚とかお友達とか、はい、それからあのネットでもたくさんいろんなお声をいただいて嬉しいです。
0: うん、あの私自身もやっぱりこう聞いていて明るくなると言いますか、これからあの季節って冬にね差し掛かっていきますけど、この曲でこう朝が始まるととても前向きになれるなという、あの素敵な曲だなというふうに聞いてます。
3: ありがとうございます。
0: 改めてこの主題歌の咲き誇れについてお二人にとってはどんな一曲になったのか伺いたいです。
2: うん、もう本当にもう僕はこの咲き誇れという楽曲が作れたことがもう

0: まずもってすごくなんだろうな、宝物のような経験をさせていただいたというか、楽曲として大事っていうのはもうもちろんなんですけど、本当にそもそもの今回のブラッサムの主人公羽野玉さんの、羽野玉のモデルとなった宇野千代さん、宇野千代さんとの出会いっていうのも僕にとっては結構本当に人生のターニングポイントといっても過言ではないような、本当に最高の出会いだったというか、宇野先生に出会ってその言葉を紡がれてきた言葉だったり、先生のこう生き様みたいなものに触れたことで本当に僕自身日常生活にそこがもう投影されるぐらいに大影響を受けまして、感銘を受けまして、そんな中で本当に大事に大事にこう先生の思いをいかに楽曲に閉じ込めるかっていうところを本当に真剣に考えて作っていった楽曲なので、もうこの楽曲を作ることができたっていう経験だけで僕はすごく幸せな体験をさせてもらえてると思ってますし、これが実際に曲を通していろんな人の元に届いていってくれるだろうっていうところも本当に含めて、本当に YOASOBI にとってなくてはならない楽曲だし、今の Ayase にとって本当に作ることができたというだけで一つ人生の節目をこうちょっと感じられるような、そんな大事な楽曲になってます。
1: 本当にこう制作の中で、制作で得られたものがすごく大きいんだなというのがね伝わってきますけれども、こうそれを託されたこういくらさんは、こうニュアンスとかどのようにこう歌唱にこう臨んでいったんでしょう。
2: そうですね、もう本当に宇野千代先生の生き方、それから残していった言葉であったり、そういったものが本当に力強くて、ただそれもすごくこう元から強いっていうわけではなくて、強くあろうとする心みたいなところが本当にとてもかっこよくて、そこをこう表現させていただくにはどんな歌声がいいかっていうのをすごく悩んだりもしたんですけど、やっぱり悩めば悩むほど、そして宇野千代先生の言葉に触れれば触れるほど、やっぱりこうとにかく 200% のエネルギーでもう前に向かって、上を向いて前を向かって生きようとするみたいな、そういうエネルギーをもう 200% 注ぎ込むっていうところにこう集中することがこの楽曲に対するリスペクトなんじゃないかなっていうふうに思ったので、もうすごくこう力強く歌うことを意識しました。
1: 力強さ 200%、
2: もうスキップしてる音が聞こえてくるかのような宇野千代先生の足音が聞こえてくるような歌になったらいいなと思って歌いました。
1: お二人はその特に印象に残っている歌詞フレーズいかがですか。とてもね、全般として前向きところがあるなと思ってるんですけども。
0: そうですね、本当にまだそれでいうとこう前編リリース、前編のフルでのリリースをまだしていないので。
1: そうですね、
0: 実際こうドラマのねタイミングでこう流れているこう尺分である歌詞の中でいうと、やっぱりすごく個人的に思い入れというか、込めた思いの結論としてはサビの終わりの方の涙の中にさえ見つけてやるんだ幸せをきっとっていう一文に関して、まあこれこそが、まあ、ある種この楽曲の一つ結論でもあるし、僕が宇野先生の言葉だったり人生を通して思った言葉にすべきテーマだなと思ったものがこう一番形容されているのがそこだなと思うので、ここは大事な部分ですね。
1: なるほど。いくらさんはこう気に入っている部分ですとか、こう工夫した部分っていうのはいかがですか。
2: そうですね、私も今パッと思い浮かんだのはやっぱりそのサビの部分で。
1: そうですか。
2: はい、すごくそこでぐっとなんて言うんでしょう、タイトルバックの映像でもすっごい満面の笑みでその歌詞を表現される主演の石橋さんの笑顔がすごく浮かんでくるんですけど、本当にそういった涙であったり悲しみであったり、まあ、悲劇みたいなものさえも抱きしめて笑顔で歩んでいこうとするっていう部分にすごく感動したり、それからそこを歌う時にもあえて涙という言葉を使っていようとも力強さで明るく歌うっていうところをすごく意識したりもしていたので、きっとそこにこう皆さんが何気なく聞いたりとか口ずさんだりした時にもその言葉に勇気をもらえるような、そんな一フレーズになっていたらいいなと願ってます。

0: YOASOBIのインタビュー第1弾お聞きいただきました。
1: はい、
0: 千尋さんいかがでした？
1: いや、すごく YOASOBI のお二人が主題歌を作るっていう一つの作業の中なんだけれども、その枠を超えて宇野千代との大きな出会いをしたんだなっていう印象がありますね。
0: そうですね、
1: 宝物って言われてるし、宇野千代先生って、
0: 先生ってね、
1: ね、
0: おっしゃってましたね、
1: 言われてましたよね。
0: 本当にね、はい、こう特にアイスさんにとってもね、大きな出会いだったんだろうなというのを、ね、感じましたよね。
1: はい、本当に。
0: でその宇野千代ですけれどもね、岩国出身の作家ですが、本当にこう激動の波乱万丈の、ね、生涯を送っています。
1: うん、そうです ね。
0: でそして80代の時に出した自伝的小説の生きていく私という作品がベストセラーになりまして、
1: はい、
0: アイスさんもこの作品を読んで衝撃を受けて、実際に岩国までね、プライベートで足を運んで各地訪ね歩いたそうなんですよね。
1: はい、
0: で番組後半ではその岩国での体験などについても詳しく伺っていきます。
1: はい、
0: ここで音楽です。千尋さんは山口県出身の童謡詩人、はい、金子みすゞの詩に自ら作曲して歌い伝えていらっしゃいます。
1: はい、
0: YOASOBI は小説を音楽にするユニット、さまざまなこう原作小説に元にして音楽を手掛けると、これ私共通する点あるなと思うところあるんですけど、
1: そうなんですよ ね。
0: こう原作を音楽にこう表現していく上で、はい、千尋さんはこうどんなことを大切にしているとか。
1: 私は、まず金子みすゞさんの詩を読んだ時の自分の本当に感動した素直な気持ちに忠実に妥協せずに、それをちゃんとメロディーとハーモニーで作り切るっていうことを大事にしてます。はい、
0: 妥協せずに、
1: はい、で今いくらさんやあやさんもおっしゃってたのがリスペクトっておっしゃって、そこも私すごくあるんですよ。
0: そうですか。
1: はい、すごく共通するものを感じました。
0: では千尋さんから曲紹介をお願いします。
1: はい、みんな違ってみんないいの言葉が有名なみすゞさんの代表作です。私と小鳥と鈴と。

0: 千尋さんで私と小鳥と鈴とお届けしました。本当にとても有名な詩ですが、この詩は山口県長門出身の童謡詩人金子みすゞの作品です。実は金子みすゞと宇野千代共に山口県出身で、年の差たったの6歳。
1: そうなんですよね。
0: 同じ時代なんですよね。
1: 意外にも。
0: しかも宇野千代のが年上なんです
1: よ、うん、そう、年上なんですよ。みすゞさんはもう26歳でこの世を去ってしまったので、もう昭和5年で写真がストップしちゃってるから。
0: そうですね。
1: そう、宇野千代さんは平成の時代まで ね生きられたから。
0: そう、そう、意外にも、ね、近い時代にね感じますけどね。
1: そうなんです。
0: ただそのお二人ともにこう100年の時代を超えてね、こうして今も愛された言葉語られますけれども、はい、山口のこの二人の先人について千尋さんどう感じます？はい、
1: そうですね、あの時代ってやっぱり女性がなかなか表に出られない時代、そういった時にも自分の中の感受性に素直に生きて強く生きた、そういう共通する姿をね感じますね。
0: そうですよね、はい、もう本当に今とはもう比べ物ならないね、
1: 時代背景、
0: ね、そしてまた、まあ、地方でもあるっていうところで ね、
1: うん、そうですね、
0: そうした中でね、
1: はい、
0: だからこそ今現代生きる私たちにもこう響くものが、
1: うん、そうだと思います。未来を見つめてたんだと思います。
0: 未来ですね。そうですね。さあ、まもなく時刻5時27分になるところ、あと30秒ほどですね。この後ですね、ところによっては交通情報なんですけれども、続いては私と小鳥と鈴とインストゥルメンタルでお聞きいただきます。時刻は間もなく5時27分になるところ、私と小鳥と鈴とインストゥルメンタルでお聞きください。ところによって交通情報です。

0: 時刻は5時31分になりました。日本列島夕方ラジオ、今日は山口から山口っ子を放送しています。シンガーソングライターの千尋さんと山口放送局アナウンサーの手島慎吾です。今回はブラッサムの主題歌咲き誇れを手掛けた夜遊びのお二人のインタビューをお届けしています。今もね、75秒バージョンを聞きいただきましたけど、
1: すごい
0: 詰まってますね。本当に
1: そうなんですよ。たった75秒にこんなにもドラマが咲き誇ってるって素晴らしいです。
0: ドラマの主人公のモデル、作家の宇野千代、山口県岩国市の出身です。で、曲作りの中で綾瀬さん、千代のふるさと岩国を実際に訪れて取材したといいます。そこで感じたことなどを伺いました。その中でですね、こう制作にあたって綾瀬さん、岩国市もね訪ねられたそうですよね。
2: はい、行きました。
0: 初めてですか、岩国を訪れたのは。
2: いや、僕はもう山口県はその宇部市出身なので、まあ、ちょっと距離はありますけど、はい、岩国は家族で旅行だったり行ったことは何度かあるので、錦帯橋だったりももちろん初めてではなかったんですけど、ただかなり久しぶりでしたね。本当に、幼少期ほどじゃないけど、まあ、でも小学生とか中学生ぶりぐらいに行ったので、十数年ぶりの、はい、期間というような感じでしたね。
0: そうした中でこう意識して見てきたこと、感じてきたこと、現地でのそのお話を聞かせていただけますか。
2: はい、本当に実際に住まれていた、まあ、いわゆる生家、宇野先生の生家にまず足を運ばせていただいて、はい、で錦帯橋ももちろんそうですし、本当に訪れた場所でいうと、あとまあロープウェイでこう上まで登って岩国の街を一望したりとか、はいはい、あとは半月庵ですね、で岩国寿司を食べたりみたいな、本当に多分いわゆるこう宇野千代さんのファンの方であったらやりたい、こうなんだろう、宇野千代ツアーじゃないですか、
0: 宇野千代巡りと言いますか、はい、
2: みたいなことは多分一通りやったかなと思っていて、で本当にやっぱりこう聖火に実際行った時に、本当に先生がそこに座ってこう書き物をされていた机だったりがそのまま残っていて、でそこにも実際僕も座らせていただいて、先生がこう見ていたであろうこの庭先の景色であったりとか、こうお父様がね生前こう寝ていらっしゃったこう寝室だったりとかっていう、本当にそういうところをこう全部リアルに見てきて、でその前に、そこに行く前に自伝の小説の生きていく私をちょうど全部読み切ったあたりだったので、本当に何だろう、ちょっと答え合わせをするような感覚になると、 あそこでこう先生がこういうふうな出来事があったのはこの部屋の出来事なのかとか、こう毎朝じゃない、こう毎日お父様の帰還がこう家に帰られた時に、お帰りなさいませって言ってこう座っていた場所はここの土間なんだみたいなことだったりとか、本当に先生がここに本当に住まれてたんだなっていうのを実際に肌で感じてっていうのはすごくいい体験でしたし、実際にやっぱ生でそれを実感することができてからの方が本当に圧倒的に楽曲を作る上での筆が早かったというか、そこまでのうちでもこうたくさん考えて制作は進めてはいたんですけど、本当に実際に岩国に行ってから東京に戻って、本当にもうその次の

0: 日の朝にはあの歌詞も全部書き切れたというか、
1: に
0: こう言っちゃうと大げさかもしれないですけど、本当に先生がそばにいるような感覚じゃないですけど、本当に何を書くべきかがすごく明瞭になったっていう、先生の思いをちゃんと自分の中にあのリアルに落とし込むことができたなと思うので、あれは岩国に行かないとあの咲き誇るという楽曲はあの真の意味では完成しなかっただろうなと思いますね、うん、
1: そしたその、まあ、宇野千代がこう降りてきたといいますか、隣にいたといいますか、そういう、まあ、制作体験というんですかね、これはあの、うん、綾瀬さんにとってはこう特別なものというか。
0: かなり特別なものでしたね。初めての体験です。YOASOBIは小説を音楽にするというユニットで、こう小説を原作にずっと作品は作り続けているので、その小説の中に出てくる主人公だったりとかの気持ちをこう自分の中に下ろすっていうのは今までもやってはきていたんですけど、やっぱりこう実在されたあの人物、人のこう思いだったりとか生活だったり考え方みたいなものを実際に自分に下ろして書くみたいなことは初めてだったので、まあ、それこそ本当に生半可な気持ちでは挑めないというか、先生の言葉をお借りする部分ももちろんあるので、どういったふうにそれをこうちゃんとリアルに、かつきっと先生もこの楽曲を聴いてくれたら、この歌詞を読んでくれたら、あなた分かってるじゃないとこう言ってくれるような楽曲でなきゃいけないっていうのはすごくもう一つ使命として思っていたので、でもその責任は全うできたんじゃないかなと思ってます。
1: そうですか。あのこの咲き誇れをこうあの発表になった時にですね、そのずっと作りたかった音楽、求めていた音楽を形にできたというあの、ツイートですね、うんうんうん、X で発信をされてるんですけれども、これはどういう意味でこう書かれたんですか。
0: 本当にあの、まあ、たまたまというか、本当にここ 1,2 年ぐらいですね、僕もその夜遊びとしてあの楽曲をいろいろ世にリリースしていく中で、制作をしていく中で、こう今自分たちが本当にこうやりたい音楽だったり発信していきたい音楽っていうのは何なんだろうなっていうのは、まあ、もちろん日々それは昔からずっと考え続け、こう自分のそういった創作のモチベーションと向き合い続けて作ってはいるものの、なかなかここ 1,2 年ぐらいはですね、なんか自分が何を表現したいと真に思っているのかみたいなところが、まあ、迷っていたというよりかは、本当にいろんな実験を繰り返しながら、どういった音楽を作っていくのが今の YOASOBI にとってなんかかっこいいんだろうか、で自分たちが納得できるんだろうかっていうことはすごいいろいろ葛藤はしていたんですけど、
1: はい、
0: その中でやっぱりこう一つたどり着いたのが、こうやっぱり J-POP が大好きで、こう歌謡曲みたいなところからしっかりルーツのあるこう偉大なね、あの先輩方がこう作ってきたような日本らしさというか、まあ J-POP らしい J-POP 歌っていうものをやっぱり僕らは突き詰めていきたいんだなっていうふうに最近は特にすごく思っていて、こうなので、まあ本当端的に言えば素敵な歌が作りたかったのが一つあって、こうリズミカルで軽快でこう突拍子もない音がいっぱい出てきて面白い音楽みたいなのを作るのももちろん好きなんですが、
1: はい、
0: もうシンプルにこうなんだろう、カラオケとかでも歌えて口ずさむのも簡単に口ずさむことができて、こうみんなで共有できる素敵な歌っていうのを、 J-POP らしい素敵な歌を作りたいなと思ってたタイミングでこのお話をいただけて、で実際にさっきもあったようなこう成果も訪れて、なんだかんだいろいろと考えて作り上げていったこの咲き誇れっていう楽曲がもうまさにそういった部分にあたるというか、僕の作りたかった、まあ、自分の思う素敵な歌が、素敵な J-POP っていうものが作れたなっていうふうに思っているので、ここ数年分のやりたかったことがちゃんと実現できたなという感じですね。
1: YOASOBIのインタビューをお届けしました。千尋さん、
2: はい、
1: いかがでした。
2: いや、いつもねクールなイメージの綾瀬さんだったんですけれども、ここまでぐっと深く思いを語ってくださった中に、すごくいろんな面が見えてきて、で感動したのが、
1: はい、
2: 素敵な歌が作りたかったっていう、
1: ね、そうですね、
2: そう、ある意味具体的ではないかもしれないけれども、
1: はい、
2: この素敵な歌っていうこの声色とこの言葉選びに、すごく綾瀬さんの深い思い、
1: うん、
2: 歌に対するこう情熱とか希望とか夢がすごく現れてて、ちょっと感動しました。
1: またそれがこう最先端の音楽性をね、いつも発揮されているので、てっきりこう誰も知らない音楽とか、そういうところもあるのかなと思っていたら、
2: そうですよね、
1: J-POP ってね、おっしゃって、
2: そう、なんかこう原点の日本から生まれる J-POP を また自分たちもその王道ともなる、はい、そういったものを作り上げていきたいっていう、なんかこう宇野千代との出会いで、
1: はい、
2: 夜遊びに化学反応が起こったような、
1: はい、
2: すごいね、これからもまたさらに楽しみになるような、
1: 本当ですよね。実際 YOASOBI の楽曲って3分前後のものもすごく多いんですけど、咲き誇れはフルですとこう4分超えるそうなんですよね。
2: そうなんですね。
1: でやっぱりこう J-POP って4分以上のイメージ、私がね、高校の時歌ってたものってそのくらいのイメージ、
2: ありますよね。
1: ありますよね。でカラオケでみんなでねこう歌えるみたいな、
2: はいはい、
1: 確かに咲き誇れ歌いたいなとね、
2: そう思います
1: ね。
2: みんなで踊りたいとも思います
1: ね。そうですよね、はい、このフルのね発表もね非常に楽しみになりますね。
2: 楽しみですね。
1: そして綿谷りささんの、ね、原作小説を、ねこうはい、当然こう元にしているわけですけれども、この原作小説は主人公が宇野千代に触れることで心を再生していくというお話ということで、はい、綾瀬さんはそんな主人公の姿が自分と重なった、一歩勇気を踏み出す、その勇気をもらって自分と重ねながら書いたということでした。では引き続き YOASOBI のお二人のインタビューをお聞きいただきます。綾瀬さんは山口県宇部市のご出身です。今宇野千代に会えたらどんな話をしたいか、そんな空想のお話やふるさと山口県への思いなども伺いました。ちょっとこう空想の質問なんですけども、今実際に宇野千代とこう直接お二人がこうお話できるとしたら、話してみたいことですとか聞いてみたいことってどうでしょう？
0: 難しいですね。
1: もうこのおばあちゃんの宇野千代と思っていただいて大丈夫なんですけど。
0: はい。
3: でもやっぱり100年近く生きていらっしゃったじゃないですか。だから100年っていうか、その生きたその時間の中で一番今が幸せって思った瞬間はいつなんだろうって。あ、でもいや違いますね。
0: きっと先生は多分今っていうんじ
3: ゃないよりかは、そうだな、あ
0: でもリアルな、そのいろんなそういうエピソードいっぱい聞きたいよね、きっとその本に記されてるものではないようなこととか、世にはちょっととても言えないけどみたいなこともおそらくたくさんね体験されていらっしゃると思うので、そういったところをなんかいろんなテーマに紐づけてお伺いできたら、きっとすごく面白いお話がいっぱい聞けるんだろうなと思います ね。
1: ちょっと物騒ですけど、殺人とね泥棒以外は何でもしたみたいなことをねちょっと大げさだと思うんですけどね、書き残してされてますからね。宇野千代がですね実際に通っていた小学校の校舎は今残ってるんですけれども、岩国学校教育資料館っていうところに、そこでですね、宇野千代の声と言葉をこう学習させた AI 千代の人生相談っていうのもですね今
0: すごい
1: に設けられてですね、
0: なるんだ、すごいな、
3: 行ってみたい、
0: 行ってみたい、すごい。
1: 実際にこう言葉をかけると言葉で返してくれるという取り組みもやってたりしますの で、
0: いいです、
1: 面白い取り組みもやってますので、ぜひ
3: AI 使い方ですね、
1: はい、今の空想したようなこともね、ぜひこう呼びかけがあったらね、試していただきたいなと思います。
3: はい。
1: でこれ少しローカルの質問なんですけれども、先ほども伺ったように綾瀬さん

0: をちゃんと知っている出身の人間だからという言葉で、他意ない思いだよというふうに聞いていただきたいんですけど、はい、本当に僕は山口県の何にもなさが好きです
1: 山口県民だからこそね言えることですね、
0: はい、これはもう悪口とかではないです、
1: はい、
0: やっぱりこう景色もそうですし、その山々もそうですし、このもう大自然に囲まれていて、僕も住んでいた場所に関して言えば、本当に周りに何があるかって言われたら山と墓しかないよみたいな場所に住んでいたので、でも実際にそこでどういうふうに生活してたかって言ったら、当時のバンドメンバーだったりとか、友達とかとね、本当にただ何もなく山に行ってみたり、森の中でなんかただただなんか走り回ったりして、で音楽を始めたのも山口だったので、
1: はい、
0: 楽曲を作る時とかもなんかただただ広いこう場所で、なんか夜空なんかを眺めながら友達とグダグダしながら曲作ってみたいな、なんか何もなかったからこそ、この何もない場所でどういう風に遊んでやろうか、どういう風にこう出して面白いものを生み出してやろうかっていうことをやっぱり日々すごく考えていたので、あれは絶対に今の楽曲制作のこうマインドにもすごく生きているというか、そこが原体験だろうなって思うし、何もないことの方が当たり前なので、何を生み出していけば自分たちの生活が豊かになって、人がびっくりしてくれるような面白いものを作れるんだろうっていう、それは今も変わらずにやってることなので、本当に山口県で生まれ育ってよかったなと心から思うし、
1: 全山口県民がね嬉しいお話ですね。
0: ただもっとこういう施設とかこういうのとか作ればいいのにみたいな思うところはたくさんありますので、やっぱり盛り上がってほしいですから、地元として。
1: そうですね、
0: より、はい、活気づいてくれればいいなと思いますんで、僕は一応観光大使なるものもやらせていただいているので、本当に何かね力になれることがあれば、いつでも山口のためなら人肌脱ぎますという気持ちでいますね。
1: ありがとうございます。ぜひね、これからも盛り上げにご尽力いただきたい、力をお借りしたいと思います。はい、いくらさんは、綾瀬さんからこう山口でおすすめされた場所、食べ物、なんか印象に残ってるお話とかありますでしょうか？
2: はい。そうですね。ライブのツアーでも山口は去年も行ってますし、結構いろいろ体験させてもらってるんですけど、観光スポットみたいなところはあんまり行けていなくて、鍾乳洞だっけとか、
1: 秋吉洞ですかね。
2: そうですね、秋吉洞、あと、何でしたっけ、山じゃなくて、地面が、
0: カルスト大地。
2: カルスト大地。
1: カルスト大地。
2: とかも、めちゃめちゃ行ってみたいなと思う、ずっと願っているので、次のタイミングでぜひ行けたらなと思ってます。岩国もね、絶対行きたいなと思っていて。
0: そうだね、錦帯橋は見に行きたいよね、やっぱね。
1: そうですね。
2: 見に行きたいなと思っていて、食べ物は、
1: はい、
2: 初めて、2022年ぐらいの時に初めて山口に行ったんですけど、その時に、綾瀬さんが、リラ、これ、いくらこれ絶対食べてって、瓦そばを。おすすめしてくれて出してくれた時に、それがすごく美味しくって、お土産でも買って帰ったっていうのを覚えてますね。
1: 実際に河原に乗って出てきてました、その時も。
0: いや、あれはね、いわゆる家庭的なパターンでホットプレートでやりました、
1: ね、ホットプレートで、
2: はい、すごい美味しかったです。
1: ねえ、美味しいですよね。ありがとうございます。たくさん。本当にお忙しいね、お二人なのでね、なかなかお時間も限られてると思うんですけども、ぜひまた一休みしたい時とかですね、ぜひまたお越しいただければなと、帰っていただければなと思います。ですね、はい。はい、YOASOBIのインタビューを聞きいただいております、千尋さん。
3: はい。
1: いかがでした？
3: いや、綾瀬さんの口から、ホットプレートで瓦そばっていうのがもう最高でした。そう。
1: 私もまだ1年半くらいなので、山口に来て。自宅とか家ではホットプレートなんですか？
3: そうなんですよ。ホットプレートでみんな焼くんです。
1: 瓦そばを。瓦
3: そば、そうなんですよ。
1: いや、これはもう本物の山口県人ですね。
3: 山口県人ですね。嬉しいな。急に親近感が。
1: ね、そうですね。でもこう、やっぱ山口にいた時にこう、何もないからこそ、そこからこう、生み出されていったクリエイティブっていうんですかね。そうしたものの話ね。
3: わかります、私。はい、自分も、一旦こう、若い頃に山口を出て、で、外からふるさとを見た時に、自分の中にこう、眠る、まだ芽生えていないふるさとの種みたいなものが、耕されて、はい、ああ、ふるさとのこの素晴らしさがってこう、わかる時期が来るんですよね。 で今私もそのふるさとに帰って山口を拠点に

0: 作曲作詞活動してるんですけれども、
1: はい、
0: から綾瀬さんが思うこの何もないがいいっていう、このそれが山口っていうのが、ね、何もないがあるっていう、
1: そうね、
0: そう、
1: そのまあある意味こう贅沢さというかね、
0: そうなんですよね、
1: 一周回ってのこう豊かさみたいな、
0: うん、そう、なんかこう、ね、大自然のゼロからのインスピレーションをこう受ける、なんかこう刺激される、その土壌がね山口県にはあるんですよね。
1: ねえ、本当に YOASOBI の音楽のその原体験その部分がこう山口にあるというのは、はい、うん、聞いてて嬉しくなりますよね。
0: 嬉しいですね。
1: あのそして宇野千代自身もね、あの若い頃逃げるように岩国からね離れているんですけれども、晩年にはねこの自分の原点である故郷にとても感謝しているという話もね、
0: う
1: ん、していましたね。
0: なんかここが共通点ですね、夜遊びの、
1: 本当にそう感じますね、うん、最後にですね、ブラッサムを見ている皆さんや夜遊びファンの皆さんに向けてお二人にメッセージをいただきました。改めてなんですけれども、お二人にですね、このブラッサム、まさにこう放送始まって親子の関係がすごく描かれて感動の話だったんですけれども、
2: うんうん、
1: ブラッサムをこれからもね楽しんでいく視聴者の皆さん、そして夜遊びのファンの皆さんに向けても一言お願いいたします。
2: はい、本当にものすごく僕としては本当に並々ならぬ思いで今回の、ブラッサムの主題歌担当させていただく上で楽曲に本当に魂を込めました。で、僕にとって僕の人生において本当にこの楽曲を作ることができてよかったなと思うほどに、あの宝物のような楽曲になりました。あのぜひドラマを楽しむのとともに先をこれ聴いていただいて、皆様にとっても本当にこの楽曲で皆さんの背中を押しますっていうようなほどのこうことは言わないんですが、ただきっとあのこの楽曲を聴いてくださって、日常に先をこれという楽曲がそばにあれば、こうふとした瞬間にその楽曲の中に込められた思いと歌詞のワードだったりいくらの歌声だったりがふっとこう何か少しだけでもあの力になれる時があるんじゃないかなと思っているので、ドラマとともに楽曲先をこれも何卒よろしくお願いします。
3: はい、ブラッサムの放送が始まりまして、ここからさらに宇野千代先生そして花の玉の、人生がいろんな風に波乱万丈に進んでいく中で、きっとこの咲き誇れの聞こえ方も変わってくると思いますし、そこにこう皆さんのそのご覧になる皆さん、まあ、の心に寄り添えるような楽曲になっていると思いますので、いろんなこう進んでいくごとに楽曲全体でのこうメッセージみたいなところもまた改めて注目してもらえたら嬉しいなというふうに思ってます。聞くたびにこう心がふわっと軽くなるような、そして前に進んでいけるようなそんな楽曲になっていってもらえたらいいなと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。今日は夜遊びのお二人、綾瀬さんといくらさんにお話を伺いました。これからもお二人頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。番組を通して夜遊びのお二人のインタビューをお届けしてまいりました。
0: はい、
1: 千尋さん、さあ今日夜遊びのお二人たっぷりお話を伺いましたけど、
0: はい、
1: どうでした？
0: いやー、そうですね、あの日頃歌からしかあのお二人のね、いろんな内面というか、思想とか思いとかをこう受け取っていたのが、今日はまたさらにすごくこうなんか人間のあるこう綾瀬さん、いくらさんの日頃の思いとか、生き方とかの背景を感じることができて、すごく貴重なインタビューだったなって思います。
1: ね、そうですよね。うん、あの実は NHK 山口放送局としても、はい、おそらく夜遊びにこうしてインタビューするのは初めての機会だったと思うんですよね。
0: そうなんですね。
1: 一度その大規模フェスが山口で開催されるときにご相談してたのが台風が来た関係で流れたということだったんですね。
0: はいはい、
1: でそれであの私も本当に新しい音楽性とか歌唱力の、ね、印象強かったんですけれども、改めてこうお話しして こんなに丁寧に向き合ってお話しいただけるんだっていうのはね、
0: そうですよね。あの選ばれている発されるこの言葉遣いの中身がすごく丁寧ですごく伝わってきました。
1: そうですね。
0: はい、
1: そんな夜遊びのお二人ですが、今年から来年にかけては北海道や福岡など国内5都市とアジア5都市を巡るツアーが始まります。これはもう先ほど

0: これもね引っさげてのツアーになりますからね、
1: はい、
0: たくさんの人に楽曲の魅力、山口から生まれたね、この魅力を届けてほしいなと思います ね
1: 楽しみです ね
0: 宇野千代との出会いがね、本当にお二人の人生にも影響を与えたというのがよくわかりました、
1: はい、
0: その咲き誇れの思いが込められ、ね、思いが込められた咲き誇れとともにね、ブラさんも楽しみですよね。
1: そうですね、楽しみです。展開が、はい、ワクワクです。
0: 日本列島夕方ラジオ、ここまで山口から山口区を放送しました。来週の金曜日は鳥取ラジオハイスクールをお届けします。黄色さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アナウンサーは手島でした。
2: 時刻は5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。はじめに全国の天気概況からお伝えしていきます。明日も高気圧に覆われ広い範囲で晴れるでしょう。四国から東北は日差しがたっぷりで行楽日和です。北海道も晴れ間が出ますが局地的に雨が降るでしょう。沖縄と九州は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨や雷雨になるところがありそうです。最高気温は今日と同じくらいで、九州から東海は28度前後まで上がるところが多いでしょう。朝晩と日中との気温差にご注意ください。続いて首都圏の天気概況です。明日も関東地方は秋晴れが続くでしょう。風は比較的穏やかで絶好の行楽日和になりそうです。最高気温は今日と同じくらいで25度以上の夏日のところが多いでしょう。カラッとした暑さですが、こまめに休憩や水分を取るように心がけてください。朝晩はひんやりとするため重ね着などでうまく調節しましょう。日曜日と月曜日もおおむね晴れて汗ばむほどの陽気が続きそうです。今出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が千葉県と栃木県に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち北東の風、海上では北の風やや強く、晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。関東地方北部、北の風、日中北東の風、海上では北東の風やや強く、晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、晴れ時々曇り、波2メートル50センチのち3メートルうねりを伴うでしょう。新島では3メートルうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北東の風やや強く、曇り時々晴れ、波3メートルのち4メートルうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北の風、曇り、ところにより夕方まで雨、波4メートルのち3メートルうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風、海上では北東の風やや強く晴れるでしょう。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 30% 小笠原諸島、 10% 伊豆諸島南部、伊豆諸島南部、 0% が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部、伊豆となっています。続いて明日の予想気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番でお伝えしていきます。東京16度、26度、横浜17度、25度、銚子19度、23度、熊谷14度、26度、水戸12度、25度、宇都宮14度、26度、前橋最低気温が14度、日中の最高気温は26度まで上がるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、首都高速道路は中央環状線の内回りが故障車のため渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面への内回りは扇大橋に大型トラックが故障して止まっているため、船堀橋まで14キロの渋滞です。この影響で三郷線の上りは小菅ジャンクションで6キロ、6号線の下りは全線の渋滞です。横羽線の下りは浜川崎で事故の。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後 日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。糖尿病の治療薬であるマンジャロのダイエット目的での使用について、上野厚生労働大臣は健康被害につながる可能性が否定できないとした上で、治療目的以外で使用する際のリスクについて関係学会と連携して周知していく考えを示しました。2型糖尿病の治療薬マンジャロをめぐっては、食欲を抑える働きがあることからダイエット目的で使うケースが広がっていることが問題となっています。こうした状況を受けて、日本肥満学会は今月3日、過度な食事制限などに加えて糖尿病の治療薬などを使用したために重い健康障害が起き、救急搬送される人が相次いで報告されているとして注意を呼びかける声明を発表しています。こうした中、上野厚生労働大臣は今日の閣議後の会見で、マンジャロなどを適用外で使用された場合には思わぬ健康被害につながる可能性も否定できない、使用する際のリスクについて関係学会とも連携して広く国民や医療関係者に周知するなど引き続き取り組んでいきたいと述べました。また日本を訪れた外国人観光客に処方されるケースがあるという指摘があることについては、帰国後に使用するなどの目的で医師が外国人旅行者に過剰な期間分の医薬品を処方することは患者の医療安全の観点からも適切ではないという見解を示しました。自民党の古屋前選挙対策委員長は、自らが中国から制裁措置を受けた際、高市総理大臣から名誉ある制裁だという趣旨のメールを受け取ったと明らかにしました。古屋氏は政治家としてのウィットだとした上で、日中関係に影響を与えることはないという認識を示しました。日本と台湾の交流を進める超党派の議員連盟の会長を務める自民党の古屋前選挙対策委員長について、中国外務省は今年3月、台湾独立の分裂勢力と結託して中国の内政に干渉したと主張し、入国禁止などの制裁措置を取りました。古屋氏はおととい、東京にある台湾の窓口機関台北駐日経済文化代表所が主催する式典で挨拶し、中国から制裁を受けた時に高市総理大臣から大変名誉ある制裁ですねというメールをいただいたと明らかにしました。古屋氏は今日午後記者団に対し、このメールについて、政治家としてのウィットだ、中国は超大国なので名指しされ名前を覚えられること自体が名誉だという趣旨だと自身の解釈を説明しました。その上で、今回の発言が日中関係に影響を与えることがないか問われたのに対し、影響を与えることはない、日中の戦略的互恵関係は高市政権でも不変だと述べました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は、昨日と比べて11円19銭安い、6万9030円92銭。東証株価指数トピックスは 13.35 上がって 4104.81。 1日の出来高は22億9519万株でした。市場関係者は、午前中はAI 半導体関連の銘柄が値下がりしていたが、生成 AI の開発を手掛けるオープン AI の業績に関して新たな報道が出ると午後に入って買い戻す動きが広がり、日経平均株価は値下げ幅を縮小した。

来週は台湾やオランダの半導体関連メーカーが発表する決算に注目が集まっていると話しています。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は昨日と比べて15銭円安ドル高の1ドル158円33銭から34銭、ユーロに対しては74銭円安ユーロ高の1ユーロ177円83銭

0: こんばんは。10月9日金曜日、金曜日の N ラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。柴さんね、はい、インフルエンザにかかる人が増えてる。
0: そうなんですよね。数字で見ると今月4日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者の数、うん、1医療機関あたり 11.35 人と、うん、今シーズン初めて10人を超えているということで、うん、増えているということなんですけれども、私はもう予防接種を受けました。
1: あ、はい、そうですか。
0: 杉田さんは？
1: 私は、うん、かからないような気がするんです
0: けど。いや、それは気のせいかもしれませんよ。気象予報士福田博之さんはどうですか？
2: まだ私も受けてないですね。ただ今年はいつもより早いということで、ちょっと早くそろそろ受けなきゃなと思っています。
1: そうですね。はい。私もそうします。
2: 気象情報、今日は6時25分過ぎからお伝えします。
0: はい、では今日のメニューです。まずみんなのニュース。東京ビッグサイトで開催されている最先端の福祉機器を紹介する展示会をリポートします。後半のみんなのエンタメは、江戸時代の全盲の国学者花輪保喜一の人生を描いた見えるか保喜一の著者蝉谷恵さんにスタジオにお越しいただいてお話を伺います。皆さんからのメッセージを金ラジではお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。03-3468-6104、03-3468-6104です。
1: お待ちしています。
0: ではまずみんなのニュースです。杉田さん、
1: はい、今日はですね、今週開催されました、国際福祉機器展をご紹介します。
0: はい、スタジオには取材したラジオセンター室由美子ディレクターです。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 今週7日から今日までの3日間、東京ビッグサイトで開催された国際福祉機器展は、アジア最大級の福祉機器の展示会です。はい、今年は378の企業、団体が出展し、およそ10万人が来場しました。私は昨日行ってきました。国際福祉機器展の会場です。たくさんの方が来ています。介護用のベッドや車椅子、あと見守りセンサーなど、多くの福祉機器が並んでいます。今年注目のものを紹介します。
0: 室さんね、はい、今年注目の福祉機器ということをね、はい、言ってましたよね。
1: はい、うん、ね、福祉の現場ってね、今どこも人手不足がもうね、うん、大きな課題ですから、まあ、そういったことがテーマなのかなと想像しますが、いかがでしょう。
3: そうなんです、うん、介護の現場、福祉の現場では人手不足が深刻化してますよね。うん、その課題にテクノロジーでどう向き合うのか、うん、今回そんな視点で取材しました。はい、まず目についたのは T シャツを丁寧に畳んでいるロボットでした。ここのブースとてもにぎわっているんですけれども、介護用の介護助手ロボットを紹介しています。
4: 我々の作っているロボットは直接介護をするのではなくて、介護の周辺業務をサポートするロボットを作っています。なのでリネンの交換ですとか、洗濯物を畳むですとか、保在庫の備品補充とか、メインでやっていくところがそういう配膳とか下膳のところでしたりとか、あと夜間の見守りとか、そういったところと、あと利用者の方たちの会話とですね、レクリエーション、体操とかのサポートっていうのを考えています。
3: どんな思いからというか。
4: そうですね、やっぱ介護業界に関して言うと、人手不足っていったところがすごく顕著に、まあ、国の課題としても出ているので、そこに対してサービスをされている人たちが入居者の人たちに向き合い、時間をまあより多く作れるようにするために、この介助補助ロボットっていうのを開発しています。
3: はい、これまでの介護ロボットといえば、はい、人を抱え上げるといった身体介助が中心だったんですけれども、うん、このロボットは掃除、洗濯といった介護の周辺業務を代わりに担うことを目指しているんですね。はい、これは2028年の製品化に向けて、間もなく実証実験が始まります。うん、その

0: 生活のね、さまざまなことって今までだったらヘルパーさんにお願いしてたような気がするんですけどね、はい、
1: うん、
0: そういうことをロボットがやってくれると、
2: ね、そう、うん、そうなんです。このロボットですね、きれいに洗濯物を畳んだり、うん、なんていうの、ネットから、ええ、洗濯のネットから洗濯物を取り出したりね、かなり細かいこともやっていたんですけれども、いろいろなことができるようになって、ロボットができることは任せて、うん、人間は利用者とおしゃべりをしたり寄り添う時間を増やす、これがこれからの時代の人手不足への向き合いなのかなと思いました。さて続いては介護現場から生まれたスマートおむつです。
1: え、
0: スマートおむつ、まあちょっとね、
1: 何でもスマートがつくんだ
0: ね最近聞きますけど、おむつも、
2: そうなんです、排泄ケア製品を扱うコーナーも多く出展していました、はいはい、おむつが展示してあるんですけれども、スマートおむつと書いてあります。これどういうものなんでしょうか。
3: こういう排泄のセンサーをパッドにテープがついてるので、そこにセンサーを貼り付けて使ってもらうっていう形で、排泄があったタイミングっていうところで、まあ、今出ましたよっていうのが分かるっていうことと、まあ、どれぐらい出てるのかっていうのが把握できるアプリであったり、スマホであったりパソコンであったりってところにお知らせが来るっていう形です。おむつの中開けないと分からなかったっていうものが、まあ、開けなくても可視化して見れるよっていうことで、介助者ですね、介助する側の負担っていうのも軽減できますし、
2: 介護される方ですね、もういちいちこうしてないのに見に来られたりっていうのも減るわけですよね。
3: そうですね、まあ、特に夜間帯とかって毎回毎回、例えば3時間に1回来られたら3時間に1回起こされるっていう形にはなると思うので、まあ、そういうのも防げるかなと思います。
2: 実際介護施設で使われてるっておっしゃってましたけど、はい、どうですか、使ってみて。
3: いや、もう圧倒的にその負担、介助者側の負担も減ってますし、入居されてる方々のコミュニケーションであったりとかっていうところに時間をしっかり費やす、お兄さんらの満足感っていうところを訴えっていうのをしっかり聞けるようにはなったかなと思います。
1: ねえ、確かにね、お互いにこう便利な面もあるのかもしれませんけれども、はい、若干複雑な気持ちにもなりますけどもね。
2: そうですよ ね利用者の尊厳を守りながら、守りながらですよ、うん、
1: はいはい、
2: 必要な時にだけケアをしていくという取り組みの一つだと感じました、
1: はい、
2: また会場では病気や障害がある人が自分でできることを増やす、つまり自立支援型のロボットもありました、
0: はい、
2: 世界的にも高い評価を得ている食事を介助するロボットです。はい、ここは食事介助ロボットと書いてあります、お皿があって、そのお皿から、ロボットのアームが伸びていて、アームの先にはスプーンがついています、担当者の方にお話を聞きます、はい、こんにちは、よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: これは誰がどんな風に使うロボットなんでしょうか。
4: はい、手が不自由なだけでお食事が取れない方でたくさんいらっしゃるんですね。で、そういった方って食事の時間が作業になってしまうんですね。で、食事の楽しみっていうのを取り戻してもらうために作られたロボットになります。
2: どうやって使うんですか。
4: はい、様々なスイッチがありまして、例えばほっぺで押して操作するものであったり、足で踏んで操作するものだったり、指先で押すものだったり、その方の身体状況に合わせてこちらでスイッチを選定させていただきます。で、そのスイッチを2つ使って選ぶ、食べるの操作でお食事をとっていただけます。
2: 実際にやってみてもいいですか。
4: はい、もちろんです。
2: まずお皿にですね、今日はご飯じゃなくて飴ですね、
4: はい、
2: 飴が4種類置いてあります、
4: はいはい。で、選ぶボタンを押すと、
2: はい、
4: スプーンが半時計回りに一つずつお皿の上を移動します。で、食べたいなって思ったところで食べるボタンを押していただくと、
2: はい、
4: スプーンがお食事をすくいます。
2: はい、上手に飴をすくって、はい、口まで運んでくれる、
4: はい、でスプーンの底をしっかり切ってくれるので、ゼリーや液体などもこぼさずにすくってくれます。
2: すごい。これはお口には優しく運んでくれるんですかね。
4: はい、そうですね。で、口元の位置合わせっていうのを最初にします。なので、その方の座ってる位置に合わせて口にピタッと届けてください。

0: ですね、普通の、まあ、大きめのお皿ぐらいの大きさなので、はい、これごとですね食卓に置いてみんなで食べられる感じですか、
1: はいはい、そうですね、もうお盆ぐらいのサイズがあれば置けるものなので、そんなに圧迫感もなく同じ食卓で楽しんでいただけます。
0: じゃあこれ今までは食べさせる人、はい、食べる人、はい、別々な時間で食事をしていたけれども、
1: は
0: い、
1: まさにそうです。これがあることによってご家族で対面でご飯が食べられるようになるんですね。で今まで誰か一人が介助に回ってたのが、みんな同時にいただきますで食事が始められます。
0: 実際に使われた方はどんな感想が聞こえてきますか。
1: はい、やっぱりその食事の時間が楽しくないって、奥様と喧嘩になってしまう。
0: いつもは、
1: はい、そうなんです。もうちょっと早く食べさせてほしいとか、それじゃないとか、量が多いとか、でそんなことをするために俺生きてるんじゃないって、でやっぱり奥さんと楽しい食事をしたいからこれは欲しいっておっしゃっていただいて、
2: ねえ、食べさせる、食べさせられるっていうよりも、はい、自分の好きなペースで食べられるっていうのは、それはそっちの方がいいですよね。
0: そうですよ ね、 ね、本当に当たり前のことかもしれませんけど、うん、それがなかなかできない人も多いですから、うん、これがあってそれができるとすごく嬉しいですよね、うん、食事も楽しくなる。
3: ロボットっていうより、だから道具のもう一つこう拡大版を手に入れたぐらいな感じのイメージかもしれませんよね。
0: そうです
3: ね、うん、自分の意思でそれを動かすことができるっていうことですからね。
0: はい、うん、このように今回の展示会ではですね、介護してもらうだけでなくて、うんうん、自分にできることを増やすというこういう発想も目立ちましたね。利用者の自立をこう支えることはですね、はい、結果的には人手不足への大きな対策にもなりますよね。
2: はい、そうですね。
0: でもこうしたロボットは価格も高いので、うんうん、補助金などの費用の面で課題があるかなと思いました。うん、さあ最後にもう一つ、人手不足にどう向き合うか、うん、担い手を増やそうと若手介護職員と学生のトークセッションも行われていました。
4: 今日はですね、福祉の現場で働く方から仕事の中で感じたことや印象に残っている経験を聞きながら、福祉の仕事や皆さんの将来について一緒に考えていく30分となっています。
0: これは毎年恒例のイベントで、この日およそ60名が参加。学生からはですね、職場の人間関係はどうですかとか、利用者とのトラブルにはどう対応するのとか、またお給料はどのくらいもらってますか、うん、などここでしかなかなか聞けない質問も、ね、はい、がされていまして、うん、とても貴重な時間となっていました。
5: はい、
0: トークセッションに参加した参加者の感想です。今大学生、
6: はい、大学で福祉を専門的に学んでおります。
0: 今日どうでした？
6: そうですね、やっぱり今実習とかをしていて、実際に職場でその現場で働いている方の声を聞く機会ってなかなかやっぱり学んでるとないものなので、すごく貴重な経験で、こう頑張ろうっていう気持ちをたくさんもらえて、とても勉強になりました。
0: すごい良かったです。やっぱもうその福祉のこととかよりも、職場の雰囲気とか、うん、そういう本当に細かいところまで、深いところまで聞かせていただけたので、すごいとてもありがたかったです。
3: 少しイメージできる。
0: あ、そうですね、職場の雰囲気とか、なんかこう人間関係とか、どういう心がけとかをしてるのかみたいな、そういうところも聞けたので、はい、将来のイメージがちょっとずつ湧き始めたかなって感じです。
2: ねえ、なんか声を聞いてたら嬉しくなりますね。
0: そうなんですよ、
2: ね、やっぱり人にはね、人にしかできない役割って、うん、絶対ありますよね。
0: はい、学生たちとても生き生きとしててですね、
2: はい、
0: 目も輝かして、うん、やっぱりでどういう現場かなって心配もあったんですけれども、はい、話を聞いているうちにどんどんイメージが膨らんでいるのが分かりました。本当にやっぱり人ですよね、はい、人にしか担えない役割があります。こうした新たな担い手が増えるといいなと本当に心から思いました。
2: はい、
0: 国際福祉機器展はリアル開催を終えましたが、オンライン展は11月13日まで、出展製品やセミナーのアーカイブを見ることができます。
3: はい、続々と投稿が来てましてね、
0: はい、
3: ヘルパーロボットうちにも欲しい、なんだか SF 映画の世界が現実になったみたいっていうような感想とか、洗濯物を畳んだり と介護の周辺業務を担ってくれる介護助手ロボット、うん、良いですねと、なんだか家族が増えたみたいで嬉しいですっていう見方もありました。それから、スマートおむつ介護経験があるのでこれは便利ですねと、うん、で特に冬場に布団をめくったりすると寒いので風邪の対策にもなるのではという感想をいただいたりですね。
2: 現場をね、ご存知の方はね、
3: ご存知の方はね。それから介護の現場の皆さんが笑顔が増える福祉機器が開発されるといいなと、人と人が笑顔で会話ができると負担感が減ると思いますと、どうか介護される方の視点第一でありますようにといった感想もいただいています。はい、ありがとうございました。ここまではみんなのニュース、室由美子ディレクターの報告でした。
5: ありがとうございました。

0: ではここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです。はい、杉田さん、今週もメッセージいただいてますんでご紹介しますね。はい、栃木県の50代の女性からです。はい、金ラジ毎週いろいろと多様性について学ばせてもらっています。うん、ということで、キロのバスを待っている時に、うん、最寄りの駅の駅ビルにあるコーヒーチェーン店にいた時、はい、ちょこっとでしたけれども車椅子の方に気配りができましたと。
1: はい、
0: で店員さんの許可を得て看板を動かして通路を確保しましたと。
1: あ、
0: 金ラジのおかげでこうしたちょっとした気配りをするようになりましたよというご報告をくださいました。
1: でもね、こういうちょっとした気配りって本当いいですよね。はい、
0: でちゃんとこう店員さんの許可を得てやってるっていうこともね、うん、書いてくださってますけどね。
1: そうですね、本当にね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、そして今日の話題は、
1: はい、今日の午前中にね、ちょっと取材に行ってきたんで、そのお話をしたいんですけれども、はい、東京駅前の行幸通りでですね、はい、今日と明日ですけれども、はい、ともともフェスタというですね、うん、イベントが行われているんですね。
0: なんか友達になるフェスタですか。
1: そうそう、うん、あの共に生きる社会を目指そうっていうようなコンセプトで行われているものでですね、こう楽しげなねブースがこうたくさん並んでいまして、私そこをこう歩いていたんですけれども、その中にね選挙のブースというのがあったんですよ。
0: 杉田さんの専門じゃないですか。
1: そうなんです、そうなんです。柴田さんは投票箱にね投票用紙を入れようとして、あれうまく入んないってことありません？
0: 確かにちょっと意外とちっちゃいんですよね。
1: あそこね結構狭いんですよ。うん、やっぱり余計、まあわかるんですけど、ね、余計なものを入れるとね、うん、大変なことになっちゃうので、ね、ということで狭くなっているんですけれども、やっぱりねそこあの狭いと困るのかなと思ったりもします。うん、そんな課題を解決している投票の様子お聞きください。こちらは誰もが投票しやすい投票所ということで模擬投票ができるようになっていますので。実際に投票してみましょう。ですね、足元に点字ブロックの代わりですね、足元にマットが敷いてありますね。そこを私今歩いています。投票箱が今私の目の前にあるんですけれども、入り口がものすごい広い、賽銭箱みたい、神社にある賽銭箱みたいにですね、あの投入口が横にすごくこう広くてですね、入れやすいようになっている投票箱です。もう二つ折りにもしないで入れることができますね、これならね。
0: まあ、賽銭箱と言われるとイメージしやすいですよね。はい、相当広いっていうことですね。
1: お札もスルスルって入りますからね。はい、この投票箱を考案したチームの島根県立大学村岡しおりさんです。
2: 投票箱は実は入れにくい人がたくさんいるということが分かりました。例えば視覚障害のある方は入れる場所が分かりにくかったりですとか、上肢障害ある方が届かなかったり、
1: あと手がね、
2: 手がですね、あと車椅子の方が車椅子で押してしまってまた投票箱動いちゃったりとか、いろんなあの問題があることが分かりました。なのでこの度はもう誰もがもうパッと賽銭箱のように入れて、間口も大きい、不安なく入れれるものを作ってみました。便利に安心なものに変えていくことができるということも、まあ、一つのきっかけかなというふうに考えています。
1: ね、便利で安心なものに変えていくのは、はい、有権者自身であるべきだと思いますからね。こういうものが欲しいっていう声が、いろんな課題はあるとは思いますけれどもね、またその新しいこう改革に、つながっていったらいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。はいはい、私あのこの、 あのトモトモフェスタね、あの他にもですね、かつてこの番組で取材した、私があのオートバイに乗ったっていう、
0: はい、ありましたありました。

0: ましたよね。
1: ありましたけれどもね、はい、そのオートバイも並んでいて、そのオートバイにまたがることもできるそうです。
0: あ、じゃあいろんな種類のものが展示されてるってことですね。
1: はい、
0: はい、ここまでは杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。情報は気象予報士の福田博之さんとともにお伝えします。はい、今週はね、ようやくの秋晴れが続いてますけれども、はい、明日からのね、3連休を楽しみにしてらっしゃる方もいると思うんですけど、うん、そのあたりはどうでしょうか。
2: はい、月曜日体育の日ですよね。うん、月曜日にかけて全国的に晴れの予想です。
0: あ、そうですか。
2: 東西に広がる高気圧に広く覆われるためです。うん、とりわけ高気圧の中心にあたる本州付近は土曜日、日曜日、月曜日と穏やかに晴れるでしょう。行楽日和にはなるんですが、朝と日曜の気温の差大きいですよね。寒暖差で体調崩さないよう注意をしてください。お便りもいただいてます。埼玉県70代の女性から。27度近くの真夏日の暑さの一方、うん、朝夕の寒暖の差、うん、上着着たり脱いだりですということで、
0: わかります、わかります。
2: 服装でうまく調節したいですね。
3: はい、あんまりね、いい服がないんだよね
2: それはあの防寒とかそういうちょうど良い服という
3: 、ちょうど良い服がないんです。
0: さっと羽織れるぐらいがあるんですけど ね
2: 難しいですよね。はい、一方雨の降るところもあります。高気圧の周辺にあたって湿った空気が流れ込む南西諸島は明日以降も大気の状態が不安定で、雷を伴って雨が降りそうです。鹿児島県の種子島屋久島地方は明日の明け方にかけて激しく降るでしょう。日曜日も九州や沖縄は雨の降るところがありそうです。北海道も天気の大きな崩れはありませんが、すっきり晴れず雲が目立つでしょう。
0: 南の海上にある台風の影響はどうでしょうか。
2: はい、今は台風28号と29号がともに南鳥島近海を北西に進んでいます。28号は暴風域もなくなって発達のピークは超えています。日本付近に直接的な影響はないでしょう。一方台風29号は今後も発達しながら北上し、12日月曜日頃非常に強い勢力で小笠原諸島の東の海上を通過する見込みです。高い波に十分注意をしてください。比較的コンパクトな台風ですから、台風が予想よりも近づくと小笠原でも風がかなり強まる恐れがあります。その後台風29号本州付近に近づかず東へと去るでしょう。ただ台風から遠く離れている地域でも高波には連休中お気をつけください。台風のうねりが届き、北日本、東日本、西日本の太平洋側沿岸、それに沖縄奄美は急に高い波のやってくる恐れがあります。比較的台風に近い東日本の太平洋側ではしけるかもしれません。明日からの連休中、晴れて穏やかでも海でのレジャーや作業は高波十分な注意が必要です。
0: では全国の明日の天気をお願いします。
2: 沖縄奄美は曇り時々雨で雷を伴うでしょう。九州は雲が広がりやすく所々雨が降りそうです。九州南部では雷を伴うでしょう。四国は晴れ時々曇りでしょう。中国、近畿、北陸、関東甲信は朝から夜まで一日を通して晴れるでしょう。千葉も朝から青空が広がりそうです。伊豆諸島は晴れたり曇ったりでしょう。東海地方は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。北日本、東北は朝から夜まで一日を通して晴れそうです。北海道は道北を中心に雲が広がりやすく、朝から所々雨でしょう。道南、道央、道東は晴れたり曇ったりでしょう。明日の最低気温、札幌、仙台13度、東京、金沢16度、高知17度、名古屋、大阪、広島18度、福岡19度、那覇26度、千葉は17度でしょう。この時期らしい気温のところが多いでしょう。最高気温、札幌、仙台23度、東京、金沢26度、名古屋、大阪、広島、高知、福岡いずれも28度、那覇30度、千葉は26度でしょう。30度近くまで上がるところも多いんですが、湿度が低いためカラッとした暑さになりそうです。はい、 明日からの3連休晴れるところが多くなりますが、朝と日中の寒暖差を気をつけください。また太平洋側の沿岸部、晴れて穏やかでもうねりを伴った高波には十分注意をしてください。気象情報、福田がお伝えしました。
0: ありがとうございました。では音楽です。今週はカフェをテーマにお届けしています。本日はジーン・コスマンオーケストラの演奏でコーヒールンバ。ところによっては交通情報です。

0: では続いてみんなのエンタメです。杉田さん。
1: はい。柴田さんは花輪ホキイチってご存知ですか？
0: もうあの教科書にこう一行さっとちょっと出てくるみたいなね、はい、そのぐらいのイメージでしたけどね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 私もそうなんですけれども、花輪ホキイチは江戸時代の全盲の国学者なんですよね、はい。ホキイチはですね、それまで各地に散らばっていた膨大な文献を一堂に集めまして、それを分類して、群書類集として出版した人物として知られているんですよね。私ですね、先日、東京渋谷にあります資料館に行ってきました。音古学会代表理事の斉藤浩一さんにご案内いただきました。斉藤さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ではこちらに、群書類集の版木の倉庫がありますので、そこにちょっと行ってみましょう。
1: はい、お願いします。
2: どうぞ。でここにあるのが、版木といいまして、1万7000枚が200数十年の時を超えて完璧にここに残っている、まあ、今国の重要文化財に指定されているんですが、保存するだけではなくて今も使われているというところが世界でも稀な版木ということになるんです。
1: 今も使われているというのはどういうことですか？
2: 学会、大学の先生とか研究者から、私は群書類集の中のこの本を読んで研究に利用している、そういうことで今も、ご注文をいただくというものなんです。
1: ではその貴重な版木を触らせて、いただけるということですね。
2: そうですね。じゃあちょっとね、こういうふうにね、
1: 今指で触らせていただいておりますけれども、確かに何と書かれているかわからないけれども、小さい細かい文字がこう浮き出ているのがわかりますね。
2: そうですね。当時の版木職人っていうのがいて、彫刻刀を周り

0: を削り取って中をくり抜いて、文字を反対文字にして浮かび上がらせてる、そういう彫り方をしてるんです。ここに今度は墨を塗って和紙を乗せて擦ると一枚が擦れる。これがね、描いたように見事に今でも擦り立てができる、そういう版木なんです。
1: だから保木一は全て耳でここの版木の内容も聞き取って確認をしていったということ、展示じゃないですもんね。
0: そうです、はい。まあ、本の管理をすることからね、全て花は保木一が陣頭に立ってやる。でも、まあ、目が見えないわけですから、最後は門人たちにね指示をする、それで、やっていくということになりますよね。
1: これが全部で1万7000枚あるということですから、ちょっと驚異的ですね。
2: いやもう今の話を聞くとね、花尾保木一ってすごい人だなということをね、改めて思いましたけれどもね。
1: 抜群の記憶力が武器だったということです
2: ね。1万7000枚、はい。で、今日スタジオにはですね、この花尾保木一の人生を描いた小説、見えるか保木一で今年の山本周五郎賞を受賞し、そしてこの作品はですね、直木賞の候補にもなったんですけれども、蝉谷恵さんをお迎えしています。蝉谷さんは大阪府出身の34歳で、2020年に化け物心中という作品でデビューして以降、数々の文学賞を受賞していらっしゃるんですね。今日はどうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まず蝉谷さん、その花輪保木一を主人公にした小説を書こうと思ったこうきっかけはどんなことだったんですか？
3: はい、私これまで4作小説を書いているんですけれども、これが全部歌舞伎で、歌舞伎の役者を書いていたんですが、一旦ちょっとここで歌舞伎から離れて違うものを書いてみようと思ったので、あの平安時代の装束のこう着せたりこう着たりできるあの講座を1年間学んだんですよ。ここでまあその着物をね着たりする前に一回座学というものがあって、そこであの先生がこう平安時代についていろいろ語ってくれるんですけれども、そこであの平安時代の文献が、まああれですね、源氏物語とか、枕草子とか、ああいうのが正しい形で残っているのが、ある江戸時代の禅門の学者が、あの正しい形にこうまとめた、一冊にまとめたからだよっていうふうにおっしゃっていて、でそれで、それが花輪保木一だったというところで、初めてその名を、まあ初めてというか、その高校とかにさっきおっしゃってたように、あの教科書とかにこう一行書いてあって、花輪保木一、群書類従でこう線を引いて覚えたなぐらいだったんですけれども、そこから、あ、そんなすごい学者がいた、でもそれが全盲の学者だったんだっていうところからすごい興味が湧いて、そこからいろいろ調べ始めたっていうのがこの小説を書いたきっかけでした。
2: どんな、まあ、調べていくうちにね、いろんな面が見えてきたと思うんですけれども、どんなことにこう興味を惹かれましたか？
3: そうですね、功績を調べていった時にこういろいろなことを成していて、そのバイタリティがあるなっていうところにすごく惹かれて、やっぱりこう最初のこう調べる前に、あのこう全盲の学者っていうところのイメージだと、そんなそうこうこうそんなに力あふれてる感じには勝手にね思っていなかったんですけれども、いろいろ調べてみるとこういろんなところに手を出している部分がすごくバイタリティある人物で、一番まあやっぱりこう学問をしているっていうところに、すごくなぜそれを選んだんだろうっていうところに興味が湧いて、でそこからいろいろ膨らんでいったっていう形ですね。
1: タイトルがね、見えるか保木一なんですよね、これがなかなか挑戦的だなっていう気がしまして、と言いますのも、まあ、花保木一は、まあ、学者として、こう、立身出世をね、重ねて、もう、江戸では知らない人もいないっていうぐらいになっていくわけですよね。そうすると、見えない保木一は、だんだん、実はあの人は全てが見えてるみたいな、評判を、まあ、得ていく。まあ、実際そのようにも描かれてますけれども、ところが、蝉谷さんは、その保木一に対して、見えるかと問いかけてるわけですよ。これは、どういう、こう、思いが入ってるわけですか？

0: ですね、私も最初その、うん、今おっしゃってた町人の人たちと同じ立場で、うん、1話目を書いた時は、うん、こう何かこんだけなしたことがすごいことをなした人間は何かやっぱり目が見えないながらに見えていたものがあるんだろうっていうちょっとこう、うんイメージ、うん、こう超人的な感じでホキイチを見ていたんですけれども、はい、それがどんどん変わってきて書いているうちに、この人に寄り添ってまあ書いていくうちに、そのタイトルの意味がだんだん変わってきたっていうところがあって、最初は今おっしゃったようにその町人の同じ立場で何か見えてないとおかしいっていう形で書いたんですけれども、つけたんですけれども、そっからこう自分でいろいろ書いていくうちに、そのタイトルの意味もだんだん変わっていったなっていうところで、このタイトルをつけてよかったな。なんか最初書いた時と最後書き終わった時とはタイトルの意味合いが自分の中でも変わったところがあったんですけど、まあこのタイトルをつけてよかったなっていうふうに思います。
1: じゃあどうぞどうぞ。
2: ね、いわゆる偉人伝ではないということですよね。
0: はい、そうですね。なんか、うん、今ホキイチを一回調べてみると結構偉人エピソードがいっぱい出てきて、
1: はい、そうですよ、すごい記憶力ですもんね。
0: そうなんですよ。なんか有名なものだとこう、うん、一つの部屋で弟子に、うん、こう源氏物語について教えていたら、うん、こうろうそくの火が消えて、うん、でこう弟子とかがやっぱり次が読めないので、うん、あたふたしていると、うん、こうホキイチが どうしたんだねみたいな話で話を尋ねた時にこう火が、ろうそくの火が消えたので、うん、ちょっと先生待ってくださいみたいな風なことを弟子が答えたら、うん、そこでホキイチが目焼きというものは不便なものだなっていうふうに答えて、それが偉人エピソードとして残ってるんですけれども、ただこれをホキイチがどういう心境で言ってたんだろうなっていうところは、こう自分こう私が書いてみたいと思ったところかなっていうふうに思います。
3: その書いているホキイチにこう寄り添っていくうちに、例えばこの言葉だったりこの行動だったりっていうのは、もしかしたらその周りの人に理解してもらえないような寂しさとか、はい、何か葛藤があったんじゃないかっていうのを書きながら気がついていったって感じですか。
0: そうですね、こう偉人として見られていたっていうところはもちろんあると思うんですけれども、その偉人としてやっぱり持ち上げるっていうところも、こう差別につながってくる部分なんだろうな、
1: ね、
0: そうですそうです。なのでおっしゃる通り、そのいろいろ書いているうちにホキイチはそういうこう持ち上げられるっていうところにも何かしら思ってたんじゃないかなっていうところからこう書き進められたっていうところですね、
1: 孤独だったかもしれませんもんね、持ち上げられちゃうってことはね。
0: そうですね、
2: はい、ねえ、私ねとってもこう印象的なシーンがあるたんですけどもね、
0: はいはい、
2: ホキイチが、まあ、毎日ご飯を食べると、
0: はい、
2: でもご飯粒をこぼしてしまってるわけですね、はいはい、でもホキイチはそれを気づかないわけですよね、
0: はい、
2: ただ妻はそれを毎日毎日こう掃除をして拾っていると、
0: はい、
2: ここにこう本当にすれ違いがあって、
0: はい、
2: でね、妻の中に実はそれを繰り返すことによって何かちょっとこうどす黒い感情がね、はい、渦巻いていくっていうようなシーンがあるわけですよね、はい、だからその私自身もねこう日常感じる部分もあるんですけれども、こうやっぱりこう見えてるという人と見えてない人っていうのがこうどうしてもこう分かり合えないなっていうようなところってあるんじゃないかなって感じるわけですけども、そのあたりは取材なども通じてどんなふうに感じてました？
0: そうですね、取材はこれまでは歌舞伎のものを書いてたので、うん、その残ってる芸談とかを書い、うん、読むだけ読むと、まあ、浮かび上がってきた部分があるんですけれども、はい、今回その見えない方を主人公に書くっていうところで、どうしてもやっぱり私には行き着けない、うん。

0: まあ、どうしても埋められない壁を越えようとするその努力をするべきだなっていうふうには書いていて思った部分でした。
1: でもね、あれ読んでると本当にその目のことだけじゃなくて埋められない壁ってね、やっぱり人間関係絶対ありますものね。
2: だから、うん、そう、たまたまホキイチは見えなかったわけだけれども、うん、同じものを見ていても全く違う 見方をする人間同士もいたりするっていうことを考えると、うん、はい、本当に人と人が分かり合うってことはどういうことなんだろうってことも考えさせられた作品だなというふうに思いますけれどもね。
0: ありがとうございます、うん、嬉しいです。
2: はい、
1: そう、デビュー作のね、化け物真珠ってその歌舞伎を舞台にした作品も、はい、デビューの時からすごくあの話題になりましたけれども、それもね、あの、なんでしょうね、メインストリームにいない人たち、
0: うん、
1: マイノリティっていうのが一つのテーマになってるような気がして、
0: はい、
1: あの、まあ、ホキイチもそうですけれども、そういうことずっと何かこう物語を書く時の一つのテーマでいらっしゃるんですか？
0: そうですね、確かにそのこう資料とかを調べている時も、うん、その間、行間にいる人を書きたいっていうところは自分的にはあるなっていう、こう名前が載ってこない、
1: 載ってない
0: 人、はい、うん、そこの資料の陰に隠れたところ、うん、絶対にその方々はいたはずなんですけれども、うんうん、やはり名前に載ってこない部分をできるだけこう拾い上げて、うん、本として書いて残したいなっていうところはちょっと傲慢な考えなのかもしれないですけど、そこは自分の中であるなっていうふうには思いますね。その私が書いてるところが江戸時代の文化文政時代なんですけども、はい、うん、そこも結構その庶民がすごく力を持った時代、はい、そこがもう結構力を握っていた時代なので、うん、そこを書きたいっていうのもそういうこう一人一人の何残らな名前が残らなかったけれども、すごくそれが時代を動かしていた人たちを書きたいっていうところはあると思います。
1: まあね、見えるかホキイチももっと大変な作品でしたけれども、まあ書き終えて出してしまって、じゃあ次どうしようっていうことはもう今あのすでに考えてらっしゃるんですか？
0: そうですね、なんか私が書いてきたのってその歴史時代小説を書きたいからっていうところではなくて、うん、この人間を書きたいからっていうところが結構あって、はい、歌舞伎も江戸時代の役者の人生が好きだったので、うん、はい、なら書くならやっぱり歴史時代しかないねっていうところで選んできた部分なので、うん、はい、やはりその人間が主導で書きたいなっていう部分があるので、うん、これからもやっぱりこうその興味の持った人間が現代であるなら現代の小説も書きたいですし、うん、それが平安時代なら平安時代の小説も書きたいなっていうふうに思うので、ちょっとこうホキイチを書いてみて、うんうん、ジャンルを選ばず、うん、時代を選ばず書いていきたいなっていうところはあります。
2: もしかしたら次は現代
1: になるかもしれないし
2: ということですね、う
1: ん、でもしかしたらまた江戸時代を舞台にこう、ね、はい、人をこう掘っていくのかもしれないしってことですね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 見えるかホキイチ、リアルな題名で心が惹かれました、すぐに読みたくなりましたなんていう感想もね、うん、いただいてますし、今入った、はい、投稿だと、想像力を働かせて見えない壁を考えてみる、見えるホキイチを通して気づいてみたいなと思いましたなんていう感想もいただいています。
0: そう、リアルタイムでそんな、はい、嬉しい、
1: はい、ここまでは蝉谷めぐみさんにお話を伺ってきました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 柴田由紀子と
2: 杉田誠でお伝えしました。
3: 漫画家文筆家画家の山崎まりです。山崎まりラジオ、次回の放送が決まりました。10月12日月曜日、スポーツの日の祝日、朝9時5分から NHK AM で放送いたします。今回のゲストはこの方です。
4: 山下達郎です。
3: 今回もほぼ2時間のスペシャル版で映画音楽、そしてあのライブアルバムのお話を伺います。メッセージの投稿は番組ホームページから、 X はハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。リアルタイムで聞けない、早口だから聞き直したいという方もご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いたしますので、ご都合の良い時に繰り返しお聞きください。10月12日月曜日、朝9時5分からの山崎マリラジオ、お聞き逃しなく。では達郎さん、締めの一言をどうぞ。
4: 珍しい朝の山下達郎。

0: 3度目のバリラジです。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。全国のスーパーで今月4日までの1週間に販売された米の平均価格は、5キロあたり税込みで前の週より66円値下がりして2860円でした。値下がりは8週連続で、農林水産省では価格の下落基調はしばらく続くと見ています。農林水産省の発表によりますと、全国のスーパーおよそ1000店で調べた先月28日から今月4日までの1週間の米の平均価格は、5キロあたり税込みで2860円と、前の週より66円下がりました。値下がりは8週連続です。産地と品種が単一の銘柄米は66円値下がりして2882円に、ブレンド米なども72円値下がりして2733円でした。価格は先月13日までの1週間におよそ2年ぶりに2000円台となった後も下落が続いています。市場では長雨の影響などが意識されているものの、米の在庫が例年より多い状況は続いているため、依然として需給は緩いという見方が広がっています。農林水産省は今年の収穫が本格化し、去年より安い新米が出回ってきているため、価格の下落基調はしばらく続くのではないかとしています。また都内のスーパーでは去年よりも2000円余り安く新米を販売しているところもあります。東京板橋区のスーパーでは今日から令和8年産の米の販売が始まり、仕入れたばかりの茨城県産のコシヒカリの新米が5キロ税込み2590円で店頭に並びました。このスーパーによりますと、米の価格が高騰した去年と比べると、出始めの新米の価格は2000円余り安いということです。また、このスーパーでは、新米が入荷したことを踏まえて、令和7年産の小米を早く売り切ろうと、新米より432円安い、5キロ税込み2158円で販売しています。今日は訪れた買い物客が早速新米と小米を見比べながら購入していました。小学生3人の子供を育てる板橋区の40代の女性は、お米は1日5合炊くので、価格の高い時にはうどんにするなど工夫をしていた。安くなったのでこれからはもっとお米を食べたいと話していました。スーパーを経営する松井由紀子代表は、令和7年産の米は高くて買い控えも起こり、完売させるのが大変で、価格が下がったことは消費者には喜ばしいことだ。一方、農家にとっては少し安いのではとも思うため、バランスの取れた価格で安定してほしいと話していました。東海汽船の一部の船舶が使用停止になったことを受けて、豊島では伊豆大島との間を結ぶヘリコプターで今日から増発便の運航を始めました。増発便が運航されるのは伊豆大島と豊島の間を運航する東京アイランドシャトルで、普段は1日1往復ですが、定員の9人を超える利用希望者がいた場合には増発便を運航するということです。期間は東海汽船の一部の船舶の使用停止が続く今月28日までで、木曜日を除いて運航されるということです。また、豊島村では島の外の医療機関を受診した住民が、船のダイヤや種類が変更になった影響で島に戻れなかった場合には、宿泊費を補助する取り組みも行うとしています。豊島村は、東海汽船の一部船舶の使用停止で生じる住民生活への影響を少しでも抑えていきたいとしています。ガス給湯器の無料点検と称して高齢者の自宅を訪れ、このままだと火事になるなどと嘘を言い、本来は不要な工事の代金を騙し取ったなどとして、都内にある会社の実質的経営者ら8人が詐欺などの疑いで逮捕されました。

0: ミアン設備の実質的経営者ぬかのぶ秀樹容疑者36歳と従業員の平敦樹容疑者34歳ら8人です。警視庁によりますと、去年9月までの半年間に東京や広島に住む70代と80代の男女3人にガス給湯器やガス暖房機をすぐに点検する必要があると嘘を言い、本来は不要だった工事の代金など合わせておよそ90万円余りを騙し取ったなどとして詐欺などの疑いが持たれています。ガス給湯器の無料点検を実施していますなどと電話をかけて高齢者の自宅を訪問し、一酸化炭素濃度が基準値の7倍になっているとか、このままにしておくと火事になると不安を煽り契約を結ばせていたということです。警視庁はこの会社が高齢者を狙う点検商法と呼ばれる詐欺を会社名を変えながら繰り返し、被害額はこの3年間でおよそ22億円に上るとみて調べています。警視庁は捜査に支障があるとして8人の認否を明らかにしていません。続いて気象の情報です。現在出ている注意報、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が千葉県と栃木県に出ています。各地の明日の天気、東京地方晴れるでしょう。伊豆諸島の北部晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れるでしょう。小笠原諸島は曇りで所により夕方まで雨が降るでしょう。神奈川県は東部西部ともに晴れるでしょう。千葉県の北西部は晴れますが、所により昼前まで霧がかかるでしょう。千葉県の北東部と南部はともに晴れ時々曇りで、所により昼前まで霧がかかるでしょう。埼玉県は南部北部秩父地方いずれも晴れるでしょう。茨城県は北部南部ともに晴れる見込みとなっています。栃木県南部北部ともに晴れますが、所により昼前まで霧がかかるでしょう。群馬県は南部北部ともに晴れる見込みとなっています。静岡県の東部と伊豆はともに明日は晴れるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 30% が小笠原諸島、それ以外の各地 10% 以下となっています。正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率 30% が小笠原諸島、それ以外の各地 10% 以下の確率となっています。明日の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京16度、26度、横浜17度、25度、銚子19度、23度、熊谷14度、26度、水戸12度、25度、宇都宮14度、26度、前橋14度、26度となっています。ここまで気象の情報でした。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路は中央環状線の内回りが故障車のため渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう内回りは、扇大橋に大型トラックが故障して止まっているため、船堀橋まで渋滞しています。この影響で6号線の下りは堀切ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで渋滞しています。高速道路の状況です。京葉道路の下りは花輪インター付近での事故の影響で8キロ渋滞しています。上りは穴川インターで5キロ、花輪インターで11キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで7キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜町田インターを先頭に15キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、特に青梅トンネルで16キロ、内回りは狭山パーキングエリアを先頭に20キロ渋滞しています。関越道の上りは川越インターで12キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松井でした。

0: こんばんは、7時になりました。原口雅臣です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。不正アクセスによる情報漏洩、今日も被害の発表が相次ぎました。
1: このうち旅行サイトのスカイチケットを運営するアドベンチャーは、利用客の情報1400万件余りが流出したか流出した恐れがあると公表。羽田空港では個人情報の流出を知らせるメールを受け取った利用者から不安の声が聞かれました。
2: 身近な使ってたものが不正アクセスになるんだと思って、情報漏洩になるんだと思って、ちょっと使うの怖くなった感じです。
3: 今回の出張にあたって、その航空券を安い航空券を探していたっていうところで、本当にたまたま今回登録したっていう、その直後に漏洩してしまった。便利な時代になりましたけど、やっぱりあまり登録しすぎるのは問題だなというふうには思っております。
0: 会社によると、今月2日から4日にかけて、旅行サイトのデータを保管していたサーバーなどが不正アクセスを受けて、利用者の氏名や生年月日、メールアドレスや電話番号など、およそ1464万件が流出したということです。また先月にも不正アクセスを受け、1万7000件余りの利用客の情報が流出したか流出した恐れがあり、この中には利用客が登録した金融機関の口座番号や口座名義なども含まれるということです。このため、利用客が登録したクレジットカードは支払いに使えなくしたりする措置を取ったということです。
1: また、中古書籍の販売などを手掛けるブックオフグループホールディングスは、不正アクセスの影響で最大643万件の会員情報が漏洩した可能性があると発表。この中には、氏名や生年月日、住所、それに会員番号などが含まれるということですが、クレジットカードの情報などは含まれていないということです。他にも、今月ソフトバンクの子会社 IDC フロンティアのシステムがサイバー攻撃を受けた影響で、このシステムを利用する JR 東日本や子会社のビューカードは、合わせて最大600万件余りのメールアドレスなどの会員情報が漏洩した可能性があると発表しました。氏名や住所、クレジットカードの番号などは含まれていないとしています。さらに、自動車メーカーのスズキは、顧客の交流サイトが不正アクセスを受け、およそ3000人分の会員情報が第三者に閲覧取得された可能性があると発表しました。
0: 相次ぐ不正アクセスによる情報漏洩、国も対応を急いでいます。閣僚からは発言が相次ぎました。片山金融担当大臣の閣議後の発言です。
4: サイバーセキュリティ対策に取り組むとともに、金融サービスの利用申し込み時の本人確認を適切に実施していただくことが必要であります。
0: また古川デジタル大臣は次のように述べました。
5: サイバー攻撃の手口は日々巧妙化しており、被害を受ける防ぐための対策もアップデートが必要であります。
0: 政府は今日、大量の個人情報を取り扱う事業者に対し対策を要請。システムの脆弱性への速やかな対策として、修正プログラムの更新を行うことや、 ID やパスワードとは別の手段で本人確認を行う多要素認証の導入などを求めています。
1: 専門家はどのように見ているのか。国内のサイバー攻撃の報告を受け付けて対応を支援しているセキュリティの専門機関 JP サートコーディネーションセンターの脅威アナリスト佐々木隼人さんに、不正アクセスで個人情報が流出する被害が相次いでいる理由や対策について聞きました。佐々木さんは、最近の攻撃では一度に多くのターゲットを同時に狙ったり、攻撃までの準備期間が短くなったりしている傾向が見られる。今回の攻撃も AI などを使って自動化や効率化のサイクルを回していくことに成功してしまっていると考えた方がいいと思うと話し、 AI で攻撃が自動化されている可能性を指摘しました。 その上で対策について、
6: 今後その AI の悪用等も相まって、まあ、これを完全にその漏洩をゼロにするっていうのは残念ながらこれは難しいというふうに思います。不正アクセスのまあこう大量増加時代みたいなものに、こう我々側もあの、こう適応していくような、まあ、そういう社会全体の仕組み変更みたいなものをやらないといけないタイミングなのではないかというふうに思っています。
0: 次です。南米ペルー沖の海面水温が平年よりも高くなり、異常気象の要因の一つとされるエルニーニョ現象について、気象庁は先月、海面水温の平年との差が 4.0 度となり、統計開始以降最大になったと発表しました。この冬にかけて過去最大の強さのエルニーニョ現象が続き、日本でも暖冬などの影響が出る恐れがあるとしています。
1: エルニーニョ現象は南米ペルー沖の東太平洋の赤道付近の海域で海面水温が平年より高くなる現象で、異常気象など世界の天候に影響を及ぼすと考えられ、気象庁が監視を続けています。気象庁によりますと、エルニーニョ現象は今年春から発生しているとみられますが、ペルー沖の海面水温は5月からは平年を1度以上上回るようになり、先月は 4.0 度高くなったということです。これは1949年に統計を取り始めてから最も差が大きかった1997年12月の 3.6 度を上回り、気象庁はエルニーニョ現象が過去最大の強さになっているとしています。その上で、今年冬にかけて過去最大の強さのエルニーニョ現象が続く見込みだとしています。
0: 気象庁によりますと、エルニーニョ現象によって日本では冬の時期気温が高く、太平洋側などで雨量が多くなる傾向があるということです。国内のスキー場からは十分な雪の量を確保できるか懸念する声などが聞かれました。長野県軽井沢町にあるスキー場は例年通り今月初めから195台の人工降雪機で14のコースの雪を作っています。しかし気温が氷点下にならないと機械を十分に稼働できないということです。また気温の上昇で雪解けが進んだ場合、機械の稼働が増えることで経費がかさむことも懸念しているということです。スキー場の加藤博久営業チーフマネージャーは、
7: スキー場を営業していく中で非常に不安、全国のスキー場の皆さんが頭悩ませてると思うんですよ。状況を見て新しく対策は考えていかなきゃいけないなとは思ってますね。
1: 今年のエルニーニョ現象について、海外ではその水温の高さからスーパーエルニーニョとかゴジラエルニーニョとも伝えられています。専門家は、スーパーを超えた観測史上最強のエルニーニョ現象と言えるとして、日本でこの冬暖冬となる可能性や世界各地での農業や漁業に影響する恐れがあると言います。ジャムステック海洋研究開発機構の土井武史主任研究員は、
8: スーパーエルニーニョと同等に扱うよりはもう本当それを超えたので、まあ、まさにウルトラと言いますか、ウルトラエルニーニョとか、まあ、過去史上最強、過去前例のないほど強いエルニーニョというふうに表現することもできると思います。
1: その上で、世界各地での農業や漁業に影響する恐れがあるとして、価格上昇という形で私たちの生活に影響することも十分あり得ると指摘しています。
0: 次のニュースです。政府は今の国会で最大の焦点となる食料品の消費税減税関連法案を閣議決定し、今日夕方国会に提出しました。
1: 法案では、来年4月から食料品の消費税の税率を 8% から 1% にするとした上で、臨時的に2年間に限り引き下げると明記しています。高市総理大臣は今日の参議院本会議で、消費税率の引き下げ分は基本的に価格に反映されるという認識を示した上で、
9: 家計の負担軽減額については機械的に計算しますと国民1人当たり約 3.6 万円と見込まれます。
1: この間残る 1% 分については所得に応じて就業者負担軽減支援金を支給する方針です。支援金の対象となる所得の水準や支給される金額などは政令で定めるなどとしていて示されていません。年間5兆円程度とされる財源の確保も大きな課題として残されています。政府は赤字国債に頼らず歳出歳入全般の見直しによって確保するとしていますが現状では財源の裏付けは明確になっていません。与党は野党の協力も得て今の国会で法案を成立させたいとしています。
0: 一方、柳名農林水産大臣は今朝自民党本部で開かれた農林関係の会合に出席しました。柳名大臣は今月5日地元の道路予算に関する国からの配分を大幅にカットしたという発言を撤回しています。冒頭、柳名大臣は現場重視の農政を展開していきたいなどと挨拶しました。出席した議員からは
10: お騒がせしてますだとか、しっかり説明責任を渡してやってまいりますという挨拶があってしっかりべきじゃないかな。決意表明の前に人としての矜持が問われてるんだよ。
11: 大変失礼いたしました。説明責任を果たして、そしてこの農林水産行政の推進にですね、支障がないようにしっかりと対応してまいる所存でございます。これからお詫びを申し上げます。申し訳ございません。
0: 連立を組む日本維新の会の吉村代表からは、
12: 今の段階で柳名大臣がおっしゃっていることを多くの国民の皆さんがそうだと納得できるということにはなっていない。明らかに不適切な発言であり言動でもあると。
1: 野党の追及は今日も。代表質問で立憲民主党の三上恵里氏は高市総理大臣にこう迫りました。
13: 自らを支持しなかった自治体について道路予算を大幅に削減したかのような発言をした人物をなぜ引き続き農林水産大臣として適任と判断されるのでしょうか。
14: 事実であれば不適切であるので撤回し謝罪すべきである。でしっかりと責任説明責任を果たした上で襟を正して職務に取り組んでほしいという旨を伝えました。農林水産行政に関する豊富な知識とそしてまた政策構築力を生かして、食料安全保障の強化のためにもですね、人一倍働いてほしい。
0: 柳名大臣をめぐっては選挙活動中に手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎したことが法令違反に当たるのではないかなどとも一部で報じられています。これについては
15: 法令にのっとりですね、適正に処理をしているというふうに認識をしております。事実関係しっかりと整理でき次第ですね、それは説明させていただきたい。
0: こうした中、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談。立憲民主党は野党内で柳名大臣に対する問責決議案を提出することも含めて対応を協議していると伝えました。
1: 国会では参議院本会議で2日目の代表質問が行われました。日本維新の会の高木香織氏は旧姓の通称使用の拡大について質問しました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
16: 旧字を併記できる場面は広がりましたが、その扱いは制度ごとにバラバラで法的な位置づけも明確ではありません。総理、旧字の通称使用に確かな法的効力を与える制度を今国会中に整備するお考えはございますか。
14: 旧字の使用を法制化することによって政府、地方公共団体、公私の団体、事業者において取り組みが一層進めば婚姻などによる氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことができると考えています。与党と緊密に連携しつつ必要な検討を進めてまいります。
0: 参政党の神谷代表は外国人の受け入れについて、
17: 日本人の出生数を回復させるのではなく、日本人が減った分を外国人の増加で補うことが政府の人口政略なのでしょうか。外国人受け入れの総量をどのように管理するのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
14: 本年末を目途に人口総合戦略を策定し、人口動態の将来シミュレーションと対応策の全体像をお示しします。まあ、その上で外国人の受け入れの基本的なあり方については、本年度中に人口総合戦略等も踏まえた基本方針を取りまとめることとしており、政府全体で検討を進めてまいります。
1: 自民党の小林和弘氏は、安全保障上重要な土地などの取得の規制をめぐり、
18: 自衛隊施設や原子力発電所の周辺、国境離島などでの我が国の安全保障を脅かす恐れのある土地購入などについては、外国人外国法人に限ることなく、その購入自体に規制をかけていくべきではないでしょうか。
14: どのような規制を設けるべきかは、我が国の国益、国民の皆様の暮らし安全に関わる大変重要な課題です。日本人外国人を問わず、土地の所有権移転を規制することなどを内容とする重要土地等調査法の改正案を速やかに国会に提出します。
0: 今年のノーベル平和賞に、南アフリカ出身で国連人権高等弁務官などを歴任したナビ・ピレイ氏が選ばれました。ノルウェーの首都オスロにある選考委員会は9日、今年のノーベル平和賞に南アフリカ出身のナバネセム・ピレイ氏、通称ナビ・ピレイ氏を選んだと発表しました。ピレイ氏は1941年生まれ、南アフリカで弁護士として活動し、ネルソン・マンデラ氏など反アパルトヘイトの活動家の弁護を担いました。その後、国連人権高等弁務官や ICC 国際刑事裁判所の裁判官を歴任し、現在は ICJ 国際司法裁判所の裁判官を務めています。ノルウェーノーベル委員会は、ピレイ氏が歴史的な国際裁判において法的措置が戦争や暴力行為の防止に役立つことを示してきたほか、国際法の制度強化にも貢献したとしています。さらに、今なお国際法の体系が大きな圧力を受けていると指摘した上で、今回のノーベル平和賞の授与によって、法の支配こそが平和を確保し、非暴力的に紛争を解決するために私たちが築き上げた体制の基盤であることを世界に改めて訴えたいと考えている。平和には正義が必要だと強調しました。次は、先の大戦の戦没者などが祀られている靖国神社についてです。神社が戦後非公開としてきた意思決定に関する内部の議事録が初めて NHK に開示されました。明治時代に創建された東京千代田区の靖国神社には、戦没した軍人などおよそ246万6千人が神として祀られ、太平洋戦争後の極東国際軍事裁判で死刑判決などを受けた永久戦犯14人も合祀されています。開示されたのは、神社の重要事項を有識者らに諮る総大会や神社の幹部会議の議事録などおよそ70年分の記録です。それによりますと、永久戦犯の合祀については、1969年1月の総大会に諮られ、この年の10月に合祀することを全員一致で了承していました。しかし、直前の9月の議事録には、将来は合祀すべきものと考えられるが、現段階においてはしばらくそのままと記され、合祀を延期することで全員が一致していました。さらに、その翌年の1970年6月の総大会では、出席者の一人が合祀の実施を迫ったのに対し、筑波藤丸宮司が、時期は慎重に考慮し、ご方針に従い合祀することとすると述べて、いずれ合祀するものの時期は検討するとして事実上保留していたことが記されていました。
1: この方針はその8年後、 筑波宮司の死去を受けて後任に就任した松平長吉宮司によって変更されていました。1978年9月の神社の幹部会議の議事録では、松平宮司が合祀は宮司が交代したこの時期が良いと考えると述べて、宮司の交代を契機に合祀する方針を打ち出し、1ヶ月後の総大会での了承を経て永久戦犯14人を合祀していました。永久戦犯の合祀は1985年8月当時の中曽根総理大臣が靖国神社に公式参拝したことを受けて国内外で大きく取り上げられ、閣僚の参拝などをめぐって現在も議論が続いています。日本政治外交史が専門の筑波大学の畑野澄夫名誉教授は、戦後史の空白を埋める極めて貴重な資料だとしています。
19: 永久の合祀について直ちに靖国神社自体がね、全部幹部全部がですね賛成しているわけではなかったということが分かりますよね。戦犯のこの扱い方は日本の戦争責任という問題とも絡んでですね、非常に大きなこの問題でしたので、この資料の開示によって系統的に分かるようになったということは非常に大きな意味がある。戦後日本のこういわば原点のような問題をですね、改めて考えてみる必要性をですね感じさせますね。
1: 靖国神社をめぐる知られざる戦後史について、あさって夜9時から放送する NHK スペシャルで詳しくお伝えします。
0: ここからはラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 今月4日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり 11.35 人と今シーズン初めて10人を超えました。16の都県で10人を超えていて、各自治体は注意報を出すなどして対策を呼びかけています。今シーズンのインフルエンザは8月中から全国的な流行に入る異例の速さとなっています。厚生労働省はマスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。
0: 今年3月、京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆して女子生徒が死亡した事故を受け、京都府は高校への補助金を減額し、交付済みの昨年度分については減額分の1億円余りの返還を求めることを決めました。西脇知事は今日の記者会見で、このような事故を二度と起こさないために学校には再発防止の取り組みを着実に実施し、安全管理に万全を期してもらいたいと述べました。
1: 社員が顧客から巨額の金銭を騙し取っていたプルデンシャル生命に対し、金融庁は今日一部の業務を停止するよう命じる処分を出しました。今月13日から来年1月末までのおよそ3ヶ月間、新規の保険募集や保険契約を停止するとしています。また過去の取締役を含めた経営責任の明確化などを求めています。会社は問題発覚後の今年2月から新規の販売を自粛していますが、今回の処分を受けて営業再開は遠のくことになります。
0: 選挙期間中の SNS での偽情報の拡散などが問題となる中、今年7月、運営事業者に対して選挙への悪影響を軽減する措置を義務付ける法律が成立し、総務省は来年3月の施行までに指針を定めることにしています。これに向けて与野党の協議会は指針に盛り込むべき対策について考え方をまとめ、9日総務省に申し入れました。それによりますと、動画やコメントの閲覧数に応じて収益が得られる仕組みへの措置や AI で作成したコンテンツへの対応などを指針に盛り込むよう求めるとしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は昨日と比べて

0: って11円19銭安い69,030円92銭。東証株価指数トピックスは 13.35 上がって 4104.81。 1日の出来高は22億9519万株でした。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は昨日と比べて15銭円安ドル高の1ドル158円33銭から34銭、ユーロに対しては74銭円安ユーロ高の1ユーロ177円83銭から87銭でした。海外市場では現在1ドルが158円30銭から33銭、1ユーロが177円56銭から57銭となっています。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今週は秋晴れの日が多かったですけれども、はい、明日からの3連休のお天気はどうでしょうか。
2: 本州を中心に土曜日、日曜日、月曜日と穏やかに晴れそうです。
1: あ、そうですか。
2: 日本付近が東西に広がる高気圧に覆われるためです。
1: はい、
2: 軒並み行楽日和となりますが、朝と日中の気温の差が大きくなりますので、寒暖差で体調を崩さないようお気をつけください。
0: そうですね。
2: 一方で高気圧の周辺にあたる南西諸島は湿った空気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄や九州では明日あさってと雷を伴って雨の降るところがありそうです。
0: で、一方で南の海上の台風ですね、はい、こちらも気になりますね、
2: はい、台風29号が来週月曜日頃小笠原諸島の東の海上を通過する見込みで、小笠原では強風や高波に十分な注意が必要です。ただ台風から離れている太平洋側の沿岸でもうねりが届いて突然高い波のやってくる恐れがあります。海でのレジャーや作業は晴れて穏やかな天候でも高波には十分な注意をしてください、
1: はい、では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は曇り時々雨で雷を伴うでしょう。九州は雲が広がりやすく所々雨が降りそうです。九州南部では雷を伴うでしょう。鹿児島県の種子島屋久島地方では明日の明け方まで雨が激しく降りそうです。四国は晴れ時々曇りでしょう。中国地方と近畿は青空が広がりそうです。最低気温、那覇26度、鹿児島24度、福岡19度、広島大阪18度、高知17度でしょう。最高気温、那覇30度、大阪29度、鹿児島福岡広島高知いずれも28度でしょう。沖縄と九州は日曜日も雨の降るところがあるでしょう。月曜日は晴れ時々曇りのところが多く天気の崩れはなさそうです。東日本です。東海は朝晩は曇るところがありますが日中は晴れるでしょう。関東甲信と北陸は一日を通して晴れそうです。千葉も朝から青空でしょう。伊豆諸島は晴れたり曇ったりとなりそうです。最低気温、名古屋18度、東京金沢16度、新潟14度、千葉17度でしょう。最高気温、名古屋28度、東京金沢26度、新潟25度、千葉は26度でしょう。30度近くまで上がるところもありますがカラッとした暑さでしょう。日曜日、月曜日と東日本は穏やかな晴れが続くでしょう。北日本です。東北は朝から夜まで一日を通して晴れるでしょう。北海道は道北を中心に雲が広がりやすく明日の朝から所々雨でしょう。道南、道央、道東は晴れたり曇ったりでしょう。最低気温、仙台、札幌13度、秋田11度、釧路9度。最高気温、秋田25度、仙台、札幌23度、釧路20度でしょう。日曜日、月曜日と北日本も晴れが続くでしょう。明日からの3連休晴れるところが多いでしょう。朝晩と日中の気温差にお気をつけください。また太平洋側はうねりを伴った高波にも注意が必要です。
1: 全国の気象情報でした。

0: NHK 今日のニュース、原口雅臣、
1: 福永美春、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 4時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。会社のコンピューターから客の情報が盗まれる被害が続いています。旅行のウェブサイトスカイチケットを運営する会社は客の情報が盗まれたと言いました。1400万以上の名前やメールアドレス、電話番号などの情報です。 JR 東日本は新幹線などを予約するエキネットと大人の休日クラブの会員の情報が盗まれたかもしれないと言っています。ビューカードを利用している人のメールアドレスも盗まれたかもしれないと言っています。本などを売ったり買ったりする会社ブックオフも客の情報が盗まれたと言っています。情報が盗まれた人に詐欺のメールなどが届くかもしれません。気をつけてください。他の会社でも情報が盗まれる被害が出ています。このため国は会社や銀行などに十分に気をつけるように言いました。赤澤経済産業大臣は会社などにコンピューターに弱いところがないかどうか調べるように言いました。そしてシステムに問題が出ていないかどうかチェックを続けるように言いました。片山金融担当大臣は銀行などに利用する人が本人かどうかしっかり確認するように言いました。盗まれた情報が使われないようにするためです。アメリカのカリフォルニア州などが動物のための橋を作っています。カリフォルニア州ではピューマなどの動物がいる場所に高速道路があります。動物が車とぶつかることなどが問題になっています。このためカリフォルニア州などは4年前から高速道路の上に動物たちが通る橋を作っています。橋の長さは76メートル、幅は53メートルです。世界で一番大きい動物のための橋になります。橋には動物が通りやすいようにたくさんの植物を植えています。工事は今年12月に終わる予定です。バチカンの日本大使の家で、日本のうなぎ料理を紹介するイベントがありました。ヨーロッパではイタリアなど一部の国でうなぎを食べる習慣があります。8日、福岡県のうなぎ料理の店の人がかば焼きを作りました。醤油などで作ったタレをつけて焼きました。いろいろな国の大使やローマ教皇庁で働く人など70人ぐらいが食べました。ローマ教皇庁の人はスパイシーで美味しかったですと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。 NHK1 の優しい言葉ニュースでは文字で読むことができます。 ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田でした。

0: 口朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。武田家は滅びました。信玄が信頼を寄せたエリンジの海鮮国司は息子勝頼にとって最後の相談相手でした。その海鮮のいるエリンジも織田方の軍に包囲され、山門には4人の奉行が押し寄せてきました。
1: 第140回。おらんのか、誰も。本堂に上がって怒鳴っていた。敷地内は72門の回廊、50の塔など甲州第一の名刹たる名に恥じないけれど、黄昏の色深く、葉桜や若葉の陰にウグイスの鳴き迷うのが時々聞かれるぐらいなもので、本堂も同然留守のような静けさだった。北条へ踏み込んでみろ。兵たちが回廊を左右に駆け出そうとした時、誰だと強い声を響かせて、明かりを持った僧が本堂奥の柱の陰からこなたへ歩いてきた。奉行の織田九郎次がずかずかとこちらからも歩み寄って、おう、そちは先日挨拶に出た関心とかいうものだな。関心は格別驚きもしなかった。静かに明かりを下に置いて平伏した。これは中将様のお旗本衆でございましたか。その方は先日も無用な言葉のみ吐いて中将信忠卿のお使いを怒らせたが、また今日も我らをわざと腹立たすつもりか。お使いの胸に正直なお答えをつかまつるのほか、まだ自身の損得など考えたこともございません。お前はそれでよかろうが、死の海鮮国司にとって不利だろう。ああ、いや、私の言葉は一語として私の言葉ではありません。皆和尚の言葉です。海鮮の言葉だというか。はい、相違ございませぬ。ではなぜ海鮮が出て自身お答えつかまつらんか。ことさら老いた体、大概な俗務は私が皆いたしております。織田方の使者は今日までに2度もこの寺に臨んでいる。そして命じるには、当寺に潜伏している足利義昭の手先、常福院という者、また佐々木二郎、もう1名は大和淡路守という織田殿を呪うくせ者、こう3名の首を揃えて出せ、と達したのであった。エリンジ側はその度に曖昧にして、かしこまりました、と言わない。誠意がない、と、織田軍は見たばかりでなく、自分たちに対して非征服者一般の抱いている反感すら示しているものとなして、この上はと、わざわざ大げさにも数千の軍勢をこんな山村まで押し進めてきたわけだった。4名の奉行人は舌打ちして、返答を待つの待たぬの、またいるのいないのと暇取るのもくだらない、かつ面倒だ。この上は夜探しを行うまでではないか。ただ寺の敷地は広い、伽藍も多い。やるとなればもう一応川尻殿へ沙汰して、これ一数及び万全を尽くさぬと、あたら野ネズミを逃す恐れもある。よろしい、それがしがその一数を連れてすぐ取って返してくる。それまで監視を頼む。長谷川智次が織田九郎次へ行って回廊からはしごを降りかけた。その時である。お待ちください。お、振り返ると幼い子を連れた一人の老僧が回廊の横に立っている。智次はそれへ向かってすぐ言った。あなたはこの寺の和尚海鮮か。老僧は黄昏の中に白い眉を横に振った。わしは 心末院法政院の摂心でござる。海鮮国士ではない。末院の和尚か。寺に逃げ込んだ武田殿の残党を突き出せとの御意。我らの求めるものはそのような木っ端武者の処分ではない。上福院、佐々木次郎、大和淡路の3名だ。そのような者はおるかしらて。いや、何かはよく知らぬが、もう一応明日の朝まで静かにお待ちくだされてはどうかな。必ず摂心も仰せを報じて、いる者なら突き出す、おらぬ者ならばお詫びにまかり出る。いずれともはっきりご挨拶に伺わせまする。誰をか。国士を。しかし、おらぬなどという詫びは受けぬぞ。当方には確かに証拠も握っており、また密かに訴え出た証人もあることだ。それほど確かなことなれば、おそらく寺にいるのでしょう。しかし、合戦以来縁故をたどってここに落ちてきた武田衆は、身分あるもの、身分の軽いもの、何分大勢のことですから、入念に至らさねば。では必ず明朝までに海鮮自身、川尻殿の陣まで挨拶に来ることを。何時か誓うか。固くお誓いいたします。摂心の首にかけても。しかと約束したぞ。念を押して奉行4名はひとまず陣営へ帰った。明朝辰の下刻までには必ず寺から挨拶に出向くという摂心長老の口約束を取って、さればとてもちろん警戒の手は緩めない。織田勢は昼夜村の道々にかかり火を焚いて半ば威嚇していた。ところがその夜中に、エリンジの裏山伝いにそっと抜け出した者がある。三人の奉仕だという。上福院、佐々木次郎、大和淡路の変装した者に違いない。見届けたのは織田兵ではなかったが、山小屋の木こりが降りてきて朝になって村へ訴え出たのである。なぜ夜のうちに知らせぬかと訴えた挙句、肝の縮むほど叱られた。時刻といえばすでに辰の刻だった。寺からの挨拶など待つまでもない。川尻肥前の神、織田九郎次、数千の兵は山門裏門からエリンジへなだれ行った。北条、栗、いずこも履き清めてあって綺麗である。ただ本殿にあった信玄の木像がない。またどこかへ寺の宝の文書などは運び去ったらしく、ひらひらとそこらにこぼれ落ちている数枚が目に留まるだけだった。
2: いやいや、人もおらぬ。どこへ。
1: このうろたえはすぐ解決した。寺の四方から火をつけても飛び出すものはほとんどなかった。寺の人すべては本堂を立ち退いて楼門の上に登っていたからである。
2: あれだ、あれにおるわ。
1: 川尻肥前守と織田九郎次は馬を並べて蔵の上から指さしている。群がった兵たちも首を上げてそこへ瞳を集めた。驚くべきものをそこに見たような目である。凝視したまま、しばしがほどは皆心をうつろにしていた。山門の楼上正面には、朱色の椅子に腰掛け、紫と金蘭の袈裟をつけた老和尚の姿が見えた。言うまでもなく、前山の長老、海鮮国士である。左側に摂心、また蘭殿、右側には大学和尚、その他老僧11名、弟子僧数十人、生ける羅漢図のようにずらりと並んでいた。いや、まだ

0: しかった。なぜ火をつける？草だけ積んでみていて何になるか。煙は楼門の千本庇へ立ち上った。海鮮は初めて口を開いて左右の方遊へ行った。諸人、今炎の中に座す。仏の教えいかに転ずるや。おのおの迷いを転じて悟りを暮らして最後の言葉とされよ。皆仏教の陰文を唱えた。もう炎は欄干を越えて海鮮の裾を焦がしていた。幼子や老人の阿鼻叫喚は言うまでもない。海鮮は言った。安全、必ずしも山水を用いず、神道を滅却すれば火もおのずから涼し、かつ海鮮の死はそれを目でしかと見ていたものでも、一体彼は死んだのやら生きたのやらわからない気持ちに包まれた。神道を滅却すれば火も自ら涼しと叫んだ炎の中からの声がいつまでも耳から去らなかった。満身の衣が皆炎と化し、腰掛けている椅子も火になっていながら、海鮮の体はまだそのまま姿勢も崩れていなかった。楼門の上のあらゆるものが皆炎の壁や炎の床に気絶して声も出さなくなり、びくとも動かなくなってからでも、海鮮の姿はまだ紅蓮の覆いをいただき、燃え盛る欄干に囲まれながら椅子によって平然としていたのである。怪しい奇跡のような恐怖感にとらわれた山門下の武者腹は、あれよあれよと上ごとのような声を放って遠巻きに見守っているだけだった。不思議や、炎の勢いが最も盛んになった頃、海鮮の目が二つ白く、火と煙の中にくわっと開いたように感じられた。まもなく山門の庇はバラバラと崩れ、火の粉はまるで花火のように吹き上げて、海鮮の影もだんだん黒く変わってきたが、しかもなお極力にかかったまま倒れもせずに牢上にあるではないか。その影を失ったのは、山門の壮大な建物が大きな響きを立てて焼け落ちた瞬間だった。焼け落ちた後も巨大な火の山はひねもす紫色の残り火をメラメラ上げている。そしてようやく夕方には灰になった。その夜、エリンジにたむろした数千の兵は大半海鮮の夢を見た。いや、夢にあらぬものが明くる日も夢のように頭につきまとっていたのかもしれない。
1: 今日のリフレイン、
0: 神道を滅却すれば火もおのずから涼し、かつ
1: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー、演出新田健太、技術山名勤、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。9月の台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では9月末までに14人の死亡が確認され、その多くは土砂災害の危険性が指摘されていた区域で被災していたことが分かりました。今回は土

0: 車災害から命を守るためのポイントについてお伝えします。台風25号に伴う記録的な大雨で、9月末までに千葉県では鴨川市、市原市などで9人、神奈川県では横須賀市などで5人の合わせて14人の死亡が確認されました。各自治体への取材をもとに NHK がまとめたところ、死亡した14人のうち12人が土砂崩れなどの土砂災害に巻き込まれていたことが分かりました。また、12人のうち11人は自宅の中か自宅とみられる場所で被災していました。自宅の裏が山や崖になっているところでは、度重なる雨で水を含み、地盤が緩くなっている恐れがあります。今回土砂崩れで亡くなった人について調べてみますと、建物の1階で巻き込まれたとみられるケースが目立ちました。このうち神奈川県三浦市では2階建てのアパートに土砂が流れ込みました。1階に住んでいた20代の女性の行方がわからなくなり、その後遺体で見つかりました。今回土砂災害で亡くなった人が出た地域では、すべて消防への通報が入る前には自治体から避難指示が出されていました。で、こうした避難情報を避難にどう結びつけるかという課題も浮き彫りになりました。土砂災害の被害を防ぐため知っておいていただきたいポイントです。まず、行政などが発表する避難の合図になる情報を見逃さないことです。土砂災害の危険性が非常に高まると、気象庁がレベル4土砂災害危険警報を発表します。で、これが避難の合図です。大雨になる予報を見たら、ラジオ、テレビ、ネットなどに注意して、この避難のタイミングを逃さずキャッチするようにしましょう。そして、これは最後の手段ですが、どうしても家を離れるのが難しい場合は、1階から2階への垂直避難を行い、崖から離れた部屋などで過ごして、少しでも危険が回避できる行動をとってください。近くに鉄筋コンクリートの建物があれば、避難先になるかもしれません。また、あらかじめ自宅や普段行動する範囲で土砂災害の危険性が高い土砂災害警戒区域などがどこにあるか調べておきましょう。都道府県が指定するもので、ハザードマップ上に表示されています。今回の大雨でも、土砂災害で亡くなった12人のうち11人は、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域で被害に遭っていました。豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授は、場所ごとに災害の際に取るべき行動を考えておくよう呼びかけています。
1: 安全な場所に移動するにはどうしたらいいかと、そういったことを日頃から考えておくしかないのかなと、ハザードマップの情報、こういったものをうまく活用して被害軽減を図っていくということは大変重要じゃないかなと思うんですね。
0: ハザードマップをあらかじめ調べておくこと、大雨になれば最新の情報をこまめにチェックすること、土砂災害から命を守るためすぐ始めていただきたい対策です。安心ラジオ、真下隆でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。現在出ている注意報、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が千葉県、栃木県、山梨県の富士五湖、長野県の広い範囲、新潟県の下越と中越に、霜注意報が長野県の北部と中部に出ています。明日の天気、関東地方南部、北の風のち北東の風、海上では北の風やや強く、晴れますが所により昼前まで霧でしょう。

0: どう？
1: 関東地方北部、北の風、日中北東の風、海上では北東の風やや強く、晴れますが所により昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。波2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北東の風やや強く、曇り時々晴れるでしょう。波3メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北の風、曇りで所により夕方まで雨でしょう。波は4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風、海上では北東の風やや強く晴れるでしょう。山梨県と長野県南部中部は北西の風、日中南東の風で晴れますが朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部南の風、日中は北の風で晴れますがところにより昼前まで霧がかかるでしょう。新潟県は南東の風、日中は北西の風で晴れますがところにより昼前まで霧でしょう。波は50センチの見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 30% が小笠原諸島、それ以外の各地 10% 以下です。正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率 30% が小笠原諸島、それ以外の各地 10% 以下となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京16度、26度、横浜17度、25度、銚子19度、23度、熊谷14度、26度、水戸12度、25度、宇都宮14度、26度、前橋14度、26度、甲府14度、28度、長野11度、26度、新潟14度、25度となっています。お伝えしていますように、明日関東は一日を通して晴れるでしょう。日中はカラッとした暑さになりそうです。甲信越も明日は概ね晴れる見込みとなっています。ただ昼前までは霧の発生するところがありそうです。見通しの悪さに注意するようにしてください。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい。京葉道路が事故のため渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で事故のため2キロ渋滞しています。下りは花輪インター付近でトラックなど車3台の事故の影響で4キロの渋滞です。常磐道の上りは三郷ジャンクションで4キロ渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面の内回りは市川中央インターで3キロ、外回りは戸田西インターで4キロ渋滞しています。埼玉県内の一般道路の状況です。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。今年のノーベル平和賞に南アフリカ出身で国連人権高等弁務官などを歴任したナビ・ピレイ氏が選ばれました。ピレイ氏は1941年生まれ、南アフリカで弁護士として活動し、ネルソン・マンデラ氏など反アパルトヘイトの活動家の弁護を担いました。その後、国連人権高等弁務官やICC 国際刑事裁判所の裁判官を歴任し、現在は

0: ICJ 国際司法裁判所の裁判官を務めています。ノルウェーノーベル委員会はピレー氏が歴史的な国際裁判において法的措置が戦争や暴力行為の防止に役立つことを示してきたほか、国際法の制度強化にも貢献したとしています。さらに今なお国際法の体系が大きな圧力を受けていると指摘した上で、今回のノーベル平和賞の授与によって法の支配こそが平和を確保し、非暴力的に紛争を解決するために私たちが築き上げた体制の基盤であることを世界に改めて訴えたいと考えている。平和には正義が必要だと強調しました。四国電力の子会社の男性社員が職場で暴言を吐かれたなどと記した文書を残して鉄塔から転落し死亡したことをめぐり、遺族が会社側に対して民事裁判を起こす準備を進めていることを明らかにしました。先月、四国電力送配電の社員の松岡和樹さんが職場で暴言を吐かれたなどと記した文書を残して徳島県内の鉄塔から転落して死亡し、会社側は職場環境やハラスメントの有無などについて調べるための第三者委員会を設置することを決めています。松岡さんの死亡から1ヶ月となる今日、両親など遺族が報道各社の取材に応じ、会社側に対して民事裁判を起こす準備を進めていることを明らかにしました。母親の美希さんは、情報が全く分からず、聞いても返ってこない。自分たちは答えが欲しい。本当に知りたいことを知りたいと話していました。四国電力送配電は NHK の取材に対し、ご遺族の提訴のご意向について現時点で会社としてコメントすることは差し控えたい。いずれにしても第三者委員会において事実関係を徹底的に解明するとともに、引き続きご遺族に対し丁寧に対応してまいりますとコメントしています。今年の過労死白書が今日公表されました。パワハラなどで精神障害になったとして労災と認定された人は昨年度1082人と過去最多となりました。今日閣議決定された過労死白書によりますと、昨年度精神障害となったとして労災を申請した人は4958人で、このうち労災と認定された人は1082人といずれも過去最多となりました。認定された人を原因別に見ると、対人関係が最も多く236人、次いでパワハラが222人、仕事の量や質が183人などとなっています。また職種別に見てみると、社会福祉や介護事業のほか、医療業といった医療福祉の分野で多くなりました。自殺は未遂を含めて76人が労災と認定されていて、2010年度以降、おおむね横ばいとなっています。一方で、今月から企業に対策が義務付けられたカスタマーハラスメントについて詳しく調べたところ、自動車の運転手ではタクシーで 40.1%、 バスで 36.7% がカスハラを受けたことがあると回答し、特に割合が高くなりました。精神障害になったとして労災の申請や認定が増加していることについて、上野厚生労働大臣は、働くことで命を落としたり健康を損なったりすることはあってはならない。関係省庁と連携をしながら、職場などにおけるメンタルヘルス対策やハラスメント対策の徹底、長時間の過重労働の防止の取り組みの推進など、過労死などの防止のための対策に全力で取り組んでいきたいと話していました。ここまで高瀬がお伝えしました。
1: 5秒前、4、3、2、1。皆さんこんばんは。仕事遊ぼ、高橋弘樹のラジオ、映像ディレクターの高橋弘樹です。1週間皆さんお疲れ様でした。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組です。時代のフロントラインに立つ方のお話から思ってもなかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。金曜日の夜、お疲れのところお仕事の話で恐縮ですけれども、どうぞお付き合いください。ゲストはクイズ作家でクイズ王の日高大輔さん。前回伺ったのは日高さんのね、ベスト3。

0: までの10万本の中のご自身が選ぶベスト3のクイズ、あとですね、まあ、日高さんの、まあ、こだわりというかね、そういうところを聞いてみたら、あとヘキサゴンの裏話懐かしかったですねはい、ということで、今週は日高さんのクイズにかける思い、そして仕事術、あるいはですね少年時代のお話など人生も伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、何なりと聞いてください。
0: 番組では番組ホームページへのメールと X でメッセージや感想を募集中です。ハッシュタグ仕事遊ぼ、仕事遊ぼはひらがなで送ってください。それでは仕事遊ぼスタートです。仕事遊ぼ高橋由美のラジオ。仕事遊ぼ高橋由美のラジオ、ゲストはクイズ作家でクイズ王の日高大輔さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 改めてプロフィールをご紹介します。1977年宮崎県生まれの静岡県育ち、48歳、高校2年生で第14回全国高等学校クイズ選手権に出場、慶應義塾大学在学中にパネルクイズアタック25で優勝。その頃からクイズ作りのアルバイトを開始なさいまして、2006年にクイズヘキサゴンでクイズ作家として始動。以降全国高等学校クイズ選手権、クイズプレゼンバラエティ Q 様、芸能人雑学王最強ナンバーワン決定戦などに参加。さらにご自身もクイズ王として回答者としてもご活躍なさっています。テレビ番組だけでなくご著書も多数ございます。というわけで先週に引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、
1: 面白いですね、この番組は。やっぱり
0: 面白いですか。
1: はい。
0: 何が面白いですか。
1: 高橋さんがですね、どんな質問投げてくるかわからない、こんな分厚い台本があるのにですねどんな話が飛んでくるのかわからなくて、それに対応して答える、これがやっぱりクイズ答えるのが好きなんでしょうね。その無理難題に答えるっていうのが好きなのかもわからないんですけど、それが非常に心地が良くて、非常に先週も今週もこれからもね楽しみにしてますし、
0: 嬉しいです。
1: 楽しいです。
0: ちょっと台本の中で、はい、僕先週聞きたかったけど聞き逃しちゃったことが1個2、3個あって、まあ、それ聞いていきたいんですけど、
1: はい、
0: 日高さんクイズ作家として一番好きな問題はっていうのをご自身じゃなくて他の人が作ったもの、
1: はい、
0: 含めて聞いてみたいなと思いました。
1: これはね、
0: もうクイズの中のクイズだみたいな。
1: もうたくさんあるんですよ。これはもう、それこそ自分が作ったクイズよりも、やっぱ他のね、偉大なるクイズ作家の方々が作った問題っていい問題ですよって、こういう機会じゃないとなかなか言えないんで、例えばタイムショックなんですけど、
0: タイムショック、
1: はい、水野圭介さんっていう同年代のクイズ作家の方がいらっしゃって、その方が出した、太陽、地球、月、ウサギがいるのは、
0: 地球、危ねえ。
1: そうなんですよ、
0: 危ねえよ。これは月って人になりますわ。
1: これみんなそう一斉に答えるパターンの問題で、みんな月って答える人が半分ぐらいいて、ロマンチストだなみんなみたいな。
0: 危ねえ危ねえ。そう、これは結構いい問題ですね。
1: いい問題ですね、
0: はいはい、
1: 太陽、
0: オーソドックスにいい問題ですね。
1: 太陽、地球、月で月が最後に来てるっていうのも、これ実はテクニックの一つで、
0: なるほど、
1: ウサギと月を近づけば近づけるほどこう引っ掛けに入っていく、
0: 月とウサギってね、
1: はい、
0: はいはい、
1: まあ、タイムショックだからならではですけど、
0: はい、
1: あと98年に1回復活したアメリカ横断ウルトラクイズのニューヨークの2問目で出された問題なんですけど、福留さんがね、早押しクイズです、
0: はい、
1: 問題、ため息の主な成分といえば、
0: うん、空気、二酸化炭素。
1: ダメです、主な成分なので、
0: はい、
1: 答え窒素なんですよ。
0: あ、ため息って窒素なんですか。
1: 要するに人間が吐く息っていうのは、
0: はい、
1: 一番多いのは二酸化炭素じゃなくて窒素なんですよ。
0: へー、
1: 昔からこれも割とさ、先週お話ししたクイズによく出る一万問の中の、人間の吐く息の中に一番多く含まれている元素といえば何でしょうかっていう、窒素という、まあ割とオーソドックスなというか、何回もこう視聴者さんからの早押しクイズ番組で出ている問題はあるんですよ。
0: それにため息ってしたのがポイント
1: か。これは
0: 息よ。
1: そう、クイズ的には意味がないんですけど、
0: はい、
1: 作品というか、まあポエムとして見たら、
0: はいはいはいはい、
1: ため息の主な成分は、これ悲しみって答えてもやっぱクイズ的には間違いなんですよ、
0: はいはい、
1: うん、人生いろいろあるなと思ってこうね、喜怒哀楽とか答えてもそうじゃなくて、これクイズですから、科学のサイエンスに属する問題なんで、そっから一気に答え窒素に行くという、うん、この落差、
0: うん、
1: ため息の主な成分はっていうのがすごい問題だよねっていうのを、
0: こ
1: うプロの間では結構語り草になっている。これを
0: 語り草になってるんですね。
1: はい、
0: 美しいですよね。確かにね。
1: そうなんですよ。この12文字の中にため息の主な成分はまで入れると、まあ13文字、それまでにそこにこうなんか凝縮されてると言いますか、うん、
0: 他にありますか。なんか
1: あとね、その同じく2000年ぐらい、
0: はい、
1: 僕らがクイズ始めた頃の タイムショックでみんな度肝抜かれた

0: 題っていうのがあって、
1: はい、
0: ちょっとまあ当時の時事問題なんでね、あれなんですけど、同じくタイムショックで、はい、パンとライス、現在の国連事務総長はっていう問題が出たんですね。
1: ほう。
0: で当時パン・ギムンさんなんですが、
1: はいはい、
0: パンなんですが、はい、全員ライスって答えたんですよ。
1: ライス、なんでなんだ。
0: アメリカの国務長官で、
1: ライス国務長官が、でも確かにライスって言いそうになった俺も。
0: メディアにこうたくさんね、ニュースとかに出てるんですけど、はい、で、だから、まあ、片方がね、合ってて、こう、パンとライスみたいにダジャレで出すっていうパターンはあるんですけど、
1: はい、
0: 実はライスってよくね、
1: ライス様ってよく。
0: ゴンドリーザ・ライスさんの国務長官さんの名前がたくさん出てて、うん、そっち間違っちゃうっていうとこまでのクイズってないんで。
1: 美しいですね。いい問題だ。
0: なので、結構クイズ作家の人、パンとライスみたいなやつ、数問くださいとか。
1: そういうオーダーの仕方。
0: あ、あります、あります。
1: できたら、結構やり手の P ですね。パンとライスみたいな問題欲しいなって言えれば。
0: あ、結構それは、ありますよ。まあ、番組内の不調でもありますし、クイズ作家の、うん、まあ、割とキャリアのあるクイズ作家同士のやつで、ため息の主な成分的なやつっていけるとか。
1: ジャンル化しちゃってるんですもんね。
0: もうそう、あのニュアンスでとか、うんうん、あのテイストの問題っていう意味で、
1: は
0: い、
1: は
0: あ、これほら、倉田圭介さんが、ビクタースタジオで、ちょっとビートルズの4曲目のあの感じでとかって言うじゃないですか。
1: は
0: あ、
1: は
0: あ、あ、俺らそれだなーなんて、
1: はいはい、ちゃんとライスでみたいな、あの感じだよねみたいな。え、パンとライス、何の番組とおっしゃいました？
0: これはタイムショックですね。
1: タイムショックか。
0: タイムショックだからこそっていう、だ形式に必ずクイズ問題っていうのは適した問題ってあるんで、5秒間っていうのがミソですよね。
1: はい。ちなみにまあそういういろんな類型のクイズ作られてきてると思いますけど、採用数が増えたのはキャリアの何年頃ですか？はい、
0: これが、2000年、3年目なんですけど、当時福沢さんが高校生クイズやってらっしゃって、1年目、2年目はやっぱりこう自分がやってきたクイズをこうリライトまではしないですけど、まあなんとなく自分の経験で問題作ってたんですが、あまり採用されなかったんですよ。
1: はい、
0: それで、全部福沢さんがやってた第11回からの9年分のビデオ引っ張り出して口調をモノマネしだしたんです私、
1: うんうん、
0: そしたら歯切れが良いんですね、ひたすら、
1: うんうんうん、
0: 問題、初舞台、初めて登場することをフランス語で何というみたいな、
1: うんうん、
0: デビューその通りみたいな、あ、福留さんはもっとこう説得調で長くて、
1: うん、
0: これを何と言いますか、
1: うん、
0: お見事その通り、なんとかだよねっていう人情味があるのが福留さんですけど、
1: はい、
0: 福沢さんは早稲田大学でやっぱ演劇をやられていたっていうこともあり、うん、スパンスパンスパンと切れていくっていうところをモノマネしていって、それに合わせて問題を作っていったら、例えばまあドタキャンっていう言葉がありますが、福沢さんはキャンはキャンセル。では、ドタはぐらい、スパーンっていくんですよ。
1: あ、ドタキャンのキャンはキャンセル。
0: キャンはキャン。
1: ドタは、何ですか、うん、あ、だからそのやっぱ、MC の問題読む人のキャラに合わせた方が採用率高まるのか。
0: キャラに合わせて、当時問題シートで手書きでしたけど、それに合わせて作るようになったら、一気にこう問題の、福沢さんが読みやすいように、まあ工夫して。
1: 脚本ですね、もはや。演者に合わせた。
0: ああ、そこまではね、意識当時はできてなかったですけど、そうかもしれない。そう言っていただけると、すごい声というか身に余る、
1: ね。演者の癖とかね、特性に合わせた。
0: やっぱ、モノマネ上手がクイズ作り上手になっていく。パクリはダメですけど、
1: はいはい、
0: エッセンスを取り入れるっていうのは、非常にいいクイズ作りの訓練法かなとは思いますね。
1: 素敵ですね。面白いですね。そんな、まあ、クイズマニアというかですね、もうクイズのプロフェッショナルな、まあ、日高さんですけども、は
0: い、
1: どんな少年時代、どんなご家庭に育ったんですか？
0: どんなご家庭に育った？
1: 浜松
0: で。僕ね、引っ越しが多くてですね、
1: はい、
0: 宮崎県宮崎市に生まれ、
1: はい、
0: その後、小学校1年生で、串間市という、宮崎、九州の最南端の、
1: はい、
0: 都井岬がある。
1: はい、
0: でそこから3年生で浜松市に入き、で、5年生で横浜の日吉に行ったり、大阪の茨城市に行ったり、まあ、転勤族でいろんなとこ行ってるんで。
1: 日高さんのお父さんの職業は何でしょう？ピンポーン。自衛隊。
0: あー、違います。
1: 何すか？
0: 何やってたんでしょう、ね、
1: すごいですね、転勤いっぱい。
0: 知らない、よくわかんないです。まあ、証券会社は後半やってたってのは知ってますけど。
1: 転勤が多かったのかな。
0: はい。だから、証券会社やってたね、あれで、余波で。98年以降の記憶がないんですけど。
1: ああ、まあいろいろね、ありましたからね。そっかそっか、じゃあ転勤族で、まあ。
0: はいはいはい。そういうのがあってですね、まあでも、宮崎って、まあやっぱりこう、今聞いてらっしゃる方もいらっしゃる

0: もしれませんけど、いい意味で大好きなんですが、まあ田舎なんですよ、
1: うんうん、
0: まあ娯楽が非常に当時70年代から80年代少ないですから、まあテレビの前で釘付けになって、
1: うんうんうん、
0: まあ、テレビっ子でしたね。とにかく大好きで、で割とねビデオが入るのが早かったんで、
1: うん、
0: 当時 VHS、
1: はい、
0: もう好きな番組はそれで撮って、ひたすらドミノ倒し世界一に挑戦、
1: うんうん、
0: 70万個とか100万個とか並べて倒すっていう、うん、もうああいう意味のない感動バラエティが大好きで、
1: うん、
0: そこにウルトラクイズも僕はザ・ガマンも、モノマネ大酒ってやつも入ると思ってるんですけど、
1: うんうん、
0: それひたすら同じ番組を何度も何度も家帰って見るような少年ではありましたね。
1: そう、テレビ以外の時はどんな少年だったんですか？まあ、親御さんとの関係とか、こうひたすら親御さんにクイズせがむような少年だったんですか？
0: いや、その頃はですね、まあ普通の親だった、その頃まではね、はい、
1: でテレビの、じゃあまあでもあれかな、ドミノとかも好きってなって、やっぱあのゴールデンのバラエティの文化みたいのが好きだったって感じですね。
0: そうですね、親もね、あのいい親なんですけどね、うん、あのクリスマスのサンタさんのプレゼントで私ドミノをねプレゼントしてもらったんですよ。
1: 素敵、
0: 素晴らしいじゃないですか、うん、でもあれ1セット28万円なんですよ。
1: 28万、
0: うん、うん、入ってるのが、
1: うん、少ない。
0: サンタさんこれ28枚なんだけどつって、それは俺じゃなくてサンタに言えよみたいな、
1: ね、
0: もう玄関からこうやりたいんですよ、あの、
1: はいはいはい、
0: ババババババと並べて、
1: まあ、家の中全部やりたいですよね、
0: はい、うん、最初のドアにもたどり着かなかったからすぐ立っちゃって
1: あ、でもなんかいい、親御さんなりにね一生懸命ね、
0: そうそうそう、多分
1: 素敵な
0: こういうのが好きなんだろうということとか、
1: ウルトラクイズ
0: が好きなのもなんか好きだから、なんかこんなのあったぞっていうのを教えてくれたりとか、そういう親父ではありましたね。
1: いい話じゃないですか。当時っていうか、まあ小学生とか中学生ぐらいの時は何になりたいなと思ってました？
0: ね、まあ、まずは高校生クイズ勝ちたいなですよね、
1: うんうん、もう物心ついたそうだったんですか？
0: まあ、まずもう小中学校の頃からウルトラクイズがまあバーンと出て、うん、で中3の時にウルトラクイズが終わるんですよ。私
1: 中3で終わったんですか？
0: はい、これからまずは高校生クイズ優勝して3年間で、その後大学生でウルトラクイズ勝って、はい、もう前人未到の、ね、V2 をとかやってた時代だったんですけど、うん、だから結構クイズにもう夢中になってたんで、まあ勉強はそれなりにで、まあ、しかも運動もそれなりに、うん、でもテレビ見るのも大好きでっていうような、うんうん、ほぼもう自分の部屋に閉じこもって好きなことばっかりやってましたね。
1: 好きなことって何やってたんですか？
0: あとラジオ聞いたりとか、
1: 深夜ラジオ。だから、え、あったんですか？
0: 深夜ラジオとか。
1: 深夜ラジオ。
0: はい。僕センター試験の3日前とか、高校受験の3日前、あ、前日とかに、うん、クイズ番組とか、ラジオのクイズ番組とか、
1: うん、
0: 出てますからね、
1: センター試験の、何やってんすか？
0: まあ、だってその時間はね、別に勉強しようがもう変わらないわけじゃないですか。
1: 確かにそうですけどね。
0: 勝ち抜きましたよ、意外に。
1: 勝ち抜きましたね。まあ、受験も勝ち抜いてますからね。ちなみにクイズって受験との親和性ってどうなんですか？
0: なんかね、似てると思いますね。特に早押しクイズとか、そういう競技的なクイズと、うん、そのプロセス、はい、強く、クイズに強くなるっていうプロセスと、受験勉強で攻略法を見つけて、過去問を見つけて、うん、こうやったら、成績が伸びてくる。この大学はこのように聞いてくると。
1: うん、
0: もう、早稲田とか慶応とか東京大、一橋、そういうのが、もういわゆるテレビ朝、うん、日テレ、フジテレビ、NHK みたいな、そういうことなんですよ。
1: うん、
0: もうこの大学はこう聞いてくるから、こう答えるっていうような、はいはい、プロセスは似てるような気がするんで、
1: うん、
0: めちゃくちゃ受験勉強僕大好きでハマりましたね。
1: あ、受験勉強ハマる。
0: うん。
1: まあ、だって知識蓄えてるから、ある程度丸抜、選択肢の丸抜みたいな強いですよね。
0: まあそうですね。この選択肢甘いななんてやってたりしてましたし。
1: 出題の癖まで見抜けます？
0: ああ、まあだから、なんでしょう。やっぱ一流大学はさすがよく、

0: その子も計算して作ってるなってのはありますけど、
1: うん、
0: はい、合格しても僕ずっと大学受験の勉強というかやってましたからね、うん、そういう人意外に多いんですよ。その
1: 合格した後もクイズのために受験勉強したんですか？
0: うん、クイズのためではなくて受験勉強が面白くて参考書を買い漁ったりとか。
1: 合格した後受験勉強やってたんですか？
0: はい、
1: それはどうかしてますね。
0: 面白いですよね。だから予備校っていうものが、あ、僕一回浪人してるんで、はい、予備校時代の勉強の1年間がまあめちゃくちゃ楽しかったんですけど、はい、19歳の頃、
1: うん、
0: でも今でもたくさんいますよ、予備校マニアって。あの頃のパンフレットを全部集めてるとか。
1: 予備校楽しかったんですか？
0: 楽しいですよ。あの、もう英語ではどの先生が一番分かりやすいとか。
1: へえ、あ、そうか、予備校って好きな人いますよね。俺予備校の青春味わってないんで味わってみたかったんだよな。
0: 僕はそこまでは興味ないですけど、僕が勉強そのものが好きで結果がすぐ出るんでね。
1: あ、
0: はい、
1: なんか勉強法の本も書いてあるんですね。クイズ王の超効率勉強法。
0: これがね、ただのクイズを勉強する本なんですけどあのこれあれなんですよ、書店の方に決めていただいて、
1: うんうん、
0: もう絶対売れる本のタイトルはこれですって言われて。
1: そうね、勉強法って言った方がね、
0: うん、そしたらもうアマゾンのね、星1個のやつに、こんなに買って損した本はない。自分で自分を情けないとかね、もうすごいこと書いた人が一人いて。結構ね、今書くとクイズの本としては結構ね、まあ、2013年に書いてるんですけど、我ながらよく書けてるんですよ。ですが、
1: はいはい、
0: でみんなあの、そこね、タイムマネジメントとか、
1: うん、
0: 勉強ってどのようにこう計画を立てていけばいいかとか、
1: うん、
0: そういうのを多分皆さんあの
1: 期待なさって
0: 期待なさって、
1: うんうん、
0: 中にはあの、まあ、クイズは反復と、
1: うん、
0: それから根性と、
1: うん、
0: どうやって来るかという読みが大切だとか、クイズの必勝法しか書いてないんで、
1: うんうんうんうん、
0: まああの需要と供給が合わなかったなという
1: たまにそういうことありますよね。
0: はい。ね、うんうん、これ今見てみると面白いですよ、なかなかその。
1: まあ、中身はね、クイズ好きの方はね、読んで面白いということ。
0: あ、今、時代が変わっても結構、あ、いいこと言ってるなっていう、その最後の十何年後のクイズ界はこうなってるかもみたいな予測があるんですけど。
1: どんなことを書いてるんですか？
0: クイズはガラパゴス化するということを書いてて、
1: うん、
0: まあ、テレビクイズはまあ確かにこのような、まあ、タレント主導であったりとか、まあもちろん視聴者参加もいくつか生まれましたけど、競技クイズ会ってあるんですよ、今もう。
1: 競技クイズ？
0: もうあの、大学生のクイズ研究会、高校、中学、
1: うん、
0: 小学校にまで。
1: あるんだ。
0: 22歳までが集まって、5000人ぐらいが集まって、
1: はい、
0: ペーパークイズから早押しクイズから解くっていう、年に1回の甲子園みたいな、
1: はい、
0: そういうのがあるんですけど、誰も知らないじゃないですか。
1: 知らない。
0: 行くと感動するんですよ。本当にみんな青春かけてるんですよ。
1: はいはいはい。
0: そういう大会があるんですけど、あ、ガラパゴス化してるなっていうような、
1: うん、
0: もっとそれが広まればいいのになっていうスターがいっぱい生まれるのになとは思いますね。なんか。
1: なるほどな。え、まあその勉強法の本会とか一番聞きますけど、なんかその、実際慶応受かってるじゃないですか。
0: はい。
1: なんか勉強するコツみたいなのは何なんですか？
0: コツはですね、
1: 過去問ですか、やっぱり今の聞いてたら。
0: まあ、基本的には傾向と対策とか勉強量だとは思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、クイズも知識クイズに関してはもう解いた問題の量に実力は比例するっておっしゃったクイズ王の方がいらっしゃるんで、
1: うん、
0: もうその通りだと思いますね。
1: 量をこなすってことか。
0: はい。
1: ちなみになんか高2で出場した高校生クイズ、
0: はい、
1: なんか敗者復活戦で出された問題がなんか忘れられないという噂を聞いたんですけど、何なんですかそれ。
0: イエスのクイズでもうこれを落としたら、
1: うん、
0: ああ敗退決定、正解すれば勝ち抜けっていうような状況で、
1: うん、
0: イエスノークイズで3人で相談していいんですけど、問題、人間の体にある指紋、
1: うん、
0: 英語ではフィンガーマークという、
1: うん、
0: イエスかノーかって問題が出たんですよ。
1: はい、
0: うん、
1: ノーでしょ。
0: イエスかノーかって問題が出て、はい、なんとその直前の夏休みにあの英語の副読本で、
1: はい、
0: 客中に指紋フィンガープリントって書いてあったんですよ。
1: お
0: ー、やったと思って、
1: うん、
0: フィンガープリントって言えと思ったらマークってきたんで、あ、でもまあノーってあげればいいや、
1: はい、
0: でノーをあげて、
1: はい、
0: そしたら正解はイエスだって言われて、
1: ほう、
0: 指紋は英語でフィンガーマークまたはフィンガープリントとも言います、
1: 両方言うんだって福
0: 田さんが言ったんですよ。はい、
1: 二通りあるのか。
0: これが悔しくて。
1: 悔しいわ、それ。
0: それで、いわゆる、その、全国勝ち抜いてね、静岡県代表になって東京に出てきて、一回戦、替え歌を作るっていう、一曲歌を歌って、替え歌を歌うんですけど、ありきたりなワードを使ってたら失格みたいな、これクイズなのかっていう一回戦があって、うん、
1: はい、
0: その敗者復活戦がもうそれだったんですけど、
1: うん、
0: そこで、まあクイズ一問も答えられ、まあイエスのクイズはやりましたけど、
1: うん、
0: 早押しクイズ一問も

0: も答えることなくその年終えまして、そっからも挫折で、で浜松北高校はなんか全国行ってるらしいっていう、うん、当時インターネットもないですから、うん、もう9月1日に行ったらもううわーってなってるはずなのに、うん、あいつらテレビにも出てなかったとなるわけですよもう行きたくなくて9月1日
1: 予選、まあ、すぐ敗退ですからね。
0: そうそうです。
1: いやー、まあ、それな、だ生地勉強してたばっかしに
0: 生地勉強してたばっかしに

0: 遊ぼう。たかしのりのラジオ。
1: そんな青春時代減られて、
2: はい、
1: まあ、めでたく2006年クジサカ1本に絞るというご決断なさるわけですけれども、でもなかったジャンルの職業を名乗り始めるってすごい経験ですよね。い
2: や、もうクイズ作家は先輩方が
1: いた。
2: はい。
1: あ、
2: いや、先駆者のおかげです、パイオニアの。はい。
1: で、伝説の人って誰かいるんですか？2世代上で。
2: は、だからあれ、まあ、クイズ王はたくさん、はい、戦後からいらっしゃいますけど、はい、クイズ作家で最初にやったのは1989年に、はい、ギミアブレイクっていう、はい、大橋巨泉さんの番組で史上最強のクイズ王決定戦っていうのが生まれるんですが、はい、そこにまあ、回答者として、招待選手ってなった人がまだ何も決まってないと、問題もできてないっていう状況の時に、はい、じゃあ作り手に回りましょうかっておっしゃったクイズ王の人がいるんですよ、うんうん、
1: はい、
2: その人、その瞬間にクイズ作家っていう、
1: はあ、
2: う
1: ん、
2: クイズ王出身のいわゆる
1: クイズ作家
2: っていうのが生まれたのが平成元年だったんじゃないかなと思いますね。
1: はあ、なんちゅう方なんですか。
2: 道津田さんという

0: 道津田さんって知ってるわ。
1: ね、名前が珍しいですからね。
0: いましたね。
1: いました。いましたねって、まあ、
0: お元気ですか？
1: お元気だと思います。はい、
0: 道津田さん。そう、今クイズ作家の方。
1: クイズ作家でね、なんか今サークルとかで問題をたくさん作ったりとかされてますね。
0: 道津さんもなんか、はいはいはい、お仕事したことある気がするな。クイズ作家って全国には何人、まただからテレビ番組を主戦場としてるクイズ作家っていう意味で言うとどれくらいいるんですか？
1: 10人、まあだから両手で数えられるかどうかっていう感じじゃないですかね。
0: 10人いるかいないかか、
1: は
0: い、
1: もちろんあの表に出るようなあのね、プロフェッショナル出していただいたりとか、
0: はいはいはい、
1: 一緒にあの漫画の主人公になったりとか、
0: はい、
1: あのっていうなんか我々ばっかりフィーチャーされますけど、うん、それ以外にも優秀なクイズ作家さんたくさんいらっしゃるんで、
0: はい、
1: まあ、今挙げられるのは 7,8 人は挙げられると思いますけど、
0: うんうん、なんか普段こう職業を書かなきゃいけないな、職業欄みたいなの書くとき、
1: はい、
0: でスピード違反したとき警察職業欄書かされるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なんて書くんですか？
1: スピード違反をまずしたことないんで、
0: あ、スピード違反したことない
1: んで、今、誘導尋問みたいな感じでしたね。あの確定申告とかをするときとかですよね。
0: 確定申告とか、まあ、はい、僕も最近入院しましたけど、はい、入院するときも書くじゃないですか。はい、
1: これ魔法のね、漢字3文字があるんですよ。
0: 何すか？
1: 分泌業。
0: あー、分泌業っちゃ分泌業か、うん。
1: 作家って書くには、ちょっとやっぱおこがましい部分。
0: はいはいはい。
1: まあ確かに、あの、文章書いて。
0: はいはい。分泌家ではありますね。
1: はい。でもね、クイズ作家って思い切って書くときもありますよ。
0: でも、ツッコミ待ちですよね、クイズ作家って書いても。
1: 病院の問診票とかに、どっちで行こうかなって思ったときに、クイズ作家、まあ、その時の気分ですね。クイズ作家って書くか、分泌業って書くか。
0: うん、
1: クイズ作家って書いた方が、話題がね、病室で盛り上がるだろうなと思うときは、クイズ作家で
0: 入院とかはそれがいいですよね。
1: そうですね。
0: スピード違反でクイズ作家とか書くと、またなんかいろいろ突っ込まれそうでめんどくさいですもんね。
1: そうなんですよ。もう、よくあるんですよ。お前はこんなクイズも解けないのかとかね。
0: うん。
1: もう何回も聞きましたよ、そのツッコミとかね。
0: うん、なんか職業やっぱ気になることとかとことん調べちゃうんですか、やっぱ。
1: 僕ね、あの、うん、ちょっとね、あの2015年あたりに、うん、まあパニック障害自体は19歳からなんですけど、うんうん、うつ病といいますか診断されたんですよ。
0: どっちですか、うつ病ですか、うつ状態ですか。
1: うつ状態だったと思います。ただあの病院ではうつ病というふうに、あの判断はされ、うん、診断はされたんですけど。
0: 病って言
1: われました。はい。で、7年後に双極性だと、
0: うん、
1: いうことで。で、もう2015年、16年はパソコンの前にも座れない。というか、書斎に近づくことすらできない。
0: 2000何年と何年でしょう
1: ?15 年あたりですね。
0: と16年あたり。
1: はい、
0: あ。もう嫌になっちゃって。
1: なんだろう、クイズ作ることができない。
0: あ、
1: なんか、本から、なんかネタを見つけて、クイズ問題に落とし込むっていう、その本の文字が入ってこないとか、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう状況まで行って、で、またね、ある程度できる仕事はあるんですよ。
0: うん、
1: カメラの前に立って喋るとか。
0: こういう仕事はできたんですか？
1: こういう仕事はできてました。
0: お医者さんから、その、クイズ作るのやめてくださいとかって言われてたんですか？
1: まあ、のんびり過ごしてくださいっていう感じですかね。
0: でもそうしたらだんだんクイズ作れるようになってったもんなんですか？
1: それが、2年後ぐらいに、あまりにもやっぱ生活もかかってるっていうのもあるんで、はい、ちょっとずつ復帰して、この問題作っていいってことをこう同業者に頼んでったりしていくうちに、なんと99人の壁という仕事が舞い込み、
0: うん、
1: あれ100人分の問題作るってことは1000問ぐらいあるんですよ、問題。
0: はいはいはい、
1: それの、裏取りと日本語を全部整えるっていう仕事を、
0: うん、
1: そこから始めて、
0: うん、
1: はい。今日クイズの話でしたよね。すいません。
0: いやいや、でもこういう話も。
1: なんかね、すごく、ここまでお話しさせていただくってことがあんまりないので、
0: うん、では一旦ちょっとここでリクエスト曲に行きたいと思いますけれども、
1: はい、
0: どんな曲をお選びになりますか？
1: 桑田佳祐さんの、
0: うん、
1: あのスマイル、
0: うん、
1: 晴れ渡る空のように。
0: 結構その辛い期間の時に聴いてた。
1: そうですね。コロナ禍の時の確か曲で、東京オリンピックをね、2021年に延期した時の、PV が今でも YouTube で公式で見られますけど、やっぱこれは勇気づけられたり、佐藤二朗さんとね、99人の壁やってる時に、はい、99人の壁も、キープスマイリングみたいな、こう、キャンペーンがありまして、そこで一緒に、撮らせていただいて、
0: うん、
1: っていうような思い出もありますしね、なんか、うん、はい、
0: ありがとうございます。お聞きください。

0: では引き続き日高さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 病気と長く向き合ってきていると思うんですけれども、はい、まあ、その時こう、まあ、だんだんちょっと軽くなってるとおっしゃいましたけど、なんかこう気分楽にしていくコツとかご自身なりにつかんだなんか方法ってのありますか？
1: いや、まあそこまでね、うん、医学的に持ち、なんかこういう医学的に何か根拠があるようなことはわからないんですが、うん、まあ笑うこと、
0: まあ笑うのはいいでしょうね。脳内物質いっぱい出そうですもんね。
1: ですね。とか楽しいことをするとか、こういうふうになんか自分の人生振り返ったりすることも実はなんか、あ、こういうことあったなとか頑張ってきたんだな、要するに自己肯定力が下がっちゃうと、うん、そういうふうなメンタル疾患になっちゃうってことがありますんで、
0: うん、笑うことか。
1: 笑うっていうのはね、とてもいいことだな。沈んでる時は笑えないです。笑うようなメディアに手を出すこともできないですから。
0: はいはいはい。
1: そう、スマホ依存ばっかりになっちゃったりとかね、うん、はい、なので
0: スマホばっか見ちゃうんですか
1: いう人もいらっしゃるじゃないですか、うん、その、うん、うん、
0: 散歩もなんかよくいいって言うじゃないですか。
1: そうらしいですね。とにかく、うん、散歩で、お薬とか、お医者さんっていうのは補助しかしてくれなくて、結局治していくのは自分自身らしいんですよ、うん、だから散歩して植物の匂いとか土の匂いとか自然の匂いを嗅いで太陽光を浴びて、うん、まあ、それ自体が難しいことなんですけど、うつ病の患者さんにはできるところから、うん、もう数分だけでもいいから始めて、うん、一番いいのは散歩で、うん、そうやって、うん、自分がその自然の一部になるってことで治していくってことが基本的には治療の理想的なパターンだと、うん、うつ病九段という本を書かれた千崎学先生という将棋の棋士の方がいらっしゃって、うんうん、その

0: 本に書いてありましたね。だからあの一番体験された方の本が一番役に立つんですよ、その医学書よりも、
1: うんうん、医学書ももちろん役に立ちますけど、
0: うん、うつ病九段っていう本が出たぞっていうことで、あの私あのスマホでですね、その本欲しいなと思って、買いたいなと思って、あのスマホで調べたんですよ。でもタイトルが詳しく出てこなくて、うつ将棋で調べたんですね、
2: うんうんうん、
0: でそしたらあのもうその時から AI 概要があったのかな、なんか将棋は打つじゃなくて刺すと言います。
1: うるせえよ、
0: うるさい、誰に物言ってんだお前。
1: じゃあそっちじゃないよ、打つって
0: 。将棋は刺すと言いますが、囲碁は何と言うでしょう、答え打つって問題が確かにそのあの
1: 将棋は
0: 刺す、囲碁は
1: 囲碁は打つ、
0: 碁石は打つですよね、囲碁はオセロも打つですね、あの石ですからね、
1: そうか、
0: はい、そういうクイズによく出る10万問は知ってますから、
1: はいはいはい、
0: それじゃなくて、
1: うん、
0: ベストセラーなんて入れたりするとこんなクイズの本ありますよなんて、バカ野郎なんてこうスマホとツッコミをしてそういう風にこう楽しんでたりすると、まあ、まだ大丈夫なんでしょうね、そういう波がいいな、今は
1: 笑ってるちゃう、そうですよね、
0: そういうことだと思います。
1: あ、まあ、今はそのクイズ以外のお仕事もいろいろやられてると思うんですけども、
0: はい、
1: 他にどんなお仕事、社員研修とかもやってらっしゃるんですか。
0: あのおかげさまでそういう講演活動とか、まあ大規模なものはそんなにしたことはあんまりないんですけど、うん、あの中小企業の方に向けてこうクイズ作家が教えるアイデアの出し方みたいな、そういうことでこう招いてくださることはありますね、はいはい、
1: うん、
0: やっぱクイズってどこから生まれるのかってことで、やはりこうそれってアイデアであって、うん、それはビジネスの根源でもあるので、アイデアの、うん、なんか共通するところがあるんじゃないかということで呼ばれるんだと思うんですけど、僕クイズの作り方しか分かんないですけど、あとはね皆さんで応用してねっていう感じにはなっちゃうんですが、
1: でもなんかあれっすよね、日高さんもストック、クイズ作家の方でストックめちゃくちゃあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれ全部なんか読ませてアプリとか作ったらなんか自動的に課金できそうですけどね。
0: まあでもまあたくさんありそうなんで、確かに今ね、あの同人誌みたいにしてこうブースってところで売るっていう文化があったりはするんですよ、クイズ研究会の界隈でね、
1: うんうん、
0: はい、僕もまあ普段からオフィシャルじゃないですけど私的にあのオンラインとかであのクローズドでクイズ大会を開いたり、
1: うん、
0: まあ、クローズドというかまあSNS でこう参加者を募って初めての早押しクイズ初心者の大会とかやったりするんですけど、
1: うん、
0: 盛り上がりますよね、非常に
1: 楽しそうですよね、
0: うん、
1: 社員研修以外になんかユニークなこれまで仕事依頼とかございました。
0: 仕事の依頼、そうですね、ドラマを作れって言われたことがありましたね、びっくりですね。
1: クイズを盛りだくさんしたドラマですか。
0: もともとはですね、日本テレビのとあるドラマのオープニングが、武井絵美さんが、毎回パズルを解いて朝起きるっていうので始まるんで、はい、そのパズルの作成と監修をお願いしますっていう仕事だったんですけど、なんか8話9話ぐらいになって、ちょっと、いわゆる脚本が間に合わなくなって、
1: うんうん、
0: ヘルプで呼ばれまして、日高さんもなんかアイデアがあれば、つって、はい、脚本、そうですね、例えば犯人しか知り得ないことを追い詰めるときにクイズを作っていく、なんかみんながクイズ番組に出るっていう設定はどうですかねなんていろんなもう思いつく限りのアイデアを言ったら採用されたことがありまして、
1: ドラマで脚本の協力というか、
0: そうですね、
1: へ
0: もう稚拙も稚拙、やったことない身を見まねでしたけど、
1: うん、
0: あでもそれで行こうと、だから警察官の人たちのチームが一段となってクイズ番組に、挑戦して、で、クイズ答えていくんだけど、最後問題としてクイズ問題が超難問だけど答えられた、すげーってなるけど、なんでそのこと知ってるのってことで犯人が自白するみたいな、そういうようなプロットだった記憶がありますが、それをアイデアで出した2週間後にスタジオに行ったら自分が描いた通りのクイズ番組のセットができてた時はびっくりしましたね。普段クイズ番組だとそういうことはねよくありますけど、なんかいろいろありましたね。もっとあるんでしょうね、今思い出せてないことで。
1: なんか社員交流とかにクイズを使うこともあるんですか、社員の交流。
0: あ、忘年会とかのに呼ばれて、ちょっと30分余興をやってくださいみたいなことでしたり、まあこれ高校の同窓会とかで、クイズ大会をやらせていただいたりとか、結構ね盛り上がるんですよ。早押しボタンって日常で皆さん押さないじゃないですか。
1: 確かに確かに。
0: バスの降車ボタンだけじゃないですか、基本的に押せるって、はい、ファミレスの店員ピンポーンって呼ぶやつ、
1: はい、
0: あれの本格的にピンポーンってやつが、
1: はいはい、
0: 今売ってるので、
1: うんうん、
0: それを持って行って、で つはちゃんと皆さんの身近に、その参加者の方々の身近な話題とか、ちょっと内輪的なものとか、地域に根ざした問題もある程度入れてあげて、こう早押しクイズをやって、でちょっと知識問題の割合も少し増やして、おおすごいってみんなで褒めたたえられるような、そういうなんかパーティーの一部でなったら楽しいなと思って、
1: うん、
0: そういうのはなんかうまく盛り上げて、だから MC 業みたいなものもやってます。そういう意味
1: で。そういうこともやってる。
0: はい。
1: へえ。でもなんか確かにあの企業の創立記念日の時とか、
0: はい、
1: まあ忘年会なんかその企業のクイズ出したらもう盛り上がるでしょうね。
0: はい。やりました。盛り上がりました。あの100人規模でペーパーテストからちゃんと絞って。

0: 拍手が来る、うん、なんならプラス1点になる、
1: はい、
0: でそれが積み重なると勝ち抜けられる、
1: はいはい、
0: さらにそれが勝ち抜けられると優勝できる、
1: はい、
0: うん、それを勝ち抜けられるとクイズ王と呼ばれるみたいな、まあ、スモールステップがいっぱいあって、はいはい、最終的にはもう分かりやすい図式ですから、
1: うん、
0: ハマるとみんなガーンと強くなるんですけど、
1: うん、
0: ね、だから一歩最初踏み出してほしいなということで、僕はそこ一番心砕いてる、初心者に向けて一番優しいクイズ大会っていうのを開くようには普段はクイズ番組以外の活動ではやってますね。
1: やっぱ根底にクイズ愛みたいなすごいあるんですか？
0: そこはもう僕は回答者に向けてのクイズだなっていう、よく言われますね、同業者に、
1: うん、
0: 日高のクイズはとにかく回答者に思いやりが向いてると、
1: うん、
0: 僕はそっちが多分性格上そうなんで、
1: うん、
0: クイズ番組以外にもこうイベントを開いたり、そういう懇親会とかでってやったりってことで、間違えてもそのフォローの仕方とかのレパートリー増やして、うん、はい、いろいろやらせていただいてますけど、
1: なんかテレビのイメージですけどクイズって、うん、なんかラジオとの相性とか、
0: はい、
1: ラジオのクイズ番組とかってあるんですか？
0: 今もでもまあやってるとこはやってますし、今の時代はただクイズを読んでるだけの番組ってあっても面白いなってこの間思ったんですよね。
1: ほう、
0: 夜寝る時の睡眠学習クイズみたいな。いつの間にか寝ちゃうけど。
1: 睡眠導入みたいな。
0: 睡眠導入でひたすらなんか美声の方がね、問題、おじいさんになった浦島太郎は玉手箱を開けた後どんな動物になったでしょう。
1: うん、
0: 正解は鶴。問題、バドミントン使われる羽は。何と呼ばれるでしょう。正解はシャトルコック。ザーッと同じペースで呼ばれているうちに、さっきの玉手箱鶴になったのみたいなことでね、
1: うん、
0: 起きちゃったりなんかして
1: 目覚めちゃうじゃん。知らないことしたら、まあ、睡眠導入にはね向いてないかもしれない。
0: 教科書は実は略語ですが何の略でしょう。なんつって眠れないラジオ。
1: 教科書何の略なんですか？
0: 教科用図書の略ですね。あれ
1: 教科書って教科用図書の略なんだ。
0: 略語というふうにね、そういう風にクイズ的な味付けはできますね。なんか
1: おもろいな。
0: そういうラジオでずっとクイズが流れてくる、有線でもいいかもしれないですね。
1: うん、
0: 嫌ですね、そんなコンビニ入っちゃったらね、クイズばっか流れてるぞっていう。
1: YouTube とかででもクイズを1万本ぐらいもう入れといて、うん、ひたすらランダムに流れてくるみたいなやつ、なんかそれなりに課金されそうですけどね。
0: ありそうですけどね。うん、やってるんですよ、カズレーザーさんがすでに。
1: やってんだ。
0: クイズじゃないんですけど、山川の日本史と世界史の一問一答集をひたすら読むっていうのを2010年前ぐらいですかね、やってらっしゃって、すごいことやってんな。天才はやっぱ考えること違うなと。
1: 早いな、やっぱ。
0: だからそういうラジオでねクイズっていうのは僕の夢でもありますんで、
1: うん、
0: はい、なんかこう企画ができるといいなというふうに思っております。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: では最後にお聞きしたいと思います。日高さんにとってクイズとは何でしょうか？
0: クイズはコミュニケーションツールですね。
1: うん、
0: こう出題者と回答者の、
1: うん、
0: はい、架け橋となる、
1: うん、
0: まあ、ツールですよね。くだらないものであっていいなと思います。
1: うんうん、今後どんな風に生きていきたいと思いますか？
0: 今後はですね、まあ、今日がとにかく楽しい日だったんですよ。
1: うん、
0: 高橋さん喋っていて、いろんなね、もう台本にあることないこと、
1: うん、
0: すごく自由に喋らせていただいて、そのたんびにこう僕も頭絞ってこう話したりするわけじゃないですか。これが楽しいなっていう、適度な頭の使い方で、うん、適度に笑ってくださいますし、話もね、こう蝶々発信でってことはないですけど、だからこういう仕事が増えていくと僕は嬉しいなと思いますね。
1: 喋るお仕事、
0: はい、もちろんクイズもきっと作っていくんだと思いますけど、
1: うん、
0: はい、いろんな方面でやっていきたいし、喋りとか声っていうのがすごく自分の中で興味がある部分なので、上にはもちろん偉大なる先輩方がたくさんいらっしゃいますが、
1: うん、
0: なんかやっていきたいなっていうのは夢としてはあります。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ではもう一つ最後に聞かせてください。日高さんにとってお仕事とは何でしょうか？
0: お仕事は、ね、お金を稼ぐ手段かな。
1: 金稼がないといけないですからね。
0: これは何ですか？これ毎回必ず多分聞く感じですよね。
1: そうですね、これちょっとプロフェッショナルのパクリだと思うんですよね。
0: これは皆さん何て答える方が多いんですか？お金って答えた方いらっしゃいます？
1: あんまないですね。
0: あ、やべえ、身も蓋もないこと言っちゃいました。
1: いいんじゃないですか。でもお金を稼ぐって大事ですよね。
0: そうです、お金稼ぐ

0: ないと病院行けないんで、
1: うん、仕事、そうですね、まあ、よく言うと人を幸せ笑顔にするとか、
0: うん、
1: はい、たくさんピンポンを日本で一番ピンポンって音を聞いた耳になりたいっていう、
0: まあ、そうですね、まあ、日本で一番聞いてんじゃないですか、でもピンポンって、
1: まあ、同じ数だけブーも聞いてるんでしょうけど、ね、まあ成功と失敗ね、本当はだからそれを支える仕事なんで、人が何でしょう、僕自分が作った問題によってその回答者のトラウマとかあるいは栄光の一問とかになりたりするんですよ、
0: うん、
1: 本当にそうなんですよ、うん、さっきのフィンガーマークだって作成者がいるはずなんですよ、指紋を英語で
0: 誰やっていう
1: 誰やねんっていう、うん、で後で何十年か経った後にごめんあれ俺の問題だったんだってことでそうだったんだで酒を酌み交わす、なんかこう素敵なことだったりすると思うんですけど、やっぱり自分のクイズ一問で人の人生が左右する可能性があるっていうことを考えると、まあいい加減にやっちゃいけないなっていう、そういう気持ちにはなりますね、真面目に答えますとね。
0: 素敵ですね、
1: うん、
0: そうですね、日高さん作ったクイズが誰かに、なんかその後ね、クイズ志す道とか、
1: うん、
0: あるいはトラウマとかね、うん、与えてるか面白いですね、そういうのね。
1: そうですね、はい、
0: 素敵ですね。
1: そこは責任持ってやりたいと思います。
0: まあ日高さんのクイズでね、お茶の間で爆笑した人はすごい多いでしょうからね、ヘキサゴンとか
1: 通
0: して、
1: はい、まあそれはまあ僕よりもやっぱ出演者の方々と ね司会者の方々とかそういう方々の皆さんの技術だってですから、まあ、そこを絶対信頼裏切らないっていうところが、
0: うん、
1: まあ、僕の矜持ですかね、一つの。
0: そうですね、はい、私もちっちゃい子楽しませていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 本日は、ゲスト、クイズ作家でクイズ王の日高大輔さんにいろいろお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございました。仕事はその、高橋のラジオ。仕事遊ぼう、あっという間にエンディングの時間でございます。後半日高さんの人生をお伺いしました。ちっちゃい頃から ね大人になっての苦労とかいろいろお話を伺いましたけど、やっぱ人に人生あり当たり前ですけどね2006年にね日高さんクイズ作家になられて、私テレビ局に入ったのが2005年なので、まあほぼ同じ期間、まあ、プロとしてね駆け抜けてきたわけで、いやお互いにいろいろあったなと思いましたね。本当にヘキサゴンとかいい番組でしたし、お互い苦労もいい仕事もいっぱいしたなと思って、お話を一緒にね同世代の人として伺わせていただいて、とても楽しかったです。仕事遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。 NHK はラジルラジルのアプリもどうぞ。マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録よろしくお願いいたします。そして皆さんのご意見や感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメールや X ではハッシュタグ仕事遊ぼ、仕事遊ぼすべてひらがなで送ってください。仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオは毎月第1第2第3金曜放送、次回はイレギュラーで再来週10月23日夜8時5分からでございます。どうぞお楽しみに。お送りしたのは映像ディレクターの高橋ひろきでした。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日も本州付近は移動性の高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。朝晩と日中との気温差が大きくなるため、服装でうまく調節してください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は南西部と東部はおおむね晴れるでしょう。北部は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降りそうです。札幌の最高気温は23度と快適な陽気でしょう。東北は穏やかな秋晴れが続き、行楽日和となりそうです。午前中は太平洋側で霧の発生するところがあるでしょう。仙台の最高気温は23度の予想です。関東は1日を通して晴れるでしょう。東京の最高気温は26度の予想です。朝晩は内陸ほどひんやりしますが、日中はカラッとした暑さになるでしょう。甲信越はおおむね晴れるでしょう。ただ昼前までは霧の発生するところがあり、見通しの悪さにご注意ください。最高気温は甲府は28度、長野は26度、新潟は25度の予想です。東海は朝晩に雲が広がるものの、日中は日差しがたっぷり届くでしょう。名古屋の最高気温は今日と同じくらいで28度まで上がる予想です。北陸はほとんど雲もなく、すっきりと晴れるでしょう。金沢の最高気温は26度の予想です。今日より2度ほど低いものの夏日になるでしょう。近畿は安定した晴天が続くでしょう。大阪の最高気温は29度の予想です。日中は早いペースで気温が上がり、半袖で過ごせるくらいでしょう。中国地方は各地で晴れて乾いた空気に包まれるでしょう。広島の最高気温は28度の予想です。四国は晴れたり曇ったりの天気でしょう。高知の最高気温は28度の予想です。昼間は少し動くと汗ばむくらいの陽気でしょう。九州の北部では日の差すところもありますが、雲が広がりやすいでしょう。ところどころで雨が降り、雷雨になるところもありそうです。福岡の最高気温は28度の予想です。沖縄は本島地方を中心に雨が降りやすく、局地的に雷を伴うでしょう。風が強まるところもあり、高波にご注意ください。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて全国の道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。東名高速道路の下りは静岡県の由比パーキングエリア付近で工事のため4キロ、新東名高速道路の上りは新城インター近くの蓬莱トンネルに大型トラックが故障で止まっているため、断続的に7キロ渋滞しています。東名阪道の下りは、蟹江インター付近で工事のため、4キロの渋滞です。京奈和道は工事のため、田辺北インターと木津インターの間が上下線とも通行止めになっています。中国四国地方の状況です。工事のため、米子道の蒜山インターと米子インターの間は、上下線とも通行止めになっています。浜田道の瑞穂インターと浜田ジャンクションの間は工事が行われているため、上下線とも通行止めです。松山道は集中工事のため、松山インターと大津北インターの間が上下線とも通行止めになっています。九州沖縄地方の状況です。九州道の上りの人吉インターと八代インターの間はトラックなど車4台の事故のため通行止めが続いています。地震に伴う災害のため、南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間は上下線とも通行止めになっています。工事のため東九州道の延岡南インターと日向インターの間は上下線とも通行止めです。関東甲信越地方の状況です。圏央道は工事が行われているため、筑波牛久インターと阿弥東インターの間が両方向とも通行止めになっています。工事のため中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は上下線とも通行止めです。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが3キロの渋滞です。関越道の上りは練馬インターの出口で1キロ混んでいます。日本道路交通情報センターの岡村がお伝えしました。
0: 9時の NHK ニュースです。総務省が発表した家計調査によりますと、今年8月に2人以上の世帯が消費に使った金額は31万975円と、物価の変動を除いた実質で前の年の同じ月と比べて 3.1% 減りました。減少は9ヶ月連続です。項目別では食料が 1.4% 減ったほか、家具・家事用品も 6.3% の減少となりました。これについて総務省は、物価上昇で消費者の節約志向が続いていることに加え、大雨や台風などの天候不順で買い物の機会が減ったことなどが影響したとしています。また旅行費用などを含む共用娯楽も、去年開催された大阪・関西万博の反動もあって前の年の同じ月を 4.3% 下回り、3ヶ月ぶりの減少となりました。総務省は、8月は大雨や台風など天候不順の影響も大きかった、この秋には多くの食品の値上げも予定されていて、消費者の節約志向にどう影響するか注視したいと話しています。介護保険サービスを提供した事業者に支払われる介護報酬の来年度の改定に向けて、厚生労働省の専門家による審議会で本格的な議論が始まりました。介護保険サービスを提供した事業者に支払われる介護報酬の改定は原則3年に一度行われていて、前回2024年度の改定では全体で過去2番目に高い 1.59% のプラス改定となったほか、物価高を背景に今年度臨時に行われた改定では処遇改善のための加算として 1.95% の改定を行うなど、介護職員の賃上げが進められてきました。一方で他の業種で賃上げが続いているため、介護職員の給与は相対的に低くなっていて、介護の担い手の確保や高齢化が進む地域で必要なサービスを提供していくための体制づくりなどが課題となっています。こうした中、厚生労働省は今日から専門家による審議会で介護報酬の見直しについて本格的な議論を始めました。今日は自宅で暮らす高齢者に対して24時間体制で介護や看護を一体的に提供するサービスの在り方などについて議論が行われ、委員からは他の産業と遜色ない賃金への改善など抜本的な対策が必要だなどの意見が上がっていました。審議会では今後、介護職員の処遇改善のほか、中山間地や人口減少地域で必要な介護サービスを持続的に提供できる体制を構築することなどについて議論が行われることになっています。厚生労働省はサービスごとに検討を進め、年内に方針を取りまとめることにしています。離婚した夫婦を対象に法務省が今年4月から3ヶ月間実施した調査で、離婚前に子どもの養育費について取り決めを行ったと回答した割合はおよそ 75% でした。離婚後の子どもの養育費をめぐっては、事前の取り決めがないことで支払いが滞ることにもつながっているとして、法務省は2012年以降、離婚届に取り決めの有無を記入してもらう欄を設けて調査を続けていて、3ヶ月ごとに集計し公表しています。法務省によりますと、今年4月から6月までの3ヶ月間に実施した調査では、養育費について取り決めを行ったと回答した割合はおよそ 75% でした。政府は取り決めが行われる割合を 70% にすることを目標にしていますが、今回初めて上回ったとしています。法務省は今年4月に共同親権の導入や養育費の確保などを盛り込んだ改正民法が施行され、制度などの周知が図られてきたことも影響したのではないかとしています。山下法務大臣は記者会見で、離婚後の子の養育について取り決めをするというのは、子の利益を確保する観点から非常に重要であり、引き続き実態把握に取り組んでいくと述べました。ここまでニュース、高瀬がお伝えしました。
2: こんばんは、作家の高橋源一郎です。中学から高校にかけて僕はというか僕の周りの友人たちはみんな深夜放送の熱心なリスナーだったという話はしたことがあります。そして僕たちが落語家という存在に出会ったのも深夜放送でした。その代表が三代目笑福亭仁鶴師匠です。ラジオ大阪の大阪オールナイト夜明けまでご一緒に火曜日担当。1966年に始まったこの番組、放送時間は午前2時半から5時半まで。それはもう翌日学校へ行ったらそのまま机に突っ伏して寝ていました。その時師匠は29歳。その翌年桂小文枝師匠に10ヶ月前入門したばかりの桂三枝が、若干24歳で MBS ラジオ歌え MBS ヤングタウンのレギュラーに抜擢され大ブレイク。三枝師匠は関西大学落語研究会出身で、当時こんな経歴の落語家はいませんでした。ちなみにその三枝師匠自身がその8年後まだ無名に近かった23歳の鶴瓶さんを、さらにその4年後やはりほぼ無名だったやはり23歳

33歳のアカシアさんまをヤングタウンに推薦し、彼らの道を切り開くことになるのです。そんなある時、落語に詳しい友達が、やっぱり落語家は話が大切、本物を聞かなきゃ、と言い出しました。もちろん講座の中継では聞いたことがあっても、誰も生の講座を見たことはありません。そこで、ダメ元でと高校の文化祭に、当時、上方落語界四天王の一人としてその名も高い、後に五代目柳家小さんに続き、落語界二人目の人間国宝となる三代目桂米朝師匠にお願いしたところ、なんと快諾。体育館や講堂では失礼だと、当日は120畳の畳が敷かれた柔道部の練習場に数百名の高校生が集結。固唾を飲んで見守る中、師匠が登場。この時、米朝師匠はまだ40歳そこそこ。軽妙な調子で、進学校の皆さんの前でお話しするのは緊張しますわ。大体落語なんてな、出てくるのはアホばっかりやさ。と話を進めていかれました。落語を生で聞くなんて、みんなほとんどが初めての経験なのに、引きつけられていったのは話芸でしょうか。やがて師匠は、さっとかっこよく羽織を脱ぎました。その鮮やかなこと。そして始まったのが、地獄八景亡者の戯れ。戦後消滅しかけた上方落語の古典を発掘復元することに情熱を傾けていた米朝師匠の最大の挑戦がこの大作の復元でした。数年かけて復元、下稽古。やがて講座に書き始めた師匠が話を磨き上げる場として選んだのが、兵庫県中高生のための巡回落語会だったのです。なんて楽しそうな地獄巡りだったでしょう。今も目をつぶると、話が終わった後の鳴りやまない拍手、そして深々と頭を下げた米朝師匠の姿が思い浮かぶのです。それでは、夜開く学校音部教室始めましょう。

0: はい、あ、改めましてこんばんは、高橋源一です。どうも、よ
1: こんばんは。NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎のタブ教室開講です。
0: はい、開講します。
1: 開講しますよ。水野さん大丈夫でしょうか？
0: はい、大丈夫です。
1: それにしても学校でそんな素敵な会が、
0: う
1: ん、
0: もうね、僕文化委員長とかやってたんで、米朝さん招くことできへんかなって言われて、いやー無理なんちゃうって言って、まあ聞いてみようかって言って、確かね先生を通じてお願いしたらいいですよっていう、
1: びっくりした。
0: でそれからね、会場をさっきも言ったけどさ、やっぱりさ、いくらなんでも体育館とかまずくないっていうんで、柔道部に頼み込んで、柔道場を貸していただいて、
1: 畳の時期のところで、
0: いやーよかったですね。あれからね、落語ファンになった子何人もいます。
1: は
0: い、
1: あのその60年前に覚えているというその地獄八景、
0: はい、八景ですね、八景じゃなくてね、
1: 長いお話、はい、
0: まあ、簡単に言うと、まあ、主人公が亡くなって、ああ死んで、ああ地獄やわと言って、でこっから面白くてね、要するに地獄に行って地獄巡りするんだけど、地獄の観光旅行でね、その地獄がね、ほとんどね大阪みたいなの。
1: そうなんです
0: ね。そうそうそう、だからね大阪の観光地を歩いてるみたいな。で最初にもちろん閻魔大王とかの裁判もあるんだけど、もうとにかくね全員関西人みたいな話。
1: もうそれを60年前に聞いて私覚えてるっていうことがすごいですよね。
0: 長いんで、でもね本当に40分以上あったと思うんですけど、ね、全く飽きなかったね。
1: いや
0: もうね、米朝師匠かっこよかったね。いまだにね、あの羽織をファッと脱ぐ時の所作がかっこよくてさ、
1: そう、鮮やかに覚えてらっしゃるんですね。
0: はい、
1: さあ今夜の二コマ目の先生は落語家の立川小春志さんをお迎えします。
0: はい、ということでね、小春志さんをお迎えするのでこの話したんですけど、落語立川流初の女性真打ちということで、芸歴20周年を迎えた小春志さんとお話をします。楽しみですね、落語の話。
1: お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎のタブ教室、ハッシュタグ高橋源一郎のタブ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: コマ目は秘密の本棚です。
1: はい、今日取り上げる本は向井和美著二人の読書会向井寿慶書との本をめぐる往復書簡です。
0: 著者の向井和美さんは早稲田大学第一文学部を卒業、東京都内の私立中高一貫校で30年ほど図書館司書を務めていらっしゃいました。2021年10月にこのコーナーでご紹介した本、アン・ウォームズリー著プリズンブッククラブコリンズベイ刑務所読書会の1年をはじめ数多くの作品を手掛ける翻訳家です。
1: はい、このコーナーがそもそも秘密の本だと言っておりまして、読書、もちろんいろんな本を取り上げているんですけども、特に読書とか読書会とか図書館とか、そういうテーマを繰り返し取り扱ってます。で、そんな今ね、市野さんおっしゃったようにプリズンブッククラブっていう、もう本当に素敵な本を、紹介させていただきました。その向井さん、翻訳されたんですね。この向井さんのところに、実際刑務所で服役している受刑者から手紙が来て、往復書簡という形で、小さな読書会が開かれていったっていう、本自体はそういう本なんですけど、
0: はい、
1: ですから、これ、読書会っていうと、普通、何人もの人が集まって一冊の本を読む。
0: そうですね。
1: で、これ、二人で、しかも実際には会えない。
0: 手紙のやり取りで、
1: 手紙のやり取りで読書会をしているという、一冊の、たくさんの本も、読むことになるんですけども、本をめぐる往復書簡なんですけど、それを、全く異なった環境にいる二人が、していくっていう、ドキュメンタリーです。本当にいろいろ心打たれますし、考えさせられます。うん、冒頭、こういうふうに、向井さんが書かれています。その便箋の片隅に小さな桜の印が押されていると気づいたのは何枚目かを読んでいる時だったろう。もしかしたら最後のページあたりでようやく気づいたのではなかったか。飾り気のない白い便箋の一枚ずつに検閲済みであることを示すごく小さな桜の印が押してあったんだ。刑務所から来たっていうことですね。読み始めてすぐこれはただならぬ内容だと気づいた私は、居住まいを正して手紙と向き合うことになった。父親から壮絶な虐待を受けて育ったこと、自分の罪をどう償えばよいのかと苦悶してきたこと、良い本を読むよう刑務官に勧められて本格的に読むようになったこと、なぜもっと早くから本を読んでおかなかったのか悔やんでいることなどが、便箋7枚、これ一度に出せる上限です。に端正な文字でぎっしりと書かれていた。そして手紙の最後に、こんな私でも参加させていただけるような読書会はないでしょうかとあった。返事を催促するような言葉は一つもなかったが、ただ返信用の切手が1枚同封されていた。記念切手などではなく、ごく普通の切手だった。そうやって、突然やってきた、獄中からの手紙の中で、会ったこともない人。でも、なぜそんな手紙が来たかっていうと、それまでに向井さんが翻訳されてきた、さっき言った獄中の読書会、等々の本を読んで、この人なら分かってくれるのではないか。自分も、そういう経験がしてみたい、ということで、手紙が送られてきたんですね。で、そうやって、この二人、さっき見ました。会ったこともない二人が、手紙を通して、読書についての往復書簡を交わすようになります。で、説明が最初の方にあるんですけど、本書は往復書簡の最初の1年分書かれています。で、一応、大谷翔一という名前になってます。これは、仮名ですね。はい。で、さっき言いました、向井さんが、のところに来た手紙、これ1通目ですね。
0: 初めての。
1: そう。向井和美様。春陽の折、向井さんにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。突然申し訳ありません。私は X 刑務所にて服役しています。大谷翔一というものです。向井さんの著書である読書会という幸福を呼んで心を動かされ、いても立ってもいられなくなり、このように書かせていただきました。また数年前にはプリズンブッククラブも読ませていただいており、

0: とても勉強になることが多く、今も大切に手元に置いて読み返しています。いきなりで恐縮ですが、今から20年前、私は強盗殺人というとても償うことのできない罪を犯しました。勤めて20年になります。この20年、どれだけ月日が流れても事件を起こしたことを悔やみ、どうしたら真の償いができるのか、そのことばかりを考えてきました。世の中に目を向けますと、人の命を命とも思わないで奪ってしまう痛ましい事件が多く、そんなニュースを見聞きするたびに、あたかも身内が被害に遭ったかのように怒りがこみ上げ、なぜそんなことで命を奪うのだと罵るものの、私こそが加害者なのだと気づくとき、この心が張り裂けんばかりに自分の犯してしまったことに打ちのめされるのです。取り戻すことのできない命、その命の重さ、尊さを知れば知るほど、命を奪ったことへの償いをどうすればいいのかを考える日々、そしてその償いは被害者やご遺族に届けられるものなのか、何より自分だけが許されたい償いを考えているのではないか、答えを導き出すことができない罪の重さに苦しんできました。ただどれだけ苦しんでも、ここでは誰もそのことについて教えてはくれません。だからこそ、このまあ大家さんは本を読んで考えることを通して、まあ自分の犯した罪と対峙、向かい合おうというふうになってきたんですね。
1: はい。
0: で、本院読書会の話を、まあ、向井さんが書かれているので、自分も読書会やってみたいと。
1: うん、そういう気持ちが湧いたんです、
0: ね。
1: だ
0: からずっと一人で本を読んでこられたんですね。で、でも、なかなか、自分が思うようなところにたどり着けない。で、読書会っていうもので、まあ、誰かと一緒に本を読むことで、もっとその先に行けたら、ということで、まあ、向井さんに手紙を出したんですね。残念ながら、ここには読書会というものはありません。また、本部にもありました、ライファーズ、罪に向き合うの書籍の方を読みましたが、ああいった囚人同士が語り合うことも皆無で、すべて自分自身で見出していくほかなく、ここでも羅針盤のない償いの道、反省の道があります。そういうこともまた、一抹の不安であるものの、本を読むことで克服していければと思っています。つまり、まあ普通にこうやって習慣されていて、働いたり、でもあとも、房に戻って、あとは本を読んで考える。ですから、自分がやったこととか、自分がどういう人間であるとかっていうことを向き合うのが、言ってみれば仕事。
1: 自分で自分にってことですね。
0: そう、向き合う。そのために本を読んで考える。本を読んで考えるってことを、まあ、実は何十年もしてきたということなんです、ね。で、そうやって、来た手紙に対して、向井さんが、手紙を返し、それで本を送るようになるんですね。
1: こうやって始まっていくんですね。
0: はい。で、5月、これ最初の手紙が3月かな。
1: 3月ですね。
0: はい、で、5月になって本を送り始めるようになります。で、今度はその、まあ、大家さん、こんなことを書いています。ここからは、本をどのように選んでいるのかについて書いて、本も一応買えるんですけど、これいろいろ説明があるんですけどね、まあ、お金を出して買えるんですけど、中で働いて得られるお金って本当に少ない。で、新刊本しか買えない。本が高い。で、古い本はちょっと置いてあるけど、あまり読めるような本はないということで、本当に厳選して本を選んで、買うということをされてますね。ネットは使えないので、新聞、雑誌、本、そしてテレビなどから情報を得ます。読者会という幸福を知ったのは新聞でした。新聞は回覧新聞として、土日祝日は15分間部屋に入れてもらい読んでいます。平日は工場で読めるのですが、限られた休憩時間の中ではなかなか読めないため、休日の新聞にかけています。その15分で主要な記事を読み、本の紹介があるとき、特に日曜日は他の記事をすっ飛ばし、本の紹介や書評を読むことに命をかけています。それでも15分では足りないので、気になった本はタイトルだけでもノートに控えます。向井さんの著書はその中で知り、見つけた瞬間は心躍り迷うことなく手に入れました。ちなみにコロナ自粛で部屋にこもっていた時は、回覧新聞も中止されていたので気が狂いそうでした。もうさ、僕らからね、こんなに本に、なんていうか焦がれるように読んで、

0: ったっけって。
1: 新聞の書評が本当に楽しみなんですね。
0: そう、で、そこで知って、で、本を手に入れて読む。で、それが言ってみれば、生活のすべてみたいになってくるんですね。で、で、まあ、こうやって、二人は、向井さんが本を送り、大家さんが、まあ、それの、読んで返答する。それが二人の小さな読書会ということになります。で、こんな変、音があります。71ページですね。はい。これは大家さんが、向井さんに書いた手紙の一部です。本というものは善人にも極悪人にも著者のそして編集者の方々のその本への思いや熱量は全く同じようで届きます。僕のところにもこの塀の外にいる方々に対してと全く同じ顔をして届いてくれます。そのことが僕はとても嬉しいのです。だからこそ本を裏切ってはいけない。そんな気持ちになります。そしてその本を大切に読み、文章の中から何かを見出そうとしています。人のものを取ったり、壊してしまったりすることは決して許されることではありませんが、まだ形のあるものならば、時間がかかっても一生懸命に働いて返していくことができます。そしてその誠意を相手の方にお伝えできるかもしれません。でも、生命犯である僕にはそれができません。人は、たとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。聖書にこのような一節があります。僕は全世界を手に入れたいとは思っていなかったけれど、私利私欲のために行動し、自分の命どころか人の命を奪ったのです。その奪った命を買い戻すのに一体何を差し出せばいいのでしょう。この腕、この体、この命でしょうか。奪った命は買い戻すことができないのです。その事実を知ったとき、本当に愕然としました。その気持ちを言葉で言い表すことができないほどでした。という思いを抱えながら、誰に言うこともできず。で、結局その向井さんとの、まあ、送っていただいた本を読み、その感想を送り、また戻ってくる。その中で、少しずつ、この、王、やさんが変わっていく。で、どんな風に変わっていくかっていうことが、うんうんうん、まあまあこの本の一つのテーマであるっていうことなんですね。で、もう時間がないんであまり、実はブックリストがあってですね。
1: どんな本をこの二人がこう読んで、はい、語り合ってきたのかですね。
0: 2年間に、向井さんが送った本がですね、63冊。で、上下本とか上中下本があるんで、実績には72冊数えてみた。
1: 結構な冊数ですよね、
0: 2年。でね、実は、このコーナーで扱ったような本も何冊もあるんです。
1: 番組の中でご紹介した本もありますよね。
0: はい、島田純一郎さんの明日から出版社とかね。うんうん、実は、高橋源一郎の飛ぶ教室も入っております。
1: 始まりの言葉も
0: 入っております。はい、バズドライシンガーの囚われし者たちの国、世界の刑務所に正義を尋ねるとかね。内田洋子さんのモンテレッジを小さな村の旅する本屋の物語。
1: これも、秘密の本棚でご紹介しましたね。
0: やりましたね、うん。とかですね。あるいは名作で言うと、太宰治のキリギリス、カズオ・オシグロの日の名残、マーク・トウェインのハックルベリー・フィンの冒険、カミューの異邦人、村田沙耶香さんのコンビニ人間、あるいはレミゼラブル、罪と罰、漱石の心、太宰治も人間失格。
1: もう国内外、時代も
0: あらゆる。国内、時代もバラバラに閉じて、いろんな本を送ってるんですね。で、そうやって、少しずつ、大家さんが、まあ、ある意味平成を取り戻し、自分の言葉で自分について語れるようになっていった。で、その記録でもあるんです。で、まあ、実はこの対話が始まった時には、刑務所での読書会なかったんですけど、実はまあ、向井さんのなんかの努力も実を結びまして、読書会が、開かれるようになった。大家さんのところではないようですけどね。で、そうやって、まあ、少しずつ本が読める。で、僕らは、本を読むっていうのは、まあ、当たり前だと。ね。いや、僕もそうですよ。もう好きな本を好きな時に読むんだけど、本を読むっていうことが、大変困難な場所で、困難な場所にいればいるほど、

0: 本の大切さが身に染みて分かっている、くるっていうような体験をしている人もじゃあたくさんいるんですね。これ多分番組でも紹介したことがあるものもあるし、僕そういう極限での読書って呼んでるんですけど、ジョゼフ・チャプスキーの収容所のプルーストっていう本があってですね、これはソ連の強制収容所に連行されたポーランド人画家の記録で、プルーストの失われた時を求めてを収容所の人に抗議するんだけど、本がないんで全部記憶で、っていう記録とか、アウシュビッツの図書係はやりましたよね。
1: アウシュビッツの、
0: アウシュビッツ収容所の中に8冊しか本がない秘密の図書館があったとかね、テヘランでロリータを読むっていう、これも昔やった記憶があるんですけども、やっぱり、イスラム革命家、欧米の本が読めなくなった、大学の先生が自分の学生たちに秘密の授業をする、
1: そうでしたね、
0: ありましたね、
1: ご紹介しました。確かに極限の状態っていろいろな、
0: はい、あります。で、まあプリズンブッククラブもあります、
1: はい、刑務所での
0: 読書の記録ですね。で、さっきも言いました、僕たちは読書っていうのを当たり前のものだと思って、簡単に読んで、つまんないなと。でもおそらくこの世界にはですね、本を読むっていうことが何者にも変えがたい経験である、あるいは本を読むことはとても難しい状況の中でどうしても本を読みたい、でそういう人たちのがいて、僕そういう人たちの記録を読む、好きっていうかね、なんか読んでると初心に戻るんですよ。初めて本を読んだ頃はどんなに真剣に読んだっけとか、
1: ワクワクしたっけ、
0: どの本も光り輝いて見えて、これはもうあまり僕なんか作家やって毎日読んでるから、ふとなんかね、慣れ親しんでてよくないなと。別に極限の読書がいいってことじゃなくてね、本当に読書を憧れたり、もう喉が焼けるほど乾いて読書がしたいっていうような人がいる、そういう人たちがする読書っていうのはある意味羨ましいかもしれない、そんな風に本を読んでそんな気持ちになれたらいいな、でそう思いながら読みました。
1: 秘密の本棚、今日は向井和美著二人の読書会、無期受刑者との本をめぐる往復書簡から原文のまま引用しました。ではここで一曲お送りしましょう。
0: はい、ですね、もう最近気に入ってんですよ、この曲はね、シーズのレター。

0: 明治郎さん二コマ目です。
1: はい、今日の先生は落語家のこの方です。
2: はい、立川小春次です。よろしくお願いいたします。
1: よっ師匠
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんか僕も落語っぽくなってきた。はい、
0: じゃあご今日のお着物でお越しいただきました。ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: みんな見えないけど
0: 緑色の着物に黒い、はいはい、
1: 羽織を
0: 羽織られて素敵です。はい、です。じゃあプロフィールからご紹介させていただきます。はい、立川小春次さん、1982年10月、東京都生まれです。おとといが誕生日です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 何歳に？
2: 44歳になりました。
1: マジで？さっきも言ってたさ、20代前半って言っても通じるよ。おかしいよ。
2: そんなことないです。ちゃんと年取ってます。
1: あんたおかしい。
0: はい、東京農工大学農学部を卒業後、同大学院へ。23歳で大学院を中退し、立川談春さんに入門。二つ目時代には NHK 新人落語大賞決勝戦に2度進出されました。2023年に真打ち昇進。先月からは芸歴20周年記念落語会ツアーで全国を巡業中です。
1: はい、という立川小春次さんですけど、おとつい落語会に、はい、伺わせていただきましてですね、衝撃の事実で、その10月7日が誕生日。
2: そうなんです。
1: って発表されてて、うちの妻も10月7日なんで。
2: おめでとうございます
0: ね。
1: で、プーチンと一緒だって言ってたね。
2: そうです
0: ね。はいはい、ということで。ありがとうございました。二人ともちょっと。伺わせていただきます。
2: ありがとうございます。
1: いやーもう本当に楽しくてですね。
2: いや
1: まさかね。せっかくですので落語界の話から。演目がね、僕の間違いなければ金明竹粗骨長屋五感さばきという。
2: はい、ありがとうございます。
1: 金明竹と粗骨長屋は割と有名な。
2: そうですね。
1: 割と落語を知って、あんまり知らない人でも聞いたことがあるみたいな。
2: は
1: い、
2: まあ、滑稽話のような話ですね。
1: はい、粗骨長屋有名でね。はい、死体を、自分の死体だって言うんで、担いでる。じゃあ、これが死体だったら俺は何みたいな。
2: そうですね。談春師匠が昔、主観長屋って言って、その人間のスケッチ描写をするときに、うん、まあちょっと変わった人というよりかは、もうその人はその世界に生きているっていう、うん、まあ、価値とか物の見え方が違う人を、こう、ちょっと笑うような感じですね。
1: うんうん、はい。ということで、まあいや、本当に楽しくてですね、ずっと笑ってたんですが、
2: うん、ありがとうございます。もう緊張しますよ、こっちは。
1: いや、すいませんよ、
2: お見えになるから。
1: それで、その後ちょっと、CD も、いただいてですね、品川真珠、人情八百屋、権助坂の三方一両村、茶の湯ところ名作不揃いを。
2: あ、これははい、去年収録をした落語を、はい、CD にさせていただきました。はい、
1: それでですね、僕ちょっと、まあ僕はそんな、もちろん詳しくないんですけど、まあ落語が好きで、さっきも言った60年前から聞いて、まあ僕どっちかというと関西落語を聞いてた、上方落語ですね、はい、聞いた方なんですけども、やっぱり、聞いてて、立川流だなっていう、まあ、演目自体がね、
2: はい、
1: 他の、多分、まあ、派の人たちではあまりやらないような、これってやっぱり、まあ、師匠が、談春師匠なので、はい、まあ、その師匠がまた談春師匠。
2: 大師匠が談春師匠ですね。
1: ですから、まあ、立川流っていう流れの中にいらっしゃるんですが、はい、これは自然に選んじゃうのか、やっぱり、どういうふうにして演目って選ぶんですか、そもそも。
2: いろんな状況があって、まずお客さんのお顔、今日どんな方がお集まりになっているのかっていうので。
1: あれ、結構アドリブで決めんの？
2: そうですね。最後のネタはもう決め打ちでやろうとは思っていたんですけれども、うん、前半2席は、そういや、この間の会に来てたお客さんが多かったかなとか、あとは意外と初めての人いるなとかで、じゃあ自己紹介の名刺代わりの話って何だろう。なので、先生がお見えになったので、一番最初は、まあ、ガツンとかませようかなと思って金明治を。
1: マジで？
2: ええ。
1: だって僕が来たら粗骨に来たわけ？
0: ガツンと決めようかなって思う時の演目なんですね。
1: 結構。
2: その、
1: 初めての
2: 方に、はい、
1: ええ。すごい早口とかあるんですよ、
0: 聞きどころの、
2: 言い立てのところがあるので、まあ、こういう人間ですっていう自己紹介のつもりで。
1: 一発かましてやろうっていう感じですね。
2: はい。もう、先生が初めてっていうことですんでね、もうそこに一点集中でやりました。
1: いやー、もう光栄でございますが。いや、で、あ、そうか、それで、演目書いてなかったっていうのは、はい。決めてないってことだ
2: ね。そうですね。もう出たとこ勝負になりますんで。
0: いつも、他の落語会でも大体 そうなん
2: ですか。ネタ出しという回以外はほぼ、うん、はい、お客さんの顔や状況を見て、はい、選んでいきます。
1: あのすいません、すごい初歩的なことを聞くんですけど、さあやろうと思っていくつぐらいできるんですか？
2: うんとね、
1: 言いたくない。
2: 20ぐらいですかね。で、まあ、覚えてるのは150ぐらい覚えたので、うん、まあ、1日準備があればもちろん、
1: う
2: ん、はい、
1: よくね、落語家さんそうおっしゃいますよね。あのすぐ言えるのは20、30だけど、1日ください、そしたら150ぐらいでき
0: る。すごいですね、改めて。
1: そういうものですね。そう、それでまあすごい僕感心したんですけど、やはり立川流ってっていうか男子師匠が演目で選んだもの多いですよね、やっぱ。
2: そこまでこだわらずにはいろんなネタに挑戦はしているんですけれども、
1: 人情八百屋とかさ、
2: うん、あ、人情八百屋はそうですね、男子師匠得意でやってらっしゃいました ね。
1: それはやっぱり自然に、あの、まあ、あの、男子師匠とはまあすごい何年ぐらい、
2: 最後の晩年の5年間が私前座の時に楽屋に入らせていただいておりましたの で、ね、あのお声掛けをいただいたことはあります。
1: 講座は
2: 3回ぐらい袖に。でも怖いんですよ、その男子師匠女性の落語家認めていなかったもんですから、あの開口一番で舞台上がってた時にふっと右を見たらいるわけですよ、男子師匠が、うん、怖いですね、来てて、うん、ふっと思って逆とっさにかあの逃げるとこ探しました。客席に逃げられるからって本当に思ったぐらいで、でも終わって戻ってきて、まあ、勉強させていただきましたと、うん、挨拶をした時に、うん、坊やって言われて
1: 男だと思うんですよ。
2: 1年間ぐらい男の子だと思われていたみたいで。
1: あ、それ最初の時、
2: 最初、はい、坊や口調はいいな、うん、まあ、前座だ頑張れみたいなぐらいしか言われなかったです。
1: 小主人さん、ストーリーワイズという本を、
0: はい、初のエッセイ集を、
1: はい、講談社から出されてですね、あのこれは雑誌群像に連載された、はい、もうね、群像なんてなかなか連載できないのにさ。
2: そうなんですよ、
1: とんでもないよ君は。私のような
2: ものが、2年間も書かせていただいてしまいまして。
1: そう、それ、まあ、本当にね、まあこれお世辞抜きですごい上手っていうか面白かったんですけど、
2: 恐れ多い。
1: いやいや、でこの中にやっぱり結構いろいろ書かれているのがあって、はい、まあ大師匠の男子さんでいうと、それは最初にお会いした時ですよね、さっき言った坊やって。
2: あ、そうですね、大体坊やって言われてました、はい、
1: で最後ですか、あのお前女だったのかってだから落語みたいな話。
2: いや、本当1年後です、はい、楽屋入って1年後にお前女だったのかって言われまして、うん、はいって言ったら黙っちゃいました、
1: いい人ですね。
2: いい人です。
0: 認めざるを得ないっていう感じですか。
1: あの勉強、落語さんの勉強って、まあ、当然まあ師匠から、
2: はい、
1: 聞いたり、まあ、自主練なんですかね。
2: 落語というよりかは、落語界は徒弟制度といって、
1: う
2: ん、まあ、あの、
1: ね、
2: 前座修行、
1: う
2: ん、あと2つ目の芸道修行ってあるんですけれども、うん、やっぱり師匠の付き人あるいは現場というところに行くうちに、うん、落語家としての振る舞い、落語家としての匂い、うん、落語家としての口調みたいなものが、まあ、体で身についていく、
1: なんか喋りが落語家ですね。
2: 染まってくんじゃないかなって思うんですよね。ネタはやっぱり最初前座の時は前座が覚えられるような、うん、それこそ金明地とか同感とか、うん、そう、寝どいものって2人で始める会話のようなものを最初教えていただいて、うん、そこからどんどん、ま、の音源なりいろんなものありますので、そこから覚えていくと。
1: 自分でやるのがメインっていうことですか。
2: そうですね。で、自分でチェックしていかない限りは、うん、もう何ですかね、その聞いてもらえないというか。
1: そう、僕らちょっと多分ね、誤解してる人もいるかもしれません。まあ徒弟制度なので、はい、師匠がこうやって話して、はい、これを聞いて、まあ、ある意味師匠と一緒に練習をして、はい、教わっていくっていうことではないんですよね。
2: そうですね、教育とかではない、指導ではないので、うん、もう自分で好きで入ったんだから自分で見て学び、よりチェックのポイントを増やし、うん、次元を上げていきなさいっていうことだと思います、う
1: ん、で、まあ、結局立川流に入ったということになると思うんですけど。
2: そうです、結果的に立川流でしたね。
1: でやっぱり違うと、僕らその外のファンから見てやっぱ感じ違いますよね。あ、もちろん寄席に出られないとかね。
2: そうですね、寄席修行、大概のその寄席に出ていらっしゃる落語家さんは寄席修行で365日ずっと楽屋現場にいますから、うん、それで落語家らしくなっていくんですが、
1: 大変じゃないですか、立川流は。
2: それがないもんですから、その代わりに、いや、さっきの往復書簡の話読んで、聞いててそうだなと思ったんですが、自分で気づいて自分と向き合うしか修行の方法がないですね。
1: あ、 じゃあ結構孤独な作業をずっと続けてる感じ。
2: そうですね、落語家ってまあ孤独な人多いんじゃないですかね。そうなんだ。つるんでたらもう飲んで愚痴合うだけ。作家さんと似てるのかもしれないですけど。
1: 確かにね。いやそうだ、すごく
3: よく孤独って現状さんもね、孤独ってか
1: も。いやもうね、あの人付き合いしたくないから作家になったからね。いやみんなそうですよ、大体。
2: やっぱりそうなんですね。
1: いやでも人付き合いしたくないってわけにいかないよね。
2: 仕事ですからね。
1: はい、でまああの僕演目聞いても、あ、どうですかね、立川流って中の人いるわけですから、
2: はい、
1: あの逆に言うと客観的に見にくいかもしれませんが、僕らから見るとやっぱりなんて言ってるんですかね、まあ、まあいわゆる普通の落語家さんたちに比べてアナーキーっていうかさ、パンクっていうか、
2: そう受け取られますか、
1: 現代っぽいっていうかさ。自分ではそういう感じはしないんですか。
2: 私はあんまりそこ考えてないですね。むしろ技術的な、うん、今あ早く喋りすぎたからここ止めてこないと、うん、次初めての人はついてこれないなとか、うん、その喋りのテクニックのことしかずっと考えてないので、その瞬間は、うん、はい、マイク拾ってないですけど声大きすぎたなとか、うん、そういうことばっかりですかね。
3: うそういう積み重ねでね、うん、20年ということで、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: あの僕ストーリーワイズっていうのに、あのいやある意味ね、僕今回楽っていうのは変なんですけど、普通はお話を聞くのは結構どういうお話を聞こうかなと思っていろいろ悩むんですけど、はい、ストーリーは何でも書いてあるんでこれ聞きゃいいやっていう、
2: ま、あの枕ですからね、
1: まあ、そうですね、
2: その毎回枕で喋っている内容をきっとまとめたみたいな感じです、
1: うん、僕ちょっとねここはすごいなと思ったのは、これ、この本の中で実はね2回出てる話が1つあるんですよ。知ってます？
2: 北海道？
1: そうそう、アイヌコタンと、いやいや、あのテーマとして2度同じことを書いているのが
2: 結
1: 構ある。
2: 悔しいな。
1: 他はない。
2: 悔しいな。
1: これわざと残してんのっていう。
2: え？
1: 気がつかない？
2: ありますか、そんなところ。
1: あります。あのね、同じことをね、繰り返し書いてる。
2: ってことはずっと私が思ってることですよね。
1: そうそうそう、これが一番思ってんだって
2: 思って。
1: かっこいいっていう。
2: 腹の底バレちゃった。なんだろう。
1: で、普通さ、だからチェック入れて、どっか消さなかったんだねっていうふうに思いました。これね、あれですよ。小春次さんはいつも覚悟として、いつか落語が滅びるかもしれないからどうにか残したいと思ってるかどうかが大事だと。
2: ああ、犬、あ、そうですね、そうそうそう、アイヌコタンで書いて、
1: で、殺気と気憂っていう方でも書いてるの。
2: あらやだ。
1: 気がつかなかった？こっちの方がもっとすごくてですね、まあ要するに、あの普通に落語をやってる人たちもまあ多いと、
2: はい、
1: でもあの小春次さんは今の落語が滅びる可能性があると想定して危機感を持って落語をやっていると、そういう危機感を持たない落語家が多くて孤独を感じるって書いてある。さあ、
2: いや今だいぶ敵に回しましたね。
1: だいぶ敵に回したね。
3: どうしてそのように感じられるんですか？
2: もしかしたらそれ縦側にいるからかもしれない。
1: そうそう、だから男子師匠、大師匠もそういうニュアンスだもんね、
2: はい、そうかもしれません、はい、あとはもう落語だけじゃないんですよ。なんか毎日歯磨きながらとかでも、うん、いやこれから若い人たちの AI の世代増えていったら、はいはいはい、今私たちがその言語化できない修行の世界っていうのをどうやって残せばいいんだろうとか、うん、イライラしてるんですよ毎日、うん、なんか
1: そうなんだ。いつもだからそういう危機感持って
2: 多分、はい、
1: やってるね、落語聞いてそういう風に見えないんだけどね。
2: そうそう、あんまり落語やってる時は意識してないんですけれど、うん、出てるのかもしれない。
1: これね結構ね敵を作るよね。
2: 怖い怖い。
1: そういった危機感を持たない落語が多くて孤独を感じる。頑張れ小春次。はい、ということで、それからですね、あの僕すごく気に入ったのはですね、そのつい150年くらい前のことっていうところでね、土の匂いのする落語はできているか自問しているところ、
2: はい、
1: でこれって、まあ、具体的にはどういうこと？
2: それ多分三遊亭圓朝師匠の作品について書いてあると思うんですが、うん、自分がその聞いた時、実際に三遊亭圓朝師匠の声というものは残っていませんけれども、うん、まあ、速記本で読む、あるいは圓朝師匠や語り継いできた方の現代の音源を聞いている中で、うん、あ、この時代ってそうだ、今みたいに今電気があるわけでもなし、うん、ろうそくの明かりでアスファルトで舗装されていないっていう、うん、その

0: ですよ。
1: はい。
0: 知ってるよね、それは。はい。なので、園長の速記本を、まあ、二葉亭四名が読んで、小説にしてって、それを僕ら受け継いでんで。
1: そうですね。あの当時の。
0: だからさ、共通の祖先だよね、なんか、言ってみれば。
1: まあ、園長秘書そうですね。あの当時の園長秘書の速記者って二人いるんですけれども、うちの一人ご子孫、子孫の方は、落語会に普通にお客さんで来てます。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。あの時の速記の、はい、子孫ですって言われまして。
0: ですからね、この、系統時を遡るとね、僕ら作家と、小新二さんたち落語家は共通の祖先なんだよね。
1: そうですね。口語なのか文語なのかっていうのを一致させたのが、その園長の速記だと思うので、確か。
2: そこにたどり着くわけだ。
0: お互いに頑張りましょうね。
2: なんか統合、また意気投合してたけども。
0: で、ですね、僕ちょっと感動したのはですね、大学、そもそも大学院、農工、
1: 東京農工大学
0: の、で、昆虫学を。
1: はい。昆虫の細胞培養をやってました。
0: ねえ、なんで落語になったの？
1: それは落語家になる前には、生物学者になりたくて、もともと東京農工大学へ入ったんですけれども、そこの大学のサークル勧誘で、ラーメンをご馳走してくれた先輩についていったら、落ち研だったんです。
0: そうなんだ。ねえ、で、結局、まあ、昆虫をやるか、はい、落語をやるか、二択だったわけ？
1: はい、それで2年か3年間ぐらい悩みましたね。
0: ああ、それで落語を選んだと。
1: はい。
0: で、僕、このね、大学の広報大使なんだよね。
1: そうなんです。
0: もう違うのかな？
1: まだやってます。浜寛さんと私が、はい、農工大の広報大使です。
2: どちらも芸人さんということでね、東京農工大さんの広報大使が。
0: ちょっとね、こう、いい話だから読んでいい？
1: あ、はい。
0: これ、小新二さんの文章です。候補大使就任式の記者会見では学長へ質問が飛んだ。前回の浜川に次ぎ、なぜ今回も芸人を候補大使で選んだのですか？至極もっともな質問だ。と、私も学長の隣で思った。国家です。彼女は大学院を辞めましたが、落語家になりたいではなくて、師匠の弟子になりたいと言いました。そこまで惚れ込んで入門の覚悟を決めたというのは並大抵ではありませんし、私自身がハッとさせられました。研究室を持つ教員として、研究の世界も徒弟制度と似たようなところがあり、果たして学生や後続の研究者たちにそこまでついていきたいと惚れ込ませるような研究室であるかどうか、その点で世界は違いども学ぶべきところがあり、違う世界だからこそ農工大の魅力を伝えられると考えております。というような

0: いつもサボっていたのを思い出してごめんなさいと心の中で謝ったって、いい文章ですね。
1: ありがとうございます。千葉先生ありがとう。
2: いや素敵なことを言っていただいた
0: んですね。いやでもね、これはでもね、確かにそういう側面あるよね。
1: そういうふうにおっしゃってくれるっていうこと自体が私はまだ考えてなかったんで浅かったですね、
2: うん、でも実際おっしゃったんですよね、弟子になりたいっていう
1: か。 はい、
0: で、まあ、そういう広報大使もやりつつ、僕ね、もう一つちょっとお聞きしたかったのは、さっき、僕、米朝さんの話を、はい、しましたが、あれ、学校寄せだよね。
1: はい。
0: 小春さんも学校寄せを。
1: 学校寄せ行ってましたね。で、それ書いてます。
2: うん、このエッセイの中に、
0: はい、書かれてますけど、ね、学校寄せって面白い。
1: 面白いです。面白いですけど、ただ面白いっていうことではなくて。
0: 大変。
1: そうですね。将来のことやっぱ考えますよね。あ、この人たちが未来の日本を担っていくんだって思った時に、何が伝えられるんだろうって。落語のようなことしかしてない、笑うもんだっていう、こう、フィルター、あるいは、こう、で、ぼやかしてますけれども、結構本質、生きることってことを伝えられるのは落語なんじゃないかと思ってるんで。
0: で、面白いのは、だんだん質問の内容が変わってきたって。
1: 子供たちがそうなんですよ。怪我しないような質問しかしないですよね。
2: もう質疑応答の時間とかで。
0: はい、で、もなんか、チャッピーが作ったような質問をするようになった。
1: そうなんですよ。はい。
0: だからそういう意味では、だんだん、その、ある種の安全思考。
1: はい。
0: 子供たちが前に出てくれなくなった。
1: はい。
0: っていうふうな、でもそういうことも感じられる。
1: そうですね。もっと自由になって、能力がどんどん広げられるはずなのに、うん、どんどん皆さん、なんていうか平均化していってるっていうのは、見てて怖いなと思いましたね。ね、
0: そういう時にやるネタみたいなのあるんですか？
2: え、子供たち。早口言葉。
0: 金明地区で驚かせる。
1: 金明地区で、はい、驚かせます。は
2: い、でも、いろいろ未来に向けてのやっぱりそういうこともあるんですか？さっきおっしゃってた、うん、落語界のその未来に向けてみたいなことも学校寄せとか若い人に聞いて。
1: そうですね。まあ、落語知ってもらうっていうのが一番ですけれども、うん、まずはみんなもっと世界は広いよってことを伝えたいのが一番ですね。うん、
2: 世界は広い。
1: はい。みんな学校の中のことしか考えてない。うんうん、友達しかない。うん、SNS の中しかないから、ね、もっと落語の中の人みたいに飛び抜けていいんだよっていうのは言いたいですよね、うん、
0: で、あ、もう時間がなくなってきて、まだなんとかあるね。本の中に書かれたと思いますが、はい、ついに、師匠も弟子を、
1: そうです、弟子入り来まして、今8ヶ月目で見習いでおります。
0: ねえ、どんな感じするんですか、あの、師匠になるっていうのは。
1: うちの師匠が怒ってたこと全部やっとわかりました。もう大変
0: 大変。
2: やっぱり
1: 通じないですわ。なんか何も通じない。
0: でも教えるっていうことでもない。
1: 伝えることはでもできますから、うん、はい、精一杯やるしかないです。
0: じゃあ弟子を持って初めて、そう、師匠の苦しみとか、はい、分かったって。
1: やっと分かりました。
0: よかったですね。
1: また一つ、次元が上がって見える世界が増えました。
0: はい、
2: あっという間ですが、二コマ目の先生、今日は落語家の立川小春二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本当はね、お話もしてもらえた。
2: そうですね、
0: はい、
2: 飛ぶ教室、来週10月16日はお休みです。次回の放送は再来週の23日。二コマ目の先生は作家の芦沢陽さんをお迎えします。お楽しみに。
0: お楽しみに。ということで、時間ギリギリまで話してい
2: い。あと30秒あります。
0: あのね、はい、声優やったんだよね。
1: 声優や、はい、やりました。昭和元禄落語心中というアニメの、
0: は
1: い、
0: そうそうそう、それで僕それは知ってたんですけど、声優養成所の講師もやったって。
1: そうなんです、はい。それはでも声優さん目指してるから全然落語あんま関係なかったんで。
0: でも面白かった。
1: 面白かったですね。
0: だから声優も大変なんですよね。
1: 競争率は向こうの方が大変です。で、
0: 落語家の数が終わりましたね。
3: ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。今、10代20代の若者たちの間で市販薬を決まった量より過剰に摂取するオーバードーズが広がっています。番組では10代20代の方々のメッセージをお待ちしています。皆さんのメッセージからオーバードーズに至ってしまう理由や気持ちを受け止め、専門家とともにどうしていけばいいのか一緒に考えたいと思います。番組ホームページからぜひ送ってみてください。ラジオ特番、私

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報をお伝えします。台風25号による大雨で堤防が決壊した千葉県印旛沼の周辺では、田んぼが冠水したために中断していた稲刈りが今週再開されました。印旛沼の周辺では、台風による大雨で田んぼが冠水し、その後も雨が続いたため、稲が濡れたままで稲刈りができない状態が続いていました。今週に入り水が引いて稲が乾いた状態になったことから、地元の農家が稲刈りを再開しました。このうち、印旛沼周辺の印西市や境町で米作りをしている増田隆弘さんは、3日前から稲刈りを再開しました。作業は通常より2週間から3週間ほど遅れているということです。一方、印旛沼の周辺ではまだ水が抜けておらず、稲が倒れたままで残されている田んぼもあり、増田さんの田んぼでも堤防の決壊で道が崩れたり、稲がオイルやガソリンの混じった水をかぶったりして収穫できないところが多くあるということです。千葉県教育委員会は、県内の公立中学校の30代の女性教諭が、生徒の体を触るなどのわいせつな行為を行ったとして懲戒免職にするなど、合わせて3人を懲戒処分にしました。県教育委員会によりますと、県内の公立中学校に勤務する30代の女性教諭が、今年1月から7月にかけて複数回にわたって、担任をしていた女子生徒の体を触るなどのわいせつな行為を行ったということです。今年7月上旬に県教育委員会に、教諭が生徒と SNS で私的なやり取りをしていて校外で会っているという内容の匿名のメールが届いて判明し、調査した結果、女性教諭を今日付けで懲戒免職の処分にしました。教諭は迷惑をかけて申し訳ないと行為を認めているということです。また、県立高校に勤務する31歳の男性教諭が、今年6月頃と7月の2回にわたって、近くに住む女性の部屋の玄関の扉のポストにスマートフォンを差し入れて盗撮行為をしたとして、停職6ヶ月の懲戒処分としました。海上気象です。関東海域明日にかけて、風は北部北東の風15メートル、明日午後9時までに23メートル、南部北東の風15メートル、明日午後3時までに23メートル。天気、北部は晴れますが所により雷を伴うでしょう。南部曇りで所により雷を伴うでしょう。見通し北部南部ともに10キロ。波は北部4メートル、明日午後3時までに5メートル。南部4メートル、明日午前3時までに5メートル、明日午後9時までに7メートルとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて、風は北東の風5メートル、明日午前9時までに南東の風5メートル、天気晴れ、見通し10キロ、波は1メートルでしょう。続いて道路の情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。茨城県内の県央道が工事のため通行止めになっています。工事が行われているため、県央道の筑波牛久インターと阿弥東インターの間は、明日午前5時まで両方向とも通行止めになっています。このほか県央道の内回りは、あきる野インター付近で工事が行われているため、青梅インターまで11キロ渋滞しています。入間インターから八王子ジャンクションまでは1時間かかっています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: 北野貴博です。連日お伝えしている不正アクセスによる個人情報の流出、今日新たに判明した分だけで最大2700万件以上です。トップニュースでお伝えします。
1: 堤千春です。異常気象の要因の一つとされるエルニーニョ現象について、気象庁は日本でも暖冬などの影響が出る恐れがあるとしています。2項目目です。
2: ニュースデスクの茂木大輔です。政府は今の国会で最大の焦点となる食料品の消費税減税関連法案を閣議決定し、今日夕方国会に提出しました。一方、柳農林水産大臣についての発言も続きました。
1: 10時11分頃からです。
3: 気象予報士の佐藤かな子です。金曜日は佐藤かなのこれ知っとかな。明日10月10日は空を見る日です。空に思いを馳せながら環境問題について考えます。
0: 特集はジャーナルスポーツ。明日から始まるプロ野球のクライマックスシリーズについて、どのチームが勝ち上がるのか、野球解説者の五十嵐亮太さんに伺います。
1: 10時24分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。それでは今夜の NHK ジャーナルスタートです。企業などでの個人情報の漏洩が止まりません。
1: 今日は私たちに身近な企業のサービスでも情報が漏洩した恐れがあるという発表が相次ぎました。
0: 旅行サイトのスカイチケットを運営するアドベンチャーによりますと、今月2日から4日にかけて利用客の情報およそ1464万件が流出したということです。先月20日には会社の業務管理システムが不正アクセスを受け、金融機関の口座番号や口座名義なども含まれた1万7000件余りの情報が流出した恐れがあるということです。羽田空港では
4: 身近な使ってたものが不正アクセスになるんだと思って、情報漏洩になるんだと思って、ちょっと使うのを怖くなった感じです。
5: 今回の出張にあたって、その航空券を安い航空券を探していたというところで、本当にたまたま今回登録したという、その直後に漏洩してしまった。便利な時代になりましたけど、やっぱりあまり登録しすぎるのは問題だなというふうには思っております。
0: 中古書籍の販売などを手掛けるブックオフグループホールディングスは、子会社のシステムが不正アクセスを受け、最大643万件の会員情報が漏洩した恐れがあると発表しました。情報の中には氏名や生年月日、住所などが含まれているということです。自動車メーカーのスズキは、顧客の交流サイトが不正アクセスを受け、およそ3000人分の会員情報が第三者に閲覧取得された恐れがあると発表しました。現在はサービスを停止中です。 JR 東日本やその子会社でクレジットカードを手掛けるビューカードは、合わせて最大600万件余りのメールアドレスなどの会員情報が漏洩した恐れがあるとしています。ソフトバンクの子会社 IDC フロンティアのシステムがサイバー攻撃を受けた影響だということです。そして求人情報サイトバイトルなどを運営する DIP は、不正アクセスで会員のメールアドレス最大388万件余りが外部に漏洩した恐れがあると発表しました。すでに海外からのアクセスの遮断などの対応を取ったということですが、今後会員のもとになりすましのメールが送られる恐れがあるとして、身に覚えのないリンクや添付ファイルなどは開かないよう呼びかけています。
1: 今月は連日のように個人情報の漏洩が公表されています。昨日はカラオケ店などを運営する第一交渉で、およそ872万件が外部に漏洩した恐れがあると明らかになりました。コンビニ大手のローソンでは215万件余りの漏洩を確認。住所やクレジットカードの番号の一部が漏れた人もいるということです。なぜ個人情報が流出する被害が相次いでいるのか。セキュリティの専門機関 JP サートコーディネーションセンターの佐々木隼人さんは、AI で攻撃が自動化されている可能性を指摘しました。
6: 一度にたくさんのターゲットを同時に狙えたりですとか、またその次の攻撃までの準備期間をぎゅっと短くしているような

0: 傾向はありますので、今回の攻撃も、まあ、AI 等を使って、まあ、かなりこの自動化効率化高サイクルで、攻撃を回していくということにもう成功してしまっていると考えた方がいいと思います。
1: ニュースデスクの茂木さん、はい、この不正アクセスなどによる情報流出、今週毎日お伝えしていますが、その規模がどんどん大きくなっていますね。
2: 全くその通りですね。一体どうなってしまうのかと怖くなります、大量の個人情報が流出する被害が出ているのは日本だけではなく世界各国で起きているんです。このうちアメリカでは南部ルイジアナ州の会社が特定のデータに不正アクセスがあった可能性があると公表したんですけれども、セキュリティ専門メディアなどによりますと、流出したとみられるデータにはアメリカとカナダの1億5000万件以上の運転免許証などのスキャン画像が含まれていたそうです。データはロシア系の闇サイトで販売されていたということです。
3: 1億5000万件となりますと日本の人口より多い数ですよね。
2: 驚きます、正直、日本政府も対策に動いています。今日大量の個人情報を取り扱う事業者に対して対策を要請しました。具体的にはシステムの脆弱性への速やかな対策として修正プログラムの更新を行うことですとか、ID やパスワードとは別の手段で本人確認を行う多要素認証の導入などを求めています。片山金融担当大臣と古川デジタル大臣の発言です。
4: サイバーセキュリティ対策に取り組むとともに、金融サービスの利用申し込み時の本人確認を適切に実施していただくことが必要であります。
5: サイバー攻撃の手口は日々巧妙化しており、被害を防ぐための対策もアップデートが必要であります。
1: 運転免許証の情報が悪用されて口座が開設される恐れがあるといったこともありますよね。
2: そうですね、被害に遭った人が最も恐れていることの一つだと思います。金融庁は今日、銀行や証券、保険会社などの金融機関に対して顧客の本人確認を徹底するよう要請しました。法律の改正で来年4月からは原則義務化されるマイナンバーカードなどの IC チップの認証を通じた本人確認を前倒しして行うよう求めています。その上で前倒しの実施が難しい場合でも、本人確認書類ですとか提出された顧客の画像に不自然な点がないかなど改めて確認を徹底するよう呼びかけています。
3: はい、では個人情報を扱う企業側では何か対策は始まっているんですか？
2: なかなか苦労している企業は多いと思いますけれども、最先端の AI に頼る動きも出ています。日立製作所はアメリカの AI 開発企業アンソロピックが立ち上げた重要インフラ向けのサイバー防衛のプログラムに参加すると発表しました。発表によりますと、日立製作所はアンソロピックが立ち上げた電力や水、それに交通などの重要インフラ向けのサイバー防衛のプログラムに参加するということです。会社によりますと、日本企業の参加は今のところ日立のみだそうです。
1: 私たち消費者ができる対策というのはあるんでしょうか？
2: 先ほども話を聞きました、 JP サートコーディネーションセンターの佐々木隼人さんは、個人の対策としては、なりすましや詐欺メールが増加する恐れがありますので、不審なメールだなと思ったら開かないなどの基本的な対策を徹底するよう呼びかけています。佐々木さんです。
0: 今後その AI の悪用等も相まって、まあ、これを完全にその漏洩をゼロにするっていうのは、残念ながらこれは難しいというふうに思います。不正アクセスの、まあ、こう大量増加時代みたいなものに、こう我々側も適応していくような、まあ、そういう社会全体の仕組み変更みたいなものをもうやらないといけないタイミングなのではないかというふうに思っています。
1: 次は異常気象の要因の一つとされるエルニーニョ現象についてです。
3: 気象庁は先月、海面水温の平年との差が 4.0 度となり、統計開始以降最大になったと発表しました。
1: エルニーニョ現象は、南米ペルー沖の東太平洋の赤道付近の海域で、海面水温が平年より高くなる現象で、 世界の天候に影響を及ぼすと考えられています。気象庁によりますとエルニーニョ現象は今年春から発生しているとみられますが、ペルー沖の海面水温は5月からは平年を1度以上上回るようになり、先月は 4.0 度高くなったということです。気象庁は過去最大の強さになっているとしています。その上で今年冬にかけて過去最大の強さのエルニーニョ現象が続く見込みだとしています。
3: 日本でも今年の夏台風の発生が多かった背景にはエルニーニョ現象の影響があったとみられるとしています。さらにこの冬は暖冬となる恐れがあるほか、東日本の太平洋側や沖縄奄美で平年より降水量が多くなる可能性があるとしています。専門家は観測史上最強のエルニーニョ現象と言えるとして、世界各地での農業や漁業に影響する恐れがあると指摘しています。ジャムステック海洋研究開発機構の土井武史主任研究員です。
6: スーパーエルニーニョと同等に扱うよりはもう本当それを超えたので、まあ、まさにウルトラと言いますか、ウルトラエルニーニョとか、まあ、過去史上最強、過去先例のないほど強いエルニーニョというふうに表現することもできると思います。
1: 今の国会で最大の焦点となる食料品の消費税減税関連法案、
3: 政府は閣議決定して今日夕方国会に提出しました。
1: 法案では来年4月から食料品の消費税の税率を 8% から 1% にするとした上で、臨時的に2年間に限り引き下げると明記しています。高市総理大臣は今日の参議院本会議で、消費税率の引き下げ分は基本的に価格に反映されるという認識を示した上で、
7: 家計の負担軽減額については機械的に計算しますと国民1人当たり約 3.6 万円と見込まれます。
1: この間残る 1% 分については所得に応じて就業者負担軽減支援金を支給する方針です。支援金の対象となる所得の水準や支給される金額などは政令で定めるなどとしていて示されていません。年間5兆円程度とされる財源の確保も大きな課題として残されています。政府は赤字国債に頼らず歳出歳入全般の見直しによって確保するとしていますが、現状では財源の裏付けは明確になっていません。与党は野党の協力も得て今の国会で法案を成立させたいとしています。
3: 国会では参議院本会議で2日目の代表質問が行われました。質問と高市総理大臣の答弁をそれぞれお聞きください。日本維新の会の高木香織氏は、旧氏、つまり旧姓の通称使用の拡大について。
8: 旧氏を併記できる場面は広がりましたが、その扱いは制度ごとにバラバラで、法的な位置づけも明確ではありません。総理、旧氏の通称使用に確かな法的効力を与える制度を、今国会中に整備するお考えはございますか。
7: 旧氏の使用を法制化することによって、政府、地方公共団体、公私の団体、事業者において取り組みが一層進めば、婚姻などによる氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことができると考えています。与党と緊密に連携しつつ必要な検討を進めてまいります。
3: 参政党の神谷代表は外国人の受け入れについて質問しました。
9: 日本人の出生数を回復させるのではなく、日本人が減った分を外国人の増加で補うことが政府の人口政略なのでしょうか。外国人受け入れの総量をどのように管理するのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
7: 本年末を目途に人口総合戦略を策定し、人口動態の将来シミュレーションと対応策の全体像をお示しします。その上で外国人の受け入れの基本的なあり方については、本年度中に人口総合戦略等も踏まえた基本方針を取りまとめることとしており、政府全体で検討を進めてまいります。
3: 自民党の小林一博氏は、安全保障上重要な土地などの取得の規制をめぐって、
10: 自衛隊施設や原子力発電所の周辺、

0: 国境離島などでの我が国の安全保障を脅かす恐れのある土地購入などについては、外国人外国法人に限ることなく、その購入自体に規制をかけていくべきではないでしょうか。
1: どのような規制を設けるべきかは、我が国の国益、国民の皆様の暮らし安全に関わる大変重要な課題です。日本人外国人を問わず、土地の所有権移転を規制することなどを内容とする重要土地等調査法の改正案を速やかに国会に提出します。
2: そして茂木さん、発言をめぐって影響が広がっている柳名農林水産大臣について、今日も国会の内外で動きがありましたね。
3: はい、今朝自民党本部で開かれた農林関係の会合に出席した際、柳名大臣の発言に対して鈴木宗男参議院議員が発言して、柳名大臣が陳謝しました。
4: 行政さらに前に進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
5: 大臣、これ親切で言うんだけどね、お騒がせしてましたとか、しっかり説明責任を果たしてやってまいりますよ、挨拶があってしかるべきじゃないかな。決意表明の前に人としての矜持が問われてんだよ。
4: 大臣、失礼いたしました。説明責任を果たして、そしてこの農林水産行政の推進にですね、支障がないようにしっかりと対応してまいる所存でございます。これからお詫びを申し上げます。申し訳ございません。
3: 日本維新の会の吉村代表からも発言がありました。
6: 今の段階で、柳名大臣がおっしゃっていることを多くの国民の皆さんがそうだと納得できるということにはなっていない。明らかに不適切な発言であり言動でもある、より丁寧な説明と、それを尽くしていく、これが大切だ。
7: 柳名大臣に対しての厳しい発言が続きましたね。
3: そうですね。今日の国会の代表質問でも野党が追及しました。立憲民主党の三上恵里議員の質問と高市総理大臣の答弁です。
8: 自らを支持しなかった自治体について道路予算を大幅に削減したかのような発言をした人物を、なぜ引き続き農林水産大臣として適任と判断されるのでしょうか。
9: 事実であれば不適切であるので撤回し謝罪すべきである。でしっかりと説明責任を果たした上で襟を正して職務に取り組んでほしいという旨を伝えました。農林水産行政に関する豊富な知識と、そしてまた政策構築力を生かして、食料安全保障の強化のためにもですね、人一倍働いてほしい。
2: それから柳名大臣をめぐっては、選挙活動中に手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎したことが法令違反に当たるのではないかという報道も一部でありましたよね。
3: そうですね。これについて柳名大臣は閣議の後の記者会見で次のように話しました。
10: 法令にのっとりですね、適正に処理をしているという認識をしております。事実関係しっかりと整理でき次第ですね、それは説明させていただきたい。
3: こうした中、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談して、立憲民主党は野党内で柳名大臣に対する問責決議案を提出することも含めて対応を協議していると伝えたということです。週明けも様々な動きがありそうです。
11: 里かなのこれ知ったかな。明日10月10日は空を見る日です。連休中も広く秋晴れが続きますので、空を見上げるのにぴったりな日和です。
2: うん、秋の澄んだ空気、なんだかこう深呼吸したくなりますね。
11: 本当ですね。その空気って一昔前よりだいぶ綺麗になってきたって皆さんご存知ですか。
2: ほう。
11: 今夜は空に思いを馳せて、さまざまな環境問題の今について知っとかな。ちょっと皆さん思い出してみてください。 2,30 年前って酸性雨ですとかダイオキシン、高化学スモッグなど、いろいろな環境問題取り沙汰されていませんでしたか。
12: ありましたね。確かに。あとオゾンホールもそうですかね。
11: よく聞きましたよね。
12: はい、
11: 南極や北極にあるオゾン層のオゾン量が極端に減少し、穴が開いたように見える現象のことですね。

0: 有害な紫外線が地上に多く届き、人間の皮膚や目、また生態系へのダメージが懸念されていました。しかし、オゾンを破壊する原因物質、フロンガスの規制を行ったことで、2000年頃からオゾンホールは縮小傾向にあります。他にもゴミを燃やすときに発生するダイオキシンは全国のゴミ焼却の温度を上げるなどして発生を大幅に抑えることに成功しているようです。
1: 環境問題の中には改善につながっている例もあるんですね。
0: そういうことです。さらに1970年代から被害報告が相次いだ酸性雨も工場や車などから出る排気ガスの規制を行ったことで深刻な被害報告は減ってきているようです。では高化学スモッグについてはどうでしょうか。東京大学未来ビジョン研究センター副センター長江守正太教授に聞きました。
2: 高化学スモッグっていうのはオゾンなんですよね。成層圏にあるオゾンは紫外線から生物を守ってくれるんだけれども、対流圏に発生したオゾンっていうのは逆に有害物質になる。でこれが自動車の排気ガスだとか、それがメタンだとか、あるいは植物から出てきた炭素系の物質と化学反応を起こしてオゾンができて有害であると。自動車の排ガスの規制だとかそういうのによって排出の面では良くなってきたんだけども、温暖化が進むことによって高温になって高化学スモッグを作る化学反応が起きやすくなるっていうのも、依然としてそこは注意が必要なのかもしれないです。
3: うん、大幅に改善はしていても、解決まではしていないんですね。
0: そうですね。他の環境問題についても同じことが言えます。はい、そしてこれまでの環境問題以上に改善が難しいのが地球温暖化。江守さんは地球温暖化は単なる環境問題ではなくエネルギー問題なのだと話します。
2: 温室効果ガス、人間が出しているメインのものは CO2、 二酸化炭素であって、主な排出源というのは化石燃料なわけですよね。で、人間社会に必要なエネルギーが依然として8割ぐらいは化石燃料を燃やして作ってる。これを変えていくことっていうのはいろんな社会的な調整がいると。地球温暖化は人類にとって必ず止めなくちゃいけない問題。化石燃料このままどんどん使い続けてしまったら、今世紀は3度ぐらい世界平均気温の上昇、来世紀はさらに上がって、でそうすると例えばもう暑くて住めないところがたくさん出てくるとか、海面が上昇して住めないところが出てくるとか、干ばつで食べるものを作れないとかして世界は大混乱になってしまう。
0: そんな事態になるのを避けるために、化石燃料を使わなくても快適に回っていく社会に進化しなくちゃいけないと江守さんは話していました。明日は空を見る日、澄んだ空の向こうに地球の未来も見据えていきたいですね。以上、里かなのこれ知ったからでした。
1: スポーツです。昨日のこの時間でもお伝えしましたが、プロ野球阪神の佐藤輝明選手の今シーズンの最終成績は打率3割6厘、ホームラン39本、106打点でいずれもリーグトップとなり三冠王に輝きました。阪神で1985年から2年連続の三冠王に輝いたランディ・バースさんは、テルおめでとう、本当に素晴らしいね、素晴らしいパワーがあるし、今年こそは絶対に取れると確信していた。ホームランだけでなく打率でも一番になり胸を張っていいとコメントを寄せています。そして佐藤選手は若いし、これからもっと成熟していい打者になれるよ。相手も研究してくるだろうけど、それをどう乗り越えていくかも楽しみだ。これからも阪神ファンを大いに喜ばせてあげてほしいと、今後に向けてエールを送りました。その佐藤選手も出場するプロ野球のクライマックスシリーズが明日から行われます。
3: 今夜のジャーナルスポーツはクライマックスシリーズの見どころを、元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太さんにお電話で伺います。五十嵐さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: さて、クライマックスシリーズですが、日本シリーズへの出場権をかけて戦う短期決戦です。レギュラーシーズン2位と3位のチームが対戦するファーストステージで、2勝したチームが1位のチームとファイナルステージで対戦します。
1: まずはセリーグからいきましょう。阪神が2リーグ制になって以降初めての連覇を果たしました。五十嵐さん、9月には7連敗もあって、どうしたのかなと思ったんですけれども、去年のような独走状態ではありませんでした。今シーズンの阪神いかがでしたか？

0: 勝した理由としてはやっぱ投打のバランスが素晴らしかったですね。
1: バランス、はい、
0: まあはい、打線ではね4番を牽引した佐藤輝明選手がね三冠王というところで素晴らしい成績を残したと思いますね。
1: うん、
0: あとやっぱりあの3番の森下選手もねしっかり結果を残して、大山選手もねやっぱり佐藤輝明選手の後ろの打つ5番ってプレッシャーあったと思うんですけれども、この3人がしっかり結果を残したっていうところが打線の中でやっぱり良かったポイントだと思います。そしてね打線だけじゃなくてピッチャーもすごかったんですけれども、うん、去年までちょっとね怪我に苦しんだ高橋遥人投手が初めて開幕ローテーションに入ってですね16勝3敗ですから、もう彼の残した数字もすごかったですね。まあ、防御率も1点台ですから、まあ、かなりすごい成績ですよね。
1: はい、
0: やっぱりね、あの先発がしっかりゲームを作ってなんとか逃げ切る体制もあって、そこを打線が引っ張るっていうところがやっぱ阪神の強さですよね。
2: その投打ともに素晴らしい阪神に2位巨人と3位 DeNA を勝った方が挑むわけですけれども、うん、まず巨人が勝った場合、
0: はい、
2: 巨人はどう戦えばいいんでしょうか。
0: まあ、打線はですね、あのその阪神ほど長打が打てるという感じではないので、まあ、どうにかつないで先制、中押し、ダメ押しと自分たちのペースで試合展開していくことが戦う上で非常に大事になってきますね。
2: はい、一方で投手陣はいかがでしょう。
0: 投手陣はですね、やっぱ先発が頑張れるかどうかっていうところが大事ですね。あのブルペン陣が安定しているので逆算はしやすいんですよ。なので序盤からある程度飛ばしてもいいので、どうにかゼロで抑えるっていうところが大事です。
3: 巨人ではどの選手が鍵を握りそうですか。
0: ピッチャーが安定しているので、バッターでいうとダルビッシュであったり大城あたり、この辺が打てるか打てないかっていうのが大事になってきそうですね。まあ、阪神もやっぱり終盤連敗した時っていうのはクリーンアップが結果をなかなか出すことができなかったので、まあ、その前からできればつないでいい状態でクリーンアップに回すっていうところが両チーム大事になってくると思います。
1: そして3位の DeNA が勝ち上がった場合はどうでしょうか。
0: DeNA に関して言うと本当に打って勝ってきたチームなので、打撃が素晴らしい分そこがメインになってくるのかなと思います。はい、まあ、レギュラーシーズンの得点に関して言うと、まあ、阪神よりも40点以上上回っているので、打ち勝てるチームですよね。まあ、DeNA はやっぱその打線が勢いを作って何かこうピッチャーを援護していくという流れが大事になってくると思います。うん、
2: その DeNA のキーマンは誰になりますか。
0: やっぱり牧選手ですね。まあ、今年は怪我で1ヶ月から離脱したんですけれども、自身キャリアハイの30ホームランを打っているので、そこがしっかり結果を残すっていうところと、短期決戦ってこういう経験ある選手が結果出すか出さないかっていうのがもう勝敗に直結すると思っています。
3: では一方パリーグについて伺います。3年連続でパリーグを制したソフトバンクですけれども、レギュラーシーズンは91勝全チームから勝ち越しました。はい、早々と優勝も決めて圧倒的に強かったですよね。
0: 強かったですね。もうやっぱ振り返るとホークスの、ね、選手の層の厚さっていうところが優勝する力にはなってるのかなと思いますね。まあ、その中でもホームラン王と打点王は栗原ですし、最高出塁率っていうところで言うと近藤選手で、盗塁王は周東選手なので、まあ、個人でタイトル取った選手も多いっていうところですかね。
3: はい、
0: あと小久保監督が今年どういった野球で3連覇を目指すかって言った時に、スローガンが、まあ、ある意味新しいチームを作り直すというような感じの前進っていうスローガンを掲げたんですよ。
3: はい、
0: で2連覇してるのに前進すべて新しいっていうスローガンを掲げられると、選手としては結果残したのにまた今年わからないよねっていう中でやらなければいけない。まあ、そんな中で今年一番に固定されて大ブレイクしたのが正木選手ですよね。彼がやっぱりこの、まあ、スローガンに本当になんか刺激を受けたというか、また今年自分がチャンスを掴んでやるぞっていう、あの一番として彼がしっかり固定できたっていうところは今年の打線の中では非常に大きかったと思います。
1: あの聞いているとちょっと勝ち目ないんじゃないかなって思ってしまうんですけど、とはいえですね、あの五十嵐さん、2位の西武もあのこのところ5位6位5位と低迷してたんですけれども、4年ぶりに戻ってきましたよね、クライマックスシリーズに。
0: そうです。

0: 頑張ったと思うんですが、いかがですか。
1: いや、よかったです。やっぱり先発投手陣がチームを引っ張りましたよね。
0: はい。
1: まあ、平良であったり隅田も高橋もそうなんですけれども、この先発陣の安定感というところが、まあ、西武の強さなのかなと思います。まあ、得点に関して言うと、まあ、去年より90点ぐらいアップしているので、これね、5年ぶりに500点に到達なんですよ。5年ぶりですよ。だからしっかりね、先発ピッチャーゲームを作っていれば打線のプレッシャーっていうのも軽くなるので、そこでね、何かこう打線も力抜けたいい形で得点っていうところに結びついたんじゃないのかなと思いますね。
2: はい。そして3位の日本ハムですけれども、はい、ホームランが177本で12球団トップでした。長打力は光りましたね。は
1: い、そうですね。まあ、まだ打率でいったらトップですし、まあ、首位打者となったレイエス選手の、ね、活躍がとても光りましたね。
2: はい。
1: もともと優勝候補にも挙げられてた、ね、チームで、私も今年ファイターズ優勝するんじゃないのかなっていうふうに、ね、見ていたんですけれども、なんせホークスに対しての相性が悪すぎました。
2: もう
1: 今年振り返ってみると5勝18敗2引き分けですから、ホークスに対してかなり大きく負け越してしまったっていうところが、まあ、誤算だったんじゃないのかなと思いますね。
3: はい。では今回のクライマックスシリーズですが、新しいルールが今年から導入されます。レギュラーシーズンで首位と10ゲーム差以上ついた場合は、1位のチームに与えられていたアドバンテージが1勝から2勝に増えます。そして今シーズンはソフトバンクと2位西武とのゲーム差が12となったため、このルールがパリーグには適用されます。一方セリーグではそこまでのゲーム差とはならなかったため、このルールは適用されません。さらにこのルールが適用されますと、先に5勝したチームが勝ちとなるという、そういうルールが導入されます。
0: これますます特にパリーグはソフトバンクが3勝すればいいんですよね。でファーストステージ勝ち上がったチーム5勝しなきゃいけないということで、ただでさえ選手層が厚いソフトバンクから5勝っていうのはなかなか厳しいなとは思うんですが、五十嵐さん、あのいわゆる下克上があるとすればどんな展開でしょうか。
1: はい、難しいですね。
0: ですよね。
1: やっぱりクリーンナップの安定化は間違いないんですよ。まあ、近藤であったり栗原だったり柳田、まあ、この辺は、まあ、多分経験もあるし、短期決戦でもしっかり結果を残してくるであろう。ただ正木に関して言うと、その辺の経験が少ない分、レギュラーシーズンと同じような活躍ができるかどうかっていうところがまだちょっとわからない。
0: あの短期決戦だとよくあのシリーズ男、逆シリーズ男とかって言いますよね。例えばだからその正木選手、経験がないところをついて逆シリーズ男にするみたいな、そういうピンポイントな狙いという方も必要になるんでしょうかね。
1: そこもあって、プラスクリーンアップをどう抑えるかっていうところですよね。
0: 難しいですね。さらに
1: 難しいんですよ。まあ、ちょっとね、僕の話だけ聞いてるちょっともう勝ち上がるの難しいんじゃないかなって思われがちなんですよ。無理じゃんみたいな感じの笑い声も聞こえてるんですけど、こればっかりはね、野球を本当やってみないと分かんないですし、短期決戦ってあの小さなミスとかで流れが一気に変わる、それがね、はい、チームの勢いにつながって止まらないっていうこともあるので、うん、まあ、そういった野球をやるにはやっぱりホークスの対戦相手でも絶対にシリーズ男が生まれるっていうことが絶対的に大事だし、うん、その流れを作ったのを止めないっていうね、こういったところも大事になってくると思います。
3: NHK ではクライマックスシリーズファーストステージの模様を総合テレビと BS ラジオ AM でお伝えします。ここまで元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太さんに伺いました。五十嵐さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここからは相次ぐストーカー事件をどう防いでいけばいいのか考えます。今年3月、東京池袋のポケモンセンターで店員の女性が殺害された事件がありました。この事件などストーカーに関する問題を取材している社会部の田村律子記者とお伝えします。田村さん、最近まで警視庁を担当して事件を取材していたんですね。
4: はい、私は日々事件取材をしながら本当にストーカーによる事件が多いと感じていました。
2: はい。
4: そんな中で数年前にストーカー被害を受けたという女性を取材した際に、こうした事件をニュースで見るたびに被害を受けた当時のことを思い出すと話していたんです。

0: 一旦被害を受けると被害者はいつまでも苦しみ続ける。なぜこのような目に遭わなければいけないのか、そんな思いから取材を続けています。
1: はい、本当にこうした事件は多いように感じるんですけれども、統計でも現れているんでしょうか。
0: はい、警察庁によると全国の警察に寄せられたストーカー被害の相談は去年1年間で22,800件余りに上りました。またストーカー規制法違反で検挙されたケースは1,546件、被害者の付きまといなどを禁止する禁止命令は3,037件と、いずれも過去最多となりました。
1: はい、確かに多いですね。で、今回ストーカーの元当事者に話を聞いたということですけれども、なぜ加害者側への取材をやろうと考えたんでしょうか。
0: はい、加害者が警察から警告や禁止命令を受けてもなお事件を起こしているケースが少なくありません。東京池袋のポケモンセンターで店員の女性が殺害された事件の加害者は、この事件を起こす前に警察から付きまといなどを禁止する禁止命令が出されていました。警察から警告や禁止命令を受ければ次は逮捕されるかもしれない、そう思って普通は我に返ってストーカー行為が止まると思うんです。でもそうならない人が少なくない。なぜストーカー行為をやめられないのか、その時はどのような心理状況なのか、今後の対策を考える上でも当事者本人から話を聞くことが大切だと思ったからです。
1: はい、で今回取材した元加害者はどんな人ですか。
0: はい、好意を寄せた同僚の女性へのストーカー行為で逮捕され有罪判決を受けた男性です。
1: はい、
0: 相手が拒んでいるにもかかわらずデートに誘ったり電話をかけたりし、さらに結婚まで申し込むようになったということです。
1: 相手の女性が拒否しているっていう認識がなかったんでしょうか。
0: 全くありませんでした。職場の上司から注意を受け、ストーカー行為を行わないという念書に署名まで求められ、警察からは文書で警告を受けた後も女性に電話をかけることをやめることができませんでした。
1: はい、上司からの注意も警察からの警告があってもなおストーカー行為をやめられなかったということですね。これどう感じていたんでしょうか。
0: 職場でのキャリアを重ねる中で傲慢になり、相手が困っているということに思いが至らなかったと振り返りました。
1: はい、
0: 自分がストーカーであるという認識が全くなかったと言います。
1: まあ、でも拒否されていたわけですよね。どう感じていたんでしょう。
0: はい、男性はとにかく誤解を解きたいという一心だったと話していました。
1: はい、
0: 自分は相手を大切にしたいという思いがあったのに周囲は遠ざけようとする、上司や警察の警告も邪魔をするものと捉えていたといいます。
1: で今は冷静にそう振り返ることができているということなんですね。
0: はい、男性は警察に逮捕された後、加害者の支援を行う団体ヒューマニティの代表で今は亡くなられた小早川明子さんに話を聞いてもらい、自分の行為を客観的に振り返り始めることができたと話していました。
1: はい、
0: 今回の取材でも繰り返し身勝手だった、相手の方に迷惑をかけて申し訳なかったと話していました。
1: 警察が介入してもなおストーカー行為が収まらない、今後どのような対策が求められるんでしょうか。
0: 2つあると思います。
1: はい、
0: 専門家も指摘するのが加害者側への早期介入です。
1: はい、
0: 犯罪心理学に詳しい全国立精神神経医療研究センターの認知行動療法センター長の堀越勝さんは、警告を受けた段階などできるだけ早い時期から専門家につなげ、なぜ自分はこうなったのかを話すことで、どこから間違ってしまったのだろうと考えられるようになったりすることがあると指摘します。堀越さんはその人の危険度や動機、目的を見極めた上で心理師や精神科医、司法など必要な専門家につなぐことが重要だと話していました。またこうしたカウンセリングの受診を義務化することも必要だと思います。
1: なるほど、できるだけ早い時期から専門家につなげるっていうことが大事なんです。

0: ですね。もう一つはどんなことでしょうか。
1: はい、 GPS 機器などの導入です。
0: はい、
1: 政府も今年7月、危険性の高い加害者に GPS 機器で居場所を把握する新たな対策の導入を早急に検討していく方針を決めました。ハードの面での対策についても考えていかないといけないと思います。
0: はい、田村さん、これまでストーカーに関する問題を取材してきてどんなことを感じていますか。
1: はい、ストーカー対策はこれまで痛ましい殺人事件など犠牲があってから動き出してきました。
0: はい、
1: 後手後手となっていると言われても仕方ないと思います。
0: はい、
1: 今年に入ってからもこうした事件が相次いでいます。今私は同僚と取材班を組んで加害者被害者双方への取材のほか、最新の手口などについても取材しています。痛ましい事件をなくしたい、その思いで取材成果をお伝えしていきたいと思います。
0: はい、ここまで相次ぐストーカー事件をどう防いでいけばいいのか、社会部の田村律子記者とお伝えしました。
2: 今年のノーベル平和賞に南アフリカ出身のナビ・ピレイ氏が選ばれました。ピレイ氏は1941年生まれ、南アフリカで弁護士となり、ネルソン・マンデラ氏などアパルトヘイト、人種隔離政策に反対する活動家の弁護を担いました。その後、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所の裁判官のほか、2008年から2014年まで国連人権高等弁務官を務めました。ノルウェーノーベル委員会は、国際的な制度やルールを攻撃し弱体化させる人たちへの明確なメッセージだとしています。
3: ノーベル平和賞の受賞者にナビ・ピレイさんが選ばれたことについて、ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長は声明で、お祝いを申し上げる。恒久的な平和の礎として国際司法が重要な役割を果たしていることが認められた。国際法秩序と法の支配が深刻な試練に直面している今、とりわけ重要な意味を持つとコメントしました。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 今年の過労死白書によりますと、パワハラなどで精神障害になったとして労災と認定された人は昨年度1082人と過去最多となりました。原因別に見ると、対人関係が236人、パワハラが222人などとなっています。職種別では医療福祉の分野で多くなりました。自殺は未遂を含めて76人が労災と認定されていて、2010年度以降おおむね横ばいとなっています。厚生労働省はメンタルヘルス対策に加え、ハラスメント対策を含めたより良い職場環境づくりに向けた取り組みが重要だとしています。
2: 那覇市のホテルで女性が殺害された強盗殺人事件で、沖縄に駐留するアメリカ海兵隊員が逮捕されました。事件を受けて沖縄県議会は9日アメリカ側への抗議決議と日本政府への意見書を可決しました。抗議決議と意見書では、アメリカ軍の規律の保持や教育体制の限界を示しており、組織として機能していないと言わざるを得ず、激しい憤りを禁じ得ないなどとしています。その上で、犯罪根絶のための実効性のある対策を確立することや、日米地位協定の抜本的な改定などを求めています。台湾のロケット開発企業 TI スペースのグループ会社が、北海道大樹町にある民間のロケットの発射場北海道スペースポートで、再来年をめどにロケットを打ち上げる計画を進めていることが分かりました。この会社は去年7月、外資系の企業としては国内で初めて大樹町からロケットを打ち上げましたが、予定した高度には到達せず落下しています。トニー・ワン副社長は、次の打ち上げでは前回とは異なる機能を試して、システムの品質と安定を確保します。

0: 全、信頼性を検証したいと話していました。
1: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、午前中に値下がりした AI 半導体関連の銘柄を買い戻す動きが広がり、日経平均株価は午後に入って値下げ幅を縮小しました。今日の終値は昨日と比べて11円19銭安い69,030円92銭。東証株価指数トピックスは 13.35 上がって 4104.81。 1日の出来高は22億9519万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて145ドル53セント高い 51,377 ドル17セント。ナスダックの株価指数は 88.846 上がって 27,282.186 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きでした。午後5時時点の円相場は昨日と比べて15銭円安ドル高の1ドル158円33銭から34銭。ユーロに対しては74銭円安ユーロ高の1ユーロ177円83銭から87銭でした。海外の外国為替市場は現在

0: って重要な月明かり、それと並ぶくらいこの時期の過ごしやすさをありがたいと感じていたようです、うん、いつも月夜に上9月、この言葉は、ま、そう願っても世の中そんなにうまくいかないよという意味も含まれているんですが、はい、どうやらこの3連休中はねうまくいきそうなんです引き続き秋晴れのところが多いです。
1: そうですか。どうして、まあ、そもそもそんなに晴れが続くんでしょうか。
0: はい、これはですね、日本付近が今晴れをもたらす高気圧の通り道になってるんですね。今日で一つ大きな高気圧が東に抜けましたが、明日はまた日本海を新たな高気圧が進んできます、うん、上空を流れる偏西風が今日本付近で弱まっているため、高気圧が比較的ゆったりと通過していくのも長く晴れが続く要因です。連休中は洗濯、稲刈り、運動会などには絶好の日和、うん、ですが海のレジャーは高波にお気をつけください。
1: 台風からのうねりが届くというわけですか。
0: その通りです。28号はあさって日曜日には日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。また台風29号は南鳥島近海を今北西に進んでいます。次第に北寄り、後に北東に進路を変え、先の27号と同じようなコースを取りそうです。高気圧に阻まれて台風の雨雲が陸地にかかることはなさそうですが、晴れていても高波にご注意ください。
1: 明日からは3連休です。では全国の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 高気圧のお尻にあたる南西諸島は湿った風がぶつかって雨雲が発達しやすくなっています。断続的に雨や雷雨となるでしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は30度、朝は9月中旬並み、日中は平年並みでしょう。日曜日も雨が降ったりやんだり、月曜日はまとまった晴れ間が戻りそうです。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 東シナ海に小さな低気圧ができるため、九州は今夜南から雨の範囲が広がり、明日は福岡を除き日中広い範囲で通り雨がありそうです。中国四国地方は穏やかに晴れるでしょう。最低気温、鹿児島24度、福岡19度、広島18度、高知17度。最高気温は鹿児島、福岡、高知、広島いずれも28度、平年を 2,3 度上回る暑さでしょう。日曜日以降は九州も晴れて日中は30度近い暑さが続きそうです。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 近畿や東海は朝晩低い雲や霧が出やすいです。日中は太陽に遠慮するかのようにその雲や霧は吐けて各地よく晴れます。北陸は朝から快晴で天井が外れたような高い空が広がりそうです。最低気温、大阪、名古屋18度、金沢16度、朝は平年並みの涼しさでしょう。最高気温は大阪29度、名古屋、静岡28度、金沢26度、日中は9月下旬並みの暑さになります。日曜月曜とも多少雲が増えていく程度で秋晴れが続きそうです。朝と日中との気温差が大きいでしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 晴れます。朝晩の空気には秋の気配、日中の日差しにはまだじりじりと夏の粘りを感じられそうです。小笠原諸島は夕方まで雨が降りそうです。最低気温、東京16度、宇都宮、甲府、新潟14度、長野11度。最高気温は甲府28度、その他広く25、6度のところがほとんどで今日と同じくらいでしょう。日曜日もカラッと晴れて洗濯物はあっという間に乾きそうです。月曜日は雲の多い晴れになっていくでしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 東北は一日を通して晴れ、ポツポツ浮かぶ雲には雨を降らす気配はなく、秋の日差しを浴びて白く輝くでしょう。北海道の雲にはより厚みがあって時々日差しを遮りそうです。道北で昼過ぎにかけて所々雨が降るでしょう。最低気温、仙台、札幌13度、札幌の冷え込みは緩みそうです。秋田11度、釧路は9度。最高気温、秋田25度、仙台、青森、札幌23度、釧路20度。東北北部や北海道は平年を5度ほど上回りそうで、北日本日曜月曜も天気の崩れはなさそうです。日中はまだ平年を上回る暑さで空気も乾燥します。水分補給を心がけてください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは相次ぐ不正アクセス問題についてです。愛知県50代の女性から。

0: 機関での本人確認、前倒しで行ってほしいですね。脆弱なシステムの対策はもとより、様々な対策で個人の財産を守ってほしいですということです。
1: はい、続いて愛知県60代の女性。連日の情報流出のニュースに恐怖を感じます。最近、見覚えのない電話番号からの電話あります。気をつけたいと思います。はい、見覚えのない番号の電話、なりすましかなと思うようなメール、これまで以上に気をつけてください。はい、
2: SNS です。これだけデジタル化と言っているのに、私たちの個人情報は守られないんですね。自分での対策はもちろんですが、企業などの対策、国はもっときちんとやってほしい。じゃないと怖くてマイナンバーカードも作れないですといただきました。
0: はい。そして政治の動きについては、東京都50代の女性からです。柳大臣をめぐる様々な問題が後を絶ちませんね。せっかく裏金問題から出直しても、これでは信頼回復には程遠い感じがしますということです。そして今日のジャーナルスポーツは、明日から始まるプロ野球クライマックスシリーズについてでした。
1: はい、静岡県40代の男性。今年も楽しみにしています。個人的には三冠王を達成した佐藤輝明選手のいる阪神タイガースの戦略に期待していますとのことです。
0: はい、そして今日里かなのこれ知っとかなについてもメッセージ来ています。
2: はい、東京都50代男性。子供の頃よく高化学スモッグ注意報が発令されたと防災無線でアナウンスが流れていたのが遥か昔に感じられます。明日は思い切り空を見上げて綺麗な秋の空気を胸いっぱいに吸い込みたいと思いますといただきました。
3: はい、そうですね、3連休中はよく晴れそうです。
0: たくさんのメッセージありがとうございまし ました。そして来週月曜日の NHK ジャーナルは祝日特集です。災害が起きた時、被災地の復興のために行政と力を合わせ活動するボランティア、立場や役割の違いを乗り越え支援の力を最大限に生かすには何が必要か、過去の事例を紐解きながら考えます。
2: NHK ジャーナル、今週もお聞きいただきありがとうございました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。今年8月、相模原市で高校生が暴行を受けて死亡した事件で、殺人の疑いで逮捕された少年4人について、検察は今日、1人については傷害致死、2人は傷害にあたる非行があったとして家庭裁判所に送りました。今年8月、相模原市中央区の農道で、市内に住む高校2年、清水節奈さん17歳が暴行されて死亡した事件では、いずれも相模原市内に住む16歳の少年2人と17歳の少年2人の合わせて4人が殺人の疑いで逮捕されていました。横浜地方検察庁はこのうち1人を傷害致死、2人については暴行して怪我をさせた傷害にあたる非行があったとして今日家庭裁判所に送りました。もう一人については不起訴としました。検察は理由について明らかにしていません。これまでの調べで、少年たちは事件前、オートバイに乗っていた清水さんを車で追いかけていたことが分かっています。捜査関係者によりますと、調べに対しバイクを盗まれたと思って追いかけたなどと供述しているということですが、実際にはバイクは盗まれていませんでした。家庭裁判所は今日から2週間看護措置を取ることを決め、家庭環境や事件のいきさつなどを詳しく調べ、刑事処分が相当と判断された場合は検察に送り返す決定を出します。日本にいるベトナム人を埼玉県内にある荷物の仕分けセンターに派遣し、資格外の活動をさせたとして人材派遣会社に勤めていた31歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのはベトナム国籍で、さいたま市にある人材派遣会社の元パート従業員、グエン・ティフェン容疑者31歳です。警視庁によりますと、今年1月から6月にかけて特定技能の在留資格で入国した32歳のベトナム人を埼玉県三郷市にある荷物の仕分けセンターに派遣し、資格外の活動をさせたとして出入国管理法違反の不法就労助長の疑いが持たれています。

0: 派遣されたベトナム人は偽造された在留カードを所持していて、捜査の結果、容疑者が関わった疑いがあることが分かったということです。警視庁によりますと、グエン容疑者は他の複数のメンバーとともに、SNS などを通じて日本で仕事を探しているベトナム人を募集し、偽造された在留カードなどを渡した上で会社を紹介していた疑いがあるということです。警視庁は容疑者らのグループがこれまでに合わせて240人余りに偽造された在留カードなどを渡し、違法な就労を手助けしていた疑いがあるとみて調べています。調べに対し、ベトナム人の男性を採用して派遣したが、男性に騙されただけだと容疑を一部否認しているということです。気象情報、現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に。濃霧注意報が千葉県、栃木県、山梨県の富士五湖、長野県の広い範囲、新潟県の下越と中越に。霜注意報が長野県の北部と中部に出ています。明日の天気、関東地方南部と北部はともに晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかる。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。ホンダは東南アジア市場のテコ入りにつなげるため、三菱自動車工業が強みとするピックアップトラックの供給を受ける方向で検討していることが分かりました。関係者によりますと、ホンダは三菱自動車がタイで生産しているピックアップトラックの供給を受け、自社ブランドとして販売する方向で検討しています。このピックアップトラックは東南アジア市場を中心に販売され、ホンダとしては車両の供給を受けることにより、投資を抑えながら販売が伸び悩む東南アジア市場のテコ入りにつなげたい考えで、具体的な販売開始時期について検討しています。ホンダは去年2月に日産との経営統合の協議を打ち切りましたが、日産が出資する三菱自動車を含めた3社で先端技術の分野での協業について検討していて、今後車両供給での協業についてもさらに検討を進めることにしています。家畜の感染症の国内への侵入が警戒される中、農林水産省動物検疫所は茨城県の食料品店に立ち入り検査を行い、輸入が禁止されている海外産の肉製品を回収し、すべて廃棄したと発表しました。動物検疫所による立ち入り検査を受けたのは、茨城県古河市にあるアジア食材などを扱う食料品店リチェンマート古河です。農林水産省によりますと、先月29日の検査では原則輸入が禁止されているベトナム産やインドネシア産の肉製品およそ 26kg が販売されているのが確認され、動物検疫所の職員が回収し、すべて廃棄したということです。こうした立ち入り検査が行われるのは、今年5月に家畜伝染病予防法が改正され、 ASF アフリカ豚熱など家畜の感染症の国内への侵入を防ぐ防疫対策が強化されて以降、今回が初めてです。動物検疫所は警察に情報提供を行い、肉製品が輸入されたいきさつについて詳しく調べることにしています。農林水産省は、家畜の感染症が国内で発生すると影響は食

宅にまで及ぶ可能性があるとして、貿易対策のために正規の輸入手続きをしていない海外からの肉製品を買わないでほしいと呼びかけています。去年、東京霞が関で政治団体 NHK から国民を守る党の立花孝志党首をナタで切りつけて殺害しようとした罪に問われた32歳の被告に対し、東京地方裁判所は懲役9年の判決を言い渡しました。東京杉並区の無職宮西志音被告は去年3月、財務省の前で行われていたデモの近くで政治団体 NHK から国民を守る党の立花孝志党首をナタで切りつけて殺害しようとしたとして殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われました。被告は起訴された内容を認め、検察が懲役12年を求刑した一方、弁護側は懲役5年が妥当だと主張しました。今日の判決で東京地方裁判所の江口和信裁判長は、人を死亡させる危険性が高く極めて悪質な犯行だ。元兵庫県議会議員の自殺は立花党首の言動が原因だと短絡的に思い込み、殺害を決意した意思決定は厳しく非難されるべきだと指摘しました。その上で、孤立した生活状況で日常的に自分の考えを適切に検証できなかったことが伺われるが、人を殺してはいけないことは根本的かつ基本的な高い規範で、被告も十分理解していたとして懲役9年を言い渡しました。判決の言い渡しの後、裁判長が、いずれ社会に出ます、その時には多くの人に接して話を聞いてほしいと語りかけると、被告は前を向いて聞いていました。全国のスーパーで今月4日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロあたり税込みで

0: 全国の深夜便リスナーの皆さん、こんばんは。10月9日金曜日、関西発ラジオ深夜便です。大阪のスタジオから中村博がお伝えします。毎月第2金曜日を担当しています。年に1回の人間ドックでの出来事です。私の行きつけの人間ドックは、ロビーで待っていると検査項目ごとにスタッフが名前を呼んでくれ、一つの検査が終わるとまたロビーで待つというシステムです。その日は混んでいましたが、すぐに中村と聞こえたので手を挙げようとすると、中村丸尾さんと続きました。まあ、いくらなんでも早すぎるので、まあそうだろうと思って待っていると、また中村というので、今度は自分だろうと思って手を挙げようとすると、中村丸子さんと続きました。以前大きな病院で似たことがあったのですが、その時はなんと同じ待合室に私も含めて中村博さんが3人もいました。未だその記録は破られていません。で、今回はファーストネームが違うので最後まで聞けばわかります。しかし検査項目が10項目近くあるので、同じことが何度も繰り返され疲れました。全ての項目が終わったと思ったら、もう一度呼ばれ血圧を測り直します。え？と結果が出ると、あ、正常値に戻りましたね、というので、え？と言うと、あ、別の中村さんと間違えていました。お願いします。本当に翌日眼科でのことです。前日のことがあったので慎重にスタッフさんの声を聞きました。中村博まで来たので絶対に自分だと思い、はいと声を出して答えたところ、みさん、中村博美さん、あ、中村博さんまだですと言われました。よくある名字のあるあるでした。佐藤さん、田中さん、鈴木さんも同じような悩みがあるのではないでしょうか。では朝5時までの内容をご案内します。11時台は日本列島暮らしの便り、奈良市の倉橋みどりさんです。続いて皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介するもやき川柳、川柳作家の大西康代さんとともにお送りします。今夜のお題は残る、記憶に残る、歴史に残るなどの残るです。トークはすでに締め切っています。日付が変わって10月10日土曜日午前0時台はアジアリポート、中国北京にお住まいの斉藤純子さんとシンガポールの酒井奈美子さん、後半は関西玉手箱、今夜は舞台芸能文化情報、大手門学院大学文学部講師の広瀬依子さんのお話です。1時台は一割手町は行き、暮らしの中の民族学後編、縁起物、関西学院大学教授島村孝則さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、特集昭和の洋版この歌なあに第26回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第37回、タイトルがなで始まる歌から再開です。4時台は一割手町は行きアンコール、定年後の男性の居場所、都市型共同農園、豊中市社会福祉協議会参与でコミュニティソーシャルワーカーの勝部玲子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。日本列島暮らしの便りです。今夜は奈良市の倉橋みどりさんです。フリーの編集者で俳人でもいらっしゃいます。倉橋さん、こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 奈良市内、このところの様子はいかがでしょう。
1: はい、朝晩少

0: 少し冷えるようになってきましたけれども、
1: はい、
0: 昼間はとっても爽やかで、うん、金木犀の香りもしています。
1: 緑が多いからね。
0: はい、歩いていても気持ちがいいです、
1: うん、いいですよね、奈良は。はい、
0: はい、
1: で今日はどんな話題でしょう。
0: はい、毎年10月17日に、うん、年に一度の特別会議、特別公開が行われる興福寺南円堂を紹介したいと思います。
1: はい、
0: 興福寺といいますと、五重の塔が有名ですし、あとは修学旅行で訪れたり、
1: はい、
0: 教科書で見たぞっていう方も、うん、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。その興福寺の南円堂、南にある円のお堂と書いて、はい、南円堂です、
1: うん、
0: 円形の円という字が入っているんですけれども、実は八角形のお堂で、はい、五重の塔のちょうど向かいにあるの、うん、中村さんご存知ですか。
1: もうね、何度も見ました。例えば、はい、奈良国立博物館に行きましたね、正倉院展などを見て、はい、でちょっと時間を余らせて、はい、でやっぱり散歩するんですよ。
0: はいはい、
1: 興福寺の中をで、はい、南円堂は見たんですが、はい、中は一回も見たことないですね。
0: あ、そうなんですね、うん、こちらの興福寺南円堂というのは近畿二府四県と岐阜県に点在する観音菩薩を祀る、西国三十三箇所、観音霊場の、第9番札所に当たっていて、
1: はい、
0: まあ、いつもどなたかが参拝しておられる、うん、中村さんのようにこう外を通っておられる方、絶えないお堂なんですけれども、はい、まあ、扉が閉まっていて、うん、普段は内部を見ることはできません、
1: はい、
0: ところが毎年10月17日に大般若経天読会という法要が行われます、
1: はい、
0: こちらお坊様が600巻もある経典をパラパラパラパラとこうめくりながらですね、まるでこうアコーディオンを演奏するように見えるんですけれども、それを転読する、まあ、つまり流し読みをするっていうのが、大般若経転読会っていう法要なんです、この法要が行われる正午から、まあ、午後2時ぐらいでしょうか、この間は拝観できないんですけれども、
1: はい、
0: その前後にどなたでもお堂の中に入れていただけるんです。こちらのご本尊は、福建作観音菩薩座像、国宝に指定されているそのお姿を年に一度拝観できる貴重な機会です。
1: はい、もうこれ有名なね、仏像なんですけれども、
0: はい、
1: 生で見たことがない、写真でしか見たことがないんです。でどんな姿でしたっけ。
0: はい、はい、観音様といえば十一面観音様、千手観音様、まあ、こういうお名前をこう聞かれたことが多いかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: こちらの、国宝や国の重要文化財に指定されている福建作観音像は数はそれほど多くなくって、
1: うん、
0: しかもその多くが奈良県に集中しているんです、うん、その福建作観音の福というのは不可能の不に空と書きまして、はい、人の願いを虚しくしないっていう意味があるんだそうです。はい、つまりどんな願いにも応えてくださるという意味で、うん、もう一つの難しい漢字書く検索という、これは、まあ、私たちを救ってくださる、縄とか網とか、まあ、そういうふうに訳される言葉で、まあ、実際にこちらの南円堂の、仏様も、まあ、ロープのようなものを持っておられます。
1: つまり大変ありがたい観音様ということですね、
0: は
1: い、
0: そうなります、
1: うん、
0: 高さはおよそ3メートル40センチほど、お顔には3つの目がありまして、手は8本、
1: うん、
0: そのうちの2本は胸元で合掌されておられます、そして他の手は蓮の花を持っておられたり、
1: うん、
0: 釈状というよく、うん、お地蔵様が持っておられる輪っかがついた毛、はい、そしてその検索、私たちを救ってくださる、そういうものを持っておられたり、あと何も持たずに手のひらを前にして、両脇に垂らしておられたりする、まあ、手も多ければお目目も多いという、そういうありがたいお姿です。
1: はい、もう今検索しましたらすぐ出てきましたね。
0: はい、
1: 検索観音っていうくらいですからすぐ出てき、はい、いやいや、すぐ出てきたんですけれども、
0: はい、
1: あの興福寺のホームページにね大きな写真載ってますが、
0: そうなんです、
1: これ金色でまあ綺麗、はい、
0: そうです、
1: まあ綺麗、
0: はい、
1: これいつごろ作られたんですか。
0: これはおよそ800年前鎌倉時代に作られたとされる仏像です。まあ、奈良では飛鳥時代、奈良時代に作っられた仏像もたくさん残っていますのでね、まあ、鎌倉時代って聞くと結構奈良の人は新しいかなっておっしゃることもあるんですが、もう十分にあの歴史を持っておられると思います。
1: はい、
0: 仏師は運慶のお父様の光慶様、うん、寄せ木造りですので木造なんですけれども、今中村さんおっしゃったように漆箔が、漆の箔が施されてまして、鈍い金色に輝いておられます。うん、その福建作観音菩薩座像が、何度も言うようですが今月の17日特別に公開されるんです。
1: はい、カレンダー見ると土曜日ですね。
0: そうなんです、はい、
1: これ、
0: はい、
1: 何時から何時に行けばいいですか。
0: そうですね、うん、こちら朝の9時から夕方の5時まで、
1: はい、
0: 有料になるんですが、どなたでも予約などいりません。拝見、拝観できます。ただし先ほど申しましたように法要が行われている正午過ぎから午後2時頃までは拝観がストップされます。
1: うん、
0: 私も含めこの日をもう心待ちにしている方が多くって、朝から行列ができます。私の経験上慌てて朝から行くよりは、午後3時以降の方が比較的行列が進んでスムーズに拝観できるように思います。
1: はい、
0: こちら南円堂の裏手を通って、うん、脇の扉から堂内へともうワクワクしながら入るんですよ。こちら福建作観音様はもちろんおられます。うん、
1: はい、
0: その周りの四天王様、四天王龍像、それから発想六層座像という偉いお坊様たちを刻んだお像もしっかりと拝観してください。
1: はい、
0: 全部国宝でございます。はい、鎌倉時代の造立です。私この日は東大寺の法華堂におられる奈良時代に作られた福建作観音像、こちら国宝、新薬師寺の近くにある福院というお寺にある、鎌倉時代の福建作観音像、こちらは重要文化財、こちらの三観音をぜひはしご拝観したいと思って今から張り切っております。
1: はい、
0: こちらの福院さんはですね、あの期間は限られていますが毎年春と秋に拝観できますし、
1: うん、
0: 東大寺の法華堂は毎日拝観できるじゃないかっていうふうにおっしゃるかもわかりませんが、はい、ただこの興福寺の南円堂は10月17日ただ1日、この日に一度に巡ることでよりありがたく感じられますし、ちょっと比較しながらこう拝むこともできるということで、うん、仏像好きの方にはおすすめしたいなと思います。
1: はい、ちょっと足に自信のある方は朝早く行ってね、グループもあるといいと思いますけどね。
0: はい、
1: 私は今回はじゃあ興福寺だけにしようかなと。
0: はい、
1: 土曜日だからね、いやむしろ混むかもしれませんよ。
0: はい、そうですね、はい、それでも拝観したいです。
1: はい、では倉橋さんにはいつも最後に一句読んでいただいています。今夜もお願いします。
0: はい、合唱の仏合唱すれば秋、合唱の仏合唱すれば秋、
1: はい、
0: 美しい仏様を拝ませていただけるありがたいひとときを一句にしてみました。
1: はい、あの仏像さんがだって合唱してるんですもんね。
0: はい、
1: うん、うまいこと読みましたね。はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。はい、倉橋さんありがとうございました。ということで奈良市の倉橋みどりさんでした。もう一度言いますとね、うん、興福寺の南円堂、これもう国宝の仏像さん、年に1回だけ10月17日に、公開されると。今度のだから来週の土曜日ですよね、9時から5時ぐらいですから、正午から2時ぐらいまではなんとかいうお経が、天読ですね、天読がありますので、その時間は避けた方がいいということでした。余裕のある方行ってみてください。並ぶかもしれません。 では音楽に参りましょう。マリオネットの演奏で星の道しるべ。

0: 真夜中のぼやき川柳ぼや川の時間です。人生の泣き笑い、ぼやきたい思いを川柳に込めてリスナーの皆様からお寄せいただいています。選者で一緒に川柳を紹介してくださるのは川柳作家の大西康代さんです。よろしくお願いします。
1: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: 私今週ね、はい、インフルエンザの予防接種行ってきました。先生打ちます毎年？
1: いや、あんまり打たないです。打つこともあったような気がしますけど、う
0: ん、今年早いんです。
1: すごいですね、流行ってるみたいでね。
0: 私ほら咳喘息があるんで、かかると
1: 大変ですよね。
0: 咳喘息が悪化する。皆さん注意してくださいね。
1: ね、本当に、は
0: い、ということで今日のお題でございますが、残る、記憶に残る、歴史に残るなどの残るです。トークはおととい水曜日に締め切らせていただきました。ではぼやき川柳早速紹介してまいりましょう。私から。
1: はい。
0: 長野県の柳本孝雄さんです。一番を目指さず楽に生き残る。一番を目指さず楽に生き残る。
1: うん、うん、やっぱり一番って大変そうですもんね。何でもね、
0: ええ、うん、だって金メダル取るのどんだけ大変か。
1: そうですよね、うん、何でも一番ってね。
0: ね、
1: はい。
0: 一番じゃなくていいって決めたら楽ですよね。
1: 二番じゃいけないんですか、言うたらね、有名な言葉もありますけどね。
0: まあ、でも一番目指さないと二番にもなれない。
1: ああ、なるほどなるほど、うん。はい。やっぱりしんどいですね。
0: しんどいですね。
1: 上に行こうと思うとね。はい。はい、愛知県の家田真理さんです。秋、これ季節の秋です。秋という言葉、いつまで残るのか。
0: うん、
1: 秋という言葉、うん、いつまで残るのか。まあ四季が二季になっていてね、最近は言われてますけど、ね、まあ今本当にちょうど秋真っ只中という感じですけどね。
0: ね、短いですよね、秋ね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、でもいい季節ですからね。
0: もう大好き、一年中で一番好きです ね、はい、もう湯豆腐も美味しくなるしね。
1: そうですね、は
0: い、石川県の加賀の時雄さん。夫婦してお金残らぬキリギリス。夫婦してお金残らぬキリギリス、
1: うん、これご夫婦って例えばどちらかが浪費家だったらどちらかが、うん、ね、始末されたりするんですけど、
0: はい、
1: お二人でキリギリス、まあ、アリとキリギリスのね、
0: うん、
1: キリギリスやったら、まあ、大変ですけどね。
0: どっちも働かないというか
1: 働いても全部使うとか
0: ね、
1: うんうん、まあ楽しく、
0: まあ、楽しく生きていられるんならいいですけどね。
1: そうですけどね、
0: 生活ができるんならいいですけどね、
1: はい、そうそうそう、はい、はい。愛知県のときめきとしこさんです。ごめんなさい、ときめきとしこさん。食い残る顔で選んだプロポーズ、
0: うん、
1: 食い残る顔で選んだプロポーズ。
0: お
1: ねえ、
0: ねえ、
1: うん、ちょっと後になってみたら、あ、あの時ちょっと間違ったかなみたいなことですかね。
0: つまりダーリンが2枚目なんですね。ダーリンが、
1: そうでしょうね、はい、
0: だけど働かないとか、
1: うん、
0: あの2枚目って、
1: はい、
0: あのモテるから、
1: はい、
0: 危ないですよね。心配だしね。
1: そういうのもね、ちょっと危ない心配もあるかもしれないですけどね、はいはい。
0: 神奈川県の関坊さん。家族みな家族旅行に行っちゃった。家族みな家族旅行に行っちゃった。
1: これなんか面白いけどちょっと悲しい句ですよ ね、うん、
0: ね、行っちゃった。
1: 家族に入ってなかったんです ね、残されて。
0: そうなんですよ、家族旅行って言ってるのにね。
1: 家族旅行ってなんなんみたいなね、うん、そういうことですよね。
0: あなた明日からみんなで家族旅行行ってきますからお留守番よろしくみたいな。
1: お留守番ね、はい、
0: なんだと、
1: はい、本当、はい。大阪府の末吉俊嗣さんです。自販機、自動販売機ですね。自販機の釣り線口を覗く癖、
0: うん、
1: 自販機の釣り線口を覗く癖、
0: うん、
1: まあ、たまにね、お釣り取り忘れてる人があったりするかもしれない。
0: 自販機の下を覗いてる人もたまにいる。
1: ありますあります、はい、ね、あの落としたのは分かるんだけどどうしても手が届かないとかね、うんうんうん、そういうのもありますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、あんまりやってたら怪しまれますけどね。
1: そうそうそう、はい、いや十分怪しいですけどね、覗いてるだけで ね、はい、
0: はい。大阪府の大パパさん。競馬場残ったお金電車代、
1: うん、
0: 競馬場残ったお金電車代。
1: あれちゃんと本当に最低限帰れるお金だけは残しとかないとね。
0: 歩いて帰ること、
1: 歩いて帰る、本当に偉いことですからね、 でもやっぱりああいう賭け事する人ってそこまでお金かけてしまうんですかね。
0: ああね、
1: うん、あとこれだけみたいな、負けた取り返そうとかね、
0: 最後に着ているものを置いてとか時代劇によく出てきますけど
1: ね、今の時代はね、はい、そんなのはないかも分かりませんけど、はい、はい、福島県の篠原茂雄さんです。残り物朝昼晩を順送り、うん、残り物朝昼晩を順送り、うん、いやこれ本当にね、まあ、今ちょっとこう涼しくなったからいいですけど、夏の間、まあ、冷蔵庫入れててもね、忙しかったですけどね、いやでも本当に捨てるなんてことは私たちの世代ではできないからね。
0: 私捨てませんよ、
1: ね、
0: ほとんど翌日食べます
1: ね、はい、
0: 自己責任で、
1: 自己責任でね、はい、でも本当にね、煮物なんてうん、あんまり少なく作っても美味しくないから、うん、やっぱりある程度の量を作ったら本当にずっと食べないとダメなんですね、
0: ね、あなるほどね、うん、まあ、なんか計画的にね、
1: そうそうそうそう
0: 作ったらいいです ね、
1: ね。
0: 奈良県の大友の八探しさん、悪道の 悪いわらべ、悪い子供ですね、はい、悪道の面影残る友と飲む、
1: うん、
0: 悪道の面影残る友と飲む、
1: うん、楽しそうですね、うん、このお酒ね、
0: うん
1: うんうん、どっちも 悪ガキと言われてた頃の
0: そう
1: ね、
0: ね、
1: はい、
0: 中学の同窓会でね、
1: そう、はい、
0: 中学時代にね、うん、もういたずらしていたね友達がいたんですけどね、はい、未だにいたずらしそうな顔してますよ。
1: あ、
0: はい、向こうも同じこと言って
1: たし。中村さんはどうやったんですか、悪ガキじゃなかった、
0: 私はなるべく、
1: 勉強ばっかりしてたという
0: 遠くで見ていたという、
1: はい、そうですか。香川県のうどん人さんです。残さずに食べる子供に作りがい、
0: うん、
1: 残さずに食べる子供に作りがい、ね、お母さんが作ったのを子供さんがおいしいおいしいってね、うん、いつも残さずきれいに食べてくれると嬉しいですよ ね、 ね、作る方がね、
0: うん
1: うん、ね、いい子ですよね、
0: はい
1: はい。
0: 神奈川県の福武さん、遺言は飯は残すな罰当たる遺言は飯は残すな罰当たる
1: こういう遺言いい いいじゃないですか ね、
0: いいすかね、すごくね、死ぬ間際にね、
1: うん、
0: 死ぬ間際に親父最後に言いたいことはあるか、一言言わせてくれ遺言はな飯は残すな罰当たる、ね、
1: いやでも昔よくこんなんしたら罰当たるとか言われてましたよ、おじいちゃんとかにね、うん、今の子供さんには通用しないでしょうけど ね、 ね、
0: はい、
1: はい。京都府のミャオさんです。押し入れにいつか役立つ箱あふれ、
0: うん、
1: 押し入れにいつか役立つ箱あふれ、
0: はあ、
1: これ男の方ってあんまりこんなんないんかな。私なんか例えばお菓子なんかでも綺麗な箱に入ってると、はい、その箱をどうしても捨てられなくて、また何か別のものを入れるとかね。
0: 私もそうですよ。
1: そうですか、
0: はい、ただ最近は、
1: うん、
0: なるべく捨てるようにして、
1: そうですけどね、はい、いやでも綺麗でしょ、特に今頃ね、美しいものが多いからね。
0: そうなんですよね、
1: はいはい、空き缶とかね、
0: うん、
1: はい。
0: 東京都の霊大君、財産は残さぬ方が子らのため、
1: うん、
0: 子供らのため、
1: はい、
0: 財産は残さぬ方が子らのため。
1: いや本当に今よく言われますけれども、まあ、うん、子供や孫に残したいという方も多いみたいですけど、自分たちで稼いだお金は自分たちの代で使ってしまうのが一番いいっていうのは ね聞いたことありますけどね。
0: あるいは三蔵の川はね、背負っていくとかね
1: ちょっとそれは背負っていけませんけどね。
0: あ、いけない。あ、
1: うん、いや本当それはね、聞いたことあります、うんうん、ね、争いのもとは残さない、ね、
0: はい
1: はい。大阪府の和里さんです。残り物弁当箱で出世する、
0: うん、
1: 残り物弁当箱で出世する、まあ、普通お鍋とかにね置いてたりしたら、ね、お皿とかに入れて冷蔵庫入れてたらただの残り物ですけども、
0: はい、
1: お弁当箱に次の日きれいに詰めるとね、
0: うん、
1: 立派な、ね、特別なおかずになりますもんね、はい、
0: はい。兵庫県の谷口義政さん、父祖の土地、まあ、おじいさんですね、
1: はい、
0: 祖先、父祖の土地欲しがる人が いなくなり、
1: うん、
0: 父祖の土地欲しがる人がいなくなり、
1: いや今本当あのなんていうのかな、そういうね、例えば山とかね、ああいうのいただいてもしょうがないみたいな、ね、譲り合ったりするっていうの聞いたことあります。
0: 管理とか、
1: うん、管理も大変だし本当にね、
0: うん、
1: なんかあので
0: 手入れしないと、
1: うん、
0: あの荒れるでしょ。
1: そうですね。
0: そうするとなんか崩れたり、
1: そうそうそう、
0: いろいろすると迷惑かけると責任問題ですもんね、
1: うんうん、まあいくら少なくても現金の方がいいですよね。ちょっと露骨でございますけどね。
0: 有価証券かあの金塊
1: そういうのもあるんですね。
0: はい、
1: はいはいはい、大阪府のうまかっちゃんです。絞っても絞りきれないマヨネーズ、
0: うん、
1: 絞っても絞りきれないマヨネーズ、うん、あれ本当口のところがね、はい、残るんですよね、
0: はい、
1: あのつわものになるとあれをハサミで切ってね、
0: ええ、
1: スプーンでこうかき出したりとかね。
0: 私そこまでしませんけれども、はい、あの意地でぐるぐる巻きますね。ぐるぐるぐるぐるぎゅうぎゅうにして、
1: ね、体力いるんですよ。
0: そのうち指が痛くなったり、うん、あの爪がにひびが入ったりなんかすると
1: ね、そっちの方が大変じゃないですか。
0: あれチューブから 100% 出るような、
1: うん、
0: あチューブを考案するとこれ特許取れるかもしれない。
1: いや本当あのね

0: 東京都の水酸化カリウムさん。妻と俺、残る記憶がなぜ違う。妻と俺、残る記憶がなぜ違う。
1: いやこれ絶対ありますよ。
0: これカッコでね、
1: はい、
0: 同じ絵、同じ映画を見ても違うって書いてあります、
1: はい、ねえ、いや、ね、絶対あると思いますよ。
0: だから、はい、旦那さんは映画を見ると綺麗な女優さんが出てくると、はい、そっち目がいっちゃってストーリー見てないとか、
1: はい、男の人と女の人ってやっぱ視点が違うんですかね。
0: いや女の人だってイケメン出たら来たら見ちゃうでしょ。
1: いやもう若い頃あんまりそんなんなかった。最近は見ますけどね。
0: 最近は
1: もうじっと見ます。
0: 最近はもう朝ドラと大河ドラマがイケメンのもう大集合になってますからね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあこの辺で、はい、後半最後にいたします。お願いします、
1: はい、北海道の猫だましさんです、
0: はい、
1: もうやらぬ高いサンマを残すミケもうやらぬ、うん、高いサンマを残すミケ。ミケちゃんはミケ猫か、猫の名前かね、
0: うん、
1: サンマせっかくね高いサンマをあげたのに全部食べずに残した。
0: 私の行くスーパーでは300円、
1: はい、
0: 1匹、
1: うん、なんかまだ安い方違いますかね。
0: スーパーですから、うん、デパート行くともっと高いんでしょうね。
1: 高いと思いますよね、
0: うんうん、躊躇しますよ1匹300円。
1: そうですよね。
0: だってほんの10年か20年前までは、
1: うん、すごかったね。
0: あの山盛りになってて1匹入れてビニあの袋に入れて80円とかそういうのあったんです
1: よ。そうですね、うん、でもあの産地ではあの産地というかね、あのどないかサンマのどない水揚げなんかされるところでは豊作の時、豊漁の時はね、うん、あのお持ち帰りくださいみたいな、
0: うんね、今年はなんかダメらしいですもんね。
1: あ、そうなんですかね、
0: はい、では前半ここまでにしまして、はい、一休みです。アルフレッド・ハウゼ楽団の演奏です。ラ・クンパルシータ。

0: って笑い。
1: ラ・クンパルシータ、アルフレッド・ハウゼ楽団でした。なんか私の咳払いが入ったという話があるんですが、はい、大変失礼をいたしました。

0: てなどの、あ、ごめんなさい、これは来週でした。来週言ってしまった。秘密にしていた。今週のお題は残る、記憶に残る、歴史に残るの残るです。来週のお題は聞かなかったことにしてください。では後半参りましょう。私から、はい、あ、私からですね、はいはい。埼玉県の大塚学さん、昭和では残業すれば評価され、昭和では残業すれば評価され。
1: そうですね、残業たくさんされる人はよく働く人みたいなね、はい、そういうイメージでしたけど、昨今は違うんでしょ、この頃は、
0: ね、今残業 しないように、
1: ね、しないようにですよね、はいはい、大変ですよね、
0: 大変ですよ、ね、今あの上司はね、はい、部下が残業しないようにしないように、うんうん、部下が残業する上司はあの良くない上司みたいなになってますから、
1: そうなんです、
0: 今あのどんな会社でも、
1: はい、ね、
0: まあいい時代といえばいい時代ですよ、
1: はい、うん、残業手当とか ね、はい、いろいろあったみたいです、はいはい、東京都の鈴木豊さんです。買い込んで使い残して期限切れ、うん、買い込んで使い残して期限切れ、これもあるんですよね、なんかバーゲン、なんかバーゲンというか、
0: ね、
1: 最近物が高いですからね、ちょっとやっぱりなんか食料品でも安く売ってると買っとこうとか思うんですよ、そうするとこういうことになるんですよね、
0: 期間内にね、賞味期限の中に打ちにく、うん、食べきれないという、
1: まあ、まあまあ少々ね、あの生物でなかったら大丈夫なんですけどね、はい、うん、
0: はい、茨城県の夢のただちはぎまろさん、難しいラジオネームです ね、夢のただちはぎまろさん、はい、缶入りのコーンスープの底を覗く、
1: うん、
0: 缶入りのコーンスープの底を覗く、
1: うん、ここはシンプルですけどね、
0: はい、
1: あのこれありますよ、私もあの、うん、なんか細いねコーンスープなんかあの買って飲むとなんか、うん、振るんですけど、やっぱりどうしてもね、はい、残るんですよね、うん、最後にね、
0: そう、うん、あの粒々の、
1: そうそうそうそう、
0: あのなんだ、
1: オレンジのところが、ね、
0: みかんのジュースとか ね、
1: うん、あ、それもね、残りますよ ね、 あり
0: ますよね、
1: はい、はい、でもこれは本当によく経験しました、
0: はい、
1: ね、埼玉県の埼玉ライオンズファンさんです。美人薄命、残念ながら長生きし、
0: うん、
1: 美人薄命、残念ながら長生きし、うん、いいじゃないですかね、長生きした方がね、
0: はい、まあ、うん、そうとは限らないんだよね、うん、あの美人で長生きした女優さんもね、
1: たくさんいらっしゃいますよね、
0: はい、はい、安心してください、はい、安心茨城県の和田雅美さん、レントゲン写真みたいにサンマ食べ、レントゲン写真みたいにサンマ食べ、
1: 綺麗に頭と骨が残ってるですね、
0: ええ、私も割とそれに近いですよ、
1: あ、そうなんですか、
0: はいはい、
1: 私苦手なんですよね、
0: カレーとかね、綺麗に食べますよ、
1: うんうん、ね、あの本当の通はなんかあのサンマの腹渡がね、ええ、サンマ苦いかしょっぱいかで ね、ちょっと苦手なんですよね、
0: うん、私は食べないですけどね、
1: あ、そうなんですか、
0: あの腹渡はね、
1: はい、
0: うん、
1: はい、静岡県の鈴木邦子さんです。寝る前に残高を見る、うふふふふ寝る前に残高を見る、うふふふふ、なんかお布団の下かなんかに貯金通帳をこう ね隠し入れてて、
0: あ、
1: 毎晩の残高をご覧になって、うん、こんなになってみたいですね、だからウフフフフというぐらいだから、うん、たくさん残ってるんでしょうね、
0: あ、ね、はい、甘納豆じゃないんですね、
1: 甘納豆は知りません
0: けど、ね、坪内念天さん ね、
1: あ、
0: はい、ね、福島県のやんちゃんさん、ギリギリの線で残ってまだ夫婦、ギリギリの線で残ってまだ夫婦危ないとこだった、
1: 危ないとこ、まだっていうからまだこれから人波乱もありそうな感じがしますし ね、面白い使い方ですよね、
0: はい、
1: はい、東京都の渡辺玉木さんです。最後まで女子会だけは残るべし、
0: うん、
1: 最後まで女子会だけは残るべし、
0: うん、
1: あのまあ女子会がそうとは言いませんけど、なんかこう集まりがあったりして、はい、ちょっと用があるからお先になんて言って帰った人のことを必ずなんか言ったりすることがありますもんね、は
0: い、ありますね、うん、大いにありますね、
1: うんうん、だから絶対にこう、うん、最後まで
0: 欠席裁判になるという、
1: うん、なんかあのどなたかおっしゃ

0: やってたけど、あのトイレ行くのもできるだけ我慢して行かないとか、うん、
1: それは健康に良くないですからね。
0: 良くないですよね、
1: は
0: い、
1: 宮城県の焼石に水増しさん、服よりも毒がありそうな残り物服よりも毒がありそうな残り物。
0: 残り物には服があると言って、うん、あのずっと言われてますけれども、はい、服どころか毒がありそうっていうのね、はい、何が残ってたんですかね。
1: 何が残ってたんでしょうね
0: 面白いですね、
1: はい
0: はい、京都府の松本俊彦さんです。子が子供さん、子が巣立ち3日連続カレー食べ、
1: うん、
0: 子が巣立ち3日連続カレー食べ、うん、
1: ああ
0: お子さんの分もね、いつものように作っちゃったんでしょうね。うん、カレーもまあさっきの煮物もそうですけど、あんまり少し炊いてもね、美味しくないからね、こういうことになりますよね。
1: あの翌日のカレーも朝ぐらいまではいいのかもしれませんけど、うん、翌日の夜まで取っておくとちょっと危ないですからね、食中毒ね。
0: そうそう、カレーはなんか結構ね、うん、あの気付けのあかんって言ってましたけどね。気付けのあかんらしいですよ、
1: はいはい、青森県のタッピサブローさん、妻の愛残っているか振ってみる、
0: うん、
1: 妻の愛残っているか振ってみる
0: 振ってみるか、
1: ね、何を振るんですか
0: 何を振るんですか、はい、なんか袋みたいなものを振って、うん、ね、あとどれぐらい残ってるとかね、
1: う
0: ん、あの見れたらいいんですけど ね、はい、
1: うん、
0: 音もね、
1: 音がするかどうか
0: ですね。音も心細いような感じですけどね、うん、はい、群馬県の意外にあるさんです。チューブ切りわさびをすくうお母ちゃん、
1: ああ
0: チューブ切りわさびをすくうお母ちゃん、
1: うん、
0: ああチューブね入ってるのありますよね、うん、わさびとかからしとかね、
1: ああ、うん、今思いついたんですけど、はい、チューブを切って、はい、あの耳かきで出したら出るんじゃないですか。あの使った耳かきじゃダメですよ
0: それ用に新しいの置いとかないと、
1: まあ、自分で使った耳かきなら、まあ、別に自家責任でいいと思いますけどね、
0: これからはなんかわさび食べるたびに今、言われたことを思い出して、
1: ね、耳かきでね、うん、いいじゃないですか。いいの思いついたなこれ耳かき買ってこよう100円ショップで、はい、私ですか、
0: はい、
1: 北海道の高血圧じじいさん、ラーメンの汁は残せと見張る妻、
0: うん、
1: ラーメンの汁は残せと見張る妻。
0: あのああいうこうね、麺類って結構、あのおつゆにね塩分があ
1: のね、ラーメンのおつゆって美味しいんですよ。
0: ですよね、
1: まずかったらいきません。

0: 100までっておめでたいですけれどもね、はい、まあ、ここのところの物価高ではちょっと予定が狂ってしまうようなね、うん、
1: 貯金の目減りが進みますよね。そうそうそう、
0: 大変ですもんね、うん、
1: 困ったもんですね、はい、早くこの物価高落ち着いてほしいですね。
0: そうですよね、
1: はい、給料も上がって、
0: はい、
1: で、それにつれて年金も上がると、そうそう、ね、これはまたみんなで幸せになる。
0: いや、もう今日もね、あの野菜買いに行ったんですけど高いですよ、うん、本当に、ね、
1: 野菜が高いんです
0: よ。高いですよね、
1: まあ、天候不順でしたから、
0: うん、困ってます、
1: ね、困ってます、はい、魚もそこそこ高いし、はい、じゃあ何が安いんだ
0: もう手に取ったものはみんな高いですよね。
1: 本当にね、はいはい、北海道のペペロンチーノさん、あの時の決断未だ残る悔い、うん、あの時の決断まだん、あの時の決断未だ残る悔い、
0: うん、これね、何を決断したっていうのを書いてないところがまたね、聞く人によっていろんなことを思い出させてくれて、うん、ね、面白いんですけどね、うん、まあ、さっきのプロポーズの句もありましたけどね、うんうん、会社のこととか ね、
1: 結局ゴーサインで決断しても後で後悔するかもしれないし、はい、ストップでやめても後悔するかもしれない。
0: そうなんですよ、ね、人間ど、うん、やっぱりうまくいってから、うん、いくからこそ、はい、やっぱり良かったと思うけどね、なんかちょっとあるとね、
1: はい、
0: はい、
1: 先生すいません、はい、ここまでとさせていただきます、
0: はい、
1: はい、今日のトークはここまでとさせていただきます。今週のトーク数は1062通ということで1000通を回復いたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: まあ、小野塚アンカーにはまだ負けておりますのでぜひ第2週も一つ皆さんよろしくお願いをいたします。それでは今週のぼやき川柳大賞の発表です。はい、私から参ります。神奈川県の関坊さん、家族みな家族旅行に行っちゃった。家族みな家族旅行に行っちゃった。
0: 京都府のミャオさんです。押し入れにいつか役立つ箱あふれ、押し入れにいつか役立つ箱あふれ。
1: 東京都の水酸化カリウムさん、俺と妻、あ、ごめんなさい、妻と俺残る記憶がなぜ違う。妻と俺残る記憶がなぜ違う。以上3名の皆さん、今週のぼやき川柳大賞でした。おめでとうございます。
0: ございます。
1: では先生、
0: はい、
1: 来週のお題何でしょうか。
0: はい、はい、じゃあ発表いたします。
1: はい、
0: もみじでお願いします。
1: 初めて聞きました、
0: はい、
1: 来週10月16日のお題はもみじ、もみじ狩り、もみじのような手のもみじでございます。トークは自作、未発表のものに限ります。締め切りは放送2日前の10月14日水曜日午後7時です。はがきもそれまでに届くようにお送りください。宛先は郵便番号 540-8501 540-8501 NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便ぼやき川柳の係です。メールはラジオ深夜便のホームページのアンカーや番組企画へのお便りはこちらからを開いて、ぼやき川柳トーク募集から送ってください。ファクシミリの場合は 06-6937-6050 06-6937-6050 です。このぼやき川柳をもう一度お聞きになりたい方はラジルラジルの聞き逃し、または深夜便ホームページの聞き逃し配信はこちらをご利用ください。この後午前0時から1週間お聞きいただけます。先生、風邪気をつけてくださいね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまた気をつけましょう。
1: 私とはまた来月元気にお会いしましょう、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: 選者は川柳作家の大西康代さんでした。ありがとうございました、はい、
0: どうもありがとうございました。
1: 明日の11時台と0時台は深夜便ネクスト、テーマはお風呂といえば、出演は歌手の早見優さんです。では音楽です。もみじ101ストリングスです。

101ストリングスの演奏でもみじでした。では天気概況をお伝えします。明日は本州付近は引き続き高気圧に覆われます。この高気圧の縁を回る湿った空気が南西諸島や九州に流れ込むでしょう。沖縄と奄美、九州南部は雲が多く、ところどころで雨が降ります。局地的には雷を伴って雨足が強まるでしょう。九州北部は日差しが届きますが、午前午後ともににわか雨の可能性があります。中国と四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信、東北はおおむね晴れるでしょう。空模様の変化を気にせずにお出かけができそうです。ただ台風28号などの影響で太平洋沿岸は波が高まるでしょう。穏やかに晴れていても海のレジャーは注意が必要です。北海道は南西部と東部は晴れるでしょう。北部は雲が広がりやすく、午前を中心にところどころで弱い雨が降りそうです。最高気温は那覇30度、鹿児島は28度の予想で、曇りや雨でも気温は高めでしょう。福岡28度、高知と松山は28度、広島も28度、松江27度、大阪29度、名古屋28度、金沢26度、新潟25度、東京は26度の予想です。各地平年より高く、動くと汗ばむぐらいでしょう。仙台23度、秋田25度、札幌23度、釧路20度と、北日本もこの時期としては高い予想です。ただ全国的に朝晩は冷えますので、服装選びは慎重になさってください。天気概況でした。明日10月10日土曜日の各地の日の出の時刻をお伝えします。札幌5時42分、仙台5時40分、

東京5時43分名古屋5時54分金沢5時56分大阪5時59分広島6時11分松江6時9分松山6時10分福岡6時19分那覇6時26分明日10月10日土曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。

0: 時刻は間もなく午前0時になります。この後はニュースを10分間お伝えし、ラジオ深夜便は0時10分からお送りします。0時の時報です。
1: 日付が変わって10月10日午前0時の NHK ニュースです。まず先ほど入ってきたニュースです。アメリカ財務省は9日 ICC 国際刑事裁判所を制裁対象に指定したと発表しました。トランプ政権は今年8月には ICC のトップを務める赤根智子所長を制裁対象に加えると発表するなど圧力を強化しています。これを受けて高市総理大臣は先ほど昨夜11時半ごろ SNS に、我が国は国際社会における法の支配を一貫して重視し、その役割を担う ICC を支持している。今回の措置はこうした一貫した日本の立場と相入れるものではなく、深く懸念していると投稿しました。その上で、先般の日米首脳会談でも一致したように、ルビオ国務長官と茂木外務大臣で意思疎通を行うことにしており、今後も続けていく。我が国の立場も踏まえ、アメリカに対して働きかけを続けるとともに、赤根所長や関係国との意思疎通も継続しつつ、 ICC がその本来の役割と機能を果たせるよう必要な支援を行っていくとしています。次に、ノルウェーの首都オスロにある選考委員会は9日、今年のノーベル平和賞に南アフリカ出身のナバネセム・ピレイ氏、通称ナビ・ピレイ氏を選んだと発表しました。ピレイ氏は1941年生まれ、南アフリカで弁護士となり、ネルソン・マンデラ氏などアパルトヘイト、人種隔離政策に反対する活動家の弁護を担いました。その後 ICC 国際刑事裁判所の裁判官のほか、2008年から2014年まで国連人権高等弁務官を務めました。現在は国家間の紛争を解決するために設けられた ICJ 国際司法裁判所の裁判官を務めています。ノルウェーノーベル委員会は、ピレイ氏が歴史的な国際裁判において法的措置が戦争や暴力行為の防止に役立つことを示してきたほか、国際法の制度強化にも貢献したとしています。フリードネス委員長は会見で、今回の平和賞について、国際的な制度やルールを攻撃し弱体化させる人たちへの明確なメッセージだとしています。次です。ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアのシステムがサイバー攻撃を受けた影響で、 JR 九州は昨夜、最大130万件に上るウェブ会員のメールアドレスが漏洩した可能性があると発表しました。 JR 九州によりますと、漏洩した可能性があるのはおよそ500万人のウェブ会員のうち、メールマガジンの配信を受けている人のメールアドレスで最大130万件に上るということです。会員の氏名、住所、

電話番号、それにクレジットカード番号などの流出の可能性はないとしています。また、昨日は中古書籍の販売などを手掛けるブックオフグループホールディングスも子会社のシステムに不正アクセスがあり、最大643万件の会員情報が漏洩した可能性があると発表しました。この中には氏名や生年月日、住所、それに会員番号などが含まれる一方、クレジットカードの情報などは含まれていないということです。これまでのところ流出した情報が外部に公開されたり、第三者に悪用されたりした事実は確認されていないとしています。一方、旅行サイトのスカイチケットを運営するアドベンチャーも昨日外部から不正アクセスを受けて、利用客の氏名や生年月日のほか、メールアドレスや電話番号などの情報をおよそ1464万件が流出したか、流出した恐れがあると発表しました。一部の利用客については、金融機関の口座情報も流出した恐れがあるということです。昨日はさらに、自動車メーカーのスズキでも、先月一般公開したばかりの顧客の交流サイトが不正アクセスを受け、およそ3000人分の会員情報が、第三者に閲覧取得された可能性があると発表しました。企業へのサイバー攻撃による個人情報の漏洩が相次ぐ中、金融庁は昨日、流出した情報を悪用した成りすましによる不正な口座開設も懸念されるとして、銀行や証券、保険会社などの金融機関に対し、顧客の本人確認を徹底するよう要請しました。具体的には、法律の改正で来年4月から原則義務化されるマイナンバーカードなどの IC チップの認証を通じた本人確認を前倒しして行うよう求めています。その上で、前倒しの実施が難しい場合も、本人確認書類や提出された顧客の画像に不自然な点がないかなど、改めて確認を徹底するよう呼びかけています。政府は昨日、食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした法案を閣議決定し、国会に提出しました。閣議決定された食料品の消費税減税関連法案では、来年4月から2年間、食料品の消費税率を 1% に引き下げるとともに、就業者負担軽減支援金を所得に応じて支給するとしています。財源については、赤字国債に頼らず、歳出歳入全般の見直しによって確保するとしています。政府はこの法案を昨日夕方国会に提出しました。与党は参議院で過半数に達していない状況も踏まえ、野党の協力も得て今の国会で成立させたいとしています。一方、柳農林水産大臣は昨日の朝、自民党本部で開かれた農林関係の会合に出席しました。柳大臣は今月5日、地元の道路予算に関する国からの配分を大幅にカットしたという発言を撤回していますが、昨日の会合では冒頭で現場重視の農政を展開していきたいなどと挨拶しました。この際、会合に出席していた鈴木宗男参議院議員が、まず冒頭にお騒がせしていますだとか、しっかり説明責任を果たしてやってまいりますという挨拶があって叱るべきじゃないか。決意表明の前に人としての矜持が問われていると発言しました。これに対し柳大臣は、皆様方にこうした形でご迷惑ご心配をおかけしております。私のおごりでありまして、心から皆さんにお詫びを申し上げます。しっかりと説明責任を果たして、農林水産行政の推進に支障がないように対応してまいる所存です。心からお詫び申し上げますと陳謝しました。異常気象の要因の一つとされるエルニーニョ現象について、気象庁は先月、海面水温の平年との差が 4.0 度となり、統計開始以降最大になったと発表しました。この現象は南米ペルー沖の東太平洋の赤道付近の海域で、海面水温が平年より高くなる現象で、異常気象など世界の天候に影響を及ぼすと考えられています。気象庁によりますと、ペルー沖の海面水温が5月から平年を1度以上上回るようになり、先月は 4.0 度高くなったということで、

1949年に統計を取り始めて以降、最も差が大きかった1997年12月の 3.6 度を上回り、過去最大の強さになっているとしています。その上で、冬にかけてこの過去最大の強さが続く見込みだとしています。気象庁異常気象情報センターの京田正幸所長は、今年はいつもの冬とは違い、気温が高く寒気の影響が小さいと見ている。ただ寒気が全く入らないわけではなく、一時的に大雪になる可能性もあるので、気象情報に注意してほしいと話しています。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが158円39銭から158円40銭となっています。1ユーロは177円33銭から177円34銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は8日の終値より208ドル80、今変わって212ドル4セント高い5万1443ドル68セントとなっています。ナスダックの株価指数は8日より100.775上がって27,294.116 となっています。ここまで高瀬がお伝えしました。

0: 10月10日土曜日午前0時11分になりました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村浩司がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。0時台はアジアリポート。中国北京にお住まいの斉藤純子さんとシンガポールの酒井奈美子さん。後半は関西玉手箱。今夜は舞台芸能文化情報。大手門学院大学文学部講師の広瀬頼子さんのお話です。1時台は人ありて街は行き、暮らしの中の民族学後編、縁起物。関西学院大学教授島村孝則さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート特集、昭和の洋版この歌なあに第26回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第37回、タイトルがなで始まる歌から再開です。4時台は一割て街は行きアンコール、定年後の男性の居場所都市型共同農園。豊中市社会福祉協議会参与でコミュニティソーシャルワーカーの勝部玲子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。アジアリポートです。中国北京にお住まいの斉藤純子さんです。フリーランスのライターをしていらっしゃいます。斉藤さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい。北京のこのところの様子はいかがでしょうか？
1: そうですね、北京は皆さんご存知かと思うんですけど、先週から今週の水曜まで大型連休だったので、それが終わったところですね、うん、でその分ですね、はい、明日は振り替え出勤の日ということで、日本はロングウィークエンだと思うんですけど、
0: う
1: ん、こっちはショートウィークエンですね、
0: うん、もう日本では今日ですけれども、土曜日は仕事なんですね、大方の皆さん。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: はい、はい。今日はどんな話題でしょう？
1: はい、今日はですね、うん、この8月にですね、内モンゴル自治区に旅行してきたんですね、はい、でその時に触れた騎馬民族のモンゴル族と北京との深い関係について旅行中の様子を交えてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、皆さんもご存知だと思うんですけれども、まあどうかな、北京はですね、内陸にあってですね、北へ行くと砂漠や高原とかですね、あと草原も結構あるんですね、はい、でとにかく乾燥していてですね、自然環境も結構厳しいんです、うん、で私が北京に来たばかりの30年ぐらい前まではですね、冬の野菜というともっぱら白菜とネギと根菜ということで、青い野菜というのはほとんどなかったぐらいなんですね、まあ、今はね何でもありますけれども、その頃はなくてですね、あと海からも遠いので、北京の食文化を代表するのは肉料理ということで、はい、その中でも特に羊肉ですね、羊のお肉が有名なんです、うん、で羊のしゃぶしゃぶ鍋っていうのが北京名物の一つなんですよ、はい、でこれはですね、私も大好きなんですけれども、実にシンプルで、羊肉薄く切ったお肉をですね、さっと湯にくぐらせて、パクチーとネギをたっぷりのごまだれで食べるものということで、はい、まあ、日本の方はね、羊って聞くと臭いんじゃないのとおっしゃる方も多いんですけど、濃い旨味はあるけど臭みはなくてとても美味しいんですよ、ね、でこの羊のしゃぶしゃぶというのはですね、うん、実はモンゴルなどの北方の騎馬民族の文化がルーツとされてるんです。
0: 騎馬民族の文化がルーツというのは他にもありますか？
1: うん、そうなんですよ、食文化だけじゃなくてですね、例えば言葉なんかにも残っていて、北京で、ある小さい路地や横丁のことをフートンっていうんですね、古道と呼びます、はい、うん、これは他の地域ではないんですね、うん、でこれは漢字ではどういうふうに書くかというと、胡椒の子っていうのに同じと書いて古道と書くんですけれども、はい、フートンと書くんですけれども、この言葉もですね、小説は一応あるんですけれども、やっぱり一番主流なのがですね、モンゴル語に由来されるているというふうに言われています、はい、でそもそも中国はですね、現在も漢族を含む56の民族からなる 多民族国家ですよね。で歴史を振り返ると漢族は少数民族の王朝に支配されていたというそういう時代もあるんです、
0: はい、
1: でその代表がモンゴル族が築いた元ということなんですよ。それで元のもうモンゴルのですね、その時はですね遊牧民族たちをまとめて、モンゴル帝国を築いたのがチンギス・ハン。日本でもね高校中高の歴史で習いますよね、
0: はい、
1: でその孫にあたるフビライ・ハンが1271年に元を建国して後に中国全土を支配したということなんですね。で日本ではですね鎌倉時代の蒙古襲来というのでね、これ皆さんご存知だと思いますけれども、はい、まさにその元がですね中国の政治の中心として北京を再整備する一方でですね、まあ、その時は元の、ね、都はもちろん北京にあったんですけれども同じ時期にもう一つの都を築いた、それが今回私が言ったところなんですよ。で北京からですね北へおよそ370キロぐらいのところなんですね。車で 4,5 時間ほどかかるところで、まあ、現在の内モンゴル自治区にある元朝の都の遺跡で、まあ、それは世界遺産にもなってるんですけれどもシャンドゥ遺跡というところなんですね、
0: はい、
1: でこのシャンドゥっていうのは漢字では上の都と書くんです、うん、
0: はい、
1: それでシャンドゥと呼びます、うん、はい、で当時の元朝はですね北京を政治の拠点とする一方、まあ、北京はね首都ですよね。夏になるとでモンゴルの遊牧文化を取り入れて草原移動してシャンドゥで過ごしていた。つまり2つ都があったんですね、で今回の旅行中、当時の都市を復元した模型を見る機会があったんですけれども、まあ、当時のシャンドゥはですね2キロ四方の中国様式でできているんですね、でまさに北京の街をそのままミニチュアにしたような五番の目のような作りがあったということなんですよ。でそれはですね まさにそれでいてですねまさに、もう一つのねモンゴルのパオなんかもあったりして、まあ、中国の都市文化とモンゴルの遊牧文化が合わさったハイブリッドな都市という

0: しい作りだったんですね。
1: 都が2つあったって初めて聞きましたけれども、移動していた時ですよね。そうなんですよ。で、北京と同じ時期に同じように整備されたということは、これかなりの要所だったということですよね。
0: そうなんですよ。おっしゃる通りなんですよ。で、この頃はですね、屈指の世界都市だったんですね。で、マルコ・ポーロもかなり長いことそこに滞在していたという記録があって、まあ、ヨーロッパや中東など様々な地域から人が集まっていました。で、その証拠にですね、当時、仏教や道教だけでなく、キリスト教やですね、イスラム教などを含む宗教の施設があちこちにあったらしいんですね。
1: はい。
0: で、まあ、そういうことで、このシャンドゥはですね、多様な文化が交差する一大国際都市だったということが伺えると思います。
1: はい。
0: で、この、ちなみにですね、このシャンドゥというのはですね、そういうわけで国際的だったので、英語圏でですね、その後、ザナドゥと、まあ、スペルで書くと XANADU と変化してですね、はい、エキゾチックで華やかな桃源郷を意味する現代英語にもなってるんですよ。
1: お
0: えー、
1: え、
0: ザーナドゥです。
1: え、ザーナドゥ、お、
0: そうです、
1: ザーナドゥ。オリビア・ニュートン・ジョンのザーナドゥと関係ありますか？
0: お、さすが、詳しいですね。
1: いや、私の世代はもうオリビア・ニュートン・ジョン。今、60歳以上のことはみんな知ってます。
0: そうですか、うん、すごい、その通りです、おっしゃる通りです、はい、まさにあのディスコミュージックのザナドゥはここから撮ったんですね。
1: ああ、そうなんですか、それは知りませんでした。
0: あの、うん、まさに桃源郷とエチノチックで素敵なところという意味で撮ったんですよ、はい。でまだそれだけでなくですね、さらに時代を遡って1941年の古い映画なんですけど、オーソン・ウェルズの映画市民権という有名なのがありますね、はい、それの最初の方の場面ですぐに出てくるんですけれども、主人公が住む大邸宅、もうすごい考えられないような大邸宅があるんですけども、そこの名前もまさにザナドゥ城と、ザナドゥの城ということで、そこにも付けられてるんですね、まあ、それだけ国際的に存在感があったということだったと思うんですけど、そのシャンドゥ、まあ、県庁が滅びた後は衰退して、滅びて、まあ、それから今700年近く経ってるわけですですけれども、はい、そこに今回私が行ってきたんですが、びっくりしたのはですね、なんと見渡す限り広がっていたのは草原でした。
1: おー、草原になっていた。
0: 草原なんですよ。そうなんですよ。
1: そうですか、まあ、
0: 残っていたのはですね、
1: 京都はずっと続いているから、ずっと都でね、
0: そうですよ、
1: 建物も文化もずっと続いたんですけど、じゃあ、そこは、元が滅びた後はハーパーになってしまった、
0: はい、そういうことでございます。
1: え、建物、
0: そうなんです、
1: うん、なるほど、
0: うん、もう
1: 何も残ってない
0: んですか？もう全部破壊されて、
1: うん、
0: ほとんどないんですね。城壁のごく一部の石垣と、草原の中にもっこりと少し高くなった城壁跡の土盛りだけでですね、真っ青にどこまでも続く青空の下に、赤紫のアザミの花がちょぼんちょぼんと風に揺れているとという感じだったんですよ。
1: それはそれでいいですね。
0: まあそうなんです、まあ、それはそれで非常に、まあ、素敵で あってですね、もう思わずと私の頭に浮かんだのが松尾芭蕉が読んだ句ですね。夏草や強者どもがな夢の跡、まあ、かつての、ね、もうこれは戦場で、こっちはザナドゥの場合は、まあ、国際都市ということですけれども、まさにですねそういう感じで無言のままですね、草ぼうぼうの草原になっていた、ということで、まあ、かなり衝撃的でしたね、
1: はい、
0: はい。あとですね、せっかく史跡になってきたので、もう一つこの旅で感じたものがあったんですけれども、まあ、ここに向かうのは、私はもともと北京に住んでいるので、北京からそのシャンドゥと北に北上していったんですけれども、その途中にもですね、思わず思い浮かべたい施設があるんです。これはですね、川端康成の雪国の書き出し、皆さんご存知の通りですけれども、国境の長いトンネルを抜けるという雪国であったというところなんですけど、何が言いたいかというとですね、まあ、その時8月だったので蒸し暑さの残る北京からですね、シャンドゥへ向かった、その時ですね、まあ、万里の長城があるわけですね、北京から行く時はね、はい、で、その一部として有名な発達例というところを通ります。ご存知の方もいらっしゃるかもしれない。で、その発達例を貫通している10キロ近く続く長いトンネルは2つあるんですけれども、そこを通り抜けると万里の長城の外に出るわけですね、北京から見ると北の方に出るわけですね、はい。するとですね、ずっと高原かららしき涼しい風が吹いてくるんです。

0: さっきまでの蒸し暑い北京の市内の感じと明らかにそこからはもう違う、違う地域が始まったなというのが体感することができましたね。
1: はい、
0: でまあ、まさにこれと雪国の有名な描写がそのまま当てはまるような長いトンネルを見てると、そこは草原の入り口だったという感じでした。はい、で、あとその草原なんですけれども、とにかくですねスケールが大きいんですよね。
1: はい、
0: で皆さんのファンにも今ですねちょっと想像していただきたいんですけれども、草原の景色はですね3色でした。まずはですね、スカーンと抜けるような濃い、青い空ですね、青ですね、そこに浮かぶ手が届きそうに近い真っ白い雲、そしてですね見渡す限り緑の草原と、この青白緑との3色でした。でさらにですねよく見ているとですね、どこまでも続く草原を見ているとですね、緑の中にちょっと濃い緑色の大きな塊があって、それがゆっくりと動いてるんですね。あれこれは何なんだろうな、目の錯覚かななんて思いながらずっと見ていたんですけれども、実はですねこれは草原の上に落ちた雲の影だったんです。北京のようなコンクリートジャングルの大都市だと見えないんですけれども、ここは遮るものが何にもないので、雲の影まではっきり地面にそのまま映ってると、それが動いてると、雲が動くのにそれは動いてるということだったんですね。あとはですねもう一つはっと思ったのが、遠くの方に黒い雲があるなと思ったらですね、その真下だけ雨が降っているのがよく見える。まるで子供のお絵かきのようにですね、真ん中に黒い雲があってその下だけ雨と、他は自分がいるところも含めて全て晴れ、そんな光景も今出会いました。
1: はい、
0: まあ、こんな感じで非常に壮大な大地を見てるうちに、まあ、そこにいる自分っていうのはなんかちっちゃいなというふうに思わずね感じさせられますよね。はい、まあそんなことでですね、これほどスケールの大きい草原から出てきたモンゴル人の王朝がかつて100年近く中国を支配していたということで、まあ、今回内モンゴル自治区への旅を通してですね、まあ、北京という、まあ、自分がね住んでる都市なんですけれども、そこと騎馬民族の文化っていうのは実は深い関係があったということ、まあ、そして様々な民族や文化が重なり合ってきた歴史がですね、今の中国の多様性や、まあ、ダイナミックさとかなどにつながっているんだなと改めて感じてきたということ。
1: このラジオを聞いて興味を持った方もいらっしゃると思うんですが、はい、行こうと思えば行けるんですね。そんなに危険なところとかそうちゃん
0: と。ああ、全然危険ではないですね。
1: ホテルもあるんですね。
0: そんなにも遠くもないです。ホテルもあります、あります。もうピカピカのちゃんとしたホテルがあります。はい。
1: ああ、そうですか。はい、内モンゴル自治区。いやいや、もう景色が目に浮かんできました。
0: ぜひ、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい。はい、どうも。
1: 中国、北京にお住まいの斉藤純子さんでした。では、音楽に参ります。秋の歌、これ、チャイコフスキーですね。オーフラ・ハーノイのチェロの演奏です。

0: チャイコフスキーの秋の歌、オーフラ・ハーノイのチェロの演奏でした。アジアリポート、今度はシンガポールにお住まいの酒井奈美子さんです。和太鼓を中心に日本文化を紹介するグループを立ち上げ、文化交流に貢献をしていらっしゃいます。酒井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: シンガポール、このところの様子はいかがでしょうか。
1: はい、シンガポールでは今マスクをしている人がすごくたくさんいるんですね、うん、でも感染症が広がっているというわけではないんですよ、
0: はい、
1: 実はですね、ヘイズという大気汚染がだいぶひどいんですね、
0: はい、
1: でこのヘイズなんですけれども、簡単に言うと、森林火災などで発生した煙ですとか、小さな粒子とか、そういったものがですね、大気中に広がって、うん、空が霞んでしまったり、空気の質がだいぶ悪くなったりするっていう現象なんですけれども、そうなんですよ。東南アジアではですね、インドネシアなどで発生した火災の煙っていうのが、風に乗ってですね、シンガポールまで流れてくることがあるんですよ。はい。で、年によって違うんですけれども、今年はちょっとひどいですね。
0: そうですか。
1: で、はい、屋外のイベントが中止になったりもしているので、ちょっと困っているんですけれども、
0: はい、
1: 先月私たちも実はですね、太鼓祭りという大きなイベントを屋外で開催したんですけれども、はい、当日のリハーサルで会場の方から、もしかしたら平時の数値によってはイベントキャンセルかもって本当に言われたんですね、当日ですよ。すごいドキドキして、実際できたからよかったんですけれども、うん、実はですね、シンガポール今日からですね、 F1 が開催されているんですよ。で、F1 というと、もう超有名なアーティストがいろんな国から来て、コンサートとかをやるんですけれども、このコンサートもですね、明日明後日たくさんあるんですが、中止になる可能性は常にあるみたいですよ。
0: それはね、
1: 大変ですよ。
0: 健康に気をつけてくださいね。
1: はい、うん、はい、ありがとうございます。
0: で、今日はどんな話題ですか。
1: はい、今日はですね、ちょっと平時とは変わ、だいぶ変わるんですけれども、
0: はい、
1: シンガポールらしいニュースをちょっとご紹介したいなと思います。
0: はい、
1: はい、そこでですね、中村さん、うん、突然ですが、バスって乗りますか。
0: 私はね、子供の頃ね、遠足でよくね、バスに酔ったので、もうそれが刷り込まれていて、はい、なるべく電車で行けるとこまで行って、はい、そこからもう何十分かけても歩くっていうのをやってます。ごめんなさい。
1: すごい、そう、意地でも乗らない。
0: なるべく乗らない。はい。
1: すごい。日本はね、電車が便利ですからね。
0: 関西は特にね。
1: シンガポール。
0: うん。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。
1: じゃあ今度関西に行った時にはバスに乗らずにどこまで行けるか。
0: やってみてください。はい。
1: 実はですね、シンガポールでは先月、もう本当に最近なんですけれども、9月の23日に公共バスを利用する上で、マナー違反などに対する新しいルールが施行されたんですね。で、シンガポールにおいて陸上交通の管理などを担う機関であります陸上交通庁というところが新たなルールをもう作ったんですけれども、これはですね、迷惑行為ですとか秩序を乱す行為というのがやらないでくださいねというレベルではなくてですね、罰金を伴う正式なというか、違反の対象になりました。
0: はい、
1: はい、なのでこれから日本に来る方、多分中村さんは日本に来ても乗らないかもしれない、シンガポールに来ても乗らないかもしれないですけれども、
0: ね、
1: はい、普通の人は多分乗らないと移動できないと思いますので、気をつけてほしいのでちょっとご紹介するんですけれども、はい、新たにですね、違反の対象になった行為というのは、例えばですね、座席に足を乗せて他の乗客の方に迷惑や不快感を与えることですとか、これは日本でもいるのかなと思いますけど、スマートフォンなどで大きな音を出して音楽を聴いたり動画を見たりすること、他にもですね、車内でゴミを捨てたりですとか、車内での飲食ということなどなんですね。ただ、そんなことまで罰金っていうふうにも多分思う方も多いと思うんですけれども、そう、気になる金額なんですが、実はですね、最高500シンガポールドル、ちなみに日本円にしますと、今円安なのでおよそですね、6万円にもなるんですよ。はい、もちろんですね、違反したら必ず6万円というわけではなくて、あくまでも最高額なんですけれども、それでも だいぶ驚きますよね。
0: いや、日本円で最高6万円の罰金はかなり厳しいですよ。
1: ですよね、うん、あのシンガポールでもスマートフォンで動画を見ている人がそのまま音を流してるってのはよく私も見かけるんですよ。でも知らない人にすみません音を小さくしていただけますかってなかなか言いにくいですよね、
0: はい、
1: でそこであの単にマナーを守りましょうっていうステッカーを貼るのではなく法律で明確にしてしまうというのがですね、まあ、いかにもシンガポールらしいなと思っています、うん、はい、でこういったですね、まあ、あの一般的な違反に対する罰金の対象が日本円にして最高6万円とお話ししましたけれども、実はですねそれよりももっと重大な違反についてはなんとゼロが一つ増えまして最高5000シンガポールドル、日本円でおよそ60万円です。
0: うわ、その重大な違反ってどういうことを言うんですか？
1: はい、例えばですねバスの乗り換えの施設ですとかターミナルで他の利用者の通行を妨げたり、うん、危険を生じさせたりする行為ですとか、あとはですねバスやバスの施設などをひどく汚すという行為などが対象になっています、
0: はい、
1: ただしここもですねあの違反したら必ず60万円ということではなくて、あの違反の内容などを調べた上であの判断されて最高60万円ということなんですね、
0: はい、
1: そしてあの60万あの最高の罰金を例えば運転手さんがバスの運転手さんがその場ではい60万って言われるわけではないんですけれども、うん、あの運転手さんはですねあくまでもバスの安全な運行が仕事ですから罰則を適用するっていうそういう権限を持っている職員さんっていうのは、まあ、業務がもちろん分けられていまして、
0: はい、
1: で違反行為があった場合、あ、まあ、違反行為に当たると考えられた場合はですねバス会社の担当職員の方などが対応して、まあ、その後にですね捜査が行われるということなんです。
0: さっきね車内で飲食することも入ってましたよね、違反行為に。これとても気になりますね。
1: はい、入ってます。
0: うん、
1: はい、そうなんです。シンガポールといえばゴミのポイ捨てや地下鉄の飲食などそういう公共の場所でのルールが厳しいっていうことで多分日本でも知られていると思うんですけれども、はい、今回ですねそれがバスにも明確に適用されることとなりました、うん、あの具体的に言うと例えばバスの中でお菓子を食べたり飲み物を飲んだりすることも禁止の対象なんですよ。まあ、そうなんですよ。考えてみればですね、うん、飲み物をこぼして床がベタベタになったり、
0: うん、
1: 座席が汚れたり、まあ、食べ物の匂いが車内に広がったりすると他の乗客には迷惑になることもありますよね、ただ、まあ、日本人の私はですね日本の電車では長距離の列車などでお弁当を広げたり、飲み物を飲んだりすることもありますから、
0: うん、
1: この違いっていうのは、まあ、面白いというか、まあ、残念というかっていうことなんですけれども、
0: うん、
1: あの私もですね例えば仕事帰りの車内でビールを一杯という、あの場面はよく見られていますし、
0: はい、
1: あの自分もやったことももちろん新幹線などでは一つの楽しみなのでやってるんですけれども、残念ながらですねシンガポールの公共バスではそれができないんですね。
0: あ、
1: まあ、ただあの小さいシンガポールなので5時間も6時間もバスに乗ることはもちろんないんですけれども、
0: はい、
1: それでもですねただシンガポールはもう一年中暑い国ですからバスに乗ってあちょっと水を飲みたいなっていうことも皆さんあると思うんですよね、
0: はい、
1: でここで私もどうなんだろうと思ってちょっといろいろインターネットとかも調べたんですけれども、あの水だったら OK という言及はないんですよ。水もダメとも言わないし水だったら OK ということもないんですけれども、ただあの健康上の事情などについては状況に応じて配慮するとされているので、
0: はい、
1: まあ、例えばその健康的なことで熱中症になったら大変みたいにお水を飲んだりするのは、
0: うん、
1: あのその場所そのケースバイケースで判断されるのかなとは思っています。
0: はい、
1: はい、でもう一つですねあの、まあ、シンガポールのバスについてもちょっとあのお話ししたいと思うんですが、私がシンガポールに来てびっくりしたのはですね2階建てバスがすごい多いんですよ。
0: はい、
1: 日本ってあんまり2階建てバス見ないですよね、
0: 公共バスでも2階建てバスなんですか？
1: そうなんです。シンガポールでは2階建てのバスが普通の路線バスとしてたくさん走ってるんですね。なので観光バスではなくて、通勤や通学に使うごく普通のバスが2階建てが多いんですよ。で、あの私はですね、あの長距離を移動するときには 疲れていなければという条件ですけれども、頑張って階段で2階に行って、一番前の席に座るようにしてるんですね。すごく景色がいい、運転手さんは1階にいますから、高いところからですね、街を見渡すことができて、すごく安いお金しか払ってないのに、なんかちょっと特別な観光バスに乗ったような気分になれるんですよ。はい、ただですね、2階には安全上のルールもありまして、例えばベビーカーを持って2階には上がれませんし、ベビーカーはちゃんと1階に置かなければいけないですとか、あと例えば一般的なルールとしては、運転中の運転手さんに話しかけて、運転の邪魔をするということもいけないんですね。でこういったような迷惑な行為が続く場合には、バスから降りるように求められることもあります。そしてもう一つですね、シンガポールならではの面白いルールがあるんですけれども、何だと思いますか？
0: いや、わかんないです。何でしょう？
1: これはですね、ドリアンの持ち込みに関するルールなんです。ドリアン多分、中村さんの時だったかな、ドリアンについてお話ししたこともあるんですけれども、
0: 臭いということだけ知ってます。
1: 果物の王様として呼ばれてるんですけれども、とにかく強烈な匂いがありますので、なのでシンガポールでは公共バスに匂いが漏れるような状態のドリアンを持ち込むことはできません。気をつけてくださいね。真空パックなどにして匂いが漏れないと大丈夫な時もあるみたいなんですけれども、やっぱりだいぶ臭いの で閉じられた経験空間なんで、他の乗客には不快感を与えてはいけませんよという考え方なんだと思います。
0: はい、お互いに快適に過ごすためのルール作りということですよね。
1: そうですね。今回新たなルールが設けられたことに対して、私がこう改めて感じたのは、シンガポールでは公共の場所でのマナーというのを個人の良識だけに任せないで、必要であれば法律で明確にするということです。でシンガポールはですね、多民族国家なんですね。で中国系、マレー系、インド系をはじめ、さまざまな文化や習慣を持った人たちが暮らしています。そうすると人によっては、これくらいは普通とか、これは迷惑だという感覚もだいぶ違ってくると思うんですよね。だからこそ、これは禁止です、こういう行為は違反ですっていうのをですね、共通のルールとして明確にする、そういう考え方があるのかなと私は思っています。日本では周りの空気を読んだり、暗黙の了解でマナーを守ったりすることも多いですよね。一方ですね、シンガポールは比較的はっきりとルールを示すっていう感じです。もちろんですね、罰金を厳しくすれば本当にマナーが良くなるのかという疑問はもちろんあると思うんですけれども、でもやっぱりですね、いろんな文化を持つ人が一緒に暮らす社会では、みんなが共有できるルールを明確にするっていうことも一つの方法なのかもしれませんね。で私ももうシンガポールに長く住んでいますが、こういうニュースを見ると改めてこの国の面白さというか特徴を感じますね。
0: 日本もだんだんね、インバウンドも含めて、日本に住む外国人も増えているんでね、ちょっと考えないといけないこともありますね。はい、広瀬さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: シンガポールの酒井奈美子さんでした。では後半です。0時台後半は関西玉手箱、今日は舞台芸能文化情報です。大手門学院大学講師、広瀬より子さんにお話を伺います。広瀬さん、こんばんは。
2: はい、こんばんは。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、芸術の秋迎えましたね。今夜はどんなお話でしょう？
2: はい、今日はですね、関西の鉄道会社と文化との関係についてお話をいたします。
0: 面白い切り口ですね。
2: ちょっといつもと違うんですけれども、外出しやすい季節になりまして、レジャーや旅行など計画を立てている方も多いと思います。そんな時、出かける際の移動手段として電車を使用するっていう

0: 方もいらっしゃると思います。
1: はい、
0: で関西はですね、私鉄王国と呼ばれることもあるほど私鉄の鉄道会社がたくさんあるんですよね。で特によく知られているのは、いずれも大阪に拠点を置く大手5社、阪急、阪神、京阪、近鉄、南海です。
1: はい、
0: およそ1世紀ほど前から競い合うようにまちづくりですとか、うん、沿線地域の文化形成に大きな役割を果たしてきました。
1: はい、
0: 例えば関西圏の主要な駅のすぐそばに、うん、鉄道会社系列の百貨店ですとか劇場、それから美術館など文化施設が作られているっていうことが多いんですね。
1: はい、
0: で駅から近いとやっぱり行きやすいですよね。うん、ですからお客さんも電車で出かける機会が増えるというふうに考えられます。
1: はい、
0: でまた、観劇ですとか鑑賞の前後に百貨店にすぐに立ち寄れるので、百貨店で買い物をしようという人も増えますね。でさらに文化施設では多くの催しが行われますので、幅広い世代が集まることにもつながります。まあ、こうした考え方は後に首都圏の東急グループでも展開されていきますけれども、はい、そのベースは関西、阪急の経営モデルにあったとされています。
1: まあそうですよね。食堂ができたりね、
0: はい、
1: はい、屋上にビアガーデンができたり、
0: そうですね、
1: 遊園地ができたりね、
0: はい、
1: 本当に私たちの生活と文化の間の架け橋のような役目をしていますよね。今でもそうですよね。
0: そうなんですね。で大人だけではなく子どもたちにとっても鉄道会社の関わりっていうのは知らず知らずのうちに育まれてきたと思います。
1: はい、
0: 例えば遊園地です、うん、で大阪、京都、神戸といった都市には鉄道会社系列の遊園地が多く作られておりまして、
1: はい、
0: 遠足やレジャーでも皆さん1回は必ず訪れる、そういうスポットとして人気を博しました。
1: はい、
0: 娯楽形態がねどんどん変わってきまして、残念ながら今は多くの遊園地が閉園してしまいましたけれども、子どもの頃の思い出、あそこの遊園地行ったなっていう思い出が残っている人は多いのではないでしょうか。
1: はい、
0: それからスポーツとの関連、これも実は見逃せないんですよね。で特に野球です。で現在関西の鉄道会社が球団を持っているっていうのはセリーグの阪神、この一つだけなんですけれども、かつてパリーグで南海、阪急、近鉄といった鉄道会社も球団を持ってまして、
1: ありました。
0: はい、野球場もそれぞれ持っていました。で思い返してみると、私が小学生だった頃というのは1970年代なんですけれども、その頃はこの4つの球団の時代でしたので、学校のクラスの男の子の半分近くは野球帽、今野球帽ってあんまり言わないみたいですけれども、当時野球帽、
1: 野球帽、
0: はい、これをかぶって登校してたんですけれども、ほとんどの子がですね、関西の鉄道会社が持っている球団の帽子をかぶっていたなというのが今思い起こされます。もう大変地域の住民にとって鉄道会社っていうのは身近であったわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういう状況を作り出した生みの親とも呼べるのは阪急を経営していた小林一三なんですね。
1: はい、有名ですね。
0: はい、まあ、今からもう100年以上前になってしまうんですが、乗客がなかなかね増えなかった、どうしたらいいか、人に乗ってもらうにはどうすればよいかと考えを重ねたところに出た答えが、駅の近くに多くの文化を集めるということだったんです。
1: 宝塚歌劇ですよ。
0: そうですよね。
1: 遊園地もね、
0: はい、
1: 作りましたもんね。
0: はい、
1: はい、それから住宅建設ね。はい、
0: あ、そうなんですね。で、その小林一三さんが残した言葉なんですけれども、
1: はい、
0: 鉄道ができれば人が動くわけですね。そうすると食料品もいるし、娯楽や社交の場所も必要になります。
1: はい、
0: そこに乗客が生まれると、
1: うん、
0: でまたおっしゃったように沿線に住宅を作ったら勤務先であったり学校へ移動するということで必ず乗客が

0: さんって、
1: まあ、初めは住宅街開発から始まったんですけれども、うん、1910年、明治でいうと43年なんですけれども、サラリーマン向けの住宅200戸を分譲として販売したんですね、
0: はい、
1: 支払いはローン、現在ではローンをもう住宅などのようなねものを購入するときは当たり前の支払い方法と言えますけれども、当時はそういうシステムがなかったので大変思い切った方法だったんです。さらに駅前ですとか駅直結のターミナルデパートをオープンさせたのもこの小林一三のアイデアだったんですね、でやがて他の鉄道会社も住宅開発を行いまして、不動産業も手掛けるようになりました、
0: はい、
1: まあ、そのようにして鉄道に乗って劇場ですとか美術館などを訪れて野球を楽しんで買い物もする、そういうことをしているとその鉄道への愛着がまあ自然に湧いてきますよね、
0: はい、
1: でもちろん駅の近辺に住まいする人々にとっても同じだと言えます、うん、まあ、関西の私鉄が約1世紀をかけて育んできたそれぞれの路線ごとの街並みや文化、それを電車に乗って体感しに行くのも芸術の秋の過ごし方として面白いのではないでしょうか。
0: もうあの人によってね、阪急電車が好きな人、阪神電車が好きな人、京阪電車が好きな人、近鉄電車が好きな人、南海電車が好きな人っているんですよね、
1: はい、そうですよね、
0: やっぱりその電車に愛着を持ってるんですね、
1: はいはい、自然と愛着を持つようになっていくんですね、うんうん、
0: 確かに文化に、はい、及ぼした影響大きいですね、私鉄、
1: はい、
0: うん、鉄道はね、
1: はい、
0: はい、ちょっと今日面白い視点のお話でした、
1: はい、ちょっとうん、はい、いつもとは違う
0: 角度を変えてね、
1: はい、
0: はい、勉強になりました、また
1: いやいや、恐れ入ります、
0: はい、広瀬さんどうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 大手門学院大学文学部講師広瀬依子さんでした。まあこういうふうに考えると確かに文化とね鉄道駅って関係ありますね。はい、この0時台の放送はこの後午前1時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。明日の0時台は11時台に続いて深夜便ネクスト、テーマはお風呂といえば、出演は歌手の早見優さんです。それでは音楽です。西風に揺れるコスモス。浅川智之さんのハープの演奏です。

西風に揺れるコスモス、浅川智之さんのハープでした。では天気概況をお伝えします。今日は本州付近は引き続き高気圧に覆われます。この高気圧の縁を回る湿った空気が南西諸島や九州に流れ込むでしょう。沖縄と奄美、九州南部は雲が多く、ところどころで雨が降ります。局地的には雷を伴って雨足が強まるでしょう。九州北部は日差しが届きますが、午前午後ともににわか雨の可能性があります。中国と四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信、東北はおおむね晴れるでしょう。空模様の変化を気にせずにお出かけができそうです。ただ台風28号などの影響で太平洋沿岸は波が高まるでしょう。穏やかに晴れていても海のレジャーは注意が必要です。北海道は南西部と東部は晴れるでしょう。北部は雲が広がりやすく、午前を中心にところどころで弱い雨が降りそうです。最高気温は那覇30度、鹿児島は28度の予想で、曇りや雨でも気温は高めでしょう。福岡28度、高知と松山は28度、広島も28度、松江27度、大阪29度、名古屋28度、金沢26度、新潟25度、東京は26度の予想です。各地平年より高く、動くと汗ばむぐらいでしょう。仙台23度、秋田25度、札幌23度、釧路20度と、北日本もこの時期としては高い予想です。ただ全国的に朝晩は冷え込みますので、服装選びは慎重になさってください。天気概況でした。

10月10日世界の天気です。ソウルは晴れ時々曇り、予想最低気温13度、予想最高気温28度。北京は晴れ、13度、27度。香港晴れ、26度、32度。シドニー曇り時々雨、18度、28度。シンガポール曇り時々雨、26度、31度。ニューデリー晴れ、25度、31度。ローマ晴れ一時雨、15度、22度。パリ晴れ一時雨、12度、19度。モスクワ晴れ一時雨、9度、15度。ベルリン晴れ一時雨、11度、16度。ロンドン晴れ一時雨、11度、20度。

0: ニューヨーク、あれ、ニューヨーク。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は、南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は、南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。アメリカ財務省は9日 ICC 国際刑事裁判所を制裁対象に指定したと発表しました。トランプ政権は今年8月には ICC のトップを務める赤根智子所長を制裁対象に加えると発表しています。アメリカが新たな制裁を発表したことについて ICC 国際刑事裁判所は9日声明を出し、アメリカの制裁を断固として拒絶する、法の支配や国際法秩序の根幹に対する攻撃だ、 ICC がひるむことはないと非難しました。その上で活動を継続できるよう加盟する国や地域が具体的な行動を取り続けることを求める、正義の実現に尽くすことを理由に処罰されることがあってはならないとして支援を呼びかけました。この声明の中で ICC のトップを務める赤根智子所長は、我々は重大な犯罪の数々の被害者のために独立性と公平性を持って任務を遂行し続けるとコメントしています。一方、茂木外務大臣は昨夜11時半過ぎ SNS に外務大臣メッセージを投稿しました。この中では今回の制裁に深い懸念を示した上で、ICC が本来の役割と機能を果たし、普遍的な裁判所として国際社会の信頼に足りうるためには、抱える課題に ICC や締約国が対処し、適正な運営がなされることが重要だ。我が国としても締約国として関連の議論に参加し、引き続き必要な支援を行っていくとしています。その上で、こうした日本の立場を踏まえて、アメリカのルビオ国務長官と意思疎通を継続する考えを示しています。次に、ソフトバンクの子会社が提供するクラウドサービスのシステムがサイバー攻撃を受けた問題で、会社は昨日、今後の対応方針を発表しました。ソフトバンクの子会社 IDC フロンティアは今月7日、クラウドサービスのシステムが攻撃を受けたと発表しています。このサービスは495の企業や自治体などが利用していて、影響が広がっています。こうした中、会社は昨日外部のセキュリティ企業と連携し詳しい調査を行うほか、サービスの復旧に向けた計画をまとめて実行に移すことなど、今後の対応方針を発表しました。一方、会社は遮断したサーバーに保管されている顧客のデータは取り出しや復元が困難だという見通しを示していて、顧客に対して親会社のソフトバンクと連携してバックアップしていたデータがある場合はデータの移行作業などを支援するとしています。証券取引等監視委員会がインサイダー取引にあたるとして課徴金の支払いを命じるよう求めた勧告について、金融庁は法令違反は認められないとする異例の決定を出しました。証券取引等監視委員会は LINE グループと宅配サービス大手出前館が6年前に発表した資本業務提携をめぐり、情報の公表前にインサイダー取引をしたとして去年 LINE の海外の子会社に勤務していた外国籍の元従業員に1400万円余りの課徴金の納付を命じるよう金融庁に勧告しました。勧告をめぐっては、元従業員が業務提携に関する情報を社内の関係者から伝達された時期が発表の前だったかなどに争いがあり、金融庁は審判を開いてきました。審判で元従業員は、情報を知ったのは発表前ではなく自身の知識や相場感で株式の取引をしたに過ぎないなどと主張していました。これについて金融庁は、当時の関係者の説明などから監視委員会が主張する時期までに元従業員が情報の伝達を受けたとは言えないと判断し、昨日法令違反は認められないとする異例の決定を出しました。インサイダー取引にあたるとした監視委員会の主張が退けられた形です。ここまでニュース高瀬がお伝えしました。

0: 10月10日土曜日午前1時6分になりました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。先ほど1時台の0時台の最後、声がちょっと出にくくなりまして失礼いたしました。この後午前5時までの内容をご案内します。1時台は一ありて街は行き、暮らしの中の民族学後編、縁起物、関西学院大学教授島村孝則さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、特集昭和の洋版この歌なあに第26回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第37回、タイトルがなで始まる歌から再開です。4時台は一ありて街は行きアンコール、定年後の男性の居場所都市型共同農園、豊中市社会福祉協議会参与でコミュニティソーシャルワーカーの勝部玲子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。一ありて街は行き、暮らしの中の民族学後編、縁起物、関西学院大学教授島村孝則さん58歳のお話です。島村さんは古くから伝わる昔話や伝説、現代の暮らしの中にある行事や習慣などについて、発祥の経緯や秘められた意味をフィールドワークで明らかにしている民族学者です。身近にあって特に疑問に思わなかったことに改めて目を向け、その起源を探ると、先人たちの世界観や物の考え方が見えてきます。私たちの暮らしのどんなところに何が息づいているのか、前編後編の2回にわたって伺いました。先月の前編、昔話と伝説に続いて、後編の今回は招き猫や熊手、福笹、宝船などの縁起物を考えます。聞いては私中村博史です。関西学院大学教授で民族学者の島村孝則さんです。よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: 今回は後編、縁起物です。まず縁起物とは何かからお願いします。
1: はい、縁起物を飾るで、なんで飾るのか、飾ると良いことが起きるというふうに、まあ、信じられてきたからなんですね。まあ、飾ればなんかこの綺麗とか、まあ、インテリアみたいな感じもありますが、もともとはですね、それを飾れば縁起が良くなる、つまり良いことが起きるというふうに、まあ、信じられていたところから始まっています。
0: はい、
1: じゃあなんで縁起物が良いことをもたらしてくれるのかというと、これも始まりはですね、霊力というかパワー、その特別なパワーがそこにこもっているからというふうに思われていたんですね。
0: はい、
1: で、それはまあこれからいろいろお話ししていきますけど、まあ神様のパワーが宿っているものというふうに思えば、まあ簡単だと思います。
0: その縁起物っていうのは、いつ頃からあるのか、具体的に分かっているのはいつ頃まで遡るんですか？
1: なるほど。これはですね、記録という意味でですよ。ですから記録される前っていうのは長い歴史があった可能性ももちろんありますけれども、江戸時代にですね、記録がありまして、で、言葉も縁起棚みたいな、棚なんですよ。屋内に神棚の横にですね、棚を設けて、そこに、いろいろな縁起物とか、それからお札ですね。まあ、神棚にもお札は、まあ、するんだけれども、縁起棚にもお札、それからその縁起物をそこに、まあ、置くみたいな、縁起棚というのがあって、特にこれはですね、商家、お店で、まあ、行われていた。なので、商売繁盛のための、まあ、おまじない的な意味もあったと思います。それが多分一般的にみんなやるようになっていったんだと思います。
0: そうですか。
1: はい、
0: 分かりやすい縁起物からいきたいと思いますけれども、はい、招き猫、
1: はい、
0: これはどういう言われがあるんでしょう。
1: はい、この招き猫の始まりというのも、いろんな説、それからいろんな場所がありますね。で、まあ一つその伝えられているお話で私が面白いと思った話を 簡単に紹介したいと思います。これはですね、あの今戸焼きという浅草に今戸というところありますけれども、ここの、今戸焼きと関わる話なんですが、今戸焼きという焼き物を作っている職人さん、そこのお家のですね猫がいたんですけれども、この猫がですね、そこのご夫婦、職人さんご夫婦がお世話になっている人の飼っていた鳥を、まあ殺してしまった、まあ、いたずらしてしまってですね、鳥が、まあ、死んでしまったと、はい、そしたら、まあ、当然なんてことしたんだということで、職人さんの夫の方はもうこんな猫捨ててしまえって言ったんですけれども、まあ、奥さんの方が、まあ、かわいそうだからということで、まずは謝りに行こうと、でそのお世話になっている方のところに謝りに行ったら、まあ、その人はですね、まあそれは猫だしね、しょうがないよということで許してくれた。さて、許してくれたよということを言おうと思って帰ってきたら猫がいない、あれどこにもいない。でまあ寂しいので、その奥さんは病気になってしまった。で病気になって寝込んでしまった。するとその今戸焼きの職人仲間の人たちがですね、まあ、今戸焼きですから、それでこういろんな人形とか作ってたので、あの猫の姿で猫の焼き物を作って持ってきたんですよ、はい、そしたらその奥さんはそれを座布団を敷いて、その上にその焼き物の猫を置いた。そして、魚、この城という魚をその猫は好きだったんで、この城を備えて7日間祈っていた。そうしたら7日目に夢にですね、あの時の猫が出て、どこ行っちゃってたかというと、あの本当申し訳ないことをしました、ごめんなさいと、まあ、反省してたんですけど、もういたたまれなくなって井戸に身を投げましたと。でもこれだけよくしていただいたので、これからはお礼のために皆さんをお守りしますみたいなことを言った。そこでその奥さんは、その猫がそういうわけだったのかということで、その像を、まあ、ますます祈るようになったら病気も治った。まあもともと寂しくて寝てたんですけど、病気は治った。すると近所の人が、まあ、寄ってきて、その話を聞いて、でかっけ、かっけって病気ありますよね、かっけの人がその祈ったんですね。で貸してくれみたいな感じで、この猫を借りてく人もいるわけです。借りて、その像をですよ、
0: 焼き物
1: を、そう焼き物を借りていって、でそしたらかっけが治ったよみたいなことになってくる、噂が広まってくる、そうすると量産しますよね、焼き物一体じゃ足りないから。これが招き猫の始まりなんだというお話が、ちょっと都市伝説っぽい感じで語られているのが江戸時代の文献に記録されてるんですよ。これ面白いですよね。ちなみにすごいご利益だったみたいで、そこに最後にこんなこと書いてるんですよ。このかっけが治った人がもうピンピンして歩けるようになったんで、ちょっと

0: 小田原まで昼飯を初ガツオを食べに行って帰ってきたっていうんですよ。いやいやいやいや、すごくないですか。いやいやいや、
1: ちょっと無理があります
0: けど。そう、ちょっと無理がある。しかもね、小田原までって書いてあるんですよ。で、それ浅草が舞台じゃないですか、今戸焼きなんで。浅草からちょっと昼飯、すごい元気だなみたいな。そんなことも書いてます。はい、
1: ああ、でもなんとなく猫って、はい、何か不思議なものを持っている感じがしますね。
0: そうなんですね。はい。猫ってやっぱ神秘的に思われていて、面白い話がありまして、熊本のですね、阿蘇の方にですね、猫岳っていう、これ漢字で今地図見ると、根っこの根に子供の子、そして岳っていう猫岳ですけれども、まあしかし猫なので、この猫の竹、動物の猫の竹というふうにもまあ思われていて、そこは実は猫の世界がある、猫の国がある、猫の王様がいるというふうに信じられてきたんですね。で、九州ではですね、まあ一部の地域ですけれども、飼ってた猫が、まあ、急になんか姿消したりすることってあるじゃないですか。猫ってなんかちょっと気まぐれで、で1週間ぐらいして帰ってきたりしますよね。そうするとですね、あ、この猫は猫だけに修行に行っていたんだと。で、修行を終えて帰ってきたから、一回り大きくなって帰ってきたね、みたいに言うという、つまり猫だけの世界があるとか、まあ猫が集まってなんかこの会議をしているかのような、猫がどっか神社の境内かなんかでこう集団で集まっていたりすると、そんなこと言う人もいますけれども、つまり猫って何かちょっと人間の人知を超えた行動をするよね、みたいなところがあって、で、あとネズミを取りますよね。で、これはですね、養蚕、蚕を飼っていて、養蚕をしていた時に、そのネズミが、その蚕を、食べてしまうということで、猫を飼ってたんですね。そこからですね、猫というのは、養蚕の守り神にもなっていく。で、猫神様みたいな、東北地方に行きますと、福島県なんかで、石碑にですね、猫神って書いて、猫祀ってたりします。で、そういうとこ大体養蚕地域なんですね。ということで、それから猫の招き、手招きする。まあ、猫が顔をこう、まあ、洗うような仕草、顔をこう、いじる仕草なんですけど、それが手招きのように見えたんで、そうなってくると、この手招きで招き猫。で、お客さんを招く商売繁盛だよ、ということになるわけです。
1: ああ。招き猫は手を挙げている猫多いですよね。はい、まあ本当は前足ですけど、
0: はいはいはい、
1: 右手を上げている猫と左手を上げている猫でご利益が違うって話がありますよね。
0: よく言われるのは、右手が金運、お金、それから左はお客さんですっていうふうに言われてるんですけど、で、これはまあ確かに言われてますが、そのなぜかみたいなのをはっきりその遡ることはできないし、まあどっちかっていうと後からそれっぽく言ってるだけじゃないかなというふうにはまあ思ってますけども、まあよく言われますよね。
1: うん。そんなに古い話じゃないんですね。
0: と思いますよ。
1: ああ。最近両手を上げている猫もありますけどね。これは両方、一挙両得という
0: かね。そういうことでしょうね。で、まあこういう縁起物とか、縁起物に限らず、この民族学が扱うようないろいろな面白いものって、どんどん皆さんのその後付けで盛られていくんですね。で、それはそれで面白いと思いますよ。
1: はい。はい。じゃあ次行きます。
0: はい。
1: 熊で。
0: はい。
1: これはまあ、福や金運をかき集めるという縁起物ですね。
0: はい。そうですね。で、これは東京で、まあ、関東で、鳥の市というのがありますよね。旧暦11月の鳥のつく日に、行われる鳥の市。東京だと、浅草がそうですし、あるいは花園神社と、新宿花園神社でもやってたりしますけれども、で、これはですね、まあ、そこで、その、熊で、福笹というですね、いろいろまあ、そこにおめでたいものが、まさに縁起物。縁起物が、このトッピング状態になっていて、で、これが大きな、熊でと。で、これの発祥というのがですね、東京都足立区の花畑大鳥神社という現在もありまして、この、江戸の市中から約15キロぐらい、まあ、足立区のですけれども、離れていたと。で、ここでですね、ここの大鳥神社というのがですね、なんでそこ鳥なのかっていうと、ヤマトタケルノミコトがそこに立ち寄ったことがあって、で、ヤマトタケルノミコトの命日が、そこ

0: の神社での伝えですよ。そこの神社では旧暦11月鳥の日なんだというふうに伝えられていて、なので鳥の、まあ、祭りをしてたと。で、近所の人がその鳥の祭りの日にですね、農具をいろいろな実とかですね、そういう、あるいは熊手とかも、その農具を持ってきて売る市をやっていた。なので、鳥の日の祭りの市なので、鳥の市と言ってたわけですね。で、そのうち実用的なその農具だったんですが、熊手って何かかき集める感があるので、はい、これはその服をかき集めるのだという解釈が、まあ、生まれてきまして、そうすると縁起物になってくると。で、このですね、この花畑の地域でですね、この、まあ、江戸から離れているので、江戸時代ここでは、その禁止されていた博打をですね、まあ、やってたと。祭りの時に多分その神社の前とか、まあ、境内の端っことかで、まあ、やってたんでしょう。で、そういうふうに伝えられていて、ところが、そのだんだんそれはもちろん禁止なので、花畑大鳥神社周辺でもやっぱり博打はできなくなる。そうするとですね、この祭りに江戸からわざわざ来てたわけですよ。その、まあ、博打もできるしということで。で、ところが博打禁止だったら、そこに来る必要もなくなってきて、むしろ、じゃあ、鳥の市は浅草でやってればいいんじゃないになって、浅草の方が盛り上がっていった。そして東京の中でいろいろなところで鳥の市が行われて今日に至ってますみたいな話ですね。うん、
1: それでまあ熊手に千両箱とか米俵とか宝船とかそういうものの作り物ですね、ミニチュアのね。はいはい、そういうものが付けられて、はい、だんだん豪華になったと。
0: そうなんですよ。どんどんどんどん大きくなるんですよね。で、あれって、まあ、毎年ちょっとずつ大きくしていかなければ、みたいな、まあ、そういう伝承もありますよね。別にそう決まってるわけじゃないけど、そういう言い伝えもありますよね。
1: なるほど。
0: はい。はい、
1: で、一方、関西の方では、はい、熊手よりも、はい、商売繁盛で笹持ってこいという、はい、福笹ですよね。
0: そうなんですよ、福笹なんですよ、はい、でこの笹ってつまり竹ってですね、天に向かってまっすぐ伸びるので、この繁殖力が強い で冬でも葉っぱが枯れないので、まあすごいこの生命力のある聖なる植物とされていた。まずそれが基本ですよね。でここにいろいろな打ち出の小槌とか鯛とか小判とか米俵などの、まあ、作り物を、結びつけると、まあ、トッピングみたいなことをする。これで一つの縁起物になるということなんですね。
1: これを東海ビスで買い求めるんですよね、
0: はい、そうなんですよ、はい、
1: 西宮神社と今宮恵比寿神社が有名です、
0: はい、そうなんです。で、この恵比寿っていうところがポイントで、はい、恵比寿さんって商売繁盛の神様なわけですよ、うん、はい、ですのでその十日恵比寿、十日恵比寿っていうのはその恵比寿の祭りが、十日に行われて、まあ、毎月十日に行われているものの初十日恵比寿みたいな意味で十日恵比寿というふうに、まあ、なったわけですね。現在はまあそこにこう焦点が絞られてますけれども、じゃあ恵比寿様ってそもそも何なんですかというとですね、はい、この西宮神社もそれから今宮恵比寿神社も今は埋め立てが進んでますので目の前が海ではないけれども、かつては神社の前まで海が来てたんですよ。 海との結びつきなんですよ、
1: はい、
0: で、もともと恵比寿様というのはですね、うん、海の神様であり漁の神様なんですね、
1: は
0: あ、で、恵比寿っていう言葉はですね、恵比寿、恵比寿、恵比寿というように、恵比寿っていうと、まあ、異種族、異なる種族、グループのことを、まあ、恵比寿と言っていたわけですね。で、このなんで、じゃあ神様の恵比寿様が、その異なるグループなのかというと、古代において、陸地の人から見たときに、海の民は、まあ、異なるグループのように見えたわけですよ。ですので、海の民、恵比寿、恵比寿だ、異種族だというふうに言ってたんですね。もちろん日本列島の人ってもともとは海から来てますから、みんな異種族も何も海の人なんですけれども、だんだん陸地の方がこう、マジョリティになってくると、そこから見ると異質だよね、みたいになってきて、恵比寿、恵比寿、で、恵比寿とも言われているっていうことはですね、その恵比寿たちが祀っている神が恵比寿だみたいな。神の名前以前に集団が恵比寿だったんだという、まあ考え方、説があるんです。
1: はい、
0: それで、その恵比寿

0: っていう海の民が祀っている神がエビス様で、っていうことは海の民にとってはお魚が取れるのが、まあ、ご利益ですよね。で、鹿児島県の種子島とか屋久島、あるいは薩摩半島や大隅半島に行くとですね、これ私も取材したことがあるんですけれども、海の中にその漁師の、まあ、若者とかが目隠しをして飛び込むんですよ。飛び込んで石を拾います。拾ってきた石を岩の上かとかに置いて、これをエビスと呼んでるんですね。つまりエビス様の原型というのは海の中から拾った石なんです。で、これって海のパワー、海の霊力がもうそこにこもっている、あるいはもう凝固すれば霊魂になっている、うん、これがですね、このパワーで魚をおびき寄せるんですね。例えば屋久島なんかだと飛び魚をこう招き寄せるみたいな、そういうパワーがあるっていうものだったんですね。それがだんだんこの石、霊力霊魂を祀っていくとなってくると人格化して、それ最終的にはこの神でエビス様になるわけですよ。で、これは漁の神様ですけれども、はい、お魚っていうのはどこで売るかって言ったら市で売りますよね、うん、市で売るっていうことは市を守る神にもなっていくわけですよ。市神様と言いますよ。市を守る神様がエビスですと、漁の神から市の神、はい、市を守るってことは商売繁盛のご利益も当然あるでしょうということで商売繁盛の神になりました。さらにですね、この西宮神社などではですね、その布教師みたいな人がいまして、人形使いです。九月とも言いましたけれども、その、エビス様の姿をした人形を、この、回せながらですね、各地を回っていく、いろんな漁村、それから農村部にも入っていきまして、みんなにその、劇をするんですね。で、エビス様っていうのはこういう神様ですよ、みたいな劇をしながら、お話をこう説明しながら、信仰を布教する。そうするとですね、内陸部にもどんどん入ってきますよね、うん、農村にまで伝わるんですそうするともうエビス様、はい、農業の神にまでなっていくんです、つまりもう全て何でも、叶えてくれる神様にまで発展していったということなんですね、はい、でもなんかそれって、まあ、これはもちろん想像の世界ですけど、さっきちらっと言いましたが、日本列島ってもともと海の、みんな海の民だったわけですよ、はい、それがどんどん内陸に行ったでしょ、だからそれのなんか繰り返してるみたいな、エビス様も海の神が農業の神になったみたいな、成長していったという、何かこの日本列島の人々の動きをなぞっているかのような感じもしますよね。
1: それでルーツが海なので、はい、釣竿と鯛を持っていて、
0: そうなんです、はい、
1: で海の神様が商売の神様にもなって、はい、農業の神様にもなった、
0: 最終的にはですね。まあ、日本の神様ってそういうとこ結構あるんじゃないかなと。お稲荷さんとかもそうじゃないですか。最初はお米の神様なんですよ。稲、稲っていう字に荷物の荷って書くぐらいですから、うん、でも江戸なんかではもう商売繁盛の神様になって、都市のね、うん、商売繁盛の神様にもなりましたと。
1: すごいですね。で、恵比寿様というと、はい、七福神の中の、はい、まあ一人って言いますか、はい、一柱って言った方がいいんですか、はい、七福神が乗った宝船はもうそうすると最高の縁起物ですね。
0: そうですよね。七福神巡りとかしますよね、はい、であれってそれぞれの、神社やお寺にここは七福神のうちのどの神様ですみたいなって全部巡って、お正月とかやってますよね。
1: 地方ごとにあります。
0: そうです、そうです。そのコースになってて、まあそれを回って全部揃えると宝船がまあ用意されて、そこに全部こう乗せていくみたいな、そういう七福神巡りとかよくやってますけれども、もともとですね、奈良に揃えられる前っていうのは、まあ恵比寿様と大黒様、この二つがセットで恵比寿大黒みたいに言っていて、それが少しずつこう増えていって、弁天様、弁財天とか、それから毘沙門天、福禄寿、寿老人、布袋尊みたいになっていって、全部七つセットになりましたという感じですね。日本出身が、まあ、恵比寿様で、あとは、まあ、インド出身、大黒天、弁財天、毘沙門天がインドと、そして福禄寿、寿老人、布袋尊が中国ということになってますね。はい。
1: でその一緒に乗った船、宝船っていうのはいつぐらいからあったんですか。
0: あの一説には室町時代には、まあ、すでに宮中に何かこの奉納されていたというふうに言われています。ただあの一般庶民に広がったのはかなり後ですよね。であの宝船はですね、あの初夢を見るときに絵に描いてあの枕の下にこう敷きますよね。
1: 聞いたことあります、はい、
0: であれお宝船とか言って、お宝お宝とか言って、はい、あの元日にですね、うん、まあ、売って歩いていたということですね。でそれがまあ 今までこうなんか伝わっていて、私はあの子供の頃からですね、実際にその敷いてたんですよ宝船。本当に私あの祖父から教わって自分で書けるんですよ。で今でもこうもう空で言えますけど、あれ回文って言いまして、上から読んでも下から読んでも同じ文書くんですよ、はい、長き世の塔の眠りの皆目覚め、波乗り船の音の良きかなっていう、下から読んでも同じで、これめでたい言葉なわけですよ。でこれを書いて、で一富士二鷹三茄子みたいな、富士山が一番めでたい、二鷹鷹、まあ高く飛ぶから鷹、三はなすびで多三みたいな、でこれ書いて、でそこに七福神の絵を描いたり米俵みたいなのを敷くんですけれどね、ただ最初の宝船っていうのは実は宝が乗ってなかった、稲穂だけ乗ってたみたいな、稲穂だけだからまだ七福神も乗ってないんですね、うん、しかもでも稲穂は、まあ縁起を担いでると思いますけれども、うん、あの民俗学の説、ある説によりますとですね、悪い夢を見た時にむしろ悪い夢をその船に乗せて流し去るための装置というか、そのための船だったを絵に描いているということで、それが意味が変わってきておめでたいものを乗せる。で今度逆になんでおめでたいものを船に乗せるっていうかっていうと、これはそのおめでたい世界というか、あの常世の国、常に世と書きまして常世の国とか言うんですけれども、神々の世界が海の彼方にあって、そこから七福神が乗って宝物を持ってお正月にやってきてくれるのだという発想に変わってくるんですね。っていうことで、でそれってこれもまた諸説あるんですが、お正月のね初夢、今でも2日になる時に見る夢なんですよね。つまりまあ元日の夜っていうか、あのいわゆるカレンダーで1月1日になった瞬間から夢見たら初夢じゃないのって言うんですが、あれは2日になる、まあ1日から2日にかけての、夢ですようになってるのはなぜかと言われますと、元旦の朝って寝なかったという、まあ、電車の終夜運転みたいなのもありますけど、初詣で行く、
1: 大晦日の夜から、
0: そうです、
1: 元日の朝まで
0: 寝なかった、
1: 寝なかったんですね、昔の人は。
0: なぜ、まあもちろん寝た人もいると思いますけど一応寝ないというあの言い方もあったと。でそれはお正月の神様を迎えるので、神様迎えているんで、そこでまあ人間寝るわけにいかないよねということですね。でこれが初詣とかにこうシフトしていく、で終夜運転してますみたいになっていくわけですよ、うん、ですので初夢見れないじゃないですか、起きてたら。なので次のその元日の夜、2日の明け方までっていう風になってったんですね、うん、あと2日っていうのが一人歩きして、今度2日の夜に見るものだとか、いろんな出てくるんですよ。それからそもそもは節分の日に見るものでしたとか、これはまあいろいろ説がありますけど、現在よくあるのは1月の、元日から2日にかけてっていうのはよく言われてますよね。はい、
1: はい、それが七福神と、
0: はい、
1: 次の縁起物ですが、
0: はい、
1: 神社仏閣で授与される
0: 絵
1: 馬、
0: はい、はいはいはいはい、これなんで絵馬なのか、神社お寺に行きますと、まあ、願い事とか書きますよね。であれってその神社ごとにお寺ごとにいろいろな絵が書いてあって、絵馬じゃないじゃないですか。でも元々は絵に描いた馬だったんですね。つまり馬の絵が描いてあった、
1: はい、
0: じゃあなんで馬なんですか 神様って馬に乗ることになってたんですね。でこれは実際に山から神を迎える時に馬をですね山まで引いていって馬が

0: ストップしたところから U ターンしてくるんですね。それ神様乗ってくれたからみたいな、山の神様が乗って麓の我々のところまで来てくれるからみたいな。それからこれ南西諸島奄美大島とか沖縄では神様を祀るときに、まあ、神様が降りてくるような神聖なる巫女は馬に乗ってたんですよ。で、しかもその巫女さんはですね、その地面に足をつけちゃいけないんですよ。神聖なもの、神、もう神が降りてきていますかね。というように神の乗り物で、人間がですね、神様に何かお願い事をしようなんていう時には、高級車をプレゼントする感覚で馬を神社に奉納したわけです。
1: ああ、生きた馬。
0: 生きた馬をですね。で、なかなか大変じゃないですか。っていうのは、生きた馬を奉納したら、その餌まで奉納し続けなければいけなかったらしいんですよ。
1: はい、
0: まあそう言われてます。となってくると負担も大きいよね、ということになると、生きた馬ではなくて、板で馬を、まあ、切り抜いたみたいな。板の馬。
1: 板馬
0: になるわけですよ。それで、さらにその次に、板に馬の絵を描くっていう、ここで、絵馬っていうものが生まれてくるわけですね。それで、しかも、これまた一説によればなんですけど、まあそういう解釈面白いなと思うのは、絵馬って、上、この、なんていうか、屋根みたいになってるじゃないですか、こう。三角。
1: 上が三角。
0: そうそうそう。これ一説ですよ。一説によるけれども、これって馬小屋なんじゃないかみたいな、いう人もいるんですね。まあ面白いなと思います。ただし話半分で聞いてください。それで、というように、もともとはその馬なんですが、馬が変化してきた。で、さらにもう馬の絵じゃなくなって、いろいろな絵が描かれるんですが、それがですね、願い事そのものを、絵に描いちゃう場合があるんですよ。例えば、うん、乳搾り絵馬なんていうのありまして、お母さんの乳の出が良くなるように、その乳の絵が描いてあるとかね、そういうのがあったり、あるいは、掛け事や、まあ、タバコ、あるいは禁酒、お酒やめるっていうために、やめますっていうことでサイコロとか、なんかお酒の瓶とか、なんかタバコとか書いたりして、で、それは、それが欲しいですじゃなくて、やめますよとか、で、そういうところに、鍵を、こう、鍵、南京錠の絵を上からこう書くみたいな。
1: 鍵を
0: かけるんです。かけたりですね。あとですね、まあこれ今でもこれ手に入るんですが、ある場所に行くと、縁切り絵馬と言いましてですね、男女が、それ面白いんですよ。その絵はね、男女が向き合ってる絵も用意されていて、これはその良縁祈願ですよね。で、もう一個ね、その同じ男女がですね、そっぽ向いてるんですよ。それぞれが。これは縁切り絵馬で、実際その縁切りをお祈りする、お地蔵様がありまして、そこに行きますとその絵馬が奉納されていたりします。縁切り絵馬。はい。
1: 縁起物がいっぱいあるというとお正月ですね。
0: はい。そうですね。
1: 縁起物のもう塊みたいなオンパレードです
0: ね。そうです、そうです。例えば、門松とか、締め飾りとか、もう鏡餅も、あれもまあ、飾ってるという意味では縁起物と言ってもいいでしょう。で、それから浜屋とか。
1: うん。
0: 例えば、門松っていうのは、山から切ってきた松を、まあ、しつらえますけども、あれはまあ、神様がそこに降りてきて、やってきて、宿ってもらうもの。なんですね。それから、締め飾りをしますよね。で、これは締め飾りって、大々とかですね、それからみかんとか、そういうのをぶら下げたり、あと炭をぶら下げたり、昆布ぶら下げたりする。家の入り口にこう、締め飾りしますよね。で、お正月の神様を迎えて、おめでたいお正月の神様は、もう家の中に入っていっていただいて、床の間にしつらえた、鏡餅に宿っていただくと、そこに、まあ、宿ってもらうと。そこにまたいろいろおめでたいものも飾ったり、あるいはもう、おせち料理もそうですけど、その、お供えをしたりですね、それをみんな人間も一緒に食べるみたいなのありますけれども、 締め縄、締め飾りは何のためにするのかというと、まあ、締め縄って普通そこから中が神聖な、つまり今お正月の神様迎えてますよなんですけども、そこにいろんなものぶら下げると、これはまあ縁起物っちゃ縁起物なんですけど、民族学の考え方の一つにですね、正月の神様と一緒になんか良くない変なのもくっついてくると、うん、変なのは入ってこられたら困りますよね、なのでかといって追い返すっていう時に来るなとだけ言うのではなくてですね、どうぞこれを持ってお引き取りくださいというお土産をぶら下げてるんだという説もあります、
1: はい、
0: というように神様が来る時ってなんか変なのも一緒についてくるっていう発想すごい強いんですよ、
1: あ、調子のいい悪い神様が
0: スズッとついてくる、
1: 入ってこないように、
0: そうですそうです、ということで、まあ、それは締め縄、うん、で鏡餅っていうのはその正月の神様がまさにそこにどっしり宿るというものですね、はい、
1: じゃあ縁起物は私たちにとって何なんでしょうか。
0: お守りとかお札とか御朱印とか多いじゃないですか、御朱印帳をこう持ってる人多いですよね、はい、でこれも神様仏様の、まあ、霊力をいただいているわけですね、まあ、それをおかげとか言うんですよ、おかげってそのおかげ様のおかげっていうのはその霊力のことをもともと言うんですけど、おかげをいただいていると、で何かそういうことって、まあ、やる人たちは結構、まあ、今でもいて、そういうのとちょっと近い感覚で縁起物というものを手に入れたり、まあ、飾ったりしたりする人がいるのではないでしょうか。縁起物って、まあ、例えばデパートでも売っている縁起物もあると思います。で、それを飾るっていう、で、よくわからないけれども、なんか、まあ、いいことでもあれば、みたいな、とか、なんとなくおめでたいから、それはそれで別に縁起物としてありなんですけれども、そもそも、どうしてこれが縁起物として、成り立ってんのかっていうところをちょっと疑問に持つとですね、今みたいな民族学の知識が、まあ、そこに活用されてきますよね。そうするとその理由、どうしてこれが縁起物になったのかということが分かりますよね。で、それが分かったら、まあ、もうちょっと深く縁起物を楽しめるのではないでしょうか。
1: どうでしょう、これから AI の時代になりますが、縁起物どうなっていますか。
0: そうですね、新たななんか電子的な縁起物が出てきたら面白いなというのもありますし、またそれを考えるとですね、例えば科学がどんどんどんどん浸透してみんなが合理的な考え方になっていった、そうしたらですね、例えば今から50年前とかにもしかして縁起物ってなくなってんじゃないみたいに思った人もいたと思うんですよ。でも結構こう今でも縁起物ってありますので、意外としぶといですよね。それはその楽しさとか綺麗とかなんとなくいいねっていう感じで、まあ、そういうものはむしろですね、生活に、彩りとか潤いを与えると言ってもいいと思うんですよね。で、民族学の研究対象になっているようなその人々の日常のですね、些細なものではあるけれども、なくなったら寂しいと、むしろ上手にですよ、上手に取り込んでいけば生活の中の美みたいな、生活美学みたいなものにもなるのでは、そのですね、典型的な例が縁起物なのではないかと思っています。
1: そうすると、はい、50年前の人が21世紀にはもう縁起物の時代ではないと思っていたかもしれませんが、まだ厳然として縁起物がある。縁起物はなくなりませんか。
0: 縁起物ってそもそもそれを飾れば良いことがあるということで始まってるわけですよね。で、やっぱり私たちって良いことがあればいいなって思いますよね。それをもっと突き詰めて言えば、幸せになりたい、幸福になりたい、これはやっぱりずっとと人間である限り続くと思うんですよね、
1: はい、
0: そこからすれば縁起物、飾れば良いことがあるならば縁起物ってそう簡単にはなくならないんじゃないかと思います。
1: どんな縁起物が出てくるか楽しみ
0: です。楽しみですね。未来の民族学者に頑張ってもらいたいと思います、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 人ありて町は生き、暮らしの中の民族学後編縁起物、関西学院大学教

教授島村孝則さんのお話でした。例に挙げたもの以外にも私たちの周りには鶴や亀、だるま、鯛、松竹梅などたくさんの縁起物があります。ヨーロッパには四つ葉のクローバーがあり、中国では赤い色が好まれます。人間のいるところに縁起物ありかもしれません。あなたの周りにある縁起物調べてみると面白いと思います。このインタビューをもう一度お聞きになりたい方はラジルラジル、またはラジオ深夜便ホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。この後1週間お聞きいただけます。明日のこの時間は話芸百選講談、松林白地さんで円谷英治物語をお楽しみいただきます。それでは深夜便の歌です。天気模様、作詞藤井文也、作曲藤井直之、歌は F ブラッドです。

ラジオを聞きながらお二人の会話にうんうんと納得したり、時にクスッと笑いが出たり、毎回川柳を投稿するも惜しくも読まれる機会はあまりありませんが、全国の皆様の川柳を聞きながらなるほどなぁと思ったりしています。静岡県3匹の猫さん、ありがとうございました。和歌山県の女性、みどりさん。だんだん気温が下がってきました。夜は上着がいります。私は特定健診の結果を来週中に聞きに行きます。中村さんも結果の無事を願っています。ありがとうございます。実はその日の結果もまあ聞きまして、それから、2週間経って、このつい2、3日前に結果が来ました。まあまあ、元気は元気です。はい。一つちょっと気になる数値がありまして、真面目に暮らしていけばいいかなというふうに思っております。神奈川県の60代女性、兵門織姫さん。物価高のこの頃ですが、今月からなのか、コンパクトデジタルカメラに入れているいつもの SD カードが、どの店でも3倍以上の値段になっていました。本当ですか？いきなりなので驚きました。これからはカード1枚を目いっぱい使わないといけないのかもしれません。正直、今はギガ数の大きなものしか売っていないのも困りもので、本当は8ギガとか16ギガぐらいが扱いやすいのです。神奈川県兵門織姫さん、ありがとうございました。確かに私もね、そんなに莫大な容量いらないんですよね。8とか16ぐらいで十分なんだ、日常ね。うん。実は外でインタビュー撮るときに録音機持ってきますね。で、その小さな録音機に、入れるのがこの SD カードなんです。だから結構ね、大事に使ってますよ。はい。あ、高くなったの困りますね。それからこちら、福岡県70代男性、わらびもちさん。2時台の昭和の4番この歌なーにのコーナー楽しく聴いています。今日はどんな曲がかかるでしょうか。私は現在70歳。洋楽と触れ合った時間はごく短いものでした。昭和45、6年、中学3年から高校1年頃になります。友達が洋楽の話をしていて聞くようになりました。サイモンとガーファンクルのサウンドオブサイレンス、スカボローフェア、ボクサー、明日に架ける橋などよく聞きました。他にもローズガーデン、悲しき鉄道員、ヴィーナス、悲しみの兵士、霧の中の二人、マッシュマッカーンですね、太陽は燃えているなど記憶しています。今便利な時代で、聞きたくなればいつでもスマホで聞くことができますね。懐かしくなって時々聞いています。というのは、福岡県の70代男性、わらびもちさんでした。ちょうど、そうですね、昭和の40年代ぐらいは、ラジオの深夜放送大流行りで、50年代初めぐらいまでですかね。うん、で、ラジオでいろんな新しい曲、ね、主にアメリカですが、まあ、アメリカやイギリス、フランス、イタリア、などのヒット曲をどんどんかけてくれましたね。そういう中で私も聴いて、だから主なヒット曲は聴いたら、あ、ヒットした、あ、これやっていたってのわかりますね。それがなんと今とても役に立っています。だからあの頃ガリ勉で勉強ばかりしていた人がアナウンサーになると、2時台3時台、特に2時台のコーナーはきついですよね。自分では選曲できないので、まあ大体の人はやってもらっていますけれども、私は自分で選曲しております。はい、生きがいになっております。はい、平城京の住人さん、奈良県70代の男性、昭和の洋版この歌なーに2時台は最高でした。9月12日のミスターロンリーやジェットストリームの話題が出て、驚き懐かしさでいっぱいになりました。若い頃夜中にしみじみ FM 放送を聞いていたのを思い出しました。少し元気が出ました。夜間飛行のあれですね、ジェット機のトゥパサに点滅するランプ、あれみんな聞いてましたね、赤い人ね。それから長野

0: 県の70代藤沢博さん、中村さん、長時間の放送本当にご苦労様です。今夜の昭和の洋盤も堪能しました。あ、前回ですね。野生のエルザなんて何十年ぶりに聞きました。エンゲルベルト・フンパーディンクも本当に懐かしかったです。昔ラジオで聞いた歌詞も頭の中に残っていて自然に口から出てきました。そうなんですよ。こんな素晴らしい番組はいつまでもいつまでも続いてくれることを願っています。長野県70代男性藤沢博さん、ありがとうございましたね。まあ、始まりがあれば終わりがありますからね。はい、何を言ってんでしょうかね。次のお便り、群馬県70代女性節子さん、あいうえ歌謡曲第37回ということは3年以上になっているのですね。ダブル曲はないのかチェックしていないのでわかりませんが、多分ないですよね。すごいなぁと思っています。70代の私にとって懐かしい歌が多いので今夜も楽しみにしています。群馬県の70代女性節子さん、ありがとうございました。3時台はまだ1回もダブっていません。はい、頑張っています。2時台の洋楽の方は私がちょっとミスをしまして、一度かけた曲をもう一度かけてしまいましたが、まあ、苦情はありませんでした。皆さん温かく見守ってくださっていますし、一度かけた曲でいいじゃないかっていうお便りもいただきました。いや、本当にそうですよね。今こだわることはないですよね。はい、こだわるのは体に良くないですからね。ではこちらは栃木県の男性60代の方、先月の2時台で、平成6年と自分で書いたメモを見ながら平成4年と言ってしまったミスがありまして、はい、その時に焼きが回ったと中村アンカー言いましたが、数をこなせばミスも出るのも避けられません。こういう温かい方がいらっしゃるんでありがたいんですよ。テレビを見ていてもアナウンサーの方しばしばミスっていますね。命を左右する仕事についている方は別ですが、そうですよね。たまに間違えます、すいません。ということで、天気概況に参りたいと思います。では天気概況です。天気概況です。今日は本州付近は引き続き高気圧に覆われます。この高気圧の縁を回る湿った空気が南西諸島や九州に流れ込むでしょう。沖縄と奄美、九州南部は雲が多く所々で雨が降ります。局地的には雷を伴って雨足が強まるでしょう。九州北部は日差しが届きますが、午前午後ともににわか雨の可能性があります。中国と四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信、東北はおおむね晴れるでしょう。空模様の変化を気にせずにお出かけができそうです。ただ台風28号などの影響で太平洋沿岸は波が高まるでしょう。穏やかに晴れていても海のレジャーは注意が必要です。北海道は南西部と東部は晴れるでしょう。北部は雲が広がりやすく、午前を中心に所々で弱い雨が降りそうです。最高気温は那覇30度、鹿児島は28度の予想で、曇りや雨でも気温は高めでしょう。福岡28度、高知と松山は28度、広島も28度、松江27度、大阪29度、名古屋28度、金沢26度、新潟25度、東京は26度の予想です。各地平年より高く。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東、北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。自民党の古谷前選挙対策委員長は、自らが中国から制裁措置を受けた際、高市総理大臣から名誉ある制裁だという趣旨のメールを受け取ったと明らかにしました。古谷氏は政治家としてのウィットだとした上で、日中関係に影響を与えることはないという認識を示しました。日本と台湾の交流を進める超党派の議員連盟の会長を務める自民党の古谷前選挙対策委員長について、中国外務省は今年3月、台湾独立の分裂勢力と結託して中国の内政に干渉したと主張し、入国禁止などの制裁措置を取りました。古谷氏は今月7日、東京にある台湾の窓口機関台北駐日経済文化代表所が主催する式典で挨拶し、中国から制裁を受けた時に高市総理大臣から大変名誉ある制裁ですねというメールをいただいたと明らかにしました。古谷氏はこのメールについて昨日午後、記者団に対し、政治家としてのウィットだ、中国は超大国なので名指しされ、名前を覚えられること自体が名誉だという趣旨だと自身の解釈を説明しました。その上で、今回の発言が日中関係に影響を与えることがないか問われたのに対し、影響を与えることはない、日中の戦略的互恵関係は高市政権でも不変だと述べました。これに関連して民主改革の会の小川代表は記者会見で、日中関係を改善しなければならないという機運が醸成されつつあるタイミングで、そうしたことをわざわざ悲劇することに何の意味があるのか、見識が疑われるし見当違いが甚だしい、認識を改めるよう強く苦言を呈したいと述べました。また共産党の山添政策委員長は記者会見で、高市総理大臣は日中関係を今のような状況に置いた自らの責任を全く理解していない、日中の友好関係の基礎を壊してきたにもかかわらず修復しようとせず、逆に悪化させかねない態度をとっていると述べました。今年3月、京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆して女子生徒が死亡した事故を受け、京都府は高校への補助金を減額し、交付済みの昨年度分については減額分の1億円余りの返還を求めることを決めました。この事故では、研修旅行中だった京都府にある同志社国際高校の女子生徒が亡くなりました。京都府は学校の安全管理体制などを調査した結果、高校に交付している私学運営費補助金の減額を決めました。具体的には、すでに交付した昨年の分は半分に減額し、1億400万円余りの返還を求めるほか、今年の分は 25% 減額するとしています。京都府は来年度以降については、再発防止策の実行状況を見ながら判断するとしています。西脇知事は昨日の記者会見で、このような事故を二度と起こさないために再発防止の取り組みを着実に実施し、安全管理に万全を期してもらいたいと述べました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円29銭から31銭となっています。1ユーロは177円17銭から18銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも410ドル6セント高

在 $51,641.70 となっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 160.762 上がって 27,354.102 となっています。為替と株の値動きでした。この時間の担当は南山でした。時刻2時5分になります。

10月10日土曜日午前1時6分に間もなくなるところです。午前2時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。2時台はロマンチックコンサート特集、昭和の洋版この歌なーに第26回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第37回、タイトルがなで始まる歌から再開です。4時台は一ありて街は行きアンコール、定年後の男性の居場所都市型共同農園、豊中市社会福祉協議会参与でコミュニティソーシャルワーカーの勝部玲子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。特集昭和の洋版この歌なーに第26回です。昭和の時代にヒットした懐かしい海外の曲をお楽しみください。曲名とアーティスト名は後でお伝えします。聞きながら思い出してください。難易度が高い曲とともに分かりやすい曲も混ぜて選曲しました。2曲ずつです。では参りましょう。昭和の洋版この歌何。

1曲目はムーンリバー、アンディ・ウィリアムス。1961年昭和36年の映画ティファニーで朝食をの主題歌で、映画では主演のオードリー・ヘップバーンが歌いました。作詞ジョニー・マーサー、作曲ヘンリー・マンシーニで、この年1961年度のアカデミー主演アカデミー主題歌賞を受賞しました。アンディ・ウィリアムスは1963年のアルバムに収録、後にアンディ・ウィリアムス賞のテーマ曲として使われ代表曲となりました。1991年平成3年の紅白歌合戦に白組歌手として出場し、この曲を歌いました。覚えています。こんな大物が出るんだって驚きました。2曲目は誰かが誰かを愛してる、ディーン・マーチン。それまでにフランク・シナトラなどが歌っていましたが、ヒットはしませんでした。1964年、昭和39年にディーン・マーチンが歌って大ヒットしました。英語のタイトルは Everybody Loves Somebody。 直訳するとみんな誰かを愛してるね。みんながそれぞれに誰かを愛しているっていうことで、それでは日本語で歌になりにくいので、これを誰かが誰かを愛していると訳した人が偉いですね。だから誰かが誰かを愛している、なのに Everybody Loves Somebody って変といえば変なんですが、でも日本語ではこのタイトルの方がいいですね。では参りましょう。次の2曲、昭和の洋版この歌何。

3曲目はローズガーデン、リン・アンダーソンでした。1969年、昭和でいうと44年、アメリカのカントリー歌手リン・アンダーソンが歌いました。4曲目は恋にメリーゴーランドといっても、曲名なかなか出てこないですよね。アラベスク、アラベスクというと皆さんご存知ですよね。この曲自体は1981年、昭和56年のヒット曲で、アラベスクは女性3人のグループで、1977年、昭和52年に当時の西ドイツでハローミスターモンキーをリリースしてデビュー。翌年日本でも発売してヒットしました。ハローミスターモンキーは去年8月に放送いたしました。ハローハローミスターモンキーってあれですよね、ディスコでよくねかかりましたね。では参りましょう。次の2曲、これは簡単です。誰が歌ってるかすぐわかります。曲名もね、まあわかるかな。では参りましょう。昭和の洋版、この歌何？

この2曲はすぐに分かりましたね。どちらもアバでした。5曲目にお届けしたのは SOS。 1974年、昭和48年の恋のウォータールーで世に出て、76年にダンシングクイーンのスーパーヒットが出るんですが、その間の75年のヒット曲でした。で、6曲目にお届けしたのがママミア。 CD ジャケットにはママミアと書いてあります。ちょっとややこしいんですけどね、出した順に書けましたのでね、私の記憶ではね、このまずその SOS ですけれども、ミュージカル映画マンマミーアの続編でも歌われていました。ただ続編は元007ジェームズ・ボンドのピアース・ブロスナンが歌って踊るなどなど、意外性があって楽しかったんですが、残念だったのはメリル・ストリープが演じるヒロインの母親役がすでに亡くなっているという設定だったことです。まあ、前作のようにメリルが歌って踊るシーンをもっと見たかったなと思います。で、次にお届けしたママミアですが、こちらは1975年、昭和50年。おかけした CD にはママミアと表記されていますが、マンマミーアという方が多いと思います。大ヒットミュージカル、マンマミーアのモチーフになりました。アバのヒット曲満載のミュージカル、マンマミーア。これはロンドンでの初演以来、世界各地で公演されて、日本でも劇団四季が上演しました。2008年には映画化され、日本でも2009年に公開されました。映画は私も見ました。メリル・ストリープが歌って踊っているのを見て、アメリカの女優さんは何でもできるんだなぁと思いました。縁屋もこの映画を見てメリル・ストリープが好きになったと語っています。この映画の続編も作られて、というお話でございました。では、7曲目、8曲目、参りましょう。やっぱりね、アバが定期的に聴きたくなるのと同時に、定期的にこのアーティストも聴きたくなります。昭和の洋版、この歌何？

ジャンバラヤ・カーペンターズ。1973年、昭和でいうと48年のヒット曲、カントリーのスタンダードナンバーで、カーペンターズの歌うジャンバラヤは日本だけでシングルカットされました。続けて8曲目、遥かなる影 Close to You。 これもカーペンターズ。ハル・デイビッド作詞、バート・バカラック作曲、ディオンヌ・ワービックなどが歌った曲のカバーで、1970年、昭和でいうと45年、カーペンターズにとって初めて、しかも4週連続で全米1位になった記念すべき曲です。 Close to You という英語のタイトルを聞くとメロディーまで浮かんできますよね。 Close to You ですもん。デビュー曲はビートルズの涙の乗車券のカバーでしたが、今一つ売れずに、このセカンドシングルが大ヒットしました。では参りましょう。もうちょっと古い曲になりますね。最近あまり聴かなくなりました。では昭和の洋版、この歌何？

はい。9曲目、はじめの曲は、ドリス・デイ、ケセラセラ。1956年、昭和で言うと31年。ケセラセラは、スペイン語に由来する言葉で、なるようになるという意味です。英語では、whatever will be, will be。沖縄では、なんくるないさでしょうか。アルフレッド・ヒッチコック監督の映画、知りすぎていた男の中で、ドリス・デイが歌った曲で、アカデミー歌曲賞を受賞しています。日本では、ペギー・ハヤマさんですね。そしてもう一曲、10曲目は、故郷の人々。別名、スワニー川。ロジェー・ワーグナー合唱団でした。では、次は1曲だけ行きましょうね。これは映画の主題歌です。昭和の洋版この歌何。

今日の11曲目、追憶、バーブラ・ストライサンドでした。The Way We Were。1973年昭和48年の映画、追憶の主題歌で、翌1974年1月、全米1位になりました。また、アカデミー主題歌賞、作曲賞も受賞しています。映画は、バーブラ・ストライサンドとロバート・レッドフォードの共演でした。では今夜この時間最後になりますね。この人の歌もね、たまに聴きたくなるんで、入れといてよかった。昭和の洋版、この歌何。

0: 12曲目はエルトン・ジョン、ダニエルでした。代表曲の一つで、1973年のアルバムピアニストを打つなから2枚目のヒット曲です。兄弟の友情の歌ということですね。フォルクローレのスパイスが効いています。これが今日の最後の曲になりました。お便りいただいています。愛知県豊橋市大岩文子さん。私は中村アンカーのこの歌なーにとあいうえ歌謡曲が大好きです。特にこの歌なーには私の青春を取り戻してくれる大事な時間です。9月27日日曜日、名古屋でブラザーズフォアのコンサートがあり行ってきました。それはそれは懐かしく胸がときめく2時間でした。ブラザーズフォアのメンバーもやはり年を重ね、観客もみんな年の人で、メンバーが出てくる時の足取りは前かがみで膝は曲がり笑ってしまいました。隣同士、見知らぬ人同士ですが、ほらみんな一緒ねとクスクス笑いました。まあみんな一緒なんですよね。はい、700人のじいさんばあさん、お客さんですね。帰りの足取りといったら、階段の手すりにへばりついて一段一段降りる人もいました。愛知県豊橋市大岩文子さん、82歳の方、ありがとうございました。青春が蘇ってくれたらいいですね。今夜も蘇りましたでしょうか。それでは天気概況に参ります。今日は本州付近は引き続き高気圧に覆われます。この高気圧の縁を回る湿った空気が南西諸島や九州に流れ込むでしょう。沖縄と奄美、九州南部は雲が多く、ところどころで雨が降ります。局地的には雷を伴って雨足が強まるでしょう。九州北部は日差しが届きますが、午前午後ともににわか雨の可能性があります。中国と四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北はおおむね晴れるでしょう。空模様の変化を気にせずにお出かけができそうです。ただ台風28号などの影響で太平洋沿岸は波が高まるでしょう。穏やかに晴れていても海のレジャーは注意が必要です。北海道は南西部と東部は晴れるでしょう。北部は雲が広がりやすく、午前を中心に所々で弱い雨が降りそうです。最高気温は那覇30度、鹿児島28度の予想で、曇りや雨でも気温は高めでしょう。福岡28度、高知と松山は28度。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、中東、北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。バンド演奏用の楽譜バンドスコアの出版社が楽譜を模倣され無料で公開されたとウェブサイトの運営会社を訴えた裁判で、最高裁判所は自由競争の範囲を逸脱して営業上の利益を侵害した場合不法行為に当たるとして1億6900万円余りの賠償を命じた判決が確定しました。バンド演奏用のギターやドラム、ボーカルなどの楽譜バンドスコアを販売する出版社のフェアリーは、楽譜を模倣され無料でウェブサイトに公開されたとしてサイト運営会社 GL ネットに5億円の賠償を求めました。バンドスコアは音楽を聞き取って楽譜に書き起こすもので、著作権法で保護される対象ではなく、一審が出版社の訴えを退けたのに対し、二審は出版社の営業上の利益が侵害されたとして1億6900万円余りの賠償を命じました。昨日の判決で最高裁判所第二小法廷の三浦守裁判長は、バンドスコアのような著作物ではないものを利用する場合、自由競争の範囲を逸脱して営業上の利益を侵害した場合不法行為に当たるとする初めての判断を示しました。その上でサイト運営会社の行為について、長期間にわたり多数の楽曲を細部まで模倣し顧客を奪ったと指摘し、1億6900万円余りの賠償を命じた判決が確定しました。中国国防省は東南アジアのラオスで両国の軍が共同運営する支援訓練センターの運用を開始したと明らかにしました。中国国防省はラオスの首都ビエンチャン近郊にあるバンクン飛行場で、中国軍とラオス軍による共同支援訓練センターなどの運用を開始したと昨日までに明らかにしました。中国国防省は、ラオス空軍パイロットの育成と訓練を支援するものだ、国際法に合致しており第三国を対象にしたものではない、両軍の協力をさらに緊密にし地域の平和と安定に寄与すると説明しています。この訓練センターについて、シンガポールにあるラジャラトナム国際研究院のコリン・コー上席研究員は NHK の取材に対し、中国軍にとって東南アジアで初めての海外拠点となる可能性が高いとの見方を示しました。コー氏は、中国とラオスの空軍による利用が中心になる可能性が高いと指摘した上で、将来的には中国軍機の中継や補給、情報収集、監視偵察活動の拠点としても利用される可能性もあると分析しています。その上で、中国が軍事協力の分野でも東南アジアへの関与を強め影響力をさらに拡大していると分析しています。日本郵便は、日本から出す国際郵便について来年2月から平均で 37% 値上げすると発表しました。国際郵便の値上げは3年ぶりです。日本郵便の発表によりますと、日本から出す国際郵便は来年2月1日から値上げされます。平均すると 37% の値上げになりますが、具体的な値上げ幅は郵便物の種類や距離によって異なります。25グラムまでの定型郵便物では、中国や韓国などに送る場合は120円から160円に、アメリカの場合は140円から190円に、中南米やアフリカの場合は160円から220円にそれぞれ値上げされます。また日本郵便は、国内向けの現金書き留めについても来年4月1日から専用の封筒の代金を21円から30円に値上げすると発表しました。日本郵便は、燃料費などのコストが増加しているためだと説明しています。日本郵便では、宅配便のゆうパックも今月から平均でおよそ 10% 値上げするなど、値上げの動きが続いています。南山がお伝えしました。3時5分になります。

10月10日土曜日午前3時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。3時台は日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲第37回、タイトルがなで始まる歌から再開です。4時台は一割手町は行きアンコール、定年後の男性の居場所、都市型共同農園、豊中市社会福祉協議会参与でコミュニティソーシャルワーカーの勝部玲子さんのお話です。朝5時までの内容をご案内しました。日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲、歌のタイトルがあで始まる歌、いで始まる歌というように、あいうえを順に懐かしい歌謡曲をおかけしています。歌謡曲の幅を広く捉えて選曲しました。曲名は後でお伝えします。誰が歌っているか、何という歌か思い出しながらお楽しみください。思い出すことは脳の活性化につながるかもしれません。頭の体操です。今回は第37回、8巡目の3回目です。タイトルがなで始まる歌から再開です。なからほまで、な行とは行です。早速タイトルの頭になのつく歌、にのつく歌、どうぞ。

あいうえ歌謡曲、名のつく歌は泣かないで、舘ひろしさん、1984年昭和59年、作詞今野裕二、宮原芽生、作曲舘ひろし。舘ひろしさんはこの歌で紅白歌合戦に初出場しました。革ジャンとサングラス、オートバイが似合います。西部警察と危ないデカのイメージが大きいと思います。しかし内館牧子さん原作の映画終わった人を見ましたが、定年になった男性の悲哀をうまく演じていました。その一方で2024年の映画帰ってきた危ないデカではまだまだいけるというところを見せてくれました。見に行きました。はい。には人間っていいな、中島よしみさんとヤングフレッシュ、作詞山口あかり、作曲小林亜星、1984年、昭和59年から漫画日本昔話のエンディングテーマとして使われました。これ幼稚園のあっちこっちから聞こえてきましてね、特に運動会シーズンになりますと、あっちの幼稚園でもこっちの幼稚園でもこれを練習していました。では参りましょう。あいうえ歌謡曲、ぬのつく歌、ねのつく歌、どうぞ。

ぬのつく歌はヌード、田原俊彦さん。作詞川波翔太、作曲荒木正彦、荒木牧彦。1990年平成2年38枚目のシングルでした。ねのつく歌は願い星叶い星、西郷輝彦さん。1967年昭和42年作詞作曲天口蔵之介。この年の紅白でも歌いました。ここで緩和球大、真夜中のクイズ、商品のないクイズアンコール、2018年に出した西郷さんについてのクイズです。歌手になりたいとお母さんに言っていた西郷輝彦さんは、15歳で鹿児島の家を出るとき、お母さんに、じゃあ行ってくるからねと言うと、お母さんは、どこに行くの？東京に行くんだよ。バカだね、あんた、まだそんなこと言ってんの？いい加減にしなさいよ。荷物も持ってるし、本当に行ってくるからね。東京だろうと大阪だろうと好きなところに行ってらっしゃい。そして歩き出した西郷さんに、お母さんは何と声をかけたでしょうか。1番、スターにならないと家には入れないよ。1番、スターにならないと家には入れないよ。2番、風邪ひくんじゃないよ。2番、風邪ひくんじゃないよ、お母さんだもんだって。3番、晩ご飯までには帰ってきなさいよ。3番、晩ご飯までには帰ってきなさいよ。4番、頭洗えよ。4番、頭洗えよ。ね。歯磨けよ、とかね。宿題やれよ、とか。さあ、家を出るとき、

川島の家を出るとき、お母さんが、じゃあ行ってくるねと言った後、お母さんは何と西郷さんに言ったでしょうか。これはもうすぐ答え言いましょうね。昔と違いますから。今ね、3人います。3人。はい。スタジオのガラスの向こう側。スター1番、スターにならないと家には入れないよ、だと思う人。0。2番、風邪ひくんじゃないよ、と思う人。0。3番、晩ご飯までには帰ってきなさいよ、だと思う人。3人。もう1人？ 4 人。全員じゃないか。4番、頭洗えよ。誰もいない。はい、その通りです。正解は、晩ご飯までには帰ってきなさいよ。お母さん本気にしてなかった。というエピソードでございます。アンコールでした。では参りましょう。タイトルの頭に、ののつく歌、はのつく歌、どうぞ。

お前が二十歳になったら旅に出るのもいいじゃないか旅立つ朝は

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はあっと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート、第2コーナーを回ったところで先頭は総通りほどのしかり、3人各馬下った3名が追いかけ現地臨車対方面単品ドラッチ恋恋それで死のおつけで孝太郎と続いております。第3コーナーを下りまた第4コーナーに勝ったところで先頭は総通りほどのしかり、孝太郎を追いかけ第10、さあ最後直線コースに入った、あ孝太郎は不順でした、孝太郎はい孝太郎はいトップ、孝太郎は現在の位置、それは孝太郎が獅子を変える、孝太郎が追いつか、孝太郎の光が逃げるか、孝太郎が孝太郎の光がマンドルに受け上げ続けさ分かれゆく。

タイトルの頭にののつく歌は、のふうぞ、お前が二十歳になったら。川島英吾さんでした。1984年、昭和59年。作詞、稲次郎、作曲、山本博之。男の子を持った父親の願望を歌っています。いかにも、川島英吾という歌ですが、自作ではありません。この、のふうぞというのは、岡山県などで使われる方言で、生意気な男、やんちゃな男という意味だそうです。歯のつく歌は、走れ孝太郎、ソルティーシュガー。1970年、昭和45年、作詞、池田健一、池田健吉、作曲、池田健吉、前田信夫。コミックバンドかと思っていたら、メンバーの山本孝太郎さんを中心にした、山本孝太郎とウィークエンドで、岬巡りを発表して、いい曲でびっくりしました。では参りましょう。タイトルの頭に火のつく歌、負のつく歌、どうぞ。

タイトルの頭に火のつく歌は東村山音頭、三橋道也さんと下谷文子さん。1963年昭和38年、作詞土屋忠、作曲細川純一、東京都北多摩郡東村山町が東村山市になる時に作られた音頭です。後にドリフターズの志村けんさんが歌って全国に知れ渡りました。ただし志村さんの歌とは歌詞もメロディーもちょっと違います。負のつく歌、ファンファーレ、玉置浩二さん。2025年、つまり去年ですね。作詞作曲玉置浩二、テレビドラマザ・ロイヤルファミリーの主題歌として使用されました。去年の紅白歌合戦でこの曲を歌いました。素晴らしかったですね。去年12月19日の NHK ラジオ黒川伊保子さんのふんわり金曜日に出演した、自律神経をテーマにした番組に出演した順天堂大学医学部教授小林博之さんは、同じスピ同じビートで長くなくて覚えやすい、リズムが取りやすい、先に光が見える、そういうイメージの曲は交感神経を上げてくれるので、疲れた時とか雨が降っていてやる気がないという時に聞くと一気に元気が出る曲と話していました。まさにその通りですね。では続いて、私が大好きな「へのつく歌」は一本立てで参ります。へのつく歌、どうぞ。

0: 頭に絵のつく歌はヘッドライトでした。黒澤明とロスプリモスの歌でした。ここでニュースが入ります。東京のニューススタジオどうぞ。
1: お伝えします。午前2時56分ごろ中米で地震がありました。震源地は中米で、地震の規模を示すマグニチュードは 8.0 と推定されています。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。午前2時56分ごろ中米で地震がありました。震源地は中米で、地震の規模を示すマグニチュードは 8.0 と推定されています。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。ニュースをお伝えしました。
0: はい、ニュースをお伝えしました。へのつく歌はヘッドライト、黒澤明とロスプリモスでした。1969年、昭和44年、作詞橋本淳、作曲堤恭平、ラブユー東京、雨の銀座、黄昏の銀座などのヒット曲があります。では最後の曲になりますね。ほのつく歌です。今日最後の歌、ほのつく歌、どうぞ。

ほのつく歌は、僕らが旅に出る理由。小沢健二さんでした。1996年、平成8年、作詞作曲小沢健二、井上陽水さんの曲に代わって、2024年のスペシャル版からブラタモリのテーマ曲になりました。30年前の歌をよくぞ選んでくれました。いい曲です。なお現在は山下達郎さんの曲に変わっています。ということでここまでお届けしてまいりました。いかがでしょうか。お便りが来ています。メールですね。孤高のコメンテーターさん、愛知県50代男性、名のつく曲泣かないでだと思いました。うん、なぜなら私のカラオケの18番だからです。これも早かったですね。X に上がるのがね。それから、長野県の女性40代さゆりさん、人間っていいな。日本昔話のエンディングでしたよね。衣の時。

0: 見ていました。懐かしくて枕を濡らしています。濡れてますか？素敵な選曲ありがとうございます。さゆりさん、ありがとうございました。それからのんちゃんさん、栃木県の60代男性、ソルティーシュガーの走れ幸太郎、1位を何週も続けましたね。懐かしく聞かせていただきました。志村けんさんがリバイバルで流行りましたね。のんちゃんさん、ありがとうございました。明日のこの時間は日本の歌、心の歌、2時台に続いて果物フルーツの歌アラカルトパート2です。では天気概況をお伝えします。今日は本州付近は引き続き高気圧に覆われます。この高気圧の縁を回る湿った空気が南西諸島や九州に流れ込むでしょう。沖縄と奄美、九州南部は雲が多く、ところどころで雨が降ります。局地的には雷を伴って雨足が強まるでしょう。九州北部は日差しが届きますが、午前午後ともににわか雨の可能性があります。中国と四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北はおおむね晴れるでしょう。空模様の変化を気にせずにお出かけができそうです。ただ台風28号などの影響で太平洋沿岸は波が高まるでしょう。穏やかに晴れていても海のレジャーは注意が必要です。北海道は南西部と東部は晴れるでしょう。北部は雲が広がりやすく、午前を中心にところどころで弱い雨が降りそうです。各地の天気と今日の予想最高気温、最低気温、最高気温をお伝えします。那覇は曇り時々雨、予想最低気温26度、予想最高気温30度。鹿児島曇り24度、28度。福岡曇り時々晴れ、19度、28度。高知晴れ時々曇り、17度、28度。松山晴れのち曇り、17度、28度。広島晴れ、18度、28度。松江晴れ、15度、27度。大阪晴れ、18度、29度。名古屋晴れ時々曇り、18度、28度。金沢晴れ、16度、26度。新潟晴れ、14度、25度。東京晴れ、16度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。ハワイにある太平洋津波警報センターから気象庁に入った連絡によりますと、日本時間の今日午前2時56分ごろ、中米のパナマを震源とするマグニチュード 7.6 の大きな地震がありました。気象庁によりますと、この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はないということです。太平洋で津波が発生する恐れがあり、太平洋津波警報センターが津波情報を発表しています。NOAA、アメリカ海洋大気局は、この地震によって3時間以内に津波が発生する恐れがあるとして、パナマのほかコロンビアやコスタリカ、エクアドルなどに警戒を呼びかけています。2009年、アメリカ軍基地で銃を乱射し、兵士13人を殺害したとして、殺人などの罪に問われ、死刑を言い渡されていた軍医について、国防総省の担当者は、刑の執行をライブ配信すると明らかにしました。2009年、アメリカ南部テキサス州にある陸軍の基地で銃が乱射され、兵士13人が死亡、30人余りが怪我をした事件で、アメリカの軍事法廷は2013年に軍医のニダル・マリク・ハサン少佐に死刑を言い渡していました。ハサン少佐は裁判の中で自らをイスラム教の殉教者だとした上で、自分はテロとの戦いの中で間違った側にいることに気づいたなどと述べています。刑の執行方法は銃殺刑で、陸軍は今年12月3日に事件が起きた基地で行うことを決め、国防総省の担当者は8日 NHK の取材に対し、刑の執行をライブ配信すると明らかにしました。これに先立ってヘグセス国防長官は7日保守系インターネットメディアのインタビューで、少佐は祖国を裏切った、執行は公開し人々が見られるようにする、こうしたことは深刻な結果をもたらすと理解してもらう必要があるからだと述べていました。アメリカメディアは死刑の執行が広く公開されることは近年では例がないなどと伝えていて、人権上問題だとして批判が起きることも予想されます。アメリカ西部カリフォルニア州で高速道路によって分断された野生生物の生息地をつなぐ世界最大級の橋の建設が最終段階を迎え、報道関係者に公開されました。カリフォルニア州ではロサンゼルス中心部につながる高速道路によって野生生物の生息地が分断されていて、ピューマなどが車と衝突したり繁殖が制限されたりするなど生態系への影響が懸念されてきました。このため国や州、それに動物保護団体などが連携して野生生物のための橋を4年前から整備していて、その建設工事が最終段階を迎え、8日報道関係者に公開されました。完成すれば10車線の高速道路をまたぐ部分だけでも長さおよそ76メートル、幅およそ53メートルと、世界最大級の野生生物のための橋になるということです。橋の上には周辺で自生する植物と同じ種類の植物が植えられ、生息環境を再現する工夫も施されています。動物保護団体のベス・プラットさんは、この橋は都市化や開発、道路により野生生物にとって厳しい状況となっていた地形を文字通り再びつなぎ合わせるものだと述べ、多くの野生生物が利用し生態系の保護につながることを期待していました。橋は今年12月に開通する予定です。お伝えしていますように、ハワイにある太平洋津波警報センターから気象庁に入った連絡によりますと、日本時間の今日午前2時56分ごろ、中米のパナマを震源とするマグニチュード 7.6 の大きな地震がありました。気象庁によりますと、この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はないということです。太平洋で津波が発生する恐れがあり、太平洋津波警報センターが津波情報を発表しています。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

10月10日土曜日午前4時6分に間もなくなろうとしています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博がお伝えしています。

0: 4時台は一割て街は行きアンコール、定年後の男性の居場所、都市型共同農園。大阪府の豊中市社会福祉協議会参与でコミュニティソーシャルワーカーの勝部玲子さんのお話です。大阪市のベッドタウンとして発展した豊中市は人口40万、千里ニュータウンなど集合住宅が増え、都市化と高齢化の中で浮かび上がってきたのが孤独死、ゴミ屋敷、引きこもり、ホームレスなど役所の担当窓口がない制度の狭間の問題でした。一方、住民と行政をつなぐ社会福祉協議会、社協も制度の狭間の問題については動くことができませんでした。勝部さんはこうした問題にも取り組めるコミュニティソーシャルワーカー CSW という新しい専門職の配置を大阪府に提案。2004年、全国で初めて大阪府内の自治体ごとに CSW が配置されました。勝部さん自身、その第一号です。また、勝部さんが募った住民ボランティアはおよそ8000人にもなり、市や社会福祉協議会と連携し、狭間の問題の解決につなげ、NHK ドラマ、サイレントプアのモデルになりました。その取り組みの一つが、定年退職後の男性のために、市民から無償で借りた空き地を利用した、活用した、都市型農園、アグリ塾です。どんな取り組みなのか、アグリ塾を訪ねました。聞き手は私、中村博史です。大阪梅田から阪急電車で20分弱、豊中市の岡町駅から徒歩5分、静かな住宅街の真ん中にある豊中アグリ岡町菜園に来ました。広さは380平方メートルということですが、私の見た目で20メートル四方ぐらいですかね。会員の男性たちが集まっています。今日この時間は1人2人6人ですね。皆さん背中に豊中アグリと書いた緑色のベストを着ていらっしゃいます。お揃いです。7つの畝がありまして、大根の白菜って書いてありますね。ここはいろんな野菜が作られています。ちょっとお話を伺ってみましょう。こちらの方は今おいくつですか？
1: 79です。
0: そうですか。元どんなお仕事をされてたんですか？
1: 元はサラリーマンで営業です。
0: 営業ですか？
1: はい、もう45年間営業ばっかりやってました。
0: 農業初めてです
1: か？はい、やったことないです。いや、もう遊び半分でね、土触りどないやと言われて、はい、まあ遊び半分でやらせてもらいますというのもハマってしまって、
0: ハマってしまった。
1: はい、今8年目です。
0: そうですか。
1: はい、先輩がね、いろんな仕事してあるでしょ、はい、でそれはやっぱり僕は吸収できるんですよね、はい、今までしたことないような仕事を皆さんに持ってあるから、はい、それで勉強させてもらって、はい、でまた次は今月は何しよう、今週何しよう、今日ないでしょ、予定、行動、もうこれが楽しみですよね。毎日毎日が、あれしよう、これしようというのがあるから、仕事終わってから何もすることなかったんで、これがなかったらあんまりどんな人生送ってるか分からなかったですが。
0: こちらの方はおいくつですか？
2: 75歳です。
0: そうですか、はい、野菜作り初めてでしょ？
2: 初めてです。
0: どうでしたか？
2: いや、 やっぱりね、面白いですね。本当小さな種を一粒まいたら、はい、こんなでっかい大根が育つっていうのね、まあ、太陽と水と土があればこういうものができるんだなっていうのは、なんか最初不思議でしたけどね。
0: あ、こちらの方おいくつですか？
3: もう80過ぎましてね、だんだん体力落ちてきましたんでね、若い人にこう実農業はもう任しましてね、もう私はもうこう写真を撮ったり、ちょっといろいろ記憶係をやっとる。
0: あ、記録係も必要です
3: ね。記録係をやっとるんですよ。やっぱりこう残しとかんことにはね、やったいうことをね、何も残らないんですからね。これ大臣3人来てるんですよ、現役大臣が。厚労省の大臣が、要するにこういう定年退職者がですね、で男子がなかなかこういう活動に参加しないということもありましてね、 非常に珍しいことであるということで、まあ勝部さんの元でねみんな頑張っとるんですけどね。で単に農業だけではなしにですね、他の引きこもりの子だとかね、障害者の方だとか認知症の方だとか、そういう方とできるようにね、これこうレンガ引いてね、車椅子通れるようになったんですよ。
4: 本当だ、畝と畝の間が広くなって1メートルたっぷりありますね。
3: そうですよ、はい、そういう形でね、うん、単に農業をやるんじゃなしに、社会福祉協議会としてね、そういういろんなイベントを通して、まあ、ここで一時でも楽しんでもらえたらという感じでね、やるようにしてますんで、だから他のところではたこ揚げ大会をやったりね、レンゲ祭りをやったり、ひまわり畑を作ったりで、まあ、みんなで一緒に楽しもうじゃないかという形でやっております、はい、
4: こちらの方は どんなことで参加してるんですか。
5: 太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋で マグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波
6: けれども、本当に一坪100万円の土地130坪もお借りをして、まあ、それから、まあ、ここで農業をやるなんていうことを、まあ、思いついたんですけどね、まあ、でもまあ最初はもうみんなそんなことできるわけないと、農業をなめてるのかとね、土地土作りはどうするのかとか、それから周りの方も、まあ、当然なんかそういうことやったら喜んでくださるかなと思ったんですけど、虫が増えたらどうなのかとか、不特定多数の人がたくさん集まると治安がどうなのかとか、まあ、結構いろんなあの反対の意見もあり、ちょっと意気消沈しながらですが、まあでもなんかやっぱりこういう新しいことをやって皆さんに理解してもらうまで頑張ってみようということで、あの始めるまでに1ヶ月で6回住民説明会をやらせていただいて、それでまあ何かあったら必ずそれは一つずつ お答えしていきますっていうことでやらせていただいたので、あの3月から説明会して4月にはスタートするっていうことで、まあ急ピッチでやらせていただいたってことです、
4: ね。地元の周りの住民の皆さんからいろいろ心配する声があった。それ例えばどういうふうに解決したんですか。
6: まああの例えば不特定多数の方が出入りして、まあ、誰かわからない人が家の周りをうろうろされたら困るって言われたのは、皆さんあのお揃いのビブスを着て、
4: あの先ほどのベスト、
6: そうですベストですね、はい、あのユニフォームもちゃんと着て、
4: アングリって書いて
6: ある、はい、そうですそうです、そういうのちゃんと着た方だけが入るようにするとか、あの車で出入りされたら交通量が増えて危険じゃないかということもありましたので、まあ、そういうのはもうあの乗りつけないということのルールを作ったりとか、それからあの農薬を使うとかそういうことについても、もうあのそういうものは基本使わないで無農薬で実施するとかっていうふうなことで、まあ、皆さんから あのご不安な声は一つずつ解決して、そして、まあ、なんか夜中に何かあった時どうなりますかとかそういうのも言われたんですけど、地元の方で、会員になっていただく方を連絡窓口にしていただいて、
4: 地元のその地域の人を会員になってもらって、
6: はいはい、でその方に、まあ、あの夜とか夜間とかその日曜日とかで何かこう異変があった時にはあの一応管理的なことをしていただいて、でその方からすぐ連絡もらって対応できるようにとかっていうふうな、まあ、そんなことを一個一個解決してきました、はい。
4: このアグリ塾のスタートは2016年ということですが、この基本的な考え方ってどういうことですか。
6: ここはあの共同ファームなんですね。あの都市型農園なんですけども共同ファームで、あのこれまでにも例えばあの、農園っていうのは一坪農園だったりとか、その、貸し農園的なものは豊中市でもたくさんあるんですけれども、それはまあ2年とか3年とか一定の契約期間が来たらまた抽選でお返しするというふうな農園なんです。で私たちがここでやろうとしたのは共同農園なんで、一人でやる農園ではなくてみんなで力を合わせるという農園にしてますので、あのどんなにちっちゃい農園でも一人でやられると一人で全部やられる らないといけないんですけど、ここはあの例えば月曜日だけ来れる人は水やりをその日やるとか、火曜日水曜日とそれぞれが分担をしながら力を合わせる。

0: ていうこと、まあ、そういうところを基本にしながら、ここを使って野菜作りとなんか地域づくりの担い手っていうかね、そういう人たちをまあ、ここから生み出していこうという、そういうふうな場所に考えてました。
1: また農業というところがいいんでしょうね。
0: そうなんです、農業はやっぱり成長があります、はい、でやっぱり私は、まあ、男性の方々のこれまでの地域活動を見てる中で、生産性と役割があるっていう、生産性って毎日毎日こう成長が見れるっていうので、はい、まあ、例えば月1回集まって何かおしゃべりをするぐらいのことでは、まあ、居場所にはなるかもしれないけど、毎日の成長っていうのはなかなか見えないし、そこで毎日毎日自分が行かないといけないっていう、そういう必然性がないっていうことになるので、生産性と役割が日々あって、でそこが社会貢献につながるっていうのは、ここがすごくいいと思うんですね。で、まあ、作った野菜を皆さん喜んでくださるし、子どもたちに収穫体験ができたりとか、認知症の高齢者の方々にも来ていただいたりとかっていうことで、まあ、ここはアグリのメンバーだけでなくて、地域の人たちが交流できていく、まあ、大きな拠点になっていってるかなっていうふうに思います。はい、
1: とは言っても、はい、ほとんどの方が元会社員だった。
0: そうなんです。
1: 会社人間だったわけですね。はい、最初はどんな雰囲気でした？
0: もう最初大変でした私はもうちょっとうまくいくもんだと思ってたんですけど、例えば何を植えますかって皆さんでこう相談して、まあ、民主的にやるわけなんですけど、そしたら私はナスビがいいですと、私はキュウリがいいです、トマトがいいです、話し合いましょうって言ったら、みんな知らんふりするもう全くお話し合いができない。で1人50センチずつ土地を分けてくださいって、はい、どういうことですかって言ったら、生産性を高めるために競争させましょうみたいなこと言っちゃうし、もう水やりはじゃあ火曜日は誰か来てくださいって言っても、なんか持ち帰って検討しますとか、
1: 持ち帰って検討する。
0: そうなんですよ。
1: 組織でよく使いますね、その言葉。
0: いやもうね、分かったんです。この人たちは共生社会じゃなく競争社会で生きてきた人たちだから、うん、みんなでこうつながるとか、みんなで一緒にっていうことのこのなんか考え方が定着するまでっていうのは結構大変でした。
1: うん、それを打破するためにどうしましたか？
0: 打破しないとね、難しいですけど、もう最初本当にもうね諦めかけてたんですけど、途中でもういいやと、一個一個こう皆さんのお話に答えていくと、みんながそれぞれに私にばっかりこう意見を言いに来るから、じゃあみんなで考えてもらうためにグループワークで、ここでそうめん流しをしてください、あとは皆さんで考えてくださいどうぞお願いしますっていうことで、もう皆さんに丸投げしちゃったんですよ。はい、そうするとなんか竹は誰が取りに行くかっていうことで、まあそういうことに竹てる方がおられてで、そういうことをやってくださる方、取りに行ってくださる方がいたり、 CAD でね設計図書いて、はい、で角度はどういうふうにしたらよく流れるとかっていうことをやる人が出てきたりとか、
1: 設計士さんだ。
0: そうなんですよ。でそれをまた CAD で書くっていうのがまた面白いですね。
1: 使えませんもんね。
0: しないです。でもまたそういう方がおられたり、それからそうめんもどんな湯がき方をしたらどれが美味しいかっていうのをまたこうちゃんと研究される方がいたりっていうことでやっぱりね、背景でいろんなお仕事されてる人たちがそれぞれの特技を持ち寄るっていうことが、ここの場所のいいとこなんだっていうことを、その共同作業をやったことですっごく皆さん理解ができるようになって、人にここは任せよう、この人にここは頼ろうとか、このことだったら人に相談しようみたいなことで、だんだんだんだんこう力を合わせてより楽しいことができるっていうことが面白いっていうふうに思えるようになったように思います。
1: でも男ってね、はい、会社人間は現役時代、はい、私は〇〇という会社の課長だったとか部長だったとかって、はい、まあ、そういうプライドもあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: その辺はどうです
0: か？いや、ここはね、良かったのは土を触るっていうことで、まあ、結局会議室で偉い人ってあんまり役に立たないんですねでここってやっぱり一番野菜を育てることに熱心な方たちがやっぱりこう皆さんから尊敬されるから、 肩書きあんまり関係なくなるんですね、はい、でも前の肩書きっていうのをみんな置いといて、うん、でここでは皆さんあの名刺を持ってもらってて、はい、みんなあの、会社時代は部長になった人もならない人もいるかもしれないけど、うん、営業部長とかみんなそういう部長それぞれに名刺を持ってもらって、それぞれであのここの会員として活躍いただくっていうこと
1: ですね。豊中アグリの中の役職。
0: そうですね。それも全員同じ部長なんですけど。
1: 全員部長。いいなそれは、はい。そうすると、まあ、会員の方今日声をお聞きしましたけれども、はい、家族の方からどんな声が来てますか。
0: もともとご家族さんはあのやっぱりこう定年になって最初はですね、うん、あのお父さんご苦労様でしたって感じなんですけど、やっぱり朝ごはん食べたら昼ごはん、はい、いつか何時から昼ごはんやと、で食べてるうちに夕飯何時からやとかっていうことに、うん、奥さん方は非常に苦しくなってくるわけですよね。であのゴルフだって行かれてもいいけど、毎月毎月何回も行かれるとやっぱり家計も大変だしっていうところで、健康でまあ留守だったあの旦那さんたちが毎日毎日お家にいるっていうことで、やっぱりこうあのこれまでの生活が女性陣も変わっていくっていうことで、すごくあのお互いにストレスがある場合が多く見受けられました。であの毎日外に行って、そしてみんなとよくあのおしゃべりして帰ってこられるし、体も動かすから健康にもいいし血糖値も下がるしみたいなことで、あのご家庭の奥様方も喜んでおられますし、どっちかというと、ね、奥さんに勧められて来られた方が多いように思います。
1: はい、はい、まあ、皆さんでも元会社員の方ですから、はい、畑仕事は素人ですよね。
0: そうなんです。
1: 教えてもらえるんですか。
0: 最初はですね、あのやっぱり誰かに教えてもらおうということで、まあ、農家さんにお願いしようかとかいろいろ考えたんですけど、やっぱり理屈でやってきた人たちなので、こういうもんだっていうふうな教えられ方だとなかなか納得されない面もありましたので、園芸高校というのがあの大阪にあるんですけど、そこの OB の先生に最初はちょっと土作りであったりとか基本のあのいろはのところは教えていただいたんですが、まあ、そのうちにあの基本形がだいたい分かってくると、まあ、今もいろいろネットとかいろんなもので、調べることができますので、まあ、皆さんが試行錯誤しながら教え合いっこして、今あのやっておられます、はい。
1: 会員になるとまずそのじゃあ農業講座みたいなのがあるんですね。
0: そうですね。でそこはあの野菜作りと地域福祉のお話をします。
1: 地域福祉。
0: はい。でみんな野菜作り習ってんのになんで地域福祉なんだろうと思うんですけど、まあ、結局海外でずっと赴任しててあの豊中のこととかも全然知らない、地域のこともご存じないっていう方々が、まあ、野菜が好きでのことが興味持って来られるけど、やってるうちに講座が終わる頃には、高齢化の町の問題だったりとか、例えば高齢者で買い物困難な人がいるんだっていうようなことだか、子ども食堂っていうのが今広がっていて、そういうところに食材提供することで皆さんに喜んでもらえるんだとかっていうことが理解できるので、講座終了後ぐらいの時にはなんかすごくこう地域のことが分かって、そして野菜を作ることができる人に変身します。
1: じゃあ福祉にも目が行くようになるんですね。
0: はい、ちょっとそこは仕掛けてるんですね。はい、はい、
1: 福祉という観点で言いますと、例えばどういう地域ともつながりがあるんですか。
0: そうですね、あの、例えば野菜収穫の体験みたいなことをやるときには地元の児童養護施設のお子さんも来られたりとか、あの子ども食堂のお子さんたちもお誘いして一緒にあの体験をするようなこともありますし、認知症の高齢者の方々にもあの来ていただいたり、それからあの畝と畝の間がちょっと広くなってまして、車椅子の方も中で、
1: はい、
0: あの使えるようになっていますので、
1: う
0: ん、まあここでいろんな方と出会っていくと、まあ、あの共生社会というかいろんな人たちとあの生活していることを理解できるようになっていくという、うん、まあ、いながらにしてインクルーシブとかそういうことが実感できるようなそんな場になっていますね。
1: はい、あの具体的にどっかで福祉のに参加しているって方も出てきてるんですか。
0: はい、そうですね、あのここで例えばあの実際にあの野菜作りが入り口だったんだけれども、 実は、まあ、あの外国人の人たちも今子どもたちも含めて増えてるんですが、そういう人たちとうまく

0: お話ができる人とかがいて、あれどうしてそんなにお話できるのかなと思って聞いてみると、ずっと海外赴任だったと。で英語が実はトイックも800点ぐらいすごくなんか優秀な方だったとかっていうのが後で分かるんですけど、でそうすると今度じゃあ多文化のそういうボランティアにも参加してもらおうかとか、いろんな器用な方がたくさんおられるので、じゃあそういう方は高齢者のお宅に行って植木をちょっと切っていただいたりとか、大きな荷物を運び出したりとかするようなことをお手伝いしてもらったりとかっていうことで、まあ、皆さんなんか野菜作りから入ったんだけど地域の課題に応えれることはちょっとずつ応えていこうっていうことで、またさらに社会貢献の道に広がっていくとか進んでいくみたいなことをされてます、
1: はいはい。ではその収穫した農作物、はい、これはどうしてるんですか？
0: 豊中市内でも今スーパーがなくなった買い物困難地域があったりとか、それから、高齢者が、お住まいのところで、坂が多いようなところの地域などに移動販売をして届けています、うん、はい。で移動販売すると毎回こう顔ぶれが決まってきますので、うん、あの人今日来てないけど大丈夫かっていう安否確認みたいなことにもなっていってます、はい。でさらには今はもう全国的に広がっていますが、子ども食堂という中でも今我々のところでネットワークに入ってらっしゃるところがもう50団体ぐらいあるんですけれども、そういう方々にお届けしたり、それからコロナの後からですね、困窮者の方々がもうすごく増えました。でそのコロナの特例貸付の時のなどには野菜を貸付に来られた方々に提供させていただいたりとかっていうことで、野菜があることで多くの人たちがまたつながっていくきっかけになってる、食はやっぱり人をつなぐなっていうのをすごく感じています。
1: 独自の商品もありましたね。
0: はい、独自の商品もあります。私たちは野菜を作ってたんですけど、例えばふるさと納税の返礼品みたいなところに少し私たちの野菜を入れていただくことができたり、それから焼酎とか、それから今回はシークワーサーをちょっと自分たちで作ったんですけど、それをビール会社の方にお願いをしてちょっと会員向けで一緒に飲めるようなものを作ったりとかっていうことで、なんか楽しいことがいっぱいありますね、食べるものを作っていくと。はい、
1: 何かサポーター組織みたいのもあるんですか？
0: そうですね、いろいろと実際普段は野菜作りをするのはできないけど、応援団として、こういう活動をしてたら年に何回かお野菜を新鮮なお野菜時期のお野菜を届けるっていう、サポーターさんに登録いただいてて、いわゆるお金で応援していただくと、そういう野菜をお送りするみたいな、そういうメンバーもいます。はい、
1: 新しい取り組みはありますか？
0: そうですね、ここで、今、いろいろと野菜を作ってってやってきたんですけど、子どもたちがねやっぱり田んぼがほとんどない、田んぼも畑も、いわゆる、昔の風景だと冬休みとかあんまり野菜がない時期にはそこでこうたこ揚げ大会をしたりとか、それからレンゲがいっぱい咲いてるところでみんな田んぼで遊んだりとかっていう風な風景が、豊中でも20年ぐらい前までは結構まだ残ってたんですけども、そういう活動もだんだん減ってきてるっていうことがあって、子どもたちが一緒に遊べる場所として、そこでたこ揚げ大会やったりとか、レンゲ祭りをやったりとか、ひまわり迷路を作ったりみたいなことで、子どもたちが自然に触れ合えるようなそんな取り組みを進めています。
1: あと今日はメンバーの皆さん、収穫作業の後民家が一軒ありまして、そこが休憩場所、集まる場所になってまして、ワイワイとその看板が出てたんですね、地域共生ホームワイワイ、和風のワに居場所のイに、ワになるワに、もう一回居場所のイですか？
0: そうです、
1: ワイワイ、
0: はい、
1: あれは どういうものなんですか？
0: たまたまですね、私たちが作業しているその畑の近くの方がですね、うちの家を潰して そしてここで畑やりませんかって言われたんですよ。

0: で、いやいや家を貸してくださる方がありがたいですと私たちはなんか作業した後ちょっとこう集まれるような場所があったらいいなって思ってましたので、じゃあ家ごとお借りさせてくださいっていうことで、まあ、お願いをしたことでそのワイワイがスタートしたんですけども、はい、そこで今度は室内でできるような取り組みをということで、例えば男性がそこでコーヒーを入れる楽しむ会をやってみたりとか、うん、まあ、まだできてないんですけどピザ窯を今度作ってピザを食べれるような会をしようとか、料理を一緒に作ったりとかっていうふうなことも続けてきてるんですけど、どうも会員さんの中でご主人が元気ってことは奥さんが介護を受けてらっしゃるような方々がいるのがだんだん分かってきたんですね。で畑に来ると奥さんどうですかとかお互いにこうちょっと話し合ったりされてるような場面もあるので、じゃあここでオレンジカフェっていう名前で今全国的に広がってますけど、認知症の家族さんを抱えてる人たち同士がこう集まれるような場所を作ってみようということで、男性が中心なので男性がなんかやっぱり介護するって介護ができないし家事もできないけど一番できないのが弱音が吐けないってことなんですね。で家族さんとか娘さんとかから電話かかってきて、お父さん大丈夫とかって言ったら大丈夫大丈夫って言ってるけど、実際は私たちの前ではもう全然大丈夫じゃないのいっぱい見てるのでお互いを励まし合ったりとか介護の弱音を話せるような場所を作ろうってことで、オレンジカフェもこのワイワイではやらせていただくようになって、はい、男性同士の交流の場にもなっています。
1: そうですね、はい、勝部さんのその情熱はどこから来るんですか、このエネルギーといいますかね。
0: いや何なんでしょうかね、うん、でもなんかやっぱり世の中あってこうだんだんだんだんこう家族もちっちゃくなってるし、そして孤立していってる人たちが増えてるように思うんですね。世の中発展してきてるけど、うん、なんかこうつながる機会がだんだん減っていってるということを思っていて、なんかそこで孤独な人たちが増えていってる、うん、なんかその孤独な人たち一人ぼっちをやっぱり作りたくない、なんかそんな気持ちがやっぱりこの仕事をしてなんか社会が便利になったけど便利になった割にどんどんこう寂しい人が増えてるように思うので、まあ、そういう人たちをね一人でも少なくしていきたい、なんかそこは強く思っています。
1: 今考えているアイデア他にありますか。
0: 今考えてるどんどん次々ありますけど、まあ世の中高齢者がどんどん増えていってるんですよね。なんか高齢化社会ですからね、はい、でも元気な高齢者をもっともっとたくさん何も自分が必要とされてないとか、人って必要とされることが必要な存在なので、なんかこう誰かのために何かやりたいって思ってる人たちはまだまだたくさんおられると思うんですね。そんな人たちが、今日一日誰かのためにちょっといいことできたなみたいに思えるようなそんな居場所をたくさん作りたいなと思っています。私のモットーはもう一人ぼっちを作らないっていうことで、もうこの街だんだんだんだん世の中がバラバラになってきてるので、そういう人を一人でも少なくしたい、そこが私の原点です。
1: ますます私豊中に住みたくなりました。
0: どうもありがとうございますぜひお待ちしています。また一緒に大根抜きましょう、よろしくお願いします。
1: どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
2: 一ありて町は行きアンコール、定年後の男性の居場所、都市型共同農園。おととし12月14日放送のインタビューの再放送でした。お話は大阪府の豊中市社会福祉協議会参与でコミュニティソーシャルワーカーの勝部玲子さんでした。勝部さんから近況についてメールをいただきました。農園は9箇所から10箇所に増えました。10箇所目は不登校などの子どもたちとも楽しめるキッズファームを併設した豊中アグリ夢パークです。子どもたちと野菜を育て、壁面アートをして、子ども朝市もしています。また、今年はバナナも収穫。

同じ畑では豊中在住のネパールの皆さんとネパールの方々がよく食べる高菜やパクチー、ヘチマを一緒に栽培、近所の保育園の子どもたちと一緒に芋も植えました。朝市も市内18カ所に増え、地域再生大賞、近畿ブロック大賞をいただきました。勝部玲子さんからのメールでした。いやー、こういう取り組み、ますます豊中市の魅力をアップさせますね。このインタビューをもう一度お聞きになりたい方は、ラジルラジル、またはラジオ深夜便ホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。この後1週間お聞きいただけます。明日のこの時間はインタビュー、すべての子どもは愛される存在、里親制度の今と題して、早稲田大学招聘研究員の上村浩二さんに伺います。では皆さんからいただいたお便りをご紹介します。まず最初は新潟市、渡辺平尾さんです。高校同窓生の古希の会があり、県外からも多く多数が駆けつけてくれました。中村さんに先月小生の手紙を読んでいただき、深夜便聞いたよとの声も聞かれ、おかげさまで正解のうちに無事終えることができました。卒業アルバムの一コマ一コマをスライドショーとして上映した時には、スクリーンによみがえる数々の思い出に皆さんじっくりと見入ったようでした。そして最後の一枚にはまた会おうの文字が映し出されると大きな拍手が湧き、感動してもらえたんだと胸をなで下ろした次第です。新潟市、渡辺平尾さん、ありがとうございました。これね、卒業アルバムの一コマ一コマをスライドショーとして上映した、これは素晴らしいアイデアですね。私の中学校の同窓会でも誰かやってくれないですかね。誰かやってくれないですかね。ね、こうやってすぐ人にやってもらおうとする、これがまずダメなんですよね。今あれですよ、デジタルカメラで撮って、まあ、スマホでもいいんですけど、あの昔のアルバムをね、でそれをパソコンで、再生すると、でそれは大きなスクリーンで再生するっていうことは今できますから、だからちょっとこれはね、素晴らしい趣向だと思いましたね。渡辺平尾さん、ありがとうございました。渡辺さんってものすごいアイデアマンですよね。いつもね、お便り読んでいると。で、こちらは神奈川県の萩沢博之さんです。10月号のアンカーエッセイを読みました。あ、これね、私毎年10月号は京都の紅葉の名所を私が自分で歩いて、自分の目で確かめてエッセイを書いています。ですからね、毎年前の年に行って写真も撮って、原稿を書いておくんですね。それを次の年の10月号に出します。なぜかというと、1ヶ月前どころじゃないんですよね、これね。エッセイっていうのは、10月号のエッセイって8月中旬ぐらいにはね、出さなくてはいけないんですよ。そうじゃないと9月に発売できないもんですから。ということは、今年の紅葉を10月号に載せるってことはできない。したがって1年前に私取材をしまして、で原稿も書いておいて、自分の足と目で確かめた上でエッセイに書いております。で、今年は京都の毘沙門堂と四季もみじって言うんですけどね、このね、階段になったところがありましてね、長い階段になったところがあって、そこにもみじがこうの葉っぱが散ってくるんですよ。そうするともみじを敷いたような絨毯みたいになるという、四季もみじって言うんですけどね、そこに行ってきました。そしてね、そこもいいんですけどね、そこは何せね、人が多いんですよ。でそれがね、横にちょっと奥に塔頭の総輪

院というところがありまして、そこは皆さんそこまでなかなか足を伸ばさないので空いているんです。でそこも入り口がね、門の前が式門維持になっていましてね、ここがまた素晴らしかった。人が少ないのもまた、人のいないシーンも撮れる。はい。そのようにですね、大原の神社ですとかね、吉見寺ですとかね、光明寺とかですね、毎年いろんなとこ行って原稿に書いております。まあ、あまりにも最近観光客が増えて困っているので、来年のエッセイは、紅葉のエッセイはやめようかなという気が今ちょっとしております。はい。どうなるでしょうか。次にこれは岩手県の若戸市より恵比寿さんです。中村さん、昔の日付のまま祝日を頭に入れていることはありませんか？ものすごくありますよ。例えば1月15日は成人の日とか、9月15日は敬老の日とか、まさにそれですね。私、法律の改正などで祝日が移動したり、新しい祝日が導入されたり、あるいは名称が変更になったりなどして、昔覚えたことが通用しなくなった。私自身、天皇誕生日を未だ12月23日だと思うことがあります。かっこ現在は2月23日です。皆さんはどうでしょうか。岩手県花巻市の若戸市より恵比寿さんからいただきました。確かにあります。私の中ではね、やはり10月10日、今日です。今日が私の中では体育の日で、夜が夜であれば、東京オリンピック開会式が行われた開成の日であるという思い出が、私の小学校5年生だった私のこの脳裏に焼き付いていますね。はい。ということで、音楽にいたしましょう。大山秀夫さんのサックスの演奏で、アーリーオータム。

大山秀夫さんのサックスの演奏でアーリーオータムでした。では今日10月10日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は浜菊、花言葉は友愛。誕生日の花は浜菊、花言葉は友愛です。白い花が海岸で力強く一斉に咲く様子から、友情よりも深い友愛という花言葉になったのかもしれません。青森県から茨城県にかけての太平洋側の岩場に自生する多年草で、乾燥にも寒さにも強い植物です。花の直径が6センチぐらいあり、野生の花の中では大きいことから観賞用にも栽培され、江戸時代にはすでに栽培が行われていました。水はけがよく、日当たりの良いところでよく育ち、草丈は1メートルにもなります。今日10月10日土曜日の誕生日の花は浜菊、花言葉は友愛です。今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。

ラジオ深夜便、今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台は深夜便ネクスト。テーマはお風呂といえば。出演は歌手の早見優さんです。1時台は話芸百選講談、松林白地さんで、つぶらや

物語をお楽しみいただけます。2時台はロマンチックコンサート、果物フルーツの歌アラカルトパート1です。3時台は日本の歌心の歌、果物フルーツの歌アラカルトパート2です。4時台はインタビュー、すべての子供は愛される存在、里親制度の今と題して、早稲田大学招聘研究員の上村浩樹さんに伺います。担当は森田美幸アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は来週16日金曜日の夜から17日土曜日の朝にかけて、京都放送局の岩槻里子アナウンサーがアンカーを務めます。私、今週火曜日にインフルエンザの予防接種やってきました。いつもは11月の中下旬なんですが、今年はインフルエンザの流行が早いということでニュースになっていますんで、持病の咳喘息がある私は早めに打ちました。インフルエンザにかかるとこの咳喘息が出るんですよ。ですからそういうことがないように、また軽く済むようにね、かかってもね、ワクチンを打ってまいりました。皆さんもどうぞ気をつけてください。今日から3連休という方も多いと思います。太平洋側は台風による波が高いところがあるようですから、ぜひ夏のレジャー気をつけてください。大阪放送局から中村浩司が届けしました。穏やかな3連休になりますように。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 10月10日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、広島県からです。33分頃からは生き物いろいろ、蜂の子、スズメバチについて、41分頃からの海外毎朝だよりは中国からの話題をお伝えします。
0: さあ、10月10日の毎朝ですけれども、今朝もお便りから参りましょう。
1: 愛知県にお住まいの岩本邦彦さんからです。10月10日といえば、昔は体育の日でした。
0: そうですね。
1: 我が町では町民体育祭なる行事が開催されていました、各地区対抗リレーは熱が入りましたねそうかと思えば一輪車競争とか、俵を担いでみたいなものもあったな大玉送りは小学校の運動会か、これがスポーツみたいなものもありました。もう半世紀以上の前の記憶

0: ですといただきました。
1: いろんな競技考えてみるとあったなっていうね。どうでしょう、体育スポーツの思い出、運動会体育祭などで何の競技が得意だったでしょうか、または苦手だったでしょうか、そんな思い出も含めてぜひお寄せください。
0: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は03-3481-4489番です。
1: 今朝も皆さんのメッセージと一緒にお伝えしていきますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。ではまずはこの時間のニュースからお伝えしていきます。澤田拓海アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
1: まずハワイにある太平洋津波警報センターから気象庁に入った連絡によりますと、日本時間の今日午前2時56分ごろ、中米のパナマを震源とするマグニチュード 7.6 の大きな地震がありました。気象庁によりますと、この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はないということです。また NOAA アメリカ海洋大気局は、この地震によって3時間以内に津波が発生する恐れがあるとして、パナマのほかコロンビアやコスタリカ、エクアドルなどに警戒を呼びかけています。
0: 不正アクセスによる情報漏洩が相次いでいることを受けて、政府はサイバー攻撃の脅威に常にさらされる状況になっているとして、システムの脆弱性への速やかな対策などを官民を問わず徹底して行うよう求めることにしています。政府は昨日、大量の個人情報や機微な情報を扱う事業者に対し、不正アクセスによる情報漏洩への対策の徹底を要請する文書を関係省庁を通じて通知しました。この中ではシステムの脆弱性への速やかな対策として修正プログラムの更新を行うことや、 ID やパスワードとは別の手段で本人確認を行う多要素認証の導入、それに不審な通信や大量アクセスの監視とともにサイバー攻撃を受けた場合の体制の整備などを求めています。古川デジタル大臣は、サイバー攻撃の手口は日々巧妙化しており、被害を防ぐための対策もアップデートが必要だと述べました。政府はサイバー攻撃の脅威に常にさらされる状況になっているとして、官民を問わず対策を徹底して行うよう求めることにしています。また政府は中小企業も対応を急ぐ必要があるとして、中小企業や小規模事業者を対象にしたガイドラインの周知などにも取り組む方針です。
2: ビールの価格をめぐってカルテルを結んだ疑いで強制調査を受けた大手ビールメーカー4社のうち、一部の担当者が公正取引委員会の聞き取りに対し、缶酎ハイなどの価格についても協議していたと説明していることが関係者への取材で分かりました。公正取引委員会は、ビール以外のアルコール飲料で価格競争が阻害されていなかったかについても慎重に調べるものとみられます。公正取引委員会は、大手ビールメーカーのアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーの4社がビールなどを出荷する際の価格について値上げ幅などを取り決めるカルテルを結んだ独占禁止法違反の疑いがあるとして、各社の本社や関係先を捜索し強制調査を進めています。公正取引委員会はメーカーの担当者などから聞き取りを進めていて、これまでに一部のメーカーの担当者がビールや発泡酒に加え缶酎ハイなどのアルコール飲料の価格についても協議していたなどと説明していることが関係者への取材で分かりました。4社の課長クラスが集まる裏会などと呼ばれる会合では、出荷時の価格を商品ごとにまとめた一覧表が共有され、この中には缶酎ハイなどの価格も記載されていたということです。公正取引委員会は担当者などからの聞き取りを進め、ビール以外のアルコール飲料で価格競争が阻害されていなかったかについても慎重に調べるものとみられます。 沖縄に駐留する海兵隊員が強盗殺人の疑いで逮捕され、アメリカ軍が深夜の外出を禁止してから最初の週末となり、普段は深夜までにぎわう基地周辺の繁華街は閑散とした状態になりました。今月3日、普天間基地に所属するアメリカ海兵隊員が那覇市で39歳の女性を殺害し、財布などを奪ったとして強盗殺人の疑いで警察に逮捕されたことを受けて、アメリカ軍は沖縄のすべての軍人に対し、30日間午前0時以降の外出を禁止するなどとしています。この措置の後、最初の週末となった昨夜、沖縄市の嘉手納基地前の繁華街、通称ゲート通りは兵士の姿がほとんど見られず、閑散とした状態でした。午後11時頃からは、地元の人たちと警察、アメリカ軍などが合同でパトロールを行い、午前0時が近づくと通りを歩く人に帰宅を呼びかけていました。売上の8割が軍関係者だというバー経営の男性は、普段なら午後11時半頃から忙しくなり、歩けないほど通りは混雑しますが、お客はかなり減っていますと話していました。パトロールに参加したゲート通りの団体の久場幸太会長は、安全安心を最優先にアメリカ軍関係者も含めてどうすべきか考えていきたいと話していました。異常気象の要因の一つとされるエルニーニョ現象について、気象庁は先月、海面水温の平年との差が 4.0 度となり、統計開始以降最大になったと発表しました。この冬にかけて日本でも暖冬などの影響が出る恐れがあるとしています。エルニーニョ現象は、南米ペルー沖の東太平洋の赤道付近の海域で海面水温が平年より高くなる現象で、異常気象など世界の天候に影響を及ぼすと考えられています。気象庁によりますと、ペルー沖の海面水温は5月から平年を1度以上上回るようになり、先月は 4.0 度高くなったということです。これは1949年に統計を取り始めて以降、最も差が大きかった1997年12月の 3.6 度を上回り、気象庁はエルニーニョ現象が過去最大の強さになっているとしています。その上で、冬にかけて過去最大の強さが続く見込みだとしています。気象庁異常気象情報センターの京田正幸所長は、今年はいつもの冬とは違い気温が高く、寒気の影響が小さいと見ている。ただ寒気が全く入らないわけではなく、一時的に大雪になる可能性もあるので、気象情報に注意してほしいと話しています。続いてスポーツです。アゼルバイジャンで開かれている柔道の世界選手権、男子100キロ級で21歳の新井道太選手が銀メダルを獲得しました。去年の世界選手権で銀メダルの新井選手は、3回戦から準決勝まで3試合続けて一本勝ちで勝ち進み、決勝ではパリオリンピック銀メダリスト、ジョージアのイリア・スラマニゼ選手と対戦しました。延長開始直後、足をかけた新井選手と相手がもつれ合うように倒れ、一旦は新井選手の大内刈りが技ありとなりましたが、映像による検証の結果、判定が覆って相手の大内返しによる有効となりました。敗れた新井選手は2大会連続の銀メダルです。一方、女子78キロ級は3位決定戦で、池田クレナ選手がパリオリンピック銅メダリスト、ポルトガルのパトリシア・サンパイオ選手から巴投げで有効を奪って優勢勝ちし、2大会連続の銅メダルを獲得しました。次はフィギュアスケートです。17歳の島田麻央選手がシニアとして初めて出場するグランプリシリーズを前に、初戦を楽しく終えたいと意気込みを話しました。島田選手は世界ジュニア選手権で史上初めて4連覇を達成し、今シーズンからシニアに参戦しています。 現地時間で今月末に始まるグランプリシリーズの第2戦、カナダ大会を前に練習拠点としている京都府宇治市で調整の様子を公開しました。ショートプログラムでは持ち味のトリプル

0: アクセルを見せ、コーチと連続ジャンプの姿勢などを入念に確認していました。島田選手は、今はワクワク感が強い、とにかく楽しんで自分らしさをシニアの舞台でも世界の皆さんに届けたいし、楽しくグランプリシリーズの初戦を終えたいと話していました。
1: 持ち寺美さん、あら澤田アナウンサーなんていうメッセージも届いています。ここまで澤田匠アナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル158円24銭から25銭、1ユーロは177円26銭から27銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より423ドル31銭と高い 5万1654ドル95セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 172.830 上がって 27,366.170 となっています。ここまで為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。日本付近は帯状の高気圧に覆われて晴れの天気が続いています。この連休中も晴れて行楽日和となるところが多いでしょう。ただこの時間、高気圧に入りきれない北海道や九州では雲の多いところもあって、はい、九州南部から南西諸島付近には雨雲が広がっていて、5時までの1時間に鹿児島県屋久島町尾の間では 21.5 ミリ強い雨を観測しています。南西諸島付近が気圧の谷となっていて、地上付近では暖かく湿った空気が流れ込んで、上空には寒気が入って大気の状態が非常に不安定になっています。この後も雷を伴って雨の降るところがありそうです。今日は九州、この後も雲が広がりやすく、南部を中心に雨が降りそうです。南西諸島にも雨雲がかかる時間帯があるでしょう。また北海道も晴れ間はありますが、東北で雲が多く、こちらも雨の降るところがあるでしょう。その他、中国、四国地方から東北地方にかけて、大陸育ちの乾いた空気を持つ高気圧に覆われて、広い範囲で晴れ間があるでしょう。台風28号が小笠原の東の海上を北上するため、うねりが届いて波の高くなるところがあるでしょう。東日本の太平洋側を中心に広い範囲で一見穏やかな天気でも、海のレジャーや海の作業など高波に十分注意してください。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れ間はありますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州は雲が多く、南部を中心にこちらも雨や雷雨になりそうです。中国、四国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北にかけておおむね晴れる見込みです。ただ午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。車を運転する方も多いかと思いますが、十分注意してください。北海道は東北で雲が広がりやすく雨の降るところがありますが、その他は広く晴れ間があるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇は30度、鹿児島28度、福岡25度、高知27度、松江29度、広島28度、大阪29度、名古屋28度、東京26度、長野も26度、金沢27度、新潟25度、仙台22度、秋田は24度、札幌23度、釧路20度の予想です。平年より3度前後高く、9月中旬から下旬並みというところが多くなりそうです。明日も南西諸島付近は気圧の谷となって雨が降るでしょう。九州では雨の止むところが多く、西日本から北日本にかけて明日も広く晴れそうです。全国の気象情報でした。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。お伝えしたニュースはラジルラジルのアプリで1週間お聞きいただくことができます。どうぞインストールしてお使いください。土曜日の毎朝時刻5時16分、毎朝だよりです。広島県福山市、藤田清美さんと電話がつながっています。藤田さん、おはようございます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今朝、福山、お天気いかがでしょう？
3: はい、爽やかなお天気になっております。朝晩

0: ちょっと冷え込むようになったので、急いで長袖を出したところです。
1: ああね、あの気温差がね大きいですもんね、はい、さ あ広島から今回はどんな話題でしょうか。
0: はい、今日は夕焼けについてです。
1: はい、
0: 秋を連想するものの一つじゃないですか。
1: ねえ、
0: 子供の頃夕焼けが綺麗だと次の日は晴れると聞いたことがあるんで、茜色に染まる夕焼けを見るとなんかいいことがあるような気がするんです。
1: うん、
0: の夕焼け昨日もとても綺麗で、今日は夕日の街についてご紹介します。
1: はい、夕日の街ということなんですが、広島県内夕日の名所ということなんでしょうか。
0: はい、夕暮れに赤く染まっていく街並みを贅沢に眺めることができるおすすめの場所は広島県内いくつかあります。
1: はい、
0: 福山市の北部、岡山県との県境に位置する福山市神鍋町は夕日の街と呼ばれている特別なところです。スタジオのお二人は、うん、ギンギンギラギラ夕日が沈むと始まる童謡夕日をご存知ですか。
1: ああ、聞いたことありますね。さあ、この広島県の福山市神鍋町がそのギンギンギラギラの夕日と関係がある場所なんですか。
0: はい、神鍋町は童謡夕日を作詞した葛原茂の出身地なんです。
1: あ、
0: 東西に伸びた神鍋平野から西の山に沈む夕日を眺めた幼い頃の感動を思い浮かべて作られたのが童謡夕日です。夕日が発表されたのは大正10年10月で、100年前余り前になります。葛原茂は夕日のほか、トンビや村祭り、キューピーさんなど童謡はおよそ4000編、校歌は全国450個、社会や市や町の歌、ボーイスカウトの連盟歌花は香るよなどを作詞し、今も歌い継がれています。
2: まあ、校歌も450個ほどと、まあね、今も愛されている曲をたくさん残した作詞家ということでしょうか。
0: はい、そういうことになります。葛原茂は子供から教わって詩を作る、子供は私の先生ですと話し、童謡を作詞しながら教師として、また雑誌の編集者としても幅広く活躍しました。夕日の歌詞は最初はキンキンキラキラとしていたそうですけれども、子供がいいえ、夕日はギンギンギラギラですといったことから書き換えたというエピソードが残っています。葛原茂はいつもニコニコ、いつもピンピンがモットーで、周りからはニコピン先生の愛称で親しまれていました。ニコニコはまさしく笑顔、身も心も円満であること、ピンピンは進取、自ら積極的に新しいことに挑戦することを意味します。
2: あ、ニコピン先生っていうね、周囲の方からも愛されているのが伝わります。
0: はい、
2: その葛原茂ゆかりの場所というのは今も残されているんですか。
0: はい、生まれ育った生家が今も残っています。築およそ180年の庄屋屋敷です。茂の祖父で琴の名手、高等日記で知られる葛原高等が自ら設計し建築したものです。現在は葛原邸として、高等や茂の足跡をたどる大事な場であり、地域の交流の場になっています。福山市登録文化財になっていて、門前には夕日の童謡碑が立っていますよ。
1: へ、藤田さんも行かれたことあるんですか。
0: はい、あります。葛原邸は平成17年2005年に地域の人たちおよそ500人で発足した葛原文化保存会の皆さんによって維持管理されています。月2回のペースで清掃し、週末には一般公開しています。最近伺った時も庭や屋敷がすごくきれいに整っていて、奥の方からニコピン先生がひょっこりちょっと顔を出しそうな雰囲気で感動しました。
1: はい、
0: 葛原文化保存会は6月の生誕祭、9月の月見の会、 12月の葛原祭の三大祭り事業のほかに童謡を歌ったり、高等が考案した二言語と学ぶ教室を開いたりしています。来年2月には葛原茂生誕140年を祝う催しも今準備中です。郷土の偉人の功績を次世代につなぐため、ニコニコピンピンの精神で取り組む保存会の活動はギンギンギラギラの地域の宝です。
1: はい、福島県、広島県福山市藤田清美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: エリック・カルメでネバゴナ・フォール・イン・ラップ・アゲイン。

0: エリック・カルメンでネバーゴナフォールインラブアゲイン、お聞きいただきました。
1: さあ、時刻5時25分になっています。今朝は、10月10日ということで、運動会、体育祭などの思い出や得意苦手な競技ということで、皆さんに問いかけましたら、そもそもアドルフさんはサボりたかったあんまりね得意じゃなかった、
2: はい。
1: キクちゃんラブラブルミコさん、運動会といえば坂本九さんのフォークダンスの名曲ジェンカ、みんなでつながってレッツキースということで、やっぱりね、同じような思い出の方いらして、はい、滋賀の農作業熱中人さん、得意というか大好きだったのが、両手を前の人の肩に置いて複数の人がつながって曲に合わせて前後にぴょんぴょん飛んだあの競技ジェンカですね、
2: はい。
1: 児童生徒1000人近くが一斉にやったもんですから、もうぶつかるわでコントロールが難しかったですっていうね。
2: あ、すごい音声で、
1: うん、で同じ音楽でっていうと、竹友さん島根の方、やっぱりフォークダンスでしょうかね、私が卒業した小学校の体育祭では全校生徒さん

0: かのフォークダンスがありました。好きな女の子と手をつなぐことができるフォークダンス、あと何人と数えてドキドキしながら踊ったのはもう何年も前のことでしょう。同じような思い出を兵庫県のホスプラスさんも、はい、片思いしてる女の子と手をつなげるかドキドキしていました。いよいよつなげるかと思ったら音楽が止まってがっかりした思い出があります。甘酸っぱい思い出を寄せていた。
1: はい。それからこちらも10月10日の思い出なんですが、はい、千葉県にお住まいの福松さん60代の方、今日は私の誕生日です。昔は体育の日だったので、高校の時剣道部で、その日は隣町の高校と試合がありました。その高校は地域でも強豪で勝てたことがありませんでした。なんで毎年誕生日に疲れて悔しい思いをしなくちゃならないの。帰り道はしょんぼり。そんな遠い昔を思い出します。今日は楽しい一日にしよう。そしてまた一年感謝を忘れずに笑顔で過ごそうといただいています、
0: それも今となっては懐かしい思い出ですよ ね、
1: お誕生日おめでとうございます、はい。それから長野県の大和魂さん70代の方、昭和39年の10月10日といえば東京オリンピックの開会式がありましたね、はい。生活が苦しい中、父がオリンピックを見るために白黒テレビを買ってくれました。とても嬉しかったことを思い出します。裸足のアベベ選手が特に印象に残っていますといただきました。
0: 先ほどね、あのエリック・カルメン「ネバーゴナー・フォーリン・ラバーゲン」をおかけしましたけれども、さすらいの三毛猫さんはエリック・カルメン懐かしい、洋楽好きにはただただ懐かしいっていうことでね、楽しんでいただけたでしょうか。さあ時刻5時28分を回っています。それでは10月10日今日は何の日です。昭和39年1964年10月10日、東京オリンピックの開会式が東京新宿区にある国立競技場で行われました。午後2時に入場行進が始まり、テレビの衛星中継で世界各地に向けて伝えられました。東京オリンピック開会式、昭和39年1964年です。
1: 昭和41年1966年10月10日、体育の日が国民の祝日になり、東京新宿区にある国立競技場で記念の大会が開かれました。体育の日とされたのは昭和39年10月10日に東京オリンピックの開会式が行われたからです。その後祝日法の一部改正に伴い、10月の第2月曜日が体育の日になりました。現在はスポーツの日と呼ばれています。体育の日、国民の祝日に、昭和41年1966年です。
0: 平成15年2003年10月10日、日本の野生のトキとして1羽だけ残っていた新潟県の佐渡トキ保護センターのメスのキンが衰弱して死に、ニッポニア日本の学名で知られる日本の野生種のトキが絶滅しました。中国から送られたつがいによる人工孵化で、その後国内で再びトキが飛ぶようになっています。日本の野生種のトキ絶滅、平成15年2003年です。
1: 平成18年2006年10月10日、自動車のナンバープレートに馴染みの深い地元の地名を表示できるご当地ナンバーの交付が全国17の地域で始まりました。事前の予約件数が最も多かったのは千葉県の柏ナンバーです。事前予約はおよそ4000件に上りました。ご当地ナンバー全国17の地域で交付、平成18年2006年です。10月10日今日は何の日でした。
0: さあ時刻まもなく5時31分になるところ、続いて全国の気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、広島からの毎朝だよりでも朝晩冷え込むようになって長袖を出したとねおっしゃってましたよね、そんな冷え込むようになったことに関してもお便りをいただいています、
0: はい。
2: 新潟県の勇者たんちゃんさん、放射冷却で冷え込んだ金曜日、昨日ですね、昨日の朝、稲刈り後の田んぼから立ち上る水蒸気が霧を作り出し、我が家の周辺はまるで美しい雲海の底に沈んだようになりました。
0: うん、
2: 近くの上

山古墳も雲海の中に沈んだように見えます。早朝散歩の時にその近くを通りますが、その主も1700年も昔にこのような景色を見ていたのかなと思いを馳せてしまいましたということなんですね。とってもね、綺麗な景色だったのかなと思います、ね。昨日は今シーズン一番の冷え込みになったというところも多くなりました。その冷え込んだためにこのような景色が見られたんだと思いますが、はい。今朝も新潟県内を含む関東甲信越、東北、北海道、それに近畿の一部にも濃霧注意報が発表されています。雲海スポットなども数多くありますが、連休中ということで、もしかしたらそういった景色を見に出かけにいらっしゃる方もいるかもしれません、雲海を見るにも条件がいいと言えそうです、はい。美しい景色見られるところがありそうです、まあ、ただ連休中、またお仕事という方も、早くから運転している方も多いかと思いますので、霧が濃いと見通しが悪くなりますので、十分車間距離を取るなど安全には気をつけてください。そして、羽なし鳥さん、岡山県の方、昨日のウォーキングに手袋をはめて出ました、冷え性で、毎度いつもの冬、霜焼けを作って赤切れにまでなってしまうので早めの防御に出ましたと、街中でこんなことをしているのは私だけでしたが、日中日差しが良くて気づいたら外してバッグへ押し込んでいましたということなんですね。でも予防大切ですよ ね。一度できてしまうとなかなか治りにくくなってしまいますので、いいかと思います。朝晩、冷え込む分、日中との気温差がかなり大きくなりますので、こういった小物も含めて服装でうまく調節するようにしてください、はい。今日日本付近は帯状の高気圧に覆われて、広い範囲で晴れの天気が続く見込みです。あさっての月曜日にかけて連休中も晴れて行楽日和となるところが多いでしょう、まあ、ただ高気圧に入りきれない北海道や九州では雲が多く、九州南部を中心に雨の強まるところがありそうです。5時20分までの1時間には鹿児島県屋久島町小野間で33ミリ激しい雨を観測しています。この後も雨の降り方、雷などにも気をつけてください。全国の気象情報でした。

0: 土曜日の毎朝、時刻は5時34分、生き物いろいろです。繁殖期を迎えたスズメバチ、そしてそのスズメバチにまつわる地域の伝統行事について、岡山大学環境生命自然科学学域、藤岡春奈助教に聞きます。藤岡さん、おはようございます。
1: おはようございます。秋の味覚といえば、皆さんは何を思い浮かべますか？今回は秋の味覚といえばということで、蜂の子、スズメバチのお話です。
0: 蜂の子ですか。
1: はい。昆虫食と聞くと、最近流行ってるものというイメージを持つ方もいるかもしれません。一方で、昆虫なんて絶対無理っていう方もいるかもしれませんね。
0: はい。
1: でも、世界全体を見ると、昆虫食は決して最近始まったものではなく、当地の食文化として根付いています。例えば中国では300種類、メキシコでは500種類もの昆虫が食べられていると言われています。またインドではお肉よりスズメバチの方が数倍高い値段で売られていることもあります。つまり決して他に食べるものがないから昆虫を食べているというわけではなく、昆虫そのものが美味しいから食べられているんですね。そして日本でも昆虫を食べる文化が昔からありました。1919年には各都道府県の農業試験場を通して食用昆虫の種類、取り方、食べ方などが調査されています。その報告書を見ると、なんと55種もの昆虫が食用や薬として利用されていたそうです。
0: 結構たくさんの種類が使われてたんですね。
1: はい。現在では食べられる昆虫の種類や地域はかなり減ってきていますが、今でもイナゴやハチノコを食べる文化は残っています。
0: はい。
1: 今回はその中でも特にハチノコに注目してみたいと思います。皆さんは日本一危険なお祭りと言われるハチノコのお祭りをご存知でしょうか？平凡祭りといって、岐阜県恵那市串原で毎年文化の日あたりに開催されています。平凡というのはスズメバチの仲間で、正確にはクロスズメバチのことです。
0: へえ、ヘボって言うんですね。
1: はい、私も共同研究者の方に連れられて一度参加したことがあるんですが、会場にはスズメバチが普通に飛び回っていました
0: なんかちょっとそう聞くと怖いなと思っちゃいますけど。
1: そうですね、刺されても自己責任ということなので、参加するときには十分な注意が必要です。私は厚手のウィンドブレーカーを着て、なるべく蜂に刺されそうな場所には近づかないようにしていました。会場には長靴を履いている方もたくさんいましたね。参加してみたいという方は、服装や装備もしっかり準備してから行ってください。さて、このお祭りのメインイベントの一つが、ヘボノスコンテストです。ここで競われるのはもちろん、育てたスズメバチの巣の大きさです。
0: ちょっと待ってください。取ってきた巣じゃなくて育てた巣の大きさを競うコンテストって、それどうやってそのスズメバチの巣を育てるんですか？
1: まず初夏に小さなヘボの巣を見つけて取ってきます。蜂愛好家の皆さんはお肉やお魚などそれぞれ独自の餌を使って蜂をおびき寄せます。蜂がその餌を食べて巣に持ち帰るためにまとめている間に蜂に目印をつけます。目印は細長い紙が使われることが多く、輪っかにしてその部分を蜂のお尻から通して体のくぼみのところにキュッと結びます。餌を集め終わった蜂は巣に戻るので、その目印をつけた紙のひらひらの部分を頼りに蜂を追いかけて巣の場所を探します。
0: そのひらひらを追っかける蜂追いってやつですね。
1: はい、そうなんです。愛好家さんたちはそれぞれ餌だったり蜂につける目印に工夫して行っているそうなんです。そしてですね、蜂を見つけてその蜂の巣を掘り起こして持って帰って、自宅の庭などに巣箱を設置して、そこで蜂を飼いながら巣をどんどん大きくしていくんです。
0: うん、
1: 私も一度この蜂追いに同行させてもらったことがあります。
0: まあ蜂は空を飛んでっちゃうわけですから、追いかけるの大変ですよね。
1: 大変です。もう山の中を走ったり、まあ、登ったりもするので、 かなりの運動量ですし、蜂を追いかけて巣を見つけるという高揚感もあって、とてもエキサイティングなアクティビティでした。ただ愛好家の皆さんは子どもの頃から日常的に蜂追いをしていたり、スズメバチについて十分な知識や経験があったりするからこそできることです。なのでこれは絶対に真似しないでくださいね。で、こうして、無事に巣を持ち帰った後もいろんな工夫が必要です。
0: どんな工夫をするんですか？
1: 温度や日当たりを調整したり、巣箱の大きさを工夫したり、さらに黒スズメバチよりも大型のスズメバチが襲ってくることもあるので、そうした外敵から巣を守ってあげる必要もあります。あと重要なのが餌ですね。蜂は自分たちで自由に餌を取りに行くことができますが、これとは別に人間から餌を与えたりしながら巣が大きくなるサポートをします。こうして10月11月頃になると巣がどんどん大きくなっていきます。この秋の頃には新しい女王も作られるようになり、巣の中には幼虫がたくさん入っています。そしていよいよこの時期に巣の収穫となるわけです。私も実際この時期に蜂愛国家さんのお家にお邪魔したことがあるんですが、こたつにみかんならぬこたつに蜂の巣だったりしました。
0: こたつに蜂の巣ってどういうことですか？
1: こたつに入りながらお母さんたちが蜂の巣から幼虫を一つ一つ取り出していました。すごく味のある光景でしたね。で、こうしてできた巣を参加者で競うわけですが、忘れてはいけないのはここまで育てた蜂の子です。
0: ね、これ美味しくいただくということになるわけですが、どんな調理法があるんでしょう？
1: はい、この地域では炊き込みご飯が有名です。それぞれのご家庭で味付けや作り方にこだわりがあるみたいですよ。他にも佃煮にして食べることもあります。またこの地域では道の駅なのでヘボ料理が

0: 販売されていたり、ヘブ料理を食べられるレストランもあります。パチノコを食べてみたいという方は、ヘブ祭りに参加しなくても、自分でスズメバチを追いかけなくても、実際に味わってみることができます。秋の味覚としてのハチノコ、ちょっと勇気はいるかもしれませんが、興味のある方はぜひ一度挑戦してみてはいかがでしょうか。
1: 生き物いろいろ、岡山大学環境生命自然科学学域、藤岡春奈助教でした。藤岡さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 土曜日の毎朝5時42分です。海外毎朝だより、中国国際放送局の王英英アナウンサーに聞きます。英英さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: A さんはこの夏どこかへ出かけましたか？
3: はい、8月に久しぶりにふるさとの安徽省へ帰りました。私は安徽省の武功という町の出身です。ただ今回は帰省というより仕事の取材で武功市や省都の合肥市を巡ったんです。ふるさとをじっくり見て回るのは実に10年ぶりで、懐かしい風景に触れる一方、安徽って今こんなに変わってるんだと驚くことの連続でした。
2: そうですか。安徽省といえば世界遺産の黄色い山と書く黄山が有名で、自然豊かな観光地のイメージがありますが、今どんな変化が起きているんですか？
3: そうですよね、中国でもそんなイメージが強いと思います。ところが今回私自身も改めて知って驚いたのですが、今安徽省は中国有数の自動車の省、自動車の町になってるんです。2025年には自動車の生産台数、新エネルギー車の生産台数、それに輸出台数、この3つ全てで中国1位になりました。合肥には EV メーカーのニオ、武功には自動車大手のチェリーが拠点を構えています。さらにその周辺には数多くの関連企業や部品メーカーが集結しています。現地では安徽省を出なくても新エネルギー車が1台作れると言われています。つまりそれだけ部品から完成車まで自動車作りに必要なサプライチェーンが揃っているということなんです。
2: それだけ盛んな地域なんですね。 A さん、実際に工場にも行ってみたんですか？
3: はい、合肥ではニオの工場を取材しました。皆さんのイメージする通りで、工場ではたくさんのロボットが働いていたのですが、今回私が特に面白いと思ったのは、製造工程の様々な場面で AI が活用されていたことです。例えば完成した車が自分で自分の健康診断をするようなシステムがあります。 AI を使って車両の様々な機能を自動でチェックし、わずか3分間で1000項目以上を検査することができるんです。工場内には大量の光ファイバーが敷設されていて、生産設備や車から集まるデータをリアルタイムで処理しています。これまでスマート工場というと、人間の代わりにロボットが作業する工場というイメージだったのですが、今はそこからさらに進んで AI が判断したり分析する、考える部分まで担うようになっているんだと感じました。
2: 3分間で1000項目以上検査できるということですから、 AI のスピード感を感じます。それから A さんの故郷武功でも取材をしたんですか？
3: はい、武功ではチェリーの工場を取材しました。1997年に武功で設立された会社なので、私にとっては昔からとても身近な地元企業の代表格です。でも今回久しぶりに工場を訪れて、その変化には本当に驚きました。私が訪れた工場では車体製造の自動化率が 94% に達していて、900台以上のロボットが働いています。部品などを運ぶ小型の搬送ロボットも工場の中を行き交っていました。私が子供の頃の武功は長江沿いの地方都市という印象が強かったんですが、 今では自動車産業を中心に様々な企業が集まる製造業の街になっています。さらに最近では AI を支える大規模なコンピューティングセンターも整備され、そこからロボット産業も育ち始めています。自分のふるさとなのにこんな街になっていたんだと今回初めて知ったことがたくさんありました。
2: そうでしたか。久しぶりの故郷で取材以外の時間は少しは楽しめたんですか？
3: はい、街のシンボルの浦口長江大橋にも行きました。浦口は長江に面した街なので、私にとっては長江の景色を見るとふるさとに帰ってきたなという感じがするんです。子供の頃は長江のすぐそばの家に住んでいたので、私の子供時代の思い出にはいつも長江があります。夏になると裸足のまま川まで走って泳ぎに行っていました。真夏の日差しで熱くなったアスファルトを踏んで足の裏が焼けるように熱かった感覚まで今でもよく覚えています。今回久しぶりに行ってみると、長江の水は昔よりずっときれいになっていました。その一方で、私が住んでいたあたりの古い家々はもうなくなり、町の景色もすっかり変わっていました。でも長江は今も同じ場所を流れていて、それを見ていると懐かしいような、少し寂しいような、不思議な気持ちになりました。
2: 10年ぶりに故郷をゆっくりと見て、どんなことを感じましたか？
3: 今回は仕事で行ったんですが、結果的には自分のふるさとをもう一度知る旅にもなりました。長江の景色や昔から親しんできた料理の味には変わっていないなと懐かしさを感じる一方で、自動車工場に行けば AI やロボットを使った最新のものづくりがすぐ目の前にある、ずっと知っているはずのふるさとなのに初めて見るものがたくさんありました。中国の変化の速さはニュースや数字を通してよく見ていますし、分かっていたつもりですが、自分が育った町でその変化を実際に見るとやっぱり違いますね。本当に驚かされました。次に帰る時にはまたどんな風に変わっているのか今から楽しみです。
2: A さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 中国国際放送局 OAA アナウンサーからの海外毎朝だよりでした。
1: リーンでこのまま君だけを奪い去りたい。

0: そのまま君だけを奪い去りたいでした。さあ、ご案内しているラジルラジルですけれども、アプリもあります。アプリストアでラジルラジルと検索してインストールしてください。アプリでは聞き逃し配信の再生スピードを変える機能もあります。ゆっくりしたり早くしたりできて便利です。ラジルラジルはどなたでも無料でご利用いただけます。通信料はご利用いただく皆さんの負担となります。毎朝をお伝えしている NHK AM だけでなく NHK FM も聞けるので、語学学習や音楽鑑賞にも役立ちます。さあ、今朝は生き物いろいろで蜂の子についてお伝えしましたけれども、いろいろとメッセージいただいていて、ずくなしさん、蜂の子塩でいるのが好きですということですね。野林さんはヘボね、知り合いのおっちゃんもやってたな。スゲハウスさん、スズメバチ系の赤バチより黒いジバチの幼虫が美味しくて珍重されます。今年はまだ口にしていません。工藤さん、子供の頃蜂の子缶詰をもらったことがある。家族は食べたけど私は蜂蜜だけ舐めてみたことあるということでね、まあいろんな蜂の子、
1: そうなんです ね、
0: はい。
1: それから運動会についてもたくさんいただいていますが、先ほどフォークダンスの、ね、思い出たくさんいただいたんですけれども、茨城県の今がスタートさんは、中学生の頃運動会で男子と手を握るダンスがすごく苦手だった私、リレーは大好きでしたが、うん、それだけは本当に嫌でしたというふうにもね、お参りをいただいています。
0: 同じ競技でもだから捉え方が全然違うということですよ ね、本当に。
1: はい、今がスタートさん今日お誕生日だそうです。おめでとうございます。それから、三度の飯より釣りさん X からです。
0: はい、
1: 地区対抗運動会で妻を一輪車で運ぶ競技に参加した際、私が途中足を捻挫し、
0: あら、
1: 折り返しでは妻が私を乗せてビリでゴールしました。地区の垣根関係なく拍手喝采でしたが、妻はもう絶対にこの競技は出ることはない、しばらく外に出ないとお怒りでしたということです。
0: まあね、周りはこういろいろね褒めてくれたんでしょうけれども、ね、ちょっとやっぱり恥ずかしかったかな。
1: 本当ですね。
0: いやー、まあそれもでもいい思い出に今なってるといいなと思います。いかがでしょうか。はい、引き続き皆さんのお便りお待ちしております。5時55分です。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報、気象予報士の黒木愛子がお伝えします。連休中は広く晴れの天気が続いて行楽日和になりそうです。本州付近は帯状の高気圧に覆われて晴れの天気が続いています。昨日も日照時間が10時間以上となったところが多くなりました。今日は高気圧の中心が東の海上へ移るものの、まだ高気圧の圏内となって晴れの天気が続く見込みです。多少雲の広がるところもあるものの、日中日差しがたっぷり届くでしょう。台風28号が小笠原の東の海上を北上しています。太平洋側にはうねりが届いて波が高まり、しけるところもあるでしょう。一見穏やかな天気でも海のレジャーや作業など、高波には十分注意してください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、山梨県の富士五湖、長野県の北部、上田地域、佐久地域、松本地域、新潟県の下越と中越に、霜注意報が長野県の北部と中部に出ています。では各地の今日の予報です。東京都、東京地方は晴れの見込みです。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、伊豆諸島南部曇り時々晴れ、小笠原諸島は曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。神奈川県東部西部ともに晴れ、千葉県北西部も晴れ、ところにより

0: 昼前まで霧が出そうです。北東部と南部も晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。埼玉県は全域で晴れ、秩父地方ではところにより昼前まで霧が出そうです。茨城県北部と南部ともに晴れ、ところにより昼前まで霧。栃木県南部北部も晴れ、ところにより昼前まで霧が出そうです。群馬県南部と北部はともに晴れの予想です。静岡県の東部と伊豆も晴れ。山梨県も全域で晴れ、富士五湖では昼前まで霧が出そうです。長野県北部と中部は晴れ、ところにより昼前まで霧。長野県の南部は晴れ、朝晩曇りの予想です。新潟県全域で晴れ、下越と中越ではところにより昼前まで霧が出そうです。車の運転など十分注意してください。今日の波の高さは日本海と東京湾で50センチ、太平洋側外海と伊豆諸島北部は3メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、小笠原諸島は4メートルでうねりを伴う予想です。高波に注意してください。日中の予想最高気温です。東京、横浜、千葉、いずれも26度。銚子は23度。埼玉と熊谷26度。水戸25度。宇都宮26度。前橋27度の予想です。昨日と同じくらいのところが多くなりそうです。甲府は28度。長野26度。新潟25度の予想です。各地平年を。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。10月10日土曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、今月はありがとう特集です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは指揮者西本智美さんのお話です。
0: さあ、今朝は10月10日にちなんで、皆さんに運動会などで得意だった競技、苦手だった競技についても伺っています。どうぞメッセージお寄せください。ではこの時間のニュース、澤田拓海アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長を制裁対象にしているアメリカのトランプ政権は9日 ICC そのものを制裁対象に指定したと発表しました。今後活動が大幅に制限される恐れもあることから、加盟国からは懸念や反発が出ていて、国際社会に波紋が広がっています。アメリカの政治家や兵士らが訴追される恐れがあるとして、ICC への圧力を強めるトランプ政権は9日、ICC そのものを制裁対象に指定したと発表しました。発表では、アメリカ国内やアメリカ経由のすべての金融取引などを原則禁止するとしています。トランプ政権は今年8月に、ICC のトップを務める赤根智子所長を制裁対象にしていて、今回の制裁で一段と圧力を強めた形です。ただ発表では加盟国から

0: 拠出金の支払いや職員への給与の支払いなど業務を継続するための取引については180日間認めるとしていて、アメリカの根本的な懸念に対し加盟国が外交的法的な解決への意味のある進展を示すための時間だと説明しています。で、この許可は懸念への対処に応じて変更される可能性があるとしていて、今後 ICC の活動が大幅に制限される恐れがあります。で、このため加盟国からは懸念や反発が出ていて、戦争犯罪や人道に対する罪などを裁いてきた ICC そのものをアメリカが制裁対象としたことに国際社会では波紋が広がっています。
1: アメリカが新たな制裁を科すと発表したことについて ICC の赤根智子所長は9日ビデオ声明を出しました。この中で歴史的に前例のない措置だ、アメリカの制裁を断固として拒絶する、司法の責務を果たすことを妨害する試みは受け入れられない、国際法秩序に対する攻撃だと非難しました。そして加盟する国や地域に対し ICC が活動を継続できるよう具体的な行動を取り続けることを求める、 ICC という一つの機関を守るためではなく法の支配に基づく国際秩序を守るためだと支援を呼びかけました。その上で ICC は任務を続けると誓う、正義は勝たなければならないと決意を示しました。アメリカが新たな制裁を発表したことについて日本、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、カナダ、オランダ、デンマークの8カ国の外相が9日共同声明を発表しました。この中で我々は ICC の独立性、公平性に対する継続的で揺るぎない支援を再確認する、アメリカによる制裁の発表は遺憾であり、これに強く反対するとしています。そしてこの制裁が実行されれば ICC の活動や職員、その家族に重大な影響が及ぶことになる、 ICC の極めて重要な活動を支援しルールに基づく国際秩序を維持するために今後も協力していくとしています。
2: 不正アクセスによる情報漏洩が相次いでいることを受けて、政府はサイバー攻撃の脅威に常にさらされる状況になっているとして、システムの脆弱性への速やかな対策などを官民を問わず徹底して行うよう求めることにしています。政府は昨日、大量の個人情報や機微な情報を扱う事業者に対し、不正アクセスによる情報漏洩への対策の徹底を要請する文書を関係省庁を通じて通知しました。この中ではシステムの脆弱性への速やかな対策として修正プログラムの更新を行うことや、 ID やパスワードとは別の手段で本人確認を行う多要素認証の導入、それに不審な通信や大量アクセスの監視とともにサイバー攻撃を受けた場合の体制の整備などを求めています。古川デジタル大臣は、サイバー攻撃の手口は日々巧妙化しており、被害を防ぐための対策もアップデートが必要だと述べました。政府はサイバー攻撃の脅威に常にさらされる状況になっているとして、官民を問わず対策を徹底して行うよう求めることにしています。また政府は中小企業も対応を急ぐ必要があるとして、中小企業や小規模事業者を対象にしたガイドラインの周知などにも取り組む方針です。食料品の消費税減税関連法案をめぐり、与党側は月内にも審議入りさせて成立を目指す方針なのに対し、野党側からは制度の具体像を示すよう求める指摘などが出ていて、週明けも論戦が行われる見通しです。一方、野党側は柳農林水産大臣の発言について説明が不十分だなどとしていて、柳大臣に対する問責決議案を提出することも含めて対応を協議するなど追及を強める構えです。国会では昨日、参議院で2日目の代表質問が行われ、国民民主党の船山参議院議員会長は食料品の消費税減税について、国民会議の事業者ヒアリングでは減税分だけ価格が下がるとは限らないとの意見が出た、 どの程度が店頭価格の低下として消費者に届くのかと質しました。これに対し高市総理大臣は、消費税の税率引き下げ分は基本的に価格に移されるものと認識している。家計の負担軽減額は機械的に計算すると国民一人当たりおよそ36,000円と見込まれると説明しました。食料品の消費税減税関連法案は昨日国会に提出され、与党側は月内にも審議入りさせ、野党側に協力を呼びかけて今の国会での成立を図る方針です。これに対して野党側からは、所得に応じた支援金の対象など具体像が示されていないといった指摘が出ていて、週明けからは衆参両院の予算委員会で論戦が行われる見通しです。一方、高市総理大臣は道路予算に関する発言に批判が相次いでいる柳農林水産大臣について、説明責任を果たした上で職務に当たってもらいたいとして続投させる考えを重ねて示しました。これに対し野党側は、経緯の説明が不十分だなどとしていて、柳大臣に対する問責決議案を提出することも含めて対応を協議するなど追及を強める構えです。続いてスポーツです。FIFA 国際サッカー連盟は9日、今年6月から7月にかけて行われたワールドカップ北中米大会に関する SNS の投稿を分析した結果を公表しました。それによりますと、大会に関する1700万件余りの投稿やコメントのうち、およそ24万件が選手やチーム関係者、審判などを誹謗中傷する内容だったと確認されたということです。このうち人種差別的な内容が 12%、 暴力的な内容が 8% などとなっていて、中には個人情報を勝手に公開するなどの極めて悪質な投稿もあったということです。 FIFA は脅迫的な投稿があったアカウントについては捜査機関に通報したとしています。インファンティーノ会長は、苦痛をもたらし心の健康に影響を与えるこの忌まわしい行為に対処するため、我々は団結して取り組んでいくとコメントしています。
0: 澤田拓海アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円31銭から36銭、1ユーロは177円31銭から36銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より423ドル31セント高い5万1654ドル95セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 172.830 上がって27,366.170 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい。
0: 例からはじめさん、待ちに待った秋晴れ、衣替えも洗濯物もサクサク片付いて、お天気に感謝感謝という声ですね。
3: そうですね、今週晴れた日が多かったので洗濯物はかどったという方も多いんじゃないでしょうか。
0: はい。
3: 今日からの連休も洗濯やお出かけにもいい陽気となりそうです。今日は広く高気圧に覆われて晴れて行楽日和になるでしょう。ただ高気圧に入りきれない北海道と九州は雲が多く、雨の降るところがありそうです。南西諸島付近が気圧の谷となっていて、地上付近は暖かく湿った空気が流れ込んで、上空には寒気が入るため大気の状態が非常に不安定になりそうです。この時間は鹿児島県の種子島、屋久島地方を中心にやや発達した雨雲が見られます。午前6時までの1時間には屋久島で強い雨を観測しています。この後も雨の強まりや雷などに注意してください。その他、中国四国地方から東北にかけて大陸育ちの乾いた空気を持つ高気圧に覆われて広く晴れる見込みです。ただ台風28号が小笠原の東の海上を北上するため、台風からのうねりが届いて波が高まり、しけるところもありそうです。西日本や東日本の太平洋側には波浪注意報が発表されているところがあります。 東日本太平洋側を中心に、一見穏やかな天気

0: きでも海のレジャーや作業など高波に十分注意してください。では全国の今日の予報です。沖縄奄美は晴れ間はありますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州は雲が多く、南部を中心に雨が降り、雷雨になるところもありそうです。中国、四国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北はおおむね晴れる見込みです。午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。北海道は東北で雲が広がりやすく雨の降るところがありますが、その他は晴れ間がありそうです。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島28度、福岡25度、高知27度、松江29度、広島28度、大阪29度、名古屋28度、東京と長野は26度、金沢27度、新潟25度、仙台は22度、秋田24度、札幌28度、釧路は20度の予想です。9月中旬から下旬並み、平年を上回るところが多くなりそうです。来週の火曜日頃まで気温の高い傾向が続いて、西日本や東日本では夏日になるところが多くなりそうです。雲が少ない分、朝は気温が下がりますので、日中との気温差が大きくなりそうです。服装などご注意ください。明日も南西諸島付近は雨、その他は広く晴れる見込みです。あさって月曜日にかけて全国的に晴れて気温が上がる見込みです。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞご活用ください。さあ、土曜日の毎朝、時刻6時14分になりました。続いてはこちらです。
2: 佐伯健三の20世紀ポップ。
3: 佐伯さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今月はありがとう特集、早速曲の紹介をお願いします。
4: 最初にお聴きいただきますのは井上陽水、奥田民生でありがとう。

0: 井上陽水、奥田民生でありがとうを聞いていただいています。
1: 1997年にそれぞれの所属レコード会社からそれぞれに発売、変わった発売形式でした。作詞作曲井上陽水と奥田民生、本当にビートルズ好きな2人のオマージュが十二分に発揮された傑作です。変わる変わるにボーカルが取られ、それが融合しているところがすごいですね。今歌ってるのはどちらかなと想像するのが楽しいです。歌詞は応援でくれてどうもありがとう、プレゼントくれてどうもありがとう、楽しんでくれてどうもありがとう、手を振ってくれていつもありがとう、気遣ってくれて

0: 本当にありがとう、つながってくれて毎度ありがとうと、2人の例えばファンに対する感謝の気持ちを表している詩なんですが、ニュアンスが一行一行いろいろに感じられて、それが面白さを深めています。サビでは強い人、弱い人、男の人、女の人、目立つ人、地味な人、みんなみんなありがとうと、まあ様々な属性の人について感謝を述べているわけですね。まあ考えてみると、我々もありがとうとお礼を言うとき、そのバイバイというか事情事情によって様々な思いや感情のあやが込められてしまっていますよね。どうですか？
1: あ、そうですね。なんかシンプルな言葉の連なりの歌詞なんですけど、そうやって読むと深く考えさせられました。
0: はい、それぞれいろんな気持ちを込めて歌っていると思いますよ。まあありがとうは一刀両断の言葉なんですけど、人間同士の立場のすり合わせに関してはもうケースバイケース、本当にいろいろです。それに対してどれもありがとうと言って締めるわけですけれどもね、そんな人間の内心をよく表現している曲だと思います。続いてお聴きいただきますのはザ・ビートルズでサンキューガール。

0: って書いた楽曲となっています。歌詞は、ああああ君はずっとよくしてくれた、ブルーな時も喜ばせてくれた、僕はずっといつだって君に恋している、君に感謝しきれないよガール、サンキューガール、と、しみじみとイギリスで爆発し始めた自分たちの人気を支える女子たちの愛が最初に語られています。そしてサビで、世界中に行ってやりたいよ、僕らの愛の素晴らしさをちょっとだけでもね、僕らの愛を疑うのはバカなやつだけなんだ、と、当時まだ自分たちを受け入れてくれてなかったアメリカなどの国に対するメッセージと言えるかもしれない内容になっています。
1: ファンの女性たちに向けた曲とすると、なんかファンと歌手が互いに愛情を伝え合って高め合うっていう感じが、最近の推し活を思わせるような感じまして、ビートルズの時代からこういう感覚があったのかなと思いました。
0: はい、ビートルズの初期、人気がまだまだこれからという時代はまさに推し活そのものの感覚で、イギリスの女の子たちはビートルズを応援していたと思います。ちょうどこの頃ですね。それにしてもザ・ビートルズは冒頭の井上陽水、奥田民生をはじめとするさまざまな日本人アーティストによってオマージュされた楽曲がリリースされてますが、この本物とありますと独特にシンプルで、まあ、英語のせいもあるんですが、英国の香りがいたしますね。
1: 素晴らしき20世紀ポップ、ありがとう特集、次回の予告です。
0: 来週は水前寺京子、ありがとうの歌、スライ&ザ・ファミリーストーン、サンキューの2曲をお送りします。
1: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。

ためにしきさん、ありがとうはビートルズのオマージュだったんですね。全然気づいてなかったですけど、イントロ聞いてビートルズだって思いました。からのビートルズということで、お楽しみいただけたでしょうか。素晴らしき20世紀ポップでした。さあ、時刻まもなく6時23分になるところ、10月10日今日は何の日です。昭和39年1964年10月10日、東京オリンピックの開会式が東京新宿区にある国立競技場で行われました。午後2時に入場行進が始まり、テレビの衛星中継で世界各地に向けて伝えられました。東京オリンピック開会式、昭和39年1964年です。昭和41年1966年10月10日、体育の日が国民の祝日になり、東京新宿区にある国立競技場で記念の大会が開かれました。体育の日とされたのは昭和39年10月10日に東京オリンピックの開会式が行われたからです。体育の日、国民の祝日に、昭和41年1966年です。平成15年2003年10月10日、日本の野生のトキとして1羽だけ残っていた新潟県佐渡トキ保護センターのメスのキンが衰弱して死に、ニッポニア日本の学名で知られる日本の野生種のトキが絶滅しました。日本の野生種のトキ絶滅、平成15年2003年です。平成18年2006年10月10日、自動車のナンバープレートに馴染みの深い地元の地名を表示できるご当地ナンバーの交付が全国17の地域で始まりました。事前の予約件数が最も多かったのは千葉県の柏ナンバーです。ご当地ナンバー全国17の地域で交付、平成18年2006年です。10月10日今日は何の日でした。時刻まもなく6時25分になるところです。この後6時半からは

0: 体操です。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。家畜の感染症の国内への侵入が警戒される中、農林水産省動物検疫所は茨城県の食料品店に立ち入り検査を行い、輸入が禁止されている海外産の肉製品を回収し、すべて廃棄したと発表しました。こうした立ち入り検査が行われるのは、今年5月に家畜伝染病予防法が改正され、防疫対策が強化されて以降初めてです。動物検疫所による立ち入り検査を受けたのは、茨城県古河市にあるアジア食材などを扱う食料品店、リチェンマート古河です。農林水産省によりますと、先月29日の検査では、原則輸入が禁止されているベトナム産やインドネシア産の肉製品およそ26キログラムが販売されているのが確認され、動物検疫所の職員が回収し、すべて廃棄したということです。こうした立ち入り検査が行われるのは、今年5月に家畜伝染病予防法が改正され、ASF、アフリカ豚熱など家畜の感染症の国内への侵入を防ぐ防疫対策が強化されて以降、今回が初めてです。動物検疫所は警察に情報提供を行い、肉製品が輸入されたいきさつについて詳しく調べることにしています。農林水産省は、家畜の感染症が国内で発生すると影響は食卓にまで及ぶ可能性があるとして、防疫対策のために正規の輸入手続きをしていない海外からの肉製品を買わないでほしいと呼びかけています。では気象情報です。現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、山梨県の富士五湖、長野県の北部、上田地域、佐久地域、松本地域、新潟県の下越と中越に、霜注意報が長野県の北部と中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風、後北東の風、海上では北東の風がやや強く、晴れで所により昼前まで霧でしょう。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、海上では北東の風やや強く、晴れで所により昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部、北東の風やや強く、曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島、北の風、曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。静岡県東部伊豆、東の風、海上では北東の風やや強く、晴れでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南東の風、晴れで、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部は北の風、晴れで、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県は南の風、日中北の風、晴れで、ところにより昼前まで霧でしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で9キロ、大井町田インター付近で9キロを渋滞しています。上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インター付近で12キロ、相模湖インター付近で3キロを渋滞しています。県央道は八王子ジャンクションを先頭に海老名ジャンクション方面への内回りは4キロ、外回りは9キロの渋滞です。関越道の下りは所沢インター付近で10キロ、坂戸西スマートインターで7キロを渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近を先頭に首都高速道路三郷線に伸びて6キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面への下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて2キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは中台に

皆さんおはようございます。土曜日朝の体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながら気持ちよく体をほぐしましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開きましょう。腕を前に上げながらかかとを引き上げる運動です。バランスを取りながら行いましょう。それでははい、引き上げて下ろして、腕を前に下ろして、かかとをギュッと上げて、次は腕を上に上げながらかかとを引き上げます。腕を上に上げて下ろして、かかともグッと上げて下ろします。1、2、5、6、はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。くるっと回して、もっと大きく左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。ねじります。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左。

6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく、足を戻して両足跳び。4回軽く跳んで、お、は、よ、お。さあ皆さんもご一緒に、はい、お、は、よ、お。力を抜いて腕は軽く振りましょう。

を整えながらゆったりと息をふーっと吐いて、大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。左から腕を振って二度曲げて、おぼたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、ねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、1、2、体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ、さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前か横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を

0: 6時40分になりました。おはようございます。10月10日土曜日の毎朝、増島貴史と
1: 押川幸です。
0: では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。 ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長を制裁対象にしているアメリカのトランプ政権は9日 ICC そのものを制裁対象に指定したと発表しました。活動が大幅に制限される恐れもあることから国際社会に波紋が広がっています。
1: アメリカの発表を受けて ICC の赤根智子所長は9日ビデオ声明を出しました。この中で歴史的に前例のない措置だ、アメリカの制裁を断固として拒絶する、司法の責任を果たすことを妨害する試みは受け入れられないと非難しました。そして加盟する国や地域に対しICC が活動を継続できるよう具体的な行動を取り続けることを求める、 ICC は任務を続けると誓う、正義は勝たなければならないと決意を示しました。
0: 高市総理大臣は昨夜遅く SNS に、我が国は国際社会における法の支配を一貫して重視し ICC を支持している、今回の措置は日本の立場と相入れるものではなく深く懸念していると投稿しました。その上でアメリカに対して働きかけを続けるとともに、赤根所長や関係国との意思疎通も継続しつつ、 ICC が本来の役割と機能を果たせるよう必要な支援を行っていくとしています。
1: 不正アクセスによる情報漏洩が相次いでいることを受けて、政府はサイバー攻撃の脅威に常にさらされる状況になっているとして、システムの脆弱性への速やかな対策などを官民を問わず徹底して行うよう求めることにしています。
0: 食料品の消費税減税関連法案をめぐり、与党側は月内にも審議入りさせて成立を目指す方針なのに対し、野党側からは制度の具体像を示すよう求める指摘などが出ていて、週明けも論戦が行われる見通しです。一方野党側は柳農林水産大臣の発言について説明が不十分だなどとしていて、柳大臣に対する問責決議案を提出することも含めて対応を協議するなど追及を強める構えです。
1: 今年のサッカーワールドカップ北中米大会に関する SNS の投稿を FIFA 国際サッカー連盟が分析したところ、選手やチーム関係者などを誹謗中傷する内容が24万件に上ったことが分かりました。 FIFA は脅迫的な投稿があったアカウントについては捜査機関に通報したとしています。
0: NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 土曜日の毎朝6時43分になりました。サタデーエッセイです。今回は指揮者の西本智美さんが語ります。
1: おはようございます。秋の夜長、皆さんは何を思い何をして過ごしていらっしゃいますでしょうか。静かな秋の夜は考え事をしたり作品の構成を練ったりするのにぴったりです。今朝は現在制作中の舞台に向けた私の頭の中を少しだけご紹介します。現在私は埼玉県行田市が推進しています取り組み、音楽創造プロジェクト音の力プログラムに参加しています。行田市では児童生徒数の急速な減少など伴いまして、複数の小中学校を統合して義務教育学校小中一貫校を設置する予定です。学校再編という大きな環境の変化の中で、子どもたちが学校の枠を超えて出会って、そして音楽を通して心を通わせる機会を作る、そういうことをとても大切に

取り組んでおります。で、音楽だけではなくて美術であったり踊りであったり、でまた一つの作品を一緒に作ろうという目標があります。現在は2つの作品に取り組んでおります。一つはゆずるを題材にした作品です。1回目の授業の後ですね、課題を残しまして、それぞれがその音楽からイメージした絵を描いてくれています。今月2回目の授業がありますので、今そのみんなが描いてくれた絵を読み込んでいるんですけれども、皆さん楽曲に描かれていない場面、感情、そういったものを非常に細かく絵にしたり、あるいはその言葉にしたり表現してくれていて、私感動で涙が流れたんですよね。それは旗織りしていたツーというお嫁さんが鶴だったということを見て驚いている余兵の姿なんですが、その姿がですね、あの表情の細かさももちろんなんですが、顔の表情をあえて見せずに背中で表現していたり、またその鶴が山に飛び立つ時の美しさ、それを雪の結晶のようなものを入れながら表現したり、また楽曲ではその場面はないんですが、余兵さんと鶴ですね、最初出会ったところ、その場面を想像して描いてくれている、それがとっても伝わるんです、絵にすることによって。これは私はやはり音楽の力だなと思うことが多いんです。音を使うことでよりその世界観というものが広がり、その場面に入っていない世界も誘導されていくような、そういうようなことを子どもたちと一緒に授業をしております。もう一つの楽曲は言葉遊びというとあれですけれども、少し韻を踏んでいたり、あとまあ自分たちの身近にある単語に置き換えてみようと、地元ならではの観光名所であったり文化、食べ物であったり、そういったところも入れながら、みんなで新しい作品を作ろうと、いろんなことを学んでいるところです。その中では音楽の演奏技術を身につけるということだけではなくて、お互いの音を聞き合う、お互いの発想であったり声の出し方であったり違いですね、そういったものを聞きながら自分とは異なる表現を感じながら、呼吸を合わせ一つの大きな音楽を作っているところです。違う学校も一緒に合同でやっておりますので、みんなが声を揃えるのも初めて、一緒にやるのも初めてというような状況なんですが、あっという間に場の空間が馴染んで様々なことが融合している、そういうエネルギーが素晴らしいですね。最初はちょっと緊張気味なところもあるんですけれども、音楽を重ねるうちに本当に自然に距離が縮まっていき、一体になって、その表情から本当に唯一無二の世界をみんなが持っているというのを感じます。私はこの取り組みに共感しまして参加しているわけですけれども、やはり音楽には人と人をつなぐ力があると強く感じています。子どもたちに一番伝えたいこと、皆さんがかけがえのない存在であるということ、音楽を通して自分らしさを大切にしながら相手の声にも耳を傾ける、その喜びを感じてほしいなと願っています。そして、来年1月に予定していますのが総合芸術舞台カルミナブラーナです。福岡市を舞台に3カ年のビッグプロジェクトが始まります。このプロジェクトは地域における芸術活動の基盤形成とその後の定着が目的です。私が芸術監督を務めさせていただきまして、音楽だけではなく身体表現を含めたバレエ、そして児童合唱、児童バレエ、公募しました。

した合唱団、地域の高校生、また全国からも合唱団の方々が参加されます。今月から練習が始まります。カルミナ・ブラーナは王運命の女神よというところから始まります。冒頭の音楽を聴くと、あ、この曲かと多くの方が知っていらっしゃる曲の一つです。それぐらいインパクトのある作品です。1936年に作られているんです。ドイツで。その時代背景というのはもう皆さん一緒に想像してください。今この作品が求められているとも感じました。人間の理想だけではなく、葛藤や運命といった非常に大きなテーマが掲げられています。ですからこの場面のこの歌詞を子どもたちが歌うんですかというようなことを言われる方がいらっしゃいますけど、本当にそういう内容のもので、だからこそこういう舞台を共に作ってですね、人間がどういうことをこれまで考えてきたのか、これは一体何を表現していることなのか、非常に古い音楽の様式を使いながら、実は今私たちが生きている中で感じる様々な抗いであるとか葛藤とか、そういった表現もなされています。ですから一致団結して作る素晴らしさもあるんですが、そこに抗う気持ちであったり、自分がブレーキをかける力がどこまであるんだっていうぐらいの直に心身に影響がある作品なんです。なかなか表層的なことでしか話していないと思いますけれども、作品のを通じてメッセージを送るというのが私の職業であります。ですからなぜこの作品が今

0: いただいています。 X から小粒のみかんさん、足が悪い私は6月の運動会は用具係をしました。楽しかった。スポーツ用の義足ではないので走れないというメッセージですね。
1: 楽しかったと思ってくれたんならね。
0: そうですね、ありがとうございます、はい。岩手県のトライアングルさん、60代の方、運動会は苦手でした。そんな私が一度だけ一等賞をもらったことがあります、はい。負けるが勝ちという競技で、走っている最中に合図がしたら反対方向に走るのです。最後走っていた私がおかげで1位になりました。今考えると足の遅い私に先生が花を持たせてくれたのでしょう。1位のリボンをつけて嬉しかったですということですね。
1: 宮崎県のミミさんも、運動会嫌いだったんだけど、地区の運動会はパン食い競争や飴食い競争があって、これは容量が必要になるからか私は得意でしたというふうにいただきました。いろんな競技があるっていうのもね、あの魅力ですよね。時刻6時54分になります。
2: 皆さん、この秋はどんな旅をしてますか？鉄道大好きフリーアナウンサーの小林恵子です。またまた鉄オタ特番がありますよ。鉄旅オタ旅出発進行スペシャル、黒部宇奈月カニオンルートトラベリン。そうなんです、今月から黒部へ向かうとあるルートが一般開放されました。そのルートを鉄オタがいち早く旅します。というか今旅しちゃってます。熱に強い専用軌道、斜めに走るインクライン、線路も一緒のエレベーターなどなど、珍しい乗り物にも乗っちゃいますよ。鉄旅オタ旅出発進行スペシャル、黒部宇奈月キャニオンルートトラベリン、10月12日月曜祝日午後5時25分からの生放送、 NHK AM より発車いたします。皆さんぜひ聞いてね。
0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報、気象予報士の黒木愛子がお伝えします。今日からの連休中は広く晴れの天気が続いて行楽日和となりそうです。本州付近は帯状の高気圧に覆われて、昨日にかけても晴れの天気が続きました。昨日も日照時間が10時間以上になったところが多くなりました。今日は高気圧の中心が東の海上に移るものの、まだ高気圧の圏内となって晴れの天気が続く見込みです。多少雲の広がるところもありますが、日中今日も日差しがたっぷり届くでしょう。台風28号が小笠原の東の海上を北上しています。太平洋側にはうねりが届いて波が高まり、しけるところもありそうです。海のレジャーや作業など、天気が一見穏やかでも高波に注意してください。今日予想される波の高さは、太平洋側外海と伊豆諸島北部で3メートル、伊豆諸島南部と小笠原諸島では4メートル、いずれもうねりを伴うでしょう。高波にはくれぐれも気をつけてください。現在出ている注意報をお伝えします。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、山梨県の富士五湖、長野県の北部、上田地域、佐久地域、松本地域、新潟県の下越と中越に、霜注意報が長野県の北部と中部に出ています。今日日中の予想最高気温です。東京、横浜、千葉、いずれも26度、銚子23度、埼玉と熊谷26度、水戸25度、宇都宮26度、前橋27度、甲府28度、長野26度、新潟は25度の予想です。平年を3度前後上回って、9月中旬から下旬並みというところが多くなりそうです。乾いた空気に覆われるため、カラッとした暑さになるでしょう。明日、さらに明後日にかけて晴れの天気が続くでしょう。火曜日も晴れ間がありますが、水曜日雲が増え、日本海側中心に雨が降りそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報、JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: おはようございます。常磐線は人身事故のため、取手日立間の上下線で運転を見合わせています。 運転再開は8時頃を見込んでいます。

0: います。八高線は鹿と衝突したため高崎駒川間の上下線の一部列車に遅れが出ています。なお台風25号の影響による千葉県内の運転状況は JR 東日本ホームページを確認ください。 JR 東日本から橋本がお伝えしました。
1: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東北道の下りは岩槻インターを先頭に13キロと久喜インターで1キロ半の渋滞です。関越道の下りは所沢インターで10キロと坂戸西スマートインターで15キロ渋滞しています。練馬インターから藤岡ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。長野道は工事のため上りは緑湖パーキングエリア付近で1キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターで15キロの渋滞、八王子料金所で2キロ渋滞しています。さらに相模湖インターで10キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月10日土曜日7時になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 澤田拓実です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。今年のノーベル平和賞に南アフリカ出身で国連人権高等弁務官や ICC 国際刑事裁判所の裁判官などを歴任したナビ・ピレイ氏が選ばれました。一方、アメリカのトランプ政権は ICC そのものを制裁対象に指定したと発表しました。選考委員会は9日、今年のノーベル平和賞に南アフリカ出身のナバネセム・ピレイ氏、通称ナビ・ピレイ氏を選んだと発表しました。ピレイ氏は南アフリカで弁護士となり、アパルトヘイト、人種隔離政策に反対する活動家の弁護を担い、その後戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所の裁判官や国連人権高等弁務官を務めました。現在は国家間の紛争を解決するために設けられた ICJ 国際司法裁判所の裁判官もしています。ノルウェーノーベル委員会はピレイ氏が歴史的な国際裁判において法的措置が戦争や暴力行為の防止に役立つことを示してきたほか、国際法の制度強化にも貢献したとしています。フリードネス委員長は会見で、国際的な制度やルールを攻撃し弱体化させる人たちへの明確なメッセージだと述べました。ピレイ氏は記者会見を行い、私たちは国際法と人権が政治的な攻撃にさらされている時代を生きている。この状況が悪化していることは ICC に対する攻撃に特にはっきりと現れていると指摘し、現在の国際秩序への危機感を示しました。
1: 一方、アメリカの政治家や兵士らが訴追される恐れがあるとして ICC への圧力を強めるトランプ政権は、 ICC そのものを制裁対象に指定したと発表しました。アメリカ国内やアメリカ経由のすべての金融取引などを原則禁止するとしています。トランプ政権は今年8月に ICC のトップを務める赤根智子所長を制裁対象にし

0: していて、今回の制裁で一段と圧力を強めた形です。ただ加盟国からの拠出金の支払いや職員への給与の支払いなど業務を継続するための取引については180日間認めるとしていて、アメリカの根本的な懸念に対し加盟国が外交的法的な解決への意味のある進展を示すための時間だと説明しています。ICC の赤根智子所長はビデオ声明で、アメリカの制裁を断固として拒絶する、司法の責務を果たすことを妨害する試みは受け入れられない、 ICC は任務を続けると誓う、正義は勝たなければならないと決意を示しました。高市総理大臣は昨夜 SNS に、我が国は国際社会における法の支配を一貫して重視し、その役割を担う ICC を支持している、今回の措置はこうした一貫した日本の立場と相入れるものではなく深く懸念していると投稿しました。また日本、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、カナダ、オランダ、デンマークの8カ国の外相は共同声明を発表し、ICC への制裁の発表は遺憾であり、これに強く反対するとしています。
1: 不正アクセスによる情報漏洩が昨日も相次ぎました。旅行サイトのスカイチケットを運営するアドベンチャーは、不正アクセスを受けて、利用客の氏名や生年月日、メールアドレスなどおよそ1464万件が流出したか、流出した恐れがあると発表しました。求人情報サイトバイトルなどを運営するディップは、会員のメールアドレス最大388万件余りが外部に漏洩した恐れがあると発表しました。宿泊施設向けの予約管理システムを手掛けるテマイラズは、不正アクセスで最大でおよそ445万人分の個人情報が漏洩した恐れがあると発表しました。ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアのシステムがサイバー攻撃を受けた影響は、サービスを利用している495の企業や自治体などに及んでいます。このうち JR 東日本や子会社のビューカードは、合わせて最大600万件余りのメールアドレスなどの会員情報が漏洩した可能性があると発表。同じく JR 九州も最大130万件に上るウェブ会員のメールアドレスが漏洩した可能性があると発表しました。政府は昨日、大量の個人情報や機微な情報を扱う事業者に対し、不正アクセスによる情報漏洩への対策の徹底を要請する文書を関係省庁を通じて通知しました。システムの脆弱性への速やかな対策として修正プログラムの更新を行うことや、 ID やパスワードとは別の手段で本人確認を行う多要素認証の導入などを求めています。古川デジタル大臣は、サイバー攻撃の手口は日々巧妙化しており、被害を防ぐための対策もアップデートが必要だと述べました。政府はサイバー攻撃の脅威に常にさらされる状況になっているとして、官民を問わず対策を徹底して行うよう求めることにしています。食料品の消費税減税関連法案をめぐり、与党側は月内にも審議入りさせて成立を目指す方針なのに対し、野党側からは制度の具体像を示すよう求める指摘などが出ていて、週明けも論戦が行われる見通しです。一方、野党側は柳農林水産大臣の発言について説明が不十分だなどとしていて、柳大臣に対する問責決議案を提出することも含めて対応を協議するなど追及を強める構えです。国会では昨日、参議院で2日目の代表質問が行われ、国民民主党の船山参議院議員会長は、食料品の消費税減税について、国民会議の事業者ヒアリングでは減税分だけ価格が下がるとは限らないとの意見が出た、どの程度が店頭価格の低下として消費者に届くのかと質しました。これに対し高市総理大臣は、消費税の税率引き下げ分は基本的に価格に反映されるものと認識している、家計の負担軽減額は

0: 械的に計算すると国民1人当たりおよそ3万6000円と見込まれると説明しました。食料品の消費税減税関連法案は昨日国会に提出され、与党側は月内にも審議入りさせ、野党側に協力を呼びかけて今の国会での成立を図る方針です。これに対して野党側からは、所得に応じた支援金の対象など具体像が示されていないといった指摘が出ていて、週明けからは衆参両院の予算委員会で論戦が行われる見通しです。一方、高市総理大臣は道路予算に関する発言に批判が相次いでいる柳農林水産大臣について、説明責任を果たした上で職務に当たってもらいたいとして続投させる考えを重ねて示しました。これに対し野党側は、経緯の説明が不十分だなどとしていて、柳大臣に対する問責決議案を提出することも含めて対応を協議するなど追及を強める構えです。柳農林水産大臣が選挙活動中に手配したシャトルバスで自身の支持者を出陣式に無料で送迎したと一部で報じられたことについて、陣営の追悼責任者が取材に応じ、違法という認識はないなどと経緯を説明しました。週刊文春は柳農林水産大臣がおととしと今年の衆議院選挙の際、手配したシャトルバスで自身の支持者を出陣式に無料で送迎したと指摘し、公職選挙法違反に当たるのではないかという有識者の見方とともに報じました。柳大臣が栃木県選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書には、いずれの選挙でもシャトルバス代が計上されていて、このうち今年2月の衆議院選挙の報告書では、バス3台の2日分の費用として合計23万5400円が計上されていました。これについて当時の陣営の追悼責任者が NHK の取材に応じ、出陣式に来た支持者が周辺に車を止めてしまうと周囲の迷惑になるので事務所としてバスを手配した、支持者からは金をもらっていない、買収などの意図はなく違法だという認識はないなどと経緯を説明しました。栃木県選挙管理委員会は、公職選挙法に違反するのかを判断するのは捜査機関のため、選挙管理委員会としてコメントできないとしています。続いてスポーツです。プロ野球はクライマックスシリーズのファーストステージが今日から始まります。パリーグはレギュラーシーズン2位の西武と3位の日本ハムが対戦します。第1戦の予告先発は、西武が最優秀防御率のタイトルを獲得した平良海馬投手で、今シーズン日本ハムに4勝負けなしと好相性です。日本ハムはソフトバンクから古巣の日本ハムに移籍し7勝をマークした有原航平投手です。一方、セリーグはレギュラーシーズン2位の巨人と3位 DeNA が対戦します。第1戦の予告先発は、巨人が井上温人投手で、今シーズン DeNA から5勝を挙げ、防御率は 0.77 と抜群の相性の良さを見せています。 DeNA は12勝を挙げたエースの東克樹投手です。巨人に対して3勝負けなし、防御率が 1.33 です。こちらも相性が良く、2人の投げ合いに注目です。
1: このクライマックスシリーズについては、この後のスポーツトピックスのコーナーでも詳しくお伝えします。ここまで澤田匠アナウンサーでした。では為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円31銭から36銭、1ユーロは177円31銭から36銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より423ドル31セント高い5万1654ドル95セント。ナスダックの株価指数は前日より 172.830 上がって27,366.170 となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい。 日本付近は帯状の高気圧に覆われて晴れの天気が続いています。昨日も仙台や東京、金沢、大阪、松江、高松など多くの地点で日照時間が10時間以上となりました。今日高気圧の中心は東の海上に移るものの、本州付近は引き続きこの高気圧に覆われて晴れて行楽日和になるでしょう。ただ高気圧に入りきれない北海道と九州は雲が多く雨の降るところがありそうです。南西諸島付近は気圧の谷となっていて、九州の南部や沖縄周辺にはやや発達した雨雲が見られます。また台風28号が小笠原の東の海上を北上するため、うねりが届いて波が高まりしけるところもあるでしょう。小笠原や伊豆諸島、西日本から北日本にかけて太平洋側の地域は一見穏やかでも、海のレジャーや作業などは高波に十分注意してください。全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れ間はありますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州は雲が多く、南部や東シナ海側を中心に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。中国、四国地方、近畿、東海、北陸、関東、甲信、東北にかけておおむね晴れる見込みです。ただ午前中は濃い霧にご注意ください。北海道は東北で雲が広がりやすく雨の降るところがありますが、その他は晴れ間があるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島28度、福岡25度、高知27度、松江29度、広島28度、大阪29度、名古屋28度、東京26度、長野も26度、金沢27度、新潟25度、仙台22度、秋田24度、札幌23度、釧路20度の予想です。朝晩と日中との気温差が大きくなりますので、服装で調節するようにしてください。ここまで気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からお伝えします。
3: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。柳名農林水産大臣が選挙活動中に手配したシャトルバスで、自身の支持者を出陣式に無料で送迎したと一部で報じられたことについて、陣営の追悼責任者が取材に応じ、出陣式に来た支持者が周辺に車を止めると迷惑になるのでバスを手配した、違法という認識はないなどと経緯を説明しました。週刊文春は柳名農林水産大臣がおととしと今年の衆議院選挙の際、手配したシャトルバスで自身の支持者を出陣式に無料で送迎したと指摘し、公職選挙法違反に当たるのではないかという有識者の見方とともに報じました。柳名大臣が栃木県選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書には、いずれの選挙でもシャトルバス代が計上されていて、このうち今年2月の衆議院選挙の報告書ではバス3台の2日分の費用として合計23万5400円が計上されていました。これについて当時の陣営の追悼責任者が NHK の取材に応じ、出陣式に来た支持者が周辺に車を止めてしまうと周囲の迷惑になるので事務所としてバスを手配した、支持者からは金をもらっていない、買収などの意図はなく違法だという認識はないなどと経緯を説明しました。県選挙管理委員会は今回の事例について、公職選挙法に違反するのかを判断するのは捜査機関のため選挙管理委員会としてコメントできないとしています。柳名大臣は昨日の会見で別途説明の機会を設ける考えを示しています。昨日、長野県小海町の黒沢町長が町内の山の中で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。キノコ採りのため一人で山に出かけていたということで、警察が死因や当時の状況を調べています。死亡したのは小海町の黒沢博史町長です。警察や消防によりますと、黒沢町長は昨日正午ごろ、キノコ採りのため一人で町内の山林に入りましたが、午後5時を過ぎても自宅に戻らなかったということです。家族や親族が周辺を探したところ、町長が意識のない状態で倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 警察が死因や当時の状況を調べています。黒沢町長は建設会

0: 会社の経営者や町の観光協会の会長などを経て、平成30年の町長選挙で初当選し、今年2月に無投票で3回目の当選を果たしていました。吉澤君雄副町長は、あまりに急な話で全く整理できていない。今後の対応は今日の会議で検討するとコメントしています。次は気象情報、現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、山梨県の富士五湖、長野県の北部、上田地域、佐久地域、松本地域、新潟県の下越と中越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風のち北東の風、海上では北東の風やや強く、晴れで所により昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、海上では北東の風やや強く、晴れで所により昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、晴れ時々曇り、波の高さ2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北東の風やや強く、曇り時々晴れ、波の高さ3メートルのち4メートルでうねりを伴いそうです。小笠原諸島、北の風、曇りで所によって夕方まで雨、波の高さ4メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風、海上では北東の風やや強く、晴れるでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南東の風、晴れで、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。長野県北部、北の風、晴れで、ところにより昼前まで霧。新潟県南の風、日中北の風、晴れで、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。波は50センチの予想です。ニュース気象情報、高瀬がお伝えしました。
1: 時刻7時20分になりました。改めまして、土曜日の毎朝、増下隆です。
2: 星川幸です。
1: ラジオネーム山の猫さん、クライマックスシリーズ今日現地応援です、数日前から緊張していますっていうねメッセージもありますけれども、
2: この後すぐ21分頃からのスポーツトピックスでクライマックスシリーズについて詳しくお伝えします、はい、その後7時32分頃からは週末文化の歩き方、演劇情報です。俳優の笹井英介さんのお話です。
1: 皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どうぞお寄せください。今朝もこの後どうぞ7時50分までお付き合いください。時刻7時21分になるところ、ここからはスポーツトピックスです。プロ野球、今日からクライマックスシリーズ開幕、見どころについて、明日のセリーグファーストステージ第2戦 NHK 総合で、実況を担当する伊藤啓太アナウンサーに聞きます。
2: 伊藤さん、おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: さあ、今年のレギュラーシーズンをまず振り返りますと、セリーグとパリーグ、優勝の決まり方が対照的でしたね。
3: そうでしたね。パリーグを制覇したソフトバンクは9月17日に3年連続22回目の優勝を決めました。まあ、2位に10ゲーム差以上の大差をつけました。チームが福岡に移転してから初めての3連覇となったんですね。一方 の、 セリーグは最後まで、ね、本当に優勝争いもつれましたよね。決まったのはもう先週10月3日、阪神が2年連続8回目のリーグ優勝でした。こちらは球団初のリーグ連覇となりましたね。
2: はい、今日からクライマックスシリーズということですが、改めてその仕組みを教えてください。
3: はい、日本シリーズ進出をかけてセパ両リーグのシーズン上位3チームが戦います。セリーグは優勝した阪神、2位巨人、3位 DeNA、 パリーグは優勝したソフトバンク、2位西武、3位日本ハムです。まず今日から始まりますファーストステージですけれども、2位と3位のチームが2位の本拠地で戦います。最大3試合で先に2勝した方が勝者、次のファイナルステージに進出します。もし勝利数が並んだ場合は2位のチームが勝者となります。
1: はい、
3: そして、次にファイナルステージですね。14日水曜日から始まります。ファーストステージの勝者と優勝チームが優勝チームの本拠地で戦います。でここから大事なんです。

0: ですけれども、セ・リーグに関してはこれまで通り優勝した阪神にアドバンテージの1勝が与えられたところからスタートして、先に4勝した方が勝者となって日本シリーズ進出となります、はい。ただパ・リーグに関してはですね、今年優勝したソフトバンクが2位以下に10ゲーム差以上つけましたので、今年からの新しいルールでアドバンテージ2勝が与えられます。
1: もう2勝アドバンテージ、
0: そうなんです。でこちらパ・リーグに関しては先に5勝した方が勝者となるんですね。
1: おー、なるほど。
0: ですからソフトバンクに関しては去年までと変わらずあと3勝すればいいんですけれども、ファーストステージの勝者は5勝しなければならないということになるんです。
2: パ・リーグのファーストステージの勝者にとっては勝ち上がる条件がより厳しくなったということですか。
0: そういうことになりますよね、はい。
1: さあ、じゃあそれぞれですが、まずは伊藤さん担当するセ・リーグのファーストステージ、どんな戦いになるでしょうね。
0: はい、2位巨人と3位 DeNA とのファーストステージ、この両チーム順位は逆なんですけれども、去年もこのファーストステージで戦っていまして、DeNA が2連勝でファイナルステージに進出しています。で、一昨年もこの両チームファイナルステージで対戦していて、 DeNA が勝ってそのまま日本一まで上り詰めました、はい。まず巨人ですけれども、ご承知のようにシーズン途中交流戦からですね、橋上監督代行が指揮することになりました。一時単独首位に立ってこともあって優勝した阪神にゲーム差なしまで迫ったりして最後まで優勝争いを続けてきましたね。今年は怪我人や不振の選手も相次いだんですけれども、そこを若手やベテラン多くの選手でやりくりしてきた全員野球で戦ってきました、その中でもチームを支えてきたのはリーグ、上位の防御率を誇る投手陣ですね、抑えのマルティネス投手をはじめリリーフ陣もバラエティに富んだ顔ぶれで役割を果たしてきました。で、先発陣も今日先発する井上投手、それからルーキーの竹丸投手が2桁勝利を収めました。で、課題は得点力ですね。毎試合のように打順を組み替えてきたり、去年より機動力を駆使したりしてロースコアの展開を勝利に結びつけてきました。私昨日東京ドームに練習試合行ってきたんですけれども、橋上監督代行、短期決戦は緊張する試合が続くか、その中でも充実感を強く感じてもらいながら選手たちにはやってほしいと、うちには若い選手が多いんだけれども結果を意識して萎縮するのは避けたい、目の前のやれることを精一杯やってほしいという話をしていました。
2: はい、はい。一方の DeNA はシーズン終盤勢いがありましたね。
0: ですね、阪神や巨人よりも上位にいるチームではないかと思わせるような戦いぶりでしたよね。7月の上旬には負け越しが15あったんですけれども、夏場以降盛り返してきてですね、最後は勝ち越し2でシーズンを終えました。こちらのリーグトップの得点を誇る強力打線が今年も売りです。シーズン途中にエンカーナシオン選手が加入してから打線がつながるようにもなってきて、特に1番渡来選手、2番の牧選手が打線に勢いをつけています。で、就任1年目相川監督、昨日の話なんですけれども、5年連続の CS での戦いになるので戦い方を分かっている選手が多いのはうちの強みだと。で、勢いの DeNA という見られ方をしているんだけれども、うちは夏場以降勢いだけで勝ててきたわけではないと、チームとしてしっかり力をつけていると、その自信もあるので相手も強いんだけれども負けないような戦いをしていきたいという話もしていました。で、レギュラーシーズンでは13勝12敗巨人が1勝リードしてるんですが、ほぼ五分ですね。ただ8月以降で見ますとね、 DeNA の9勝2敗なんですね。投手力の巨人、攻撃力の DeNA という構図になりそうですけれども、短期決戦ですからね、どちらが先制点を取るか興味深いところですね。
1: はい。で、その勝者と対戦するのが、優勝チームの阪神ですけども、
0: そうですね、リーグ最速で優勝を決めた去年と違ってですね、今年は10月に優勝決定でした。投手陣は最多勝16勝の高橋遥人、最優秀防御率の村上、最多奪三振の才木の3投手で、打つ方では三冠王の佐藤輝明選手、森下選手の存在があります。レギュラーシーズン阪神は巨人とは16勝8敗1分け、 DeNA とは13勝12敗という対戦成績でした。ファーストステージでどちらのチームが勝ち上がってきても手強い相手にはなりますね。
2: はい。そして一方のパリーグファーストステージは2位西武と3位日本ハムの対戦ですね。
0: はい。投手力の西武と長打力自慢の日本ハムです。で、西武は防御率がリーグトップ、今日第一戦先発する平良投手 1.36 という防御率、最優秀防御率でした。その他隅田、竹内両投手も大きな存在でした。 本ハムはリーグトップのホームラン数、レイエス選手が32本でチームトップ、首位打者のタイトルも取りました。でこの両チームもレギュラーシーズン12勝12敗1分けと全くの五分の成績でしたので、まあ、こちらも、ね、緊張感のある戦いとなりそうですね。
2: はい、待ち受けるのはリーグ3連覇ソフトバンクということになりますね。
0: はい、強いですよね。あの2位に西武 11.5 ゲーム差つけました。7月以降独走でした、ね、あのどこからでも得点できるリーグトップの得点力の高さシーズン通して続きました。栗原選手が2冠、それから周東選手盗塁を取りました。近藤、柳田両ベテラン選手も健在、それから1番打った正木選手ですね、ホームラン28本、長打が打てる1番として本当に他のチームにとっては脅威の存在でしたね。
2: はい、では放送予定をお願いします。
0: はい、今日のファーストステージ第1戦ラジオですけれども、セリーグの巨人対 DeNA AM で、2時5分から中継します。そして明日西武対日本の第2戦も午後2時5分から中継します。ラジルラジルで同時見逃し配信を行います。お出かけ先でもぜひお楽しみください。でテレビではパリーグの西武対日本ハム全試合 BS でお伝えします。またセリーグの巨人対 DeNA 第2戦は総合テレビで放送、私が実況します。この試合 NHK1 で同時見逃し配信を行います。
1: はい、ラジルラジルのね、放送そして、聞き逃しもねぜひどうぞお楽しみに。ここまで伊藤啓太アナウンサーでした。さあ時刻7時29分になっています。気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、お伝えします。運動会の話題が続いていますが、私も今週用事があって息子の小学校に行ったんですが、青空の下で運動会のリレーの練習をしていました。子どもたちの汗、額にはですねこう汗が光っても滴っていたんですね、うん、爽やかな陽気といってもやはり日差しの下で体を動かすと熱く感じるかと思います。体操服もちろん半袖でしたが暑そうでした、
1: はい。
3: この土日さらに月曜日のスポーツの日にかけても晴れの天気が続いて、日中は25度前後から高いところは30度近くまで上がるところもありますので、特に屋外で運動や作業などをする際は水分補給をしっかりするようにしてください。で昼間は半袖の陽気でも朝晩は冷えるようになってきました。昨日の朝は今シーズン一番の冷え込みとなったところが多く、今朝は昨日ほどではないところが多いんですが、今朝岩手県盛岡市薮川では6時前に 0.8 度まで下がりました。盛岡市でも8度台まで下がったんですが、日中盛岡は24度まで上がる予想です。朝晩と日中の気温差かなり大きくなりそうです。半袖に長袖を1枚2枚羽織るなどしっかりと温度調整をした方が良さそうです。この温度差寒暖差で体調を崩さないようにくれぐれもご注意ください。今日も日本付近は高気圧に覆われて広く晴れますが、北海道や九州は雲が多く雨の降るところがありそうです。九州南部など雷雨にご注意ください。全国の気象情報でした。
2: キャロル山崎でガスライトインザトワイライト。

0: キャロル山崎でガスライトインザトワイライト、お聞きいただきました。
1: さあ時刻は7時32分30秒回っています。ここからは文化情報をお届けする週末文化の歩き方、今回は最新の演劇情報です。

劇場。そこは想像力に満ち満ちた魔法の場所。舞台の上と客席に隔たりはないのです。魔法は人々の上に降り注ぎ、忘れぬ時を私たちに刻む、時に人生を変えるほどに。皆様ご機嫌よくお目覚めですか。シアターへの招待、ご案内役は俳優の笹井英介です。では今私が楽しみにしている公演をご紹介する、今月のリザーブシート。1本目はカート×阿佐ヶ谷スパイダースジャングルです。阿佐ヶ谷スパイダースは演劇界の雄、長塚圭史さんが主催を務める演劇ユニット。1996年の旗揚げから20年の間、演劇ファンをうならせてきました。今回の公演はその長塚圭史さんが芸術監督を務めるカート、神奈川芸術劇場が阿佐ヶ谷スパイダースとタッグを組み、さらには一部のスタッフを神奈川県民から公募して行われます。移民、難民問題、そして社会に広がる分断や不寛容をテーマに描かれる、その物語は、ところはフランス北部の港町カレー。ここには中東、アフリカ、アジアなど世界各地から逃れてきた移民や難民が集まり、難民キャンプが作られています。その通称はジャングル。難民たちは皆ドーバー海峡を渡り、イギリスにたどり着くことを目指しています。キャンプでは異なる言語、文化、宗教を持つ人々が共に生活する中で、イギリス渡航への希望を抱きながらも過酷な現実に直面します。それでも登場人物たちは互いに言葉が通じない中でも助け合い、時には衝突しながらも共通の目的に向かって生き抜こうとします。さあ彼ら彼女らはどこにたどり着くんでしょうか。イギリスの劇作家ユニット、ジョー・マーフィー&ジョー・ロバートソンが描いた物語を長塚圭史さんが演出します。作品のメッセージは、遠い世界の出来事ではなく、今を生きる私たちの物語です。この公演の感激アドバイスをするなら、いかに我がこととして考えられるかになるでしょう。その手助けを長塚圭史さんがしてくれるはずです。カート×阿佐ヶ谷スパイダースジャングルは本日10月10日から11月1日までカート神奈川芸術劇場で上演が予定されています。ではもう一本注目の演劇をご紹介しましょう。今月のリザーブシート2本目はグレンギャリー・グレンロスです。これは1983年にアメリカの演劇界を代表する劇作家デビッド・マメットによって書かれた戯曲で、アメリカ、イギリスで様々な演劇賞を受賞した名作です。1992年には邦題摩天楼を夢見ての名で映画化され話題になりました。さあその物語は、ところはアメリカのシカゴ、営業成績がものを言う不動産会社では、売れない営業マンは容赦なく切り捨てられます。そうした中で社員たちは生き残りをかけて奔走していました。会社への不満を募らせたり、解雇に怯えたりする者がいる一方で、巧みな話術で次々と契約を勝ち取る者もいます。そして会社の事務所が荒らされ、顧客名簿が盗まれる事件が発生します。社員たちの事情聴取が始まり、駆け引きが緊迫していく果てに、たどり着いた真実とは。テーマは資本主義が機能不全を起こす中でも競争を強いる社会の現実といったところでしょうか。演出はこれが日本での演出デビューとなるイギリスのジョン・ハイダー。出演は堤真一さん、浜田貴博さん、鈴木浩介さん、前川康之さん、岩瀬亮さん、

0: 小松和茂さん、池内博之さんという7人の男たち。緊迫感あふれる会話劇を彼らがどう見せてくれるのか楽しみです。グレン・ギャリー・グレン・ロスは11月6日から30日まで東京の IMM シアター、12月5日から12日まで大阪の森の宮ピロティホールで上演が予定されています。続いて、日本の演劇界を代表する劇作家、演出家、俳優たちをご紹介する昭和演劇人物伝。今朝は俳優の岡田栄治さんについてお話ししましょう。岡田栄治さんは大正9年、1920年生まれ。平成7年、1995年にお亡くなりになっています。岡田さんは昭和21年、第二次新京劇団に入団し、俳優としてスタートを切ります。昭和24年には、花の素顔で映画デビューを飾り、翌年、映画、また会う日まで、でヒロインの相手役を演じ、人気を博しました。その他、話題作、真空地帯、ここに泉あり、安部公房作の砂の女、またフランスのアラン・レネがメガホンを取った24時間のジョージといった映画にも出演し、国際的な知名度も得ています。そして岡田さんはテレビドラマでの活躍も目覚ましく、水戸黄門、必殺、遠山の金さんなどのシリーズ時代劇の常連としてお茶の間を沸かせました。それでもキャリアの始まりが新劇だったことからもわかる通り、岡田さんの役者人生は演劇とともにあったのです。映画出演に大忙しだった昭和29年、劇団聖杯を俳優の木村勲らと設立します。俳優が継続して稽古をし、新しい戯曲や演出に取り組むための集団を作りました。かくしてこの劇団聖杯は、蜷川幸雄、蟹江敬三、石橋蓮司、宮本信子らを輩出する、いわば名門に成長していきます。その劇団の運営を担ったのが岡田さんでした。時には、劇団公演の赤字を埋めるべく、自身のテレビ出演料収入で補填したこともあったそうです。昭和54年に聖杯は、解散することになりますが、在籍した面々が世に出ることができたのは、岡田栄治さんのおかげと言えるかもしれません。シアターへの招待。ご案内役は俳優の笹井英介でした。劇場があなたを待っています。
1: 松任谷由実で、埠頭を渡る風。

0: さんまた歌いたくなる曲が、若葉さん歌ってしまう、サラボンさん熱唱中ということでね、まだ続き歌いたい方いらっしゃると思いますけれども、今日はこの辺りで、松任谷由実、ふ頭を渡る風でした。
1: 音楽といいますと、6時代の素晴らしき20世紀ポップにも反応いただきました、はい、愛知県のコズエールさん、初めての投稿です。井上陽水、奥田民生のありがとうは、うん、結婚式の退場で皆さんをお送りする際に流しました。
0: あ、なるほど。
1: 感謝の気持ちをたくさん込めて夫と選曲したのを思い出しましたといただいています、はい、それから運動会については、石川県のガマちゃんの奥さん、30代の方です、はい、私が通っていた中学校では借り物競争ならぬ、うん、借り人競争がありました、
0: うん、
1: 人を借りてくるってことです ね。私が引いたのは、うん、まさかの不良
0: そんなのあります
1: 普段は不真面目な不良もなぜか運動会は本気で参加しており、当時中学1年生で戸惑っていた私に、めちゃくちゃ怖そうな不良が近寄ってきてくれて一緒にゴールまで走ってくれました
0: あら、いい人
1: ねえ、今となってはいい思い出ですといただきました
0: 不良って呼んじゃいけないですよね。
1: いい子ですね。
0: いい人ですよね。なんでそのお題になったんだろう。
1: 本当ね、不良っていうありがとうございます兵庫県のうりぼうママさんは、転勤族だった私、いろんな地域の運動会で地域に伝わる踊りを全校生徒で踊ったことを懐かしく思い出します。保護者の皆さんも笑顔で一緒に輪に入って和気あいあいとした時間でしたということです、
0: まあ、地域によって、年代によって、そしてね、いろんなことが得意だったり不得意だったりする、そんな人によってもね、なんかいろんな思い出があるなということがよく分かりました、今朝も皆さんからのお便りたくさんいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、時刻は7時46分30秒というところです、気象情報、再び気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、今朝は沖縄、九州から北海道にかけてこの時間晴れているというところが多くなっています。
0: はい、
2: 日の出が見られた、朝日が眩しく届いているというところも多いかと思います。日の出を日々楽しみにしていらっしゃる方からもお便りいただいています。広島県の伊藤恵美子さん、6月にケアハウスに入所、川に面した北東向きの5階で眺めは抜群、特にビル街の背の山からの日の出が楽しみだといただきました。今朝で季節がだんだん冬へと向かっていって、日の出の角度が南に変わってくるので、うん、今朝で一旦この日の出の景色ともお別れということなんですね。
0: そうなんだ。
2: 快晴の中での最後の朝焼けの日の出を楽しみました、半年ほど日の出の楽しみとお別れというふうにいただきました、きっと日々角度を見ながら日の出の変わりゆく景色を楽しみにされてきたのかなというふうに思います、
0: はい、
2: そろそろ角度的に見えなくなりそうということなんですかね、今朝よく晴れたということでよかったです、
0: はい、
2: 広島では日中も雲がほとんどなく快晴の空が続きそうです。いい眺めと爽やかな陽気を楽しめそうです。また来年も日の出の景色が楽しみですね。今日日本付近は帯状の高気圧に覆われて引き続き晴れの天気となりそうです。晴れて行楽日和になるところが多いでしょう、
0: はい、
2: ただ高気圧に入りきれない北海道と九州は雲が多く雨の降るところがありそうです。南西諸島付近が気圧の谷となっていて、九州の南部や沖縄付近にはやや発達した雨雲も見られます。また台風28号が小笠原の東の海上を北上するため、うねりが届いて波が高まりしけるところもありそうです。行楽日和となりますが、小笠原や伊豆諸島、また西日本から北日本にかけて太平洋側の地域は一見穏やかな天気でも、海のレジャーや作業など高波に十分注意してください。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島28度、福岡25度、高知27度、松江と大阪は29度、広島名古屋28度、東京と長野26度、金沢27度、新潟25度、仙台22度、秋田24度、札幌23度、釧路20度、9月並みというところが多くなりそうです。朝と日中との気温差にお気をつけください。
0: この後8時のニュースに続いて8時5分からは石丸謙二郎の山カフェをお送りします。この後も NHK AM とともにお過ごしください。森の小町さんのポスト、小学生の頃は足が速くて学年対抗のリレーに毎年出ていました。あれから10年走ろうと思っても思うように足が前に出ない、そしてもつれる、おかしいな、もつれながら一緒にやっていきましょう。毎朝ここまで増島隆と
1: 星川幸、
2: 黒木愛子がお伝えしました。
0: あなたにとって素敵な土曜日となりますように。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。柳農林水産大臣が選挙活動中に手配したシャトルバスで自身の支持者を出陣式に無料で送迎したと一部で報じられたことについて、陣営の追悼責任者が取材に応じ、出陣式に来た支持者が周辺に車を止めると迷惑になるのでバスを手配した、違法という認識はないなどと経緯を説明しました。週刊文春は、柳農林水産大臣がおととしと今年の衆議院選挙の際、手配したシャトルバスで自身の支持者を出陣式に無料で送迎したと指摘し、公職選挙法違反に当たるのではないかという有識者の見方とともに報じました。柳大臣が栃木県選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書には、いずれの選挙でもシャトルバス代が計上されていて、このうち今年2月の衆議院選挙の報告書では、バス3台の2日分の費用として合計235,400円が計上されていました。これについて当時の陣営の追悼責任者が NHK の取材に応じ、出陣式に来た支持者が周辺に車を止めてしまうと周囲の迷惑になるので事務所としてバスを手配した、支持者からは金をもらっていない、買収などの意図はなく違法だという認識はないなどと経緯を説明しました。県選挙管理委員会は今回の事例について、公職選挙法に違反するのかを判断するのは捜査機関のため、選挙管理委員会としてコメントできないとしています。柳大臣は昨日の会見で別途説明の機会を設ける考えを示しています。昨日、長野県小海町の黒沢町長が町内の山の中で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。キノコ取りのため一人で山に出かけていたということで、警察が死因や当時の状況を調べています。死亡したのは小海町の黒沢博史町長です。警察や消防によりますと、黒沢町長は昨日正午ごろキノコ取りのため一人で町内の山林に入りましたが、午後5時を過ぎても自宅に戻らなかったということです。家族や親族が周辺を探したところ、町長が意識のない状態で倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。警察が死因や当時の状況を調べています。

0: 東京駅前の広場などで昨日から始まり、このうち投票所のバリアフリーをテーマにしたブースでは、都内の研究グループが制作した投票用紙や投票箱が並べられています。投票用紙は候補の名前を書き込む欄が太い線で強調され、弱視の人などが介助を受けなくても一人で記入しやすいよう工夫されています。また投票箱は視覚や手に障害がある人でも投票しやすいよう、投入口の幅がおよそ30センチに広げられていて、訪れた人たちが使いやすさを体験していました。研究グループでは当事者の意見を聞きながら改良を重ね、全国の自治体に導入を働きかけることにしています。視覚障害のある70代の女性は、選挙では自分の手で名前を書いて投票していますが、やっぱり不便さを感じていました。早く実現してほしいですと話していました。この催しは今日も午前11時から午後5時まで開かれることになっています。気象情報、現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、山梨県の富士五湖、長野県の北部、上田地域、佐久地域、松本地域、新潟県の下越と中越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風のち北東の風、海上では北東の風やや強く、晴れで所により昼前まで霧。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、海上では北東の風やや強く、晴れで所により昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、晴れ時々曇り、波の高さ2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北東の風やや強く、曇り時々晴れ、波3メートルのち4メートルでうねりを伴いそうです。小笠原諸島、北の風曇り、ところにより夕方まで雨、波4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風、海上では北東の風やや強く晴れ、山梨県、長野県南部中部、北西の風、日中南東の風、晴れ、ところにより昼前まで霧。長野県北部、北の風、晴れ、ところにより昼前まで霧。新潟県南の風、日中北の風、晴れ、ところにより昼前まで霧。波50センチでしょう。ここまでニュース気象情報をお伝えしました。続いては交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は八丈島行き12時15分発と15時50分発が強風のため出発前に天候調査を行います。国際線はトロント行き18時5分発が3時間10分遅れて21時15分に出発する予定です。なお、今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから武田がお伝えしました。
0: 続いては鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。常磐線は人身事故のため取手勝田間の上下線で運転を見合わせています。まもなく運転再開できる見込みです。常磐線と常磐線快速電車の品川取手間の上下線の一部列車に遅れが出ています。八高線は鹿と衝突したため高崎駒川間の上下線の一部列車に遅れが出ています。なお、台風25号の影響による千葉県内の運転状況は JR 東日本ホームページを確認ください。 JR 東日本から橋本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。ここまで交通情報についてお伝えしました。7時58分になりました。続いては道路の情報をお伝えします。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネルで13キロの渋滞、大井松田と御殿場インターの間の左ルートの東山トンネル

0: で17キロの渋滞です。なお右ルートは工事のため通行できません。長野道は工事のため岡谷トンネル付近を先頭に上りが8キロの渋滞、下りも1キロ渋滞しています。この工事の影響で中央道も岡谷ジャンクションを先頭に下りが4キロ、上りは5キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターで18キロと神奈川の藤野パーキングエリアで。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前8時からも日本語の放送をお送りします。午前8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。パレスチナのガザ地区でイスラエルとイスラム組織ハマスの停戦合意が発効して1年ですが、イスラエル軍は断続的に攻撃を行っています。ガザ地区では去年の10月10日アメリカのトランプ大統領が主導する和平計画に基づき、2年にわたり戦闘を続けてきたイスラエルとハマスの間で停戦合意が発効しました。ただイスラエルは戦闘の発端となったハマスによる3年前の奇襲攻撃の関係者などを標的に今も断続的に攻撃を行っています。9日パレスチナのメディアはガザ地区中部でイスラエル軍の発砲によって1人が死亡し、複数の人が怪我をしたと伝えました。死者は増え続けていて、地元の当局は8日停戦後に1471人、3年前の戦闘開始以降では7万4254人が死亡したと発表しました。停戦の合意の後も断続的に攻撃を行っているイスラエル政府はこの3年間の軍事作戦の成果をアピールしています。ネタニヤフ首相は6日戦闘の発端となった3年前のハマスによる奇襲攻撃に関与した関係者およそ6000人のうち4000人をこれまでに殺害したと主張し、全員を追い詰めハマスによるガザの支配を根絶すると述べました。イスラエル軍も7日この3年間の軍事作戦で6万5000の標的を攻撃したと明らかにしました。イスラエルのメディアはガザ地区の3分の2がイスラエル軍に支配され、ハマスはロケット弾による攻撃能力の大半を失い、大規模な襲撃を実行できなくなったと伝えています。一方でイスラエルの治安当局者の見方として、ハマスは今も2万5000人から3万人の戦闘員を抱え、ロケット弾の製造や地下トンネルの再建を続けていると伝えています。イスラエルの市民は軍事作戦をどう評価しているのか。現地のシンクタンク国家安全保障研究所が先月24日に発表した世論調査の結果によりますと、イスラエルが勝利したと回答した人は 27%、 安全保障環境が改善したと回答した人は 38% と、いずれも半数以下でした。一方、3年前のハマスの奇襲攻撃のような事態が今後数年間で再びガザ地区周辺で起きる可能性があると回答した人は 59% と、1年前より8ポイント上昇し、ハマスへの警戒感が根強いことがうかがえます。次です。日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発する次期戦闘機の設計などを担う合弁会社はイタリアに新たな開発拠点を設置し、記念の式典を開きました。イタリア北部のトリノに設置された開発拠点では9日式典が開かれ、日本など3カ国の企業が出資し、機体の設計や開発を

担う合弁会社の幹部のほか、各国の政府関係者などが出席しました。開発中の次期戦闘機は、現在の最新鋭機を性能で上回るほか、無人機と連携する機能などを備え、2035年の配備を目指すとしています。次期戦闘機の開発をめぐって、合弁会社はこれまでに1兆円を超える契約を結び、機体の設計に向けた作業を進めています。合弁会社がイギリス・ロンドン郊外の本部のほかに開発拠点を設けるのはトリノが初めてで、今後は日本の名古屋、イギリス中部のウォートンにそれぞれ拠点を置く予定だということです。トリノの開発拠点は、イタリアの大手防衛企業レオナルドの航空機部門と敷地が同じで、両社は緊密に連携し、来年末までに300を超える人員が配置される計画です。合弁会社エッジウィングのマルコ・ゾフ CEO は、設計の業務は今は多くの企業に分散しているが、技術者が各拠点に集まればパフォーマンスは向上すると述べ、開発の進捗に自信を示しました。ここまでニュース高瀬がお伝えしました。8時5分になるところです。

0: 赤、七かまど、黄色、だけかんば、緑、笹の葉っぱ、青、見上げた空、白、さっき降った雪、そして金色、泣きながら沈む秋の夕日。おはようございます。石丸謙二郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸謙二郎です。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘植恵美です。3連休という方も多いですね。
0: 始まりますね、連休。
1: 天気にも恵まれた地域が多くてね、紅葉を楽しむ方も多いと思いますが、エッセイも赤、黄、緑、青、色とりどりのエッセイですね。
0: この中で白というのはね、
1: はい、
0: もう降ってるとこもあるわけ。
1: ね、
0: 白、それもさっき降ったぐらいの、はい、ちょっとだけ降る雪ね、最初の初雪なんかはね。なんといってもね、この時期の秋のこの夕暮れのね、はい、夕日、もうなんか涙が出そうなね、うん、夕日を見るのもいいですよ。
1: そうですね、うん、さあ今日の山カフェは紅葉の山へと題してお送りします。
0: この3連休に紅葉を楽しもうと山に出かけている方も多いんじゃないでしょうかね。僕ね、昨日一昨日ぐらいまで栃木県の那須岳に行ってきたんですよ。
1: はい、
0: だから僕今目の中まだ赤と黄色と国際色で、もう世の中が国際色なんだ。
1: あ、いいですね、キラキラしてますね。
0: 今日柘植さんが赤を着てるでしょ。もう、俺どうしたの、紅葉しちゃったのって。
1: 一人紅葉です。
0: 一人紅葉して、
1: はい、色づいております。
0: で、僕は今青で、
1: いい
0: でね、空を、紅葉を楽しむ時ね、僕の青をじーっとしばらく見てね、
1: はい、
0: で、ポッと赤い方を見るともっと赤く見える。
1: はい、じゃあまた
0: 捕食の関係
1: 近くにいてほしいですね。さて今日は8時30分からはお客様に子ども科学電話相談でもおなじみの植物生態学者の多田妙子さんをお迎えします。
0: 多田さん、学生時代はね、ワンダーフォーゲル部で、山登りをね楽しんで、今もね楽しんでる方でね、はい、山カフェの、まあ、常連のお客様の一人でしょうね。
1: 多田さんにですね、紅葉の色の秘密ですとか、美しい紅葉を楽しめる山などについても伺います。
0: 僕ら人間っていうのはさ、あ、葉っぱの色が変わった、綺麗なんて言って楽しむけど、植物には、ちゃんと紅葉する理由があるんだね。
1: そうですよね、そのあたりもぜひ伺いたいと思います。皆さんからも、多田さんへの質問やメッセージお寄せください。そしてお便りテーマは山で出会った紅葉です。山で出会った紅葉を教えてください。
0: 早速そのお便りを一通、
1: ね、はい、神奈川県の50代愛ちゃんさんからです。おはようございます。昨日一泊二日で那須岳に行ってきました。
0: あれ
1: 雲一つない秋晴れに恵まれ、パッチワークのような紅葉に感動し、そうそうそう、気持ちのいい山歩きでした、
0: はい、
1: そして宿泊した山小屋で石丸マスターにお会いしました、
0: はい、
1: またどこかの山でお会いしたいですって。
0: あ、写真を撮った方だ、ね、
1: みたいですね、
0: はいはいはい、
1: あ、写真も撮っていた、あら、愛ちゃんさん、
0: あのね、お客様たくさん来ておられました、ね、温泉のある宿でね、
1: はいはい、
0: まあ皆さん温泉に浸かってるから、あのほっぺが紅葉してました
1: よ。いろんなところが色づいてね、はい、皆さんからのね、そんな紅葉を楽しんだ山のエピソードやおすすめの紅葉スポットを教えてください。また10月の月間テーマ、秋山のご褒美です。山頂の景色、小屋のご飯、動物や人との思わぬ出会いなどなど、これはご褒美だったなと思う秋山のエピソードも教えてください。募集しております。メッセージの宛先です。石丸謙二郎の山カフェのホームページにあります、お便りはこちらの欄から送ってください。また X はハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのメッセージ
0: お待ちしております。山から
2: おはよう。
0: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
1: おはよう。 今朝は宮城、岩手、秋田の3県にまたがる栗駒山からです。東北地方を貫く奥羽山脈の真ん中あたりにある火山で、標高は1626メートルです。尾根伝いに登る道やブナ林や湿原を越えていく道など、表情の違うさまざまな登山ルートがありますが、まあ、最短ですと2時間ほどで登頂できるということなんですね、はい、紅葉が見事なことでも知られてまして、9月下旬から10月上旬にかけて大勢の登山客でにぎわいます。マスター、栗駒山は？
0: 行きましたよ。栗駒山っていう言葉自体がね、栗駒山ってこうなんか転がるようで可愛いでしょ、うん、でね、行ってね、登山者の間ではね、神の絨毯と呼ばれるほど全山の紅葉になるんです。でね、温泉も最高でしてね、
1: さあ今から電話をつなぐのは、栗駒山の幅広い情報を発信してらっしゃる宮城県栗原市にある栗駒山麓ジオパークの高橋千穂さんです。
0: 高橋千穂さん、おはようございます。
2: 石丸さん、つげさん、おはようございます。高橋です。
0: はい、今どちらにおられるんですか？
2: はい、私は今こちら栗駒山麓ジオパークビジターセンターの方からお話ししております。
0: 外ですか？
2: あ、今は建物の中におります。
0: ね、はい、天気と気温教えてくださいな。
2: はい、今日のこちらの気温は、だいたい12度から13度くらいで、天気はちょっと曇っております。
0: ってます。
2: はい、ただですね、うん、先ほど登山道入り口の方で職務をしているスタッフの方から電話があったんですけれども、はい、登山道入り口の方は快晴で、今日は雲海が見えたそうです。
0: うわ、
1: いいですね。
0: いいな、
2: はい、なかなかないですからね、雲海に出会えるっていうのも、ね、はい、
0: 今高橋さんの周りってもう木々は色づいてますか？
2: そうですね、私がいるこのセンターの周りですと結構針葉樹が多いので、まだ緑なんですけれども、そうですね、ビジターセンターの駐車場から栗駒山の山頂の一部がいつもですと見えるんですが、そう、晴れているとここからももう赤く色づいてですね、山もゆるというような感じがわかります。
0: ね、栗駒山の紅葉ってね、もう僕も大好きなんですが、
2: はい、
0: 土地によって違うんですか？
2: そうですね、昨年はですね、ちょっと猛暑の影響で葉っぱが茶色く焼けてしまって、あまりちょっと綺麗じゃなくてですね、来た方もなんか枯れてるようだというようなお話なんかを聞いてたんですけれども、
0: 昨年ね、
2: はい、今年はですね、9月の下旬頃から徐々に紅葉が始まりまして、もう素晴らしい紅葉ということで、山岳指導隊の友人なんかからも、2019年以来の美しさということで、すごい絶賛しておりました。
0: 7年ぶりの絶賛。はあ、栗駒山といえばね、はい、草原というか神の絨毯という言い方もするじゃないですか。
2: はい、
0: それはどんな風景なんですか？
2: はい、栗駒山の紅葉の特徴はやはり色のグラデーションとコントラストだと思います。で、緑から黄色、オレンジ、赤といった紅葉のグラデーションとですね、はい、あとは樹木の高さがあまり高くないので、それが立体的な陰影を醸し出してモコモコの質感が見られますので、それが絨毯を広げるように見えるのかなと思います。
0: はい、植物的に言うと、
2: そうですね、七かまどや、ミネカエデ、ドウダン、ダケカンバ、ブナなどすごく様々な、はい、まあ、樹木が多いので、やはりそのグラデーションが美しいというふうに表現されるのかなと思います。
0: では、その神の絨毯を楽しむのにおすすめなルートを教えてくださいな。
2: はい、私がおります宮城県側の登山口、岩鏡平から山頂へ向かう最短のルートとなる中央コースは初心者の方にもおすすめとなっておりますし、はいはい、

0: 山はやはり腰あたりまでしかないので、ちょっと登り始めると視界が開けて空まで開けるので、紅葉で色づいた山肌とあと空の青と白い雲と美しい風景が見られるかなと思いますし、あとは中級者以上の方ですとまた別の、第一森コースとか混雑がないスムーズなコースなんかもありますのでお楽しみいただけると思います、
1: レベルに合わせてコースがあるのはありがたいですね。
0: そうですね、
2: さてその紅葉の中を進んでたどり着いた山頂、はい、そこからの風景、景色教えてください。
0: はい、晴れていると全方位見渡すことができますので、蔵王連峰や船形連峰、あとは山形側の鳥海山や月山なども見ることができますので、奥羽山脈の山々が開けて素晴らしい景色が見えますし、あとは足元に仙台平野まで広がる眼下ですね、下の平野の方もぐっと見られることとなっております。
2: ではね、はい、そこまで頂上までは行けないんだけれども、紅葉っていう方にがでも楽しめるスポットありますかね。
0: そうですね、戸田口の岩上平周辺とか山麓の温泉なんかでも紅葉を楽しめますし、あとは山に向かう車窓からも十分見られるかとは思います。
2: あ、列車の中で、
0: そうですね、はい、あと栗駒山は火山ということなので温泉なんかもあちこちに湧いておりますし、はい、あとはですね、本格的な登山をされないという方でも、栗駒山のふもとという、山腹にございます世界八原生花園という湿原があるんですけれども、そちらのトレッキングなんかも楽しく歩っていただけるかと思います。
2: どれぐらいで回ってこれるんですか。
0: ですね、こちらはですね、駐車場からちょっと一周ちょっと上りがあるんですけれども、そこを越えますと1時間から2時間くらいで散策ができますので、
2: 天頃だ、
0: はい、木道もありますから、秋の花だったりあとは狐色に輝く草もみじの草原なんかの紅葉も見られます。
2: それいつ頃まで紅葉見られます。
0: はい、そうですね、まだこれから大丈夫なので11月上旬くらいまでは楽しめるんじゃないかなと思います。はい、
1: 世界八千原生花園ですね。
0: はい、はい、
2: さあこの3連休の紅葉はいかがですか。
0: はい、山の紅葉はですね、ピークが過ぎたとおっしゃる方もいたんですけれども、まだまだ見頃です。だいたい1日で紅葉は50メートルくらい下に降りてくると言われてますので、
2: 標高差で50メートル、
0: はい、なので1ヶ月程度楽しむことができますので、はい、ただですね、もう大混雑が予想されておりまして、はい、今朝ですね、岩上平の登山口から電話をくれたスタッフからは今朝の7時半の状態で、はい、駐車場は全て満車ということで連絡が来ておりました。
2: ということはそこまで行っても止められないと。
0: はい、そうなんです。で、公共交通機関もですね、今今年はですね、予約制でバスを発車してるんですけれども、そちらもちょっと完売で満席という状態になっておりますので、
2: 大人気だ。
0: はい、お越しいただく際はですね、やはり平日がおすすめかなとは思っております。
2: まあ平日でも結構でしょうね。
0: そうですね、はい、
1: あと予約できるかとかも事前にそういろいろ確認してからお邪魔した方がいいってことですね。
0: はい、そうですね、
2: そうだ、
1: あと登山した後にこう味わえるものとかって地元の名物とかってありますか。
0: そうですね、栗原市では日本で初めてイワナの養殖に成功した養魚場なんかもあるんですよ。はい、なので山頂の登山を終えた後に山腹にあります飲食店や温泉などでイワナ丼とあと新米がもう出てますので、コラボレーションをぜひ味わっていただいて、
2: また今イワナ丼って言いました。
0: はい、イワナ丼です。イワナを、天ぷらだったりかば焼きにして丼にしたものが、はい、あります。
2: 初めて聞いた。
0: 絶品です。本当ですか。
1: 絶品ですね。
0: はい、絶品でございます。はい、
2: あ、そんなの。
0: はい、
2: わ、見た目イワナって分かんないですよね。イワナって僕らどうしてもお頭付きの焼き物、
0: はいはい、あの塩焼きとかですよね、串に刺した、はい、
2: それをまあ身のところを天ぷらにしたりかば焼きにするんだ。
0: はい、
1: 高橋さん力入ってましたよ。絶品です。
2: 絶品、うまそうですね。それは、
0: はい、合わせて日本酒なんかもいかがでしょうか。
1: おかみさんみたいな。
2: じゃあ、一つ聞いておかなきゃいけなかった、クマ対策いかがでしょう。
0: そうですね、登山道ではまたクマだったりあと

0: ノシシの目撃情報なんかもやはりあります。あの野生動物の生息地に足を踏み入れているということをちょっと頭に入れていただいてですね、クマ鈴、あとはクマよけスプレーなどを持参していただいて、安全安心に登山を楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、さあ最後に何か、皆さんにおっしゃりたいことがあればどうぞ。
0: はい、栗駒山は花の百名山とも呼ばれています。紅葉の時期だけではなくて一年を通して色とりどりの花や植物が見られるのが魅力です。あとは栗駒山に登ってみたいという方には、こちらの私がおります栗駒山六条パークの方でガイドの紹介なんかもしていますし、はい、あとはの山に登らなくてもですね、栗駒山六条パークの自然や魅力を発信しておりますジオガイドなんかもおりますので、
1: ジオガイド、
0: はい、
1: あのいわゆる、この岩はなんどうなってる、
0: そうです、ね、
1: この山はどうやって作られたかとか、はい、できたかとか、
0: この地形はという、そういう、
1: いやそれ僕好きですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: ぜひ、はい、いらしてください。
1: はい、はい、お忙しい中ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました
1: 。今日たくさんのお客様ね、
0: はい、
1: いろいろ大変でしょうけれども、もう本当にあのお世話になります。ありがとうございました。
0: はい、またぜひいらしてください。
1: はい、
2: はい、高橋千穂さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。失礼いたします。
2: 失礼します。今朝は宮城、岩手、秋田3県にまたがる栗駒山からの山からおはようでした。お便りがね続々といただいております。東京都の亀子さん40代の方です。今年の参考はことごとく雨に降られ、初の山小屋泊も行けず悶々としておりました。そんな時はいつも山カフェを聞いて、次はどこの山に行こうかなと妄想しています。
1: いいね。
2: 今週末待ちに待った晴れ、やっと山登りに行けます。
1: 行ける。
2: そしていつも一緒に登っている友人の憧れだった赤岳に挑戦します。
1: おお、八ヶ岳。
2: その友人は歩くことさえ嫌いだったのに数年前から山登りに目覚め、今では奥多摩、山梨、八ヶ岳の山々を一人で登るほどになりました。筋トレを毎日行い、赤岳に登るために30回の階段の下り乗り降りをしたり、下りをしたり、日々体作りをしていました。大変な仕事の合間に、前向きにトレーニングしている友人を見て、関心とその努力が報われ、良い景色が見られるように祈るばかりです。放送日、その友人と山カフェを聞きながら、あずさで赤岳に向かいます。ぜひマスターから一言応援をいただけますないでしょうか。
1: よし、もうね、晴れたのは分かってるから、
2: はい、
1: 出発前にね、大きな声でね、晴れたーと叫びましょう。
2: 晴れた。
1: うん。でも休憩の時にもね、晴れたーね、そう、それだけでね、気分が明るくなりますよ。
2: ね、亀子さんとそのご友人で、ね、ぜひ、晴れたーやってみてください。今日でも今のところね、なかなかどうでしょうね。
1: そう。いい天気。まあ、いつもは晴れろーなんだけど。
2: 晴れろーだけどね。
1: もう晴れたーって、秋はね。こちむらがね、ネブの花さん、埼玉県60代の男性です。山で出会った紅葉としてね、去年の今頃か、天候の回復を願い、八ヶ岳の、あ、こちらも八ヶ岳ね、赤岳高専に延泊したのも叶わず、初日から降り続いていた秋雨を背に、下山をしました。ぬかるんだ山道を過ごした後、しっかりと林道に出た刹那、ふと視線を上げてみると、下り道の両脇の木々が赤や黄色の葉を広げ、空間を埋め尽くしていました。ずっと先に行くパートナーはその紅葉の中をオレンジ色のザックを揺らしながら消え入るように歩いていました。足音と雨だれ以外の音のない八ヶ岳の森に抱かれ、いつか心は晴れて行きました。はあ、そんなところにも晴れを見つけたんだね。
2: ですね。
1: うん、あの雨の日もある秋雨ね、
2: うんうん、
1: そんな時はね、八ヶ岳のその辺りはね、苔が素晴らしいです。もう赤岳高専の辺りに続くね、あの谷間の苔の美しいことって言ったらね、もうあの自分が小さなミクロになってね、そでキノコとかも生えてるじゃない、うんうんうん、うわーって、もうずっとね、うわー苔、うわー苔、
2: うわー苔なんかこれルーペとかね、こうちょっとね、苔をよく見られるものを持っているといいようなんて言いますけど、ね、
1: は
2: あ、そうか。
1: で、壊れないようにそーっと手のひらでこう、もふもふって触ったりしてね。

0: いや
1: そうです、楽しみ方はいろいろ、それぞれのね楽しみ方もあると、
0: ね、ありますよ。こちらね、はい、ケメヤさん、愛知県52歳の男性です。先週末ようやく天気が良くなったので、あ、良くなったね本当に、うん、北アルプスの南岳、中岳、大場見岳を1泊2日で縦走しました、うん、あの槍ヶ岳からあの穂高にの稜線ですね。南岳新道から登ったのですが、噂にたがわぬ急登で途中で心が折れそうになりましたそこでマスターの音だよりを真似て、自分の歩いている道や周りの風景、今の気持ちなどを声に出してつぶやいていると、気が紛れて苦しさを忘れ、なんとかゴールの南岳小屋までたどり着くことができました。その後に、山頂から見た紅葉の常念岳や、翌朝の朝焼け、雲海に浮かぶ富士山の美しさは一生の思い出となりました。これから山を登るときは音頼りをしながら登ろうと思いますこれお一人だったのかな、ブツブツブツブツね。あ、今この道の横に咲いてる花はあれですね、
1: とか言ってね、うん、
0: あのね黙ってるとね、はぁはぁはぁばっかりだけど、喋るとね、思いのほか息を止めてる時間があるから、この吸い込む時にゴーッと入ってくる。だから調子いいんですよ。
1: あ、そうですか。
0: で、喋る時にここはねと言えないでしょ。あ、ね、あ、いいですね。ああ、そう、青空があって、本当はハーハーしたいのに、うんうん、これいい呼吸法かもしれない。ね、気分も膨らむしね。
1: じゃあ登山道をつぶやいてる人だらけになるかもしれませんけどね。
0: 怪しい。
1: まだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。山で出会った紅葉、秋山のご褒美お待ちしております。ではここで一曲音楽です。赤城リエできらめく光の中で、地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェ、今日のテーマは紅葉の山へ。
1: はい、お客様に山カフェの常連でもいらっしゃいます植物生態学者の多田太子さんをお迎えします。
0: いらっしゃいませ。
2: おはようございます。お久しぶりです。
0: お久しぶり。そう、4年前ぐらいですね。なんか4年も経ってないような気がして。
2: そうですね、
0: はい、相変わらず、はい、キノコの T シャツ着られてる。
2: 今日はちょっと秋っぽく、キノコじゃないでしょ、どんぐり。
0: あ、どんぐりか。
2: はい、いろんな種類のどんぐりが置かれております。
1: いろんな種類のどんぐりなんですか。はい、根っこもついていたりなんかも。
2: これもやばい。こっち沖縄裏汁が、
0: 袴もある。袴って言わなかったっけな、あ
2: の、うん、おわん、おわんっていうか、カプセル、正確にはカクトって言うんですけど、カクトじゃわからないので、まあ、おわんとか帽子とか言って、
1: カクトって言うんだ、あれ。
2: はい、
1: なんか山からおはようも今聞いてくださって、栗駒山も、
2: はいはいはい、栗駒山はちょっと大前になるんですけど、7月に登ったことがあります。
1: あ、そうですか、
0: はい、花の頃か。
2: 花の頃で、まあ、本当にあそこなんかこう東北のこう伸びやかな稜線の山で、
0: う
2: ん、
0: 尖りのないというか、
2: ね、はい、そうですね、はい、だけどその湿原とそのたおやかなというか草原が広がって、うん、だけどその間にこの火山礫が堆積した場所とか、はいはい、ちょっと裏の方行くと爆裂火口もあった
0: り、ありました、
2: はい、
0: 非常に水が溜まってて、
2: はい、そう、だからなんかバラエティ、植物もバラエティに富んでまして、で種類も東北ならではの植物もあるし、うん、まあ、花も綺麗でいいところです ね、
0: いいですね、あそこね、僕好きですね、
2: はい、
1: あの子ども科学電話相談でもね、はい、あのただ先生としていつもご出演いただいてまして、はい、私は山カフェでをこうしてご出演するの初めてなので、はい、
2: そうなんですよ、
1: ね、太一先生どこまで爆走するかな。
0: 爆走ね、いいですよ。
1: いろいろね、こう今日はね、その紅葉のこととかね、いろいろ伺いたいなと思っておりますが、はいはい、多田太子さんのプロフィールをご紹介させていただきます、はい、植物生態学者として自然観察会の講師や図鑑や本の執筆監修、Eテレ趣味時道草散歩へのご出演など多方面で活躍されています。で、学生時代はワンダーフォーギルブで登山にも親しんでらしたということで、
0: ワンゲル
1: だ。早速先生、ごめんなさい、多田さん、あのお便りもいただいていまして、
2: はい、
1: 新潟県の70歳のんのんさんなんですけども、
2: はい、
1: 多田先生のファンです。何年か前にテレビ放映された道草散歩を見て一気にファンになりました。とても楽しそうに道端の雑草を見ていたのが印象的でした。いろいろ教えていただきました。それ以来多田先生の本も購入して楽しんで見ています。
2: はい、ありがとうございます。
0: 多田さんの中ではあの雑草という言葉はないのかもしれないね。い
2: や、まあそうですね、あの、ね、うん、まあ、まあその生活戦略としての、うん、あの人の生活の隙間を生きているという意味ではその雑草って一人くんに言えるとは思うんですけど、
0: 埋めてるんだな、
2: はい、
0: 僕雑草好きとしてはね、
2: はい、
0: 雑草と呼ぶなよって、
2: ね、あ、そっか、うん、別にそれは部別の意味はこもってなくて、うん、まあ、そういう生き方をしているかわいいやつら、
0: そうそう、ね、いいじゃないですか、かわいいやつら、
2: かわいいやつらなんで、ね、
0: そのじゃあ今日はね、
2: はい、
0: 紅葉ですよ。
2: そうですね、
0: 紅葉を楽しまれた山っていう言い方すると、
2: はいはい、まああちこちに行ってるんですけど、
0: はい、
2: まあちょっと一つ挙げようかと思えば、あの一昨年なんですけど、
0: はい、
2: あの福岡県の糸島市にあの雷山という山があって、雷山、雷の山って書いて雷山という山があって、標高は1000メートル弱なんですけど、
0: うん、
2: それが九州にありながらあのブナ林なんです。上が、上の方が、でそれが非常に自然度の高いブナ林で、
0: うん、
2: あの周りも全部常緑じゃない、常緑じゃなくて落葉樹の森で、
1: うん、
2: 秋にはこの山一面がこの
0: 色づく、
2: はい、そういう山があるんですね、私もそんな九州にそんな自然度の高いブナ林があるってことは、まあ、南限に近いんですけれども、うん、知らなくて、まあ、あの本当に秋 の、 そのちょうど小雨が降ってたんですけど、逆にあの紅葉の山ってあの小雨が降ってる時もいいんですよね。
0: いいですね。
2: はい。
0: 収めてたからね、本当にね。
2: で、色が、はい、逆に、あの、コントラストが、
0: あの、
2: 下がるので、全体がこう、しっとりと色づいていて、で、はい、香りもしてきて、
0: そ
2: っか。いいです。
0: 香りね。
2: はい。
0: 秋になると。
2: はい。
0: カツラの香りを試してね、
2: はい。そうですね。で、それで、あの、山全体がなんか、黄褐色に染まったような感じで、
0: うん、
2: そこに、あの、西日本ならではの、ケクロモジとか、シロモジっていう木があるんですけど。
0: あ、あれですね。あの、つまようじに使う。
2: あ、クロモジ、そうです、そうです。はい、それが、あの、それは明るい黄色で、

0: ところどころ男ヨウゾメっていう木がこっちは東日本にもあるんですけど、それが紅色に染まる、赤っていうよりは紅色に染まる、
1: はい、
0: でそれがまあところどころに天病のようにあって、で人も雨だったからですけど人も少なくて、しっとりしたいい山でしたね。でその時は
1: 雷山ね、
0: はい、雷山、
1: 雷山、
0: はい、あんまり知られてないですよね。私も行くまで知らなかったんです。でその時は植物調査が目的 で、
1: うん、
0: で私は九州大学名誉教授で現在福岡市科学館の館長をしていらっしゃる矢原哲和先生っていらっしゃるんですけど、その調査に同行した形です。
1: お
0: でそれがね、植物の調査っていうのは登山道の道沿いだけで済むわけじゃないんですね。
1: なんとひょっとしたら
0: だから当然やぶを越えて、道を外れで、ちっちゃな沢をどんどんこう、
1: おいおい
0: 下ってって、
1: 大丈夫かいって言われるようない
0: や、みんなそういう人たちだから、
1: あそうか、
0: うん、
1: な慣れっこ
0: 大丈夫、
1: う
0: ん、はい、
1: やぶこぎ、
0: はい、いやで、まあ久しぶりにその笹の先生も、可愛い笹じゃなくてこう結構でかい笹で、でそれをこいで
1: チクチク痛いじゃないですか。
0: いやいや楽しい。
1: あら、まあ、格好もちょっと変わるんですか、そうすると。
0: いや、もう普通の格好で行って、普通着を着て、まあ足はもうどうせズブズブしたんで長靴履いてってるんですけど、で、はい、木の枝で捕まりながら、
1: 今捕まってますね。はい、楽しそうだな、
0: はい、楽しいです。普通の山、まあね、真っ当の山はもちろんが普通なんですけど、時々そういうこと、そういうことをやるとなんかワクワクして、
1: はい、今聞いていらっしゃる方ね、あくまで山の中は登山道を歩きましょうね。
0: はい、そうですね。
1: 科学的な調査で、はい、やぶこぎしてますからね。
0: はい、はい、そうです。
1: 危ないですからね。
0: すみません、なんかそうです。その辺ちゃんと言わないといけないですね。
1: はい、はい、その楽しそうげなのが一応こっちも楽しい。さて、僕今日のね、まあ、テーマで言ってもいいんだけど、紅葉っていうのに、まあ、僕ら素人はその仕組みがよく分かってないんですよ。以前一度教えていただいたその、はい、ざっくり紅葉、なぜ葉っぱが緑から赤やら黄色やら橙になるのかという仕組みを教えていただけますかね。
0: はい、まあ、仕組み、葉っぱが何だかなるかっていうのは、葉っぱの中の緑色っていうのはクロロフィル、葉緑素っていうのが入ってるから緑なんですけど、実は葉緑素の中に窒素分、植物が育つのに必要な窒素分、タンパク質の元となる窒素分がいっぱい入ってるんですね。
1: 窒素、
0: 窒素分、私たちもアミノ酸とかタンパク質の中に、はい、窒素分いっぱい持ってるんです
1: 。酸素と窒素の、
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、はい、
0: でそれ空中から取ることできないんですよ。で水に植物はそれ使って、葉っぱだとかそういうのタンパク質が作ってるんだけれども、うん、その窒素空中にはいっぱいあっても空中からは取れない。で根っこから吸収してるんですね、溶けてる形で、
1: 水を吸う時に、
0: うん、そうです、その中に溶けてる分を吸収してるんですけれども、うん、はい、それなかなか大変な、やっぱみんな競争してるし、そんなにたくさんあるわけじゃないから、植物は奪い合いというか、そういうことをしてるのは、畑に窒素栄養とかまくじゃない、
1: あ、
0: 足りないから、いつも足りないからまいてるんですね。
1: そうなんだ、
0: うん、でだけどもそれを葉っぱ落とす時にみすみす落としてしまったらもったいない、なので、
2: うん
0: うん、その落とす前にそれ回収するんですね。要するに回収するっていうか、葉っぱから茎の部分に移動させる、
1: 戻す、
0: 戻す、
1: 緑の
0: リサイクルします、
1: 枯れる前に、
0: はい、で分解して、だから緑が分解されるから緑じゃなくなってくる、
1: うん、あ、窒素が抜けるから、
0: うん、そうそうそう、葉っぱ、茎の方に、
1: ね、茎の方に戻るから。
0: でその時にまあだから葉っぱにはもともとカロテノイドっていう黄色い色素も光合成に使われるので、それを持ってるんですけど、その緑が抜けるとカロテノイドの黄色がだんだん現れてくる。
1: お
0: でそれだけじゃないんですね。で それだけではまだもったいなさが足りないので、それを効率よく吸収する。
1: うん、
0: で紫外線なんかがその時に当たるとやっぱり細胞を傷めてしまって、
1: はい、
0: その吸収の度合いが少なく回収がちょっとうまくいかなくなったりするので、はい、まあ、アントシアニンは紫外線対策としてその時に作る。
1: アントシアニンって赤でした
0: 。そうそうそうそう、ブドウ酒の色なんかに入ってるあれですけれども、はい、それを植物、カエデとか赤くなるやつではそれをガンガン作り始める、
1: うん、
0: で葉っぱの中にはその光合成で作った糖分がまだいろいろあるので、それ使ってそれを作る。でそれでそうすると紫外線がそこでアントシアニンが吸収して、
1: うん、
0: でそうすると葉っぱのその 移動させるためになんとかしなきゃっていう

0: それを阻害するようなのがちょっと抑えられて、あのリサイクル事業がうまくいくよ。
1: そうか、葉っぱがポトンと落ちるとその窒素とかの栄養を捨てることになるから、はい、
0: そうです、そうです、そうです、
1: 戻すために、
0: はい、
1: その今日皆さんあのカタカナがいっぱい出てきますから、ね、まあちょっと気にしないで、
0: ね、でもアントシアニンは ね、はい、あのいろんなブルーベリーにとかは効くからね、うん、あとそれから黄色いそのカロテノイドっていうのも、あの人参の色とかもカロテノイドの色なんですけど、あ、まあ、それでそれもまあ植物の葉っぱの中にもともと入ってるんだけど、それも紫外線吸収するのに役立つ、あのサングラスみたいな役目をするのに役立つので、植物によってそれもガンガンガンガン増産する。
1: 増産する。
0: そうすると黄色の色が鮮やかになってくる。
1: ということは、あれ、緑から赤とか黄色になる時に、色付けをしてるってことになるんですか？
0: う
1: ん、
0: あ、そうです、そうです。
1: あの、緑が抜けたから黄色になるわけじゃなくて。
0: まあ、それも多少あるんですけど、うん、まあ、それ以上にももっと作る。
1: 作って、あの色を作ってる。うん、
0: だから、まあ、要するに、あの、その時にサングラスかけてる。
1: はい。
0: 葉っぱが赤や黄色のサングラスをかけて紫外線から中を守っている。
1: ああ、なるほど。
0: で、そうするとその窒素回収がスムーズにいって損をしない。
1: そうか、サングラスがイコール赤黄色にのサングラスみたいなことなんだな。
0: そうです、そうです、う
1: ん、はあ、はあ、あ、じゃあ僕らこれからモミジの赤いの見た君赤いサングラスかけてるねっていう、それで守ってんだね
0: そうそうそう、そうです。で、植物によってはそのアントシアニンを作る能力を持ってないのがあったりして、うん、そうすると赤くならないわけで、だから植物によって赤くなる木とそうじゃない黄色になる木とかいろいろあるじゃないですか、はい、でそれはだからそのアントシアニンの合成系を持ってるとか持ってないとか、うん、であとそれから植物によってはタンニンがいっぱいあったりすると茶色みが強くなったりとか、
1: あ、
0: で植物によって違うのでいろんな色になります。
1: あの、一応分かったんだけれども皆さんもし分からなくなったら後でもう一回まとめるかもしれませんのでね、はい、
0: そうですね、
1: それでね、うん、その葉っぱをねが落ちちゃうじゃないですか、はい、最後に、
0: はい、
1: あの理由はなぜ、なぜ落とさなきゃいけない、
0: うん、だから暖かい地方では実はあの冬も落とさない植物、常緑植物が多いですよ、常緑樹多いですよね、うんうん、だから暖かければわざわざ落とさないで、その代わり葉っぱをもともと分厚くしたり丈夫にしたりして長持ちするような葉っぱをつけているわけですよね、う
1: ん、じゃあ落とす理由、
0: あ、でも寒い地方はそんなことしていられない、うん、だって寒くなって気温が低くなったら土の水を吸収するのも効率も下がっちゃうし、凍っちゃったら水そもそも吸い上げられないじゃん、
1: 葉っぱが、
0: うん、あとそれから光合成の効率も寒いと低下しちゃうし、うん、でもちろん空中に葉っぱつけてれば氷点下になれば凍ってしまいますよね、
1: 凍る、
0: 葉っぱも凍ってしまうでしょ、
1: 針葉樹は凍らない、
0: 針葉樹、その代わり針葉樹は分厚くして表面もワックスで覆ってってものすごく、はい、防備して凍らないようにしてます。
1: あの広がった葉っぱは、あ、そうそう、軟弱なんだ、
0: そうです、軟弱というかね、うんうん、なのですよね、
1: あ、だから一層落としちゃえとか、
0: その方が結局効率が高い、
1: うーん、
0: だから葉っぱがそうそう凍ってそうになっちゃう前に、うん、あらかじめそのリサイクルをして、はい、それからそれからと、まあ、それと同時に葉っぱと茎をつないでる部分、うんうん、のこのそこがそこから傷んじゃうとそこから水が蒸発しちゃったりするから、そうならないようにきっちりと端の処理をし て、
1: 落とした、
0: で葉っぱを落とす、
1: 分かった、そういうことなんだな、よし、これでね、田さんにおすすめの紅葉スポットっていうのを教えていただきたいんですね、
0: はいはい、
1: はい、
0: そうですね、まあ、いっぱいあるんですけど、まあ一つ、うん、行きやすいところとしたら奥日光の小田代ヶ原
1: というと栃木県、
0: あ、そうです、
1: 小田代、小田大と書いてね、
0: はい、
1: 小田代が、はい、そこは、
0: まあ、あそこはあの周りがあの南大山とか日光シナレなどその2000メートル級の山に囲まれてて、その小田代自体は標高1400メートルぐらいなんだけど草原、うん、で真ん中の辺は湿原になってるんですね、
1: はい、
0: でそれこが10月の上、あのちょうどこれからですか、で、あのオレンジ色のグラデーションに染まる、
1: うん、草原が、
0: はい、
1: いわゆる草もみじっていうやつ
0: ですか、はい、そうですね、はい、で、まあ、ちょうど竜頭の滝も綺麗な時なんですけれども、あの湿原自体には、まあ、穂崎下月を中心にオレンジ色の染まる草草があって、その周りを取り巻いているのが、うん、カラマツやシラカバで、これが黄色に染まります、
1: はいはいはい、
0: それからズミっていう湿原によく生えるあのバラ科の木もあるんですけど、
1: ああそれは花が白いやつかな。
0: あそうですそうです、はい、あれが赤く染まる
1: 葉っぱが、
0: はい、だからなんか
1: おお全色、
0: はい、だからこうその湿原のところにこのグラデーションを置いたようにその草もみじがあって、その周りをそのまた色が取り巻いていて、でそこに白樺の白い幹があって、うん、で雨が降ると湿原に水がたまるんですけれども、それが今度は水に反映して、うん、で向こうの南大山とかもその水に反映して、はい、
1: うわ
0: なんか本当に絵はがきのような景色になります。
1: もう逆さ南大山みたいな。
0: そうです、
1: あらこれ写真撮る
0: わ。そうです、写真撮りに行く人いっぱいいるところなんですけれども、はい、そこで穂崎下野ってさっき言ったんですけれども、はい、これが木なんですね。草じゃなくて木なんです。
1: 今ね写真をね、はい、見たんですけどね、
0: 木なんです。
1: 木ですかこれ、
0: はい、高さ 1,2 メートルほどの落葉樹なんですけれども、それがツンツンツンってこの枝を立てるように伸ばしていて、はい、それで葉っぱ細長いのをつけていて、うん、その夏になるとその枝の先にあのピンク色の穂みたいな花を、うん、あのこんもりして咲かせます。いい、それもとても綺麗で、それだけじゃなくて実は穂崎下野って日光のこことあと北海道の湿原にはたくさんあるんですけれども、あの分布がとっても限られていて、
1: そこしかない、
0: はい、他の地域ではほとんど見られません。
1: これ見ることができたらもう、
0: はい、花の時期もおすすめなんですけれども、この秋の紅葉の時期だから小田城ならでは、うん、
1: この穂崎下野って上がピンクでものすごく綺麗なのに、
0: そうです、
1: 秋にはこんな赤あの葉っぱがね、
0: そうです、赤っていうか真っ赤っていうかオレンジ色、黄色からオレンジの、それ自体もグラデーションに
1: 応用します。なんか二度おいしいみたいだね。
0: そうです
1: ね、うわいいね、
0: はい、
1: よし、ではなんかもう一つどっか
0: もう一つですか、
1: 草もみじのスポット、
0: はい、ちょっとじゃあこれも前あのこうちょっとクロートの実のところ行っちゃっていいですか、
1: はい、
0: あの岐阜県の瑞浪と恵那のにまたがって黒の田湿地っていう湿原があります。
1: 黒
0: の田んぼって黒の田んぼって書いて黒の田湿地っていうのがあるんですけど、
1: はい、初めて聞きました。
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: う
0: ん、でこ の岐阜県の東の方は東濃地域っていうふうに呼んでるんですけれども、はい、そこは実はあの湿地が至る所にあるところなんです。でそこに湿地に実は希少植物、ここら辺にしかない植物が生えている、うん、植物学的に非常な貴重な湿地がたくさんあるんですけど、うん、その中の最大の湿地になります。
1: そういうところの湿地って、まあ、僕らが想像するに尾瀬みたいなところとも
0: 違うんです。違います。あの普通の湿地ってそういうところの湿地は普通歩くとズブズブと足が沈むような湿地ですよね、
1: うん、はい、そうです。
0: で東濃の湿地っていうのはそうじゃなくて、花崗岩の母岩の上に白い砂が覆っていて、うん、そこをサラサラと水が流れる沈まない湿地がたくさんある、
1: 沈まない湿地、
0: はい、
1: そこは行けるんですね。
0: はい、あのそこは歩いていきます。ただあのちょっとあの登山道から
1: 歩かなきゃいけない、はい、それはもちろん得意な人たちが今聞いてますからね、
0: はいはい、
1: どれぐらい歩くんですか、
0: ね、まあ、あの1時間半ぐらい登らないと。でそこの山頂じゃないんですけど、その下にその山の上にこう湿地が広がっていて、うん、そこにあのそこの辺だけにしかない湿地の光景が広がっている。
1: お、どんな感じなんだろう。
0: あのそこ、まあ、全体としてはそのイネ科の草が多くて黄褐色に染まるんですけど、その中にあの白玉干し草というこの地域にしかない固有種。
1: 今僕ね写真を拝見してる
2: んだ。こちらでも調べてね、
1: はい、なんだろう、
0: はい、白玉干し草っていうのは、まあ、高さ30センチぐらい、30、40センチぐらいの草なんですけれども、そこのヒュンって伸びた茎の先に直径1センチぐらいの白いふわふわの方をてんてんてんてんてんってそれがつくんですね、丸いのが。でそれが湿原の中に一面に広がって、
1: 浮いてるんですね、
0: はい、
1: あの綿杉のちょっと小さいバージョンみたいな。
0: でも綿杉ほどぼやぼやしてなくて本当にコロッコロッコロッと固まった穂です。でそれがあの白いなんか薄い雲がたなびくようにね、その湿原に広がって、それが9月ぐらいから11月ぐらいまで、花の時期から実の時期までその見ることができます。
1: 夢のようだ。よし、はい、もうちょっとそれを思い浮かべながら、ね、ちょっと曲を一曲お書きいたしましょうね。テントから顔を出すと夕焼けが真っ赤に染まっている。頬に流れているのは涙か、遠い思い出が蘇る柔らかな時間。ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 送りしたのはダン・フォーゲルバーグでロンガーでした。
1: 今ね、曲の前に白玉干草、白い、はい、1センチぐらいの玉が空中にふわふわっとたくさん浮いてるって、はい、これどの辺で見られる、
2: はい、あのここの東海地方で静岡、愛知、岐阜、三重県、その辺 の、 あの丘陵地帯だけに分布している日本固有の絶滅危惧種です。
1: そうそう見られるわけ、
2: はい、
1: だから、まあ、僕もちろん知らなかったんですけど、はい、
2: そこの辺にあの秋に行かないと見ることができない。
1: 1時間半ぐらい、
2: あ、まあ、もう他にも他の湿地にも生えている場所がありますので、植物を見だけを住みたいというのだったらもうちょっと低い場所でアプローチしやすい場所でも見られます。
1: 本当にいいですね、
2: はい、全ての湿地にあるわけじゃなくて、
1: じゃあお便りもね、
2: あ、でもとても見てほしい。
1: もうそうだ、もう一個お聞きしましょう、はい、あのね、山の湿原や草地に生える植物で色鮮やかに紅葉する、紅葉する植物というのがありますか。
2: そうですね、真っ赤に紅葉するといえば、まあ、タチフウロとかがあります。あの白山フウロとかの仲間なんですけれども、あの湿地に生えている植物でもうちょっと背が高くなるんですけど、まあ、花はやっぱり濃いピンク色をしていて、で葉っぱがあの深く裂けたような葉っぱなんですけど、それが秋になると真っ赤に染まります。それもいいですね。
1: 地面のところでこうそういう色になるというのがね、
2: はい、
1: お、
2: はい、あとそれからあの赤花とか柳蘭の葉っぱも赤くなって綺麗です。
1: 柳蘭も、
2: はい。

0: 種が白いふわふわの綿毛をつけていて、風が吹くとふわーっと一斉に飛ぶ、
1: 空を飛ぶ、
0: はい、でそれの赤い葉っぱとその白い種のそれが飛んでいく様もとても素敵です。
1: 今からですね。
0: はい、
1: うん、そうです、もう飛んでるかもしれない。
0: ああそうですね、もうそろそろ飛ぶかな。あのそうです、今ちょうど鷹の渡りなんかが見られる時期なんだけど、
1: その頃ね、
0: そう、その頃にそういうところに行くとやっぱりふわーって飛んでます。
1: じゃあこの後ね、
2: はい、9時台も引き続き植物生態学者の多田太子さんにまだまだおすすめの山の紅葉スポットを伺っていきます、
1: はい、この後9時5分からです。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。天気概況です。今日も本州付近は高気圧に覆われるでしょう。この高気圧の縁を回る湿った空気が南西諸島や九州に流れ込みます。各地の天気です。沖縄と奄美、九州は変わりやすい天気です。雲の間から時折日が差しますが、午前午後ともに突然の雨にお気をつけください。雷を伴って雨足が強まるところもあるでしょう。中国と四国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北にかけては広く晴れて、空模様の変化を気にせずにお出かけできるでしょう。ただ台風28号などの影響で太平洋沿岸は波が高まります。海のレジャーは注意が必要です。北海道は南西部と東部はおおむね晴れるでしょう。北部は湿った空気が入るため雲が多く、午前を中心に所々でにわか雨がありそうです。気温です。最高気温は那覇は30度、鹿児島は28度、福岡25度、高知27度で平年並みでしょう。広島28度、松江29度、大阪も29度、名古屋は28度、東京26度、金沢27度、新潟25度の予想で、各地とも動くと汗ばむくらいです。屋外のレジャーやスポーツなどをする際はこまめな水分補給を心がけてください。仙台は22度、秋田24度、札幌23度とこの時期としては高く、昼間は過ごしやすいでしょう。全国的に日が暮れると急にひんやりしますので、羽織るもので調節すると良さそうです。明日の天気です。広い範囲で晴れるでしょう。ただ南から湿った空気が流れ込み、沖縄と九州は所々で雨が降ります。また気圧の谷が日本の北を進むため、北海道は北部を中心ににわか雨がある見込みです。ここまで気象情報をお伝えしました。続いては全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東海、北陸、近畿地方の状況です。東名高速道路の上りは清水インターで工事のため1キロ渋滞しています。伊勢湾岸道の下りは名古屋南ジャンクション付近で乗用車3台の事故のため4キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため名二環の内回りに伸びて6キロ半渋滞しています。北陸道の福井方面へ向かう上りは三河インターで工事のため2キロの渋滞です。第二京阪道路の上りは久美山南インターで乗用車とオートバイの事故のため3キロ渋滞しています。中国道の下りは兵庫県の青葉台シェルターで工事のため中国池田インター付近まで10キロ渋滞しています。中国四国地方の状況です。中国四国地方の高速道路に渋滞しているところはありません。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。九州道の上りは八代インターで災害復旧工事のため2キロの渋滞です。北海道東北地方の状況です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。ハワイにある太平洋津波警報センターから気象庁に入った連絡によりますと、日本時間の今日午前2時56分ごろ、パナマを震源とするマグニチュード 7.6 の大きな地震がありました。気象庁によりますと、この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はないということです。NOAA、アメリカ海洋大気局は、一時津波が発生する恐れがあるとして警戒を呼びかけていましたが、その後津波の恐れはなくなったと発表しました。ロイター通信が配信した首都パナマシティの映像では、建物の屋根の部分が崩れ、駐車していた車のフロントガラスが粉々に砕けるなど、揺れによる被害が出ています。パナマのムリーノ大統領は関係機関に影響を報告するよう要請した上で、この状況を不安や混乱を招くために利用すべきではないと SNS に投稿し、冷静な対応を呼びかけています。大阪羽曳野市にある認知症の高齢者が暮らすグループホームで、職員らが入所者にプロレス技をかけるなどの虐待行為をしていたとして、市が行政指導していたことが分かりました。羽曳野市によりますと、認知症の高齢者が共同で暮らすグループホームみやびで、4人の介護職員が男女4人の入所者に対してプロレス技をかけたり、チアリーダーの衣装を着せたりするなどの虐待行為をおよそ2年間にわたって行っていたということです。市は先月3日に施設の代表から報告を受け、警察にも通報したということです。職員らは市の聞き取りに対し、親しみや冗談、じゃれ合いの延長として行っていたと説明し、4人のうち主導的な立場にあった職員は自主的に退職したということです。市は先月24日付で高齢者虐待防止法に基づき業務を改善するよう行政指導するとともに、今後施設への行政処分も検討するということです。施設を運営する社会福祉法人福福会は、ご家族に対して大変申し訳なく思っております、職員への教育を徹底してまいりますとコメントしています。政府は千葉豪雨のほか、名古屋市や北陸での大雨、それに台風25号など一連の大雨災害について、復旧にかかる費用を支援する激甚災害の対象事業に道路や河川の復旧なども加える見通しになったことを明らかにしました。今年は8月の千葉豪雨のほか、停滞した秋雨前線の影響で名古屋市や北陸などで局地的な大雨が相次いだほか、台風25号が接近して関東や伊豆諸島で大雨になるなど災害が相次ぎました。政府は梅雨前線による大雨から台風25号までに全国で発生した大雨災害について、一連性があると判断されるとして、まとめて激甚災害に指定する見込みで、復旧事業の費用を国が支援する方針です。政府は昨日、被害状況の調査が進んだことから、支援の対象となる事業に、これまでの農地や水路などの復旧事業に加えて、道路や河川の堤防、水道施設などといった公共土木施設の復旧事業も追加する見込みとなったと明らかにしました。この他